0: gaidos.
1: Taip vakar sakėt, kad reikia tyliai. Tai.
2: Ako vakar lyjo, šiandien sviečia saulė.
0: Šiandien kitoks oras, man kitaip noris.
1: Kita diena, kita nuotė.
2: O natos tai užrašytos?
1: Iš tikrųjų, aš turiu pasakyti, kad yra šitas dalykas. Dėl to mes ir minim dažnai tą džiaugsmą pabendravimo su kompozitoriais. Todėl, kad šiuo metu, pavyzdžiui, pianistas Vytis Šakūras gros rugsėjo mėnesį taip pat Fausto Latėno 70-mečiui skirtą koncertą, ruošia programą. Ir jisai manęs klausė tam tikrų klausimų, jis man fotkina natas ir sako, tai kaip čia turi būti, kaip čia turi būti, aš čia nesuprantu. Ir aš žiūriu į tas natas ir aš galvoju, nu bet jo, jeigu žmogus pirmą kartą pamato natas, man tai daugelis dalykų savaime suprantama, būtent dėl to, kad Faustas tai pasakė. Tai, na, čia jau toliau prasideda fantazijos, intuicijos ir galbūt kažkokio tokių patirčių.
2: Jo.
1: Laisvė.
0: Nu, bet kuriuo atveju, kalbant apie šitos du kompozitorius, tai pats pagrindinis dalykas mano galva yra, negalima jų muzikos groti formaliai. Tiesiog, jeigu mes klasicizmą turim kažkokius tai rėmus stilistinius ir žinom, kaip taisyklingai ją groti, tai čia jau jų kompozicijas privaloma būtina įprasminti. Tu gali vienai par kitai, bet turi būti pasakojimas kažkoks, turi būti jausena, būsena, kurią privalai perteikti ir ištransliuoti publikai, nes kitaip tie kūriniai tiesiog nesuskambės.
2: Aš noriu sugrįžti prie dviejų jūsų jau pokalbio metu paminėtų dalykų. Štai Povilas minėjo, kad skirtingai nei prieš 20 metų šiandien iš šiuolaikinės muzikos koncertus jau tikrai žmonės susirinka ir kartais tikrai net pilnos salės. Ir Indrė pradžioj pokalbio minėjo, kad jau dabar galima sau leisti programas dėliot pagal tai, na taip kaip norisi. Šiaip man labai įdomu, kaip jūsų akimis pasikeitė mūsų tos intelektualiosios muzikos laukas, aš taip mėgstu vadinti, nes ir klasika, ir šiuolaikinė muzika jūsų akiratyje yra. Ar dabar kažkaip kitaip patys jau ir dėlioja tas programas, nes matot kintantį publikos skonį, publikos, nežinau, išsilavinimą, šiuolaikinės muzikos prasme. Ar reikšmingas tas publikos klausytojo pokytis jūsų akimis yra įvykęs?
1: Be abejonės, čia tikrai taip. Galbūt programas dėliojant vis dėlto daugiau atsižvelgiam ne į tą bendrą visos publikos skonį, o į konkrečias vietos, į konkrečios salės poreikį, sakykim, metų laikas, vasaros festivaliams yra vienaip, žiemos koncertams uždarose erdvėse kitaip, labai didelės scenos nuo mažų kamerinių salių irgi skiriasi, taip kad ir programos galbūt sudėliojamos daugiau tai erdvei. Bet kadangi man muzikos ir teatro akademijoje tenka dirbti su šiuolaikinės muzikos studentais kamerinio ansamblio katedroje, tai nu, labai milžiniškas skirtumas to požiūrio, to atvirumo, to nebijojimo paieškoms ir atitrukimo nuo to standartinio ir, sakykim, garso, jo išraiškos, yra tiesiog labai akivaizdi laisvė išsireikšti ir daryti tai, kas patinka. Ir netgi, kai ateina žmonės į koncertus, jie netgi laukia to, jie laukia kažko tai naujo, jie laukia tai, ką jie išgirs kažkokio netikėto ir išsineš kažką tais iš to koncerto. Mes dažnai prisimenam ir Ingrida tai dažnai sako, kaip mums profesoriai sakydavo, kad kai tu ateini į koncertą ir išeini iš jo, tu negalvoji, kaip ten buvo, ar ten buvo si bemolis biškiai aukščiau ar žemiau, ar tenais pianistas visą pedalizaciją teisingai padarė. Ne, jie atsimena bendrą įspūdį ir garsą, kurį jisai girdėjo tame koncerte. Tai va dabar atėjo, man atrodo, jauni žmonės ir ieško dar kitokio garso.
2: Kokia tu emocija
1: nestandartinio, kažkokio jau ant ribos ar kažkokių tokių dalykų. Tai man tas yra labai gražu, kaip tas keičiasi ir kad žmonės plečia tas savo suvokimo ir girdėjimo ribas.
3: Aš tai seku tą tokį savo požiūrį per tos, gal net 20, gal daugiau šiek tiek to profesionalaus muzikanto gyvenimo. Tai aš kiek atsimenu anksčiau, kai vat, aš studijavau ar mokiausi mokykloje, tai labai svarbu buvo labai dramatiškai groti viską. Nu, taip su tokiu, tokiu pafosu jo. Paskui atėjo tokio sterilumo ta epocha, kur kas pagros kuo maksimaliai natų švaresnių, sakykim, stygininkai, ten ir pianistai pataikys tik kuo tiksliau, kad kaip parašyta natose, vos ne kaip, nes kad atsirado kompiuteriai, ar neatsirado video įrašai, mes pradėjom matyti, kaip groja ten, pavyzdžiui, kiniečiai ir japonai, ar ne, ten ir taip toliau. Tai vat atsirado ta epocha, o dabar atsiranda tas, kad jau visiškai tiktai steriliai pagrot arba tiktai dramatiškai, bet ne tom natom. Jau nebeįdomu yra niekam tai, o dabar labai įdomu, kokią emociją tu išsineši po koncerto. Reiškia. Tai va tie ypač šio laikinė muzika, kai yra sakai, kad duoda laisvę, tada žmogus gali visiškai atsipalaiduoti, man atrodo. Ir jeigu dar pas jį yra ir tos natos yra tiksliai ir dar pakankamai talento.
1: Fantazijos turi.
3: Tada jau laikinė muzika idealu yra.
0: Nors aš atsimenu, kai buvau studentas, man irgi teko dalyvauti solo konkursuose. Tai aš tuo metu netgi dar rašiau magistro berods darbą apie mūsų geografinę padėtį, kad mes labai geografiškai geroj padėti gyvenam, nes ką mes gavom iš savo profesūros, tai daugiau tokio rusiškoje mokykla. Ir su mūsų karta priartėjo vakarai, nes mes pradėjom keliauti į Austrijas visokias, ten stažuotis ir taip toliau. Ir ką mes čia suvežėm, mes turėdami ir vieną ir kitą pusę, toks apsijungė aukso viduriukas. Ir principė, kur mes benuvažiuotume, mes tais laikais keliavom ir į Rusijos pusę, irgi dalyvavę konkursuose esam, tai ir ten tikdavo mūsų interpretacija ir taip pat Austrijoje. Tai tas aukso vidurys, man atrodo, labai pasiteisinęs yra ir dėl tos pačios kokybės, atsimenu, kiek važinėjau į konkursus, tai pavykdavo man ten kažką laimėti. Ir komisijos nariai po konkursų komentuodavo, sako, nu pas tave gal nebuvo 100% viskas labai tiksliai ir kokybiškai, nu bet tavęs buvo gera klausyti, nes tu buvai menininkas, tu buvai muzikantas, tavęs labai įdomu buvo klausyti. Kiti techniškai tvarkingi, bet nu, jie kažkaip sausokia. Tai va tas, va, man atrodo, čia yra mūsų bendras toks muzikantų lauko bruožas.
1: Jo, toks tai galbūt Lietuvos, sakykime, mokykla, jeigu jau mes čia mokyklą.
0: Jo.
2: 20 metų, reikšmingas laiko tarpas ir tikrai daugybė ansamblių susibūrė, tikrai ne visi tiek išgyvena. Labai daug ansamblių tai išgyvena keletą pirmų koncertų, po to kiti išgyvena 5 metus, kiti 10. Ir čia suveikia ir asmeniniai dalykai ir galų gale juk tai yra bendravimas, muzikavimas visų pirma, turbūt yra bendravimas jūsų tarpusavyje. Kaip jums pavyko 20 metų išlikti?
3: Mes turim labai stiprų lyderį, Indrę, kuri iš tikrųjų yra mūsų variklis. Ta prasme, čia žinokit, ne šiaip su. Taip yra, kiekvienam ansambliui turi būti vienas lyderis, nes kitaip, nu, labai, kai visi sakys savo nuomonės, tai kas bus. Bet tai Indrė iš tikrųjų yra mūsų variklis, mes esame su Povilu generatoriai.
0: Nenuilstantys.
3: Va, tai iš tikrųjų, gal aš manau, kad šiek tiek yra ir principo reikalas, toks, tai, nu, jeigu jau 20, tai reikia ir toliau. Bet kitas dalykas, mes savo darbuose turbūt nedarom visą laiką 100% tai, ką mes norim daryti, nes kartais esame priklausomi nuo užsakymų kažkokių, arba reikia groti ten tai, ką tau sako, o ne, ką tu norėtum. Tai trijo yra ta niša, kur tu tiesiog, nu, sakykim, psichologiškai ilsiesi ir pasikrauni save kaip muzikantas. Aš nesakau, kad darbuose yra blogai, bet ta prasme, nu, tas pasirinkimas savo repertuaro, ką tu groji, nes nu, muzika tai yra kažkokia terapija. Tai aš manau, kad tas mūsų šiek tiek palaiko. Ir aš manau, kad mūsų 20 metų, kurie buvo, tai buvo nu, labai įdomus. Ta prasme, tikrai labai gaila prarasti tai, kas buvo tikrai labai vertinga ir įdomu. Ir, o dėl ko? Dėl to, kad pavargau, nu, tai palsėk ir toliau važiuojam. Ta prasme, arba mes turim tada taip susipykti, gal, nežinau, įžeist viens kitą iki, nežinau, ko, kad jau taip išsiskirt, sakykim, bet...
1: Susipykę mes buvom,
3: ne, taip, bet, ne,
1: bet
3: ne
1: to
3: taip,
1: irgi neįmanoma.
3: Čia kivirčia mes buvome, net susipykę.
1: Aš tik tai noriu pasakyti, kad lyderis tai galbūt ne muzikinė prasme, aš to nepriimčiau. Ne, organizacinė tai norų, būdų, kelių ieškojimų ir taip toliau. Ta prasme, gal taip, taip natūraliai susidėstė.
3: Mes tiesiog dėje neturime iki šiol savo vadybininko, kas mums labai gelbėtų. Mums labai daug atima laiko, ypač vat, ir daugiausiai, aišku, Indrė, kuri, vat, sakykime, organizuoja tos visus daugiausiai reikalus, tai mes neturim vadybininko. Tai iš tikrųjų vien dėl to, kad prabuvom 20 metų, jau yra labai, labai, sakykime, reikšminga, nes nu, viską daryti patiems. Ta prasme, tai...
1: Aš tą galiu pasakyti, mes pirmą kartą po 20 metų turim pagalbininkę, vadybininkę Ugnę Dzemidaitę, kuri būtent man nuima tam tikrus dalykus, kaip viešinimosi, visokių tenais postų rašyme arba dar kažkas. aš taip iš karto pajutau, galvoju, viešpatie, kaip gerai žmonės vakaruose gyvena, kurie turi tas menedžmento kompanijas arba tiesiog savo vadybininką, kurie tiesiog gali atsipalaiduoti, galvoti apie muziką ir repeticijas ir taip toliau. Dar noriu pasakyti, kad buvau ECMO susitikime nuvažiavus, nes tenka bendrauti su jais dėl programų kūrimo ir pedagoginių reikalų. Ir aš pasigyriau, sakau, va, šiais metais mes su Fortvijo švenčiam 20-metį, tai dar būna pirmas klausimas, sako, toj pačioj sudėty. Ir aš su tokiu pasididžiavimu sakau, tai taip, nes mes net kitaip turbūt nelabai ir įsivaizduojam, nes yra ansamblių, kurie ypač gal styginių kvartetai, ten kitokia truputį specifika, kurie tiesiog pakeičia narį, kartais du. Trio vis dėlto yra trijų solistų darnus ansamblis ir man atrodo, kad pakeitus vieną partiją,

0: partnerį yra nu truputėlį skausmingiau ir tada daugiau prireikia laiko vėl užauginti tą mikroklimatą, sakykim, to ansamblio. Nežinau, man atrodo, kad mums pakankamai natūraliai gavosi išbūti šitos 20 metų, nes nuo pat pradžių toks vaizdas, kad mes tikrai aiškiai turėjome tuos pačius tikslus ir dėl to nebuvo kažkokių tais perdėtų pastangų ar kažkokių tai tokių dalykų, gana natūraliai.
1: Per tuos 20 metų mūsų buvimo dinamika, aišku, įvarijavo, keitėsi. Pirmi 10 metų buvo labai intensyvus, paskui atšventėm 10-metį, irgi tikrai intensyviai. Tada dinamika šiek tiek pasikeitė, šiek tiek mes sumažinom krūvį, atsirado kažkokių kitokių kūrybinių impulsų aplinkinių, koncertų buvo sumažėję, bet bangom. Tai atsiranda, tai sumažėja. Kas į pedagoginį kelią daugiau, kas kitose ansambliuose kažkokias veiklas arba soliniai kažkokie projektai. Tai nori, nenori, per tos 20 metų daug kas įvyksta, bet ką aš dar norėčiau paminėti tokį gal, bent jau aš asmeniškai jaučiu tokį moralinį gal įsipareigojimą, nes mes kaip jaunas labai ansamblis, mes esam įvertinti vyriausybinę kultūros ir meno premiją. Tai man asmeniškai tai yra labai didelis įsipareigojimas prieš visą Lietuvos kultūrinį lauką, kad mes kaip ir nu, morališkai privalome tęsti šitą kelią, kurį pradėjo, nes tas įvertinimas byloja apie tai, kad mes teisingam kely esam ir tai būtų labai skausminga tikriausiai mums patiems.
0: Lik pasiduoti, lik tais, taip, kad nugalėtų ta rutina ir būtis ir visokie tokie dalykai, tai mūsų taip lengvai nepaims.
2: Ar užgyvenot kažkokių ansamblio tradicijų per 20 metų?
3: Gal sunku, gal iš šono daugiau matyti yra kažkokiem žmonėm.
0: Iš tikrųjų, prieš pat einant į sceną ir tik nulipę nuo scenos visuomet apsikabinam ir pasveikinam vieni kitus, bet tokių kaip galbūt kažkokių tradicijų, amuletų ar kažkokių užkalbėjimų tikrai neturim, dirbam ir jaučiam malonumą po to eidami. Galbūt yra užsidirbęs, aš tikrai vat kolegom noriu pasakyti, nu toks pasitikėjimas vieni kitais, kad net jeigu ir žinom, kad prasčiau jaučiamės, arba žinom, kad galbūt mažiau spėjame pasiruošti taip, kaip mes norėtumėm pasiruošti. Žinome, kad kažkas jaudinasi, arba žinom, kad yra negera akustika, kuri yra nepatogi groti. Vis tiek išeini į sceną su beprotišku pasitikėjimu, nes tu žinai, kad jau tu scenoje nebe vienas, o iš mūsų trijų yra vienas, kur visuomet galima atsiremti ir tas pojūtis ir stebėjimas ir girdėjimas vienas kito yra absoliučiai jau nebesusitartas. Tai ir yra turbūt didžiausias ir džiaugsmas ir tas, kuris ir varo toliau į priekį mus.
3: Vis laiką būdavo tas toks malonumas, kai prasigrojinėjam skirtingose kampuose su Povilu, Indre ten kokiam kitam kambary ir viens kitą girdim, bet nematom ir pradedam vienu metu groti tą patį. Ta prasme, toksai, kur reikėtų šiaip gal repetuoti kitiems daugiau, ne, ir man pačiai pradžiai reikėdavo tą daug surepetuoti, o atėjo toks laikas, kai jau ten galim jau nebežiūrėdami, nematydami viens kitą sueiti idealiai ir iškitai tą sinchroną. Tai čia tas malonumas gal ir yra toks.
1: Taip, tas, kaip Indre pasakė, tas būtent pojūtis yra, kad tu iš tikrųjų, jeigu mes šiek tiek ir atitolstam nuo trijo veiklos, bet sugrįžus tu įvertini, ką mes esam per 20 metų pasiekę, kad net šįryt aš turėjau repeticiją ir kolegą klausė, nu ten, mačiau, kad ten daug koncertų čia su trijo laukia, tai jums tikriausiai net nereikia repetuoti, arba jis ten iš pusės sakinio jau žinot.
2: Kiek laiko susitaupytų?
1: Iš pusės sakinio žinot jau, kas ko norit ir taip viens du ir susilipdot su kaunu, principė taip ir yra, nes ypatingai tas repertuaras, ką mes jau esam seniai padarę, tai nu, viena kita repeticija, viskas aišku, mes ten tikrai iš pusės žodžio galim suprasti, ar net iš pojūčio pačio muzikinio tu groji ir tu jauti jau natūraliai kitą partnerį, kuris nori ten užsilaikyti, kur nori pavesti ir mes taip visi taip likę du ir taip nuvažiuojam kartu. Tai tas jausmas labai geras.
0: Be jokios abejonės, visiškai pritariu, repetuoti reikia tikrai mažiau. Tai čia visiems studentams mes sakom, dabar padarykite pagrindinį darbą. Taip, tikrai, todėl kad va, tas išsiugdo bendras suvokimas, bendras pojūtis, bendras skonis ir ne tik tai tie kūriniai, kurie jau groti, bet ir nauji kūriniai, kuomet mes juos repetuojame, pasiemam, dėl to, kad mes viso šito jubiliejinio maratono metu ir patys taip su sugalvojom ir esam įsipareigoję kultūros tarybai kiekvienam koncerte pagroti po vieną mums naują lietuvišką premjerą, ir mes tą labai sėkmingai darome. Ir nors kartais tai yra toks greitas tempas ir tą reikia daryti, bet labai tuo džiaugiamės. Iš tikrųjų, kad tai išmušė mus truputėlį ir iš tos rutinos ir patiems davė progą pasitempti ir papildyti savo repertuarą. Bet net ir tuos kūrinius naujus paėmę, mes žiūrim, kad taip visai vat eina ir paeina. Kažkur truputėlį pasiginčiam kažką tais, bet iš tikrųjų tam laiko reikia šiek tiek mažiau, negu kad būdavo praeity pradžioj to kelio. Tai tas nuostabu. Aš noriu tik tais paminėti dar vieną tą paskutinį koncertą, kurį mes grojame, tai Niagaros muzikos festivalyje. Tai būtent ten aš kažkodėl jį atsimenu kaip labai ypatingą, bet būtent salė, geras fortepijonas ir puiki akustika mums davė tą galimybę vėl pasijusti, kaip anksčiau, kaip mes grodavome prieš 10 ar 12 metų ir užsienį įvairiose labai nuostabiose salėse ir akustikose, kuomet galima tą pojūtį ir tą vidinį jausmą iš tikrųjų išreikšti ir į išorę. Tai mes tikrai labai esame dėkingi Ačiui bankui, kuris yra to festivalio organizatorius, kad jisai mus pakvietė atvykti į Kanadą. Ir šalia to koncerto mes taip pat ir grojome koncertą Toronto lietuvių bendruomeniai. Už tą galimybę, kad apskritai galėjome ir nukeliauti taip toli už Atlanto, bet ir susitikti su ten gyvenančiais lietuviais ir apskritai patirti tokių kartais net užmirštų pojūčių, gastrolinių pojūčių ir vėl dar labiau vienas prie kito kažkaip priartėti per tas keliones.
2: Žengėt į trečią dešimtį su ansambliu. Dramatiškai skamba, tikrai nebejoju. Ir pradėjom mes pokalbį nuo to, kad jūsų jubiliejinių programų centras buvo toks tikrai Lietuvoje nežinomas Rebekos Clark kūrinys. Daug visko esat jau patyrę, daug visko tikrai groja ir štai dabar Indrė minėjo apie tas premjeras. Kokiu dar norit viršukalnių trečiai ansamblio dešimčiai?
0: Taip, mes dabar viršukalnių,
3: dabar čia tokia savo svajonė.
0: Žodžiu,
2: ko dar nespėjot padaryt, bet labai norėtųsi.
0: Mūsų dabar viršukalnė, kurios mes labai siekiame ir džiaugiamės ir jau dabar jaudinamės labai, tai yra mūsų jubiliejinių kaip po metų centras. Mes pakvietėme kompozitorių Kristupą Bubnelį sukurti premjerą kūrinio fortepijoniniam trio ir simfoniniam orkestrui. Šiaip jau net pasaulinėje literatūroje tokios sudėties kūrinių nėra labai daug. Lietuviško iš viso nėra. Tai Kristupas labai maloniai sutiko. Spalio 16 dieną Nacionalinėje filharmonijoje vyks Gaidos festivalio atidarymas, kur mes atliksime šį kūrinį drauge su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, diriguos Modestas Pitrėnas. Kristupas jau parašė, kad kūrinys yra baigtas ir galėsime pradėti gilintis, mokytis. Tai yra tikrai jo nauja mikrotoninė sistema parašytas kūrinys, kuris bus tikrai didelė naujovė ir publikai, bet ir atlikėjams visiems. Tai labai džiaugiamės, kad mums pasisekė šitą projektą įgyvendinti. Tikrai daug visokių dobelių buvo pakeliui, bet tikimės, kad tai įvyks ir manome, kad iš tikrųjų tai bus labai įdomus dalykas. Tai vat galbūt mūsų tą 20-metį paženklins šitą premjerą, o po to bandysim kitų viršukalnių.
3: Aš tai palinkėčiau mūsų kolektyvui kitą tą 30-metį užpildyti gal daugiau pažinčių su įvairiais pasaulio festivaliais, sakykime, ne, daugiau pakeliauti po pasaulį, nes tai yra tikrai, sakykime, sudėtingas tas dalykas bendradarbiauti su festivaliais, jų organizatoriais, vėlgi čia yra vadybos reikalas, ar ne, mums patiems tai yra tikrai sunkiau. Tai aš mums palinkėčiau daugiau gastrolių, pasakyčiau, po platų į pasaulį ir tikrai dar norėtųsi pagroti ne vieną šiuolaikinę opusą ir pabendrauti ne su vienu kompozitorium. Tikrai jaunieji kompozitoriai žavingi, ta prasme, tikrai yra perlų, visiškai perlų, kurie nenustoja stebinti ir kuria labai suprantamai ir, ta prasme, tas yra labai įdomu. Ir tiesiog, nu, mums reikia energijos, pasikrauti energijos ir mes eisim savaime toliau, man atrodo.
0: Taip, tiesiog aš palinkėčiau mums laiko, šiai veiklai, iš tikrųjų, kad galėtume matyti repeticijas nepavargę ir nebūtų taip, kad pirmas pusvalandis repeticijų yra repeticijos, kaip mums visiems sunku, viskas blogai ir kokie visi pavargė ir kaip nesiseka. Nu, gerai, pagrokim tada po kurio laiko. Tai vat laiko, daugiau laisvo laiko, daugiau energijos ir geros menedžmento sistemos taip. Lietuvoje.
3: Ir gerų akustikų.
0: Jo.
2: Girdėjote pokalbį su 20-metį švenčiančių ansamblių Fortvio. Laidoje dalyvavo ansamblio nariai, pianistė Indra Paikštytė, smuikininkė Ingrida Rupaitė ir violončelininkas Povilas Jacunskas. Šiuo susitikimu prasidėjo naujasis garso ekspedicijos sezonas. Labai kviečiu būti šios laidos bičiuliais ir sekėjais. Naujosios muzikos sezonas nusimato labai įdomus. Kitą pirmadienį kviesiu klausytis pokalbio su antruosius neskaitytus laiškus, dar vieną bendrą leidinį pristatančiais menininkais saksofonininku Petru Višniausku ir pianistu bei kompozitoriumi Tomu Kutavičiumi, taip pat su nauja žvilgsnė į klasikinę muziką siūlančią fleitininkę Dominiką Šeibok. Na, o šiandien aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, atsisveikinu, o laidą užbaigs dar vienas Fortvio atliekamas kūrinys, atspindintis ir kitą jų veidą, ne šiuolaikinės muzikos, o romantinio repertuaro interpretuotojų. Eteryje po truputį jau pradeda skambėti fragmentas iš Johanneso Bramso fortepioninio trio H-dur, opus 8, numeris 1, trečiosios dalies adagio. Iki!

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A mes keliausime su Nilsu Langrenu, kurį aš, Laima Slepkovaitė, mūsų maršrutuose miniu gana dažnai ir tam esama daug priežasčių. Jis yra vienas įtakingiausių, vienas aktyviausių ir nuostabiausių Europos muzikantų, meistriškas trombonininkas, grojantis išskirtiniu raudonu trombonu, kompozitorius, orkestro vadovas ir festivalio Jazz Baltica kuratorius, kuris dar ir dainuoja. Ir tai sudaro taip pat neatsiejama ryškia jo kūrybinės asmenybės dalį. Jam suėjo 70 metų. Gimtadienio šventė žymėta tikrą sukakties dieną vasario 15-ąją Berlyno filharmonijoje, dalyvaujant Berlyno filharmonijos orkestro pučiamųjų grupiai ir būriui iškilių svečių, dažnų Nilso Langreno scenos bendražygių, ir jie kartu atliko Joe Semple dainas, aranžuotas Magnus Lindgreno. Šiandien Act Music išleido tos virtuoziškos iškilmės įrašą. 19 serijos Jazz at Berlin Philharmonic albumą Nils Langren 70. Šią šventišką progą mes šiandien pasmaližiausime Nilso Langreno funkų, poetiką, tarpžanriniais leidiniais ir, žinoma, naujojo koncertinio įrašo fragmentais, vieną kurių iš karto ir išgirsime. Savo gimtadienio koncertą Berlyno filharmonijoje Nilsas Langrenas baigė monologą. Tik jis ir trombonas, ir Berlyno filharmonija pripildžiusi sveikintųjų minę. Ir tai yra labai muzikalaus cirko, mažyčio muzikinio spektaklio momentas, kurio smagumas atsivers ir mums.

Tai Nilsas Langrenas, įvairias technikas išdemonstravęs trombonu per savo 70-ąjį gimtadienį. Aš pirmą kartą išgirdau šį švedų trombonininką prieš apytikrai 20 metų festivalėje Kaunas Jazz. Koncertas vyko halėje ir buvo atlikta programa Funky ABBA, sukurta ir sugrota Nils Langren Funk Unit. Tais laikais funkas buvo pagrindinė džiazo muzika Lietuvoj. Svingo galėjai nejausti, free galėjai nesuprasti, bet įsigyventi į funko ritmą buvo privaloma. Visas jaunimas tuo pojūčiu įsikraudavo. Tačiau aš pamenu, jog tą vakarą halėje patyrimo esmę sudarė net ne tai, kaip ritmiškai veža tas skambesys, o tai, kokia transformacija ištiko žinomus hitus. Tuo metu pop kūrinių perkūrimai buvo dar gana naujas dalykas džiazo scenoje ir labai gnybentis už ausies. Ir Funky ABBA sukėlė stiprų efektą viskuo ir pačiomis aranžuotėmis ir tuo, kokiu profesionaliu lygmeniu visa tai buvo atlikta. Manau, ši muzika gerai atlaiko laiko testą. Kviečiu nuspręsti, sutinkate su manimi ar ne, skambant Dancing Queen.

Nils Langren Funk Unit. Nils Langren Funk Unit beje tebegyvuoja. Šią grupę Langrenas suformavo 1992 metais. Iš pradžių jai vadinosi Unit, po poros metų tapo Funk Unit ir jie aktyviai koncertuoja ir leidžia albumus iki šiol. Tas ilgamžiškiausias Nilso Langreno projektas sudaro tokią iliuziją, kad Langrenas yra tik funko trombonininkas, bet nors jis yra šios stilistikos absoliutus ekspertas ir palaiko gaivą, smagumą, karštį ir senamadišką klasę savo Funk Unit programose, jo kūrybinis laukas yra daug platesnis nei tai ir mes tuo nesikesame įsitikinę keliaudami traukiniu A. Mano visų laikų mėgstamiausias Nilso Langreno įrašas, tiksliau įrašo rinkinys, yra duetai su Esbjørnu Svenssonu. Swedish Folk Modern ir Layers of Light. Liaudės dainų melodijų interpretacijos 1997 ir 2000 metų albumai. Aš priminsiu tą istoriją. Svenssonas grojo Langreno Funk Unit prie klavišinių, bet tuo metu jis jau dirbo su savo trio ir neplanavo jokių kitų papildomų projektų. Jo tikslas buvo koncentruotis į trio, kuris vėliau tapo legendiniu EST. Todėl, kai akt produceris Ziggy Lochas po vieno koncerto Funk Unit turo po Europą metu priėjo ir pasiūlė Nilsui ir Esbjørnui sukurti liaudės dainų albumą, pianistas atsisakė. O Nilsui tą mintis patiko ir jis pasiūlė, tiesiog pamėginti duetu, paimprovizuoti pagal žinomiausią, visų mėgstamiausią vieną žygių dainą ir jeigu jau nepavyks, tai ir nereikia. Jiems iš karto pavyko ir buvo labai gera groti drauge ir pasirodo, kad jie užaugo su tomis pačiomis liaudės dainomis ir įrašė pirmąjį albumą spontaniškai studijoje be jokių iš ankstinių aranžuočių, o po 3 metų susitiko ir antrajame.

dovana girdėti didžius improvizuotojus tokioje intymioje aplinkoje, kur jie turi erdvės kalbėtis, atsispirdami nuo temų, kurios abiems yra nepaprastai brangios. Ši melodija yra iš Harry ir Daleno.

Esbjørnas Svensonas ir Nilsas Langrenas duetu improvizavo pagal švedų liaudės melodiją. Teisingų žmonių susitikimas yra daugybės džiazo įrašų sėkmės raktas. Nilso Langreno muzikinė produktyvumo didžia dalimi lėmė jo gebėjimas pajausti ir įžiepti bendrą kibirkštį ir pasirinkimas būti muzikoje su gerai jį suprantančiais žmonėmis. Ta patvirtinančių pavyzdžių jo diskografija yra tiesiog pilna, o mes išgirsime vieną labai ryškų pavyzdį kvartetą Four Wheels Drive. Tai yra du švedai. Trombonininkas vokalistas Nilsas Langrenas ir kontrabosininkas Larsas Danielsonas, bei du vokiečiai, pianistas Maiklas Volnis ir būgnininkas Wolfgangas Hafneris. Super grupė. Aš turiu įtarimą, kad jų susijungimą į kvartetą taip pat inicijavo Zikis Lokas, greičiausiai projektuodamas super grupę. Ir jie repertuare turėjo keletą ryškių roko kūrinių, dei žinoma įtraukė ir savo kūrybos. Taigi tiesiog yra suplanuota didžiulė sėkmė tokio kolektyvo. Ir mes išgirsime Maiklo Volnio Polygon, ekstravertišką kompoziciją, kurioje girdime smarkų draivą ir gana charakteringą Nilso Langreno solo, kuriame net tiek daug natų, kiek energijos ir išraiškos.

su Maiklu Volniu, Larsu Danielsonu, Volfgangu Hafneriu, Nilsas Langrenas yra savo stichijoj. Manau, ši muzika yra tobula komforto zona visiems šiems muzikantams, kažkas, ką jie galėtų daryti vos išlipę iš lovos. Bet Nilsu Langrenu įprasta vaikščioti kažkur iš savo komforto zonos ir daryti dalykus, kurių jis vienas galbūt ir nebūtų sumanęs. Toks buvo jo bendradarbiavimas su chorais. 2018 metais Danijos choras, vadovaujamas Mogino Dalo, užsakė švedų kompozitoriui Svenui Davidui Sandstrimui programą iš kūrinių chorui ir Nilso Langreno trombonui bei balsui. Dalas, pats buvęs trombonininkas, todėl jam ir kilo tokia vizija, kuri kompozitoriui taip pat labai patiko ir jis nedelsdamas ėmėsi darbo. Jis tuo metu jau sunkiai sirgo ir šis kūrinys tapo vienu paskutiniųjų. Jis neišgirdo premjeros, bet girdėjo pirmąsias repeticijas, buvo patenkintas ir sakė Nilsui, kad jo balsas yra labai keistas, bet kažkaip visai gerai skamba. Po mėnesio maestro mirė ir nebegirdėjo, kuo tapo jo muzika. Langrenas bandė surengti atlikimą ir įrašą Švedijoje, tuos bandymus kiek užvilkino pandemija, kol galiausiai 2024-aisiais Švedijos radio choras, diriguojamas Latvijų dirigento Kasparo Putninčio, inicijavo šio opuso atlikimą. 2025-aisiais buvo išleistas albumas ir iš jo mes su jumis išgirsime dainą My Dove.

Švedijos radijo choras diriguojamas Kasparo Putnišo su Nilsu Langrenu atliko būtent tokiai sudėčiai sukomponuotą Sveno Davido Sandströmo muziką. Ir štai mes grįžtame į šiandien išleistą Langreno 70-mečio koncerto įrašą, kuris yra labai smagus, šventiškas, pilnas efektingos solavimo, muzikinių pokštų, pasikalbėjimų ir Joe Sample muzikos, kurią Nilsas visuomet labai mėgo ir kurią aranžavo Magnus Lindgrenas labai ypatingai sudėčiai Berlyno Filharmonijos orkestro pučiamųjų sekcijai ir jau girdėtiems bičiuliams Michaelui Volniui, Larsui Danielsonui ir Wolfgangui Hafneriui ir pati Magnu Lindgreną mes girdėsime grojantį fleitą kūrinyje Don't Take Your Love to Hollywood.

Su gimtadieniu, maestro Nilsai Langrenai. Nilsas Langrenas šventė dainuodamas ir grodamas su Berlyno filharmonijos orkestro pučiamųjų grupė, pianistu Michaelu Volniu, kontrabosininku Larsu Danielsonu ir būgnininku Wolfgangu Hafneriu. Aranžuotę sukūrė Magnus Lindgrenas, kurį girdėjome grojantį fleitą. Nilso Langreno vasario 15-ąją švęstą 70-metį Act Music šiandien išleido koncertinio albumo pavidalu. Ir šią progą pažymėjau šiuo traukinio A maršrutu aš, Laima Slepkovaitė. Gražaus jums vakaro, likite su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika. Šeštą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lietuvoje prasideda nauji mokslo metai. Mokyklose startuoja atnaujintos programos, įsigalios ir naujos pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Išsamiau Domas Raišutis.
1: Moksleiviai naujus mokslo metus pradeda pagal atnaujintas istorijos, geografijos, biologijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, fizikos bei informatikos ugdymo programas. Keičiasi ir mokymosi sąlygos. Tautinių mažumų mokyklų pradinukams šiemet lietuvių kalbos pamokų daugėja nuo 5 iki 7 per savaitę. Įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą, mokykloms perduotos 123 kalbų mokymo laboratorijos. Vieną kalbų laboratorijos komplektą sudaro 15 mokinių ir mokytojų skirtos darbo vietos su ausinėmis bei integruotais mikrofonais. Daugiau pagalbos numatyta mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Spalį pradės veikti mokytojams skirta pagalbos linija. Psichologai juos konsultuos dėl streso, nerimo, perdegimo, smurto ir patyčių. Teisininkai – dėl darbo santykių bei kitų teisinių klausimų. Nuo šiol visos mokyklos privalo turėti telefonų naudojimo taisyklės, tačiau daugiau nei pusė įstaigų jas turėjo ir pernai. 83% telefonus leido naudoti tik mokytojų nurodžius ir ugdymo tikslais, 12% buvo jos uždraudusios.
0: Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet šalies mokyklose mokysis beveik 350 tūkstančių moksleivių. Moksleivių sąjungos prezidentas sako, kad prasidedant naujiems mokslo metams, nestabilumas išlieka esminė švietimo sistemos problema. Pasak Martyno Dikšaičio, nuolatiniai pokyčiai kelia stresą mokiniams ir mokytojams.
2: Kaip ir kiekvienais metais, nestabilumas. Kaip ir yra žinoma iš anksto apie pokyčius, tačiau kai gyvename nuolatiniuose pokyčiuose, elementariai pasimetam. Tai kaip čia bus dabar kitais metais? Kokius kūrinius reikės perskaityti jau rugsėjį? Kokius galbūt reikės skaityti, ar kurių nereikės skaityti vėl kitais metais? Tai tiesiog būtent tas nestabilumas ir yra, kuris kelia daugiausiai streso tiek mokiniams, tiek mokytojams.
0: Moksleivių sąjungos prezidentas Martynas Dikšaitis. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad stabilumas švietimo sistemoje yra vienas pagrindinių siekių.
3: Aš akcentuočiau gal visoje švietimo sistemoje tą tokį pagrindinį stabilumo siekimą, tos socialinės emocinės sistemos subalansavimo ir siekio, kad visa visuomenė šiandien iš tiesų pasitikėtų mokykla ir jaustų pagarbą mokytojui, su kuo mes iš tiesų pradedame mokslo metus.
0: Švietimo ministrė Raminta Popovienė. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusijai šiąnakt surengus dar vieną atakų virtinę prieš Kyjivą, atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 3 žmonės. Pasak vietos žiniasklaidos, Rusija Ukrainos sostinę dronais ir balistinėmis raketomis apšaudo 5 naktį iš eilės. Kyjivo meras Vitalijus Kličko sako, kad įvairiose Ukrainos sostinės vietose taip pat įsiplieskė gaisrų. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors Rusija kol kas nerodo noro pabaigti karo, šį mėnesį derybų procesą esame galima tikėtis pokyčio. Tuo metu vienas Baltųjų rūmų atstovų spaudai Kušas Desajus sako, kad Jungtinių valstybių prezidento administracija intensyviai bendrauja su visais, kurie gali prisidėti prie karo pabaigos, įskaitant ir Rusiją. Prezidentas vienu metu gali daryti daugybę dalykų. Ir jis labai aiškiai pabrėžia, ko norėtų pasiekti sprendžiant Rusijos ir Ukrainos konfliktą. Mūsų administracija daug dirba tam, kad Rusija siektų galutinio taikos susitarimo ir kad šis nesibaigiantis kraujo laistimas kuo greičiau baigtųsi. Prezidentas tai nuolat smerkia ir administracija darys viską, kad jis liautųsi. Ir dėl to esame linkę kalbėti su visais, kurie padėtų to siekti. Baltųjų rūmų atstovo spaudai pavaduotojas Kušas Desajus. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad ketina persvarstyti Vašingtono poziciją dėl Jungtinės karalystės kontroliuojamų Folklando salų, į kurias teritorinės pretenzijas taip pat reiškia ir Argentina, bei šias salas vadina Malvinomis. Po 1983 karo Atlanto vandenyno pietuose esančias salas valdo Jungtinę karalystę. Visgi dabartinis Argentinos prezidentas Javieras Milėjus pastaruoju metu vis aktyviau kalba apie Buenos Airių siekį perimti šios teritorijos kontrolę. Jis laikomas vienu artimiausių Trumpo sąjungininkų tarptautinėje arenoje. Pasak kai kurių apžvalgininkų, Vašingtonas esą gali siekti panaudoti šį teritorinį ginčą kaip politinį svertą prieš Londoną ir spausti Jungtinę karalystę, didinti išlaidas gynybai ir mokėti daugiau lėšų į NATO biudžetą. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas, vietomis gūsingas. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.

Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Rugsėjo 1-ąją prasideda kūrinijos laikas. Popiežius Prancūzijoje – entuziazmo ir sekularizmo kontrastas. Pirmoji moteris tapusi Marijos šventovės rektorė. Lenkijos vyskupai pasisakė apie priešiškumo tarp lenkų ir ukrainiečių augimą. Karo sukeliamos žaizdos ir žemės niokojimas glaudžiai susiję su žmogaus širdies būkle. Konfliktai pasaulyje daugeliu atžvilgių yra išorinė vidinių prieštaravimų ir susiskaldimo išraiška. Tai, kas yra sudužę aplink mus, yra sudužę ir mumise. Todėl, norėdami kurti taikę visuomenę, turime ne tik reformuoti struktūras, bet pirmiausia atnaujinti savo širdis. Pažymi Leonas 14-asis pasaulinės maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienos žiniuje. Rugsėjo 1-ąją minima diena, kurios šimetinė tema – jie perkal savo kalavijus į arklus, ujėtis į pjautuvus, pasiskolinta iš pranašo Izaijo, į katalikų bažnyčios kalendorių buvo įvesta popiežiaus Pranciškaus 2015 metais. Šiuo minėjimu pradedamas ir kūrinijos laikas, trunkantis iki spalio 4-osios, per kurį krikščionis kviečiami apmastyti atsakomybę už žemę, mūsų bendrus namus ir už darnius bei teisingus jos gyventojų tarpusavio santykius, rengti atitinkamas iniciatyvas. Spalio 4-ąją atsimenamas Pranciškus Asyžietis, kurio dvasingumas ir mokymas harmoningai sujungia meilę Dievui artimui.

0: kūrinijai. Pastarasis matmuo buvo išplėtotas 2015 Pranciškaus enciklikoje Laudato Si, kurioje atkreiptas dėmesys, jog asmenų ir visuomenių vystymosi siekis yra nesuderinamas su tuo pat metu vykdomu aplinkos niokojimu ar grubonišku išnaudojimu. Degradavusioje ir užterštoje aplinkoje nėra įmanomas orus gyvenimas, todėl konkretus meilės artimai gyvendinimas apima ir ekologinį matmenį. Popiežius Pranciškus įvairiomis progomis taip pat pačioje enciklikoje yra paminėjęs asmenis, tradicijas ir išvalgas, kurios įkvepė Laudato Si encikliką. Tarp jų Konstantinopolio patriarchato mokymas nuo seno, nuosekliai plėtojantis pagarbos aplinkai temą tikėjimo perspektyvoje. Galima priminti, jog dar 1989-aisiais tuometinis Konstantinopolio visuotinis patriarchas Dimitrijus pakvietė visus ortodoksus ir visą krikščionių pasaulį rugsėjo 1-ąją dėkoti kūrėjui už didžiąją kūrinijos dovaną ir melstis už jos apsaugą bei išgelbėjimą. Ši iniciatyva buvo palankiai sutikta ir kitų ortodoksų bažnyčių, jų pavyzdžių pasiekė ir evangelikų bei paskaros katalikų bendruomenės, kol, kaip minėta, 2015-aisiais ji buvo įtvirtinta visuotinėme katalikų bažnyčios kalendoriuje. Nuo 1991-ųjų Konstantinopolio patriarchatui vadovaujantis patriarchas Baltramėjus taip pat nusekliai vystė kūrinijos globos ir apsaugos temą. Šis jo darbas taip pat yra pripažintas įvairiais tarptautiniais apdovanojimais. Baltramėjus atkreipė dėmesį į ekologinių problemų etinės ir dvasinės šaknis, akinančias mus ieškoti sprendimo ne tik technikos srityje, bet ir žmogaus keitimosi lygmeniu, nes kitaip apsiribosime vien simptomais. Jis pasiūlė pereiti nuo vartojimo prie aukos, nuo godumo prie dosnumo, nuo eikvojimo prie gebėjimo dalytis, prie askezės, kuri reiškia mokytis duoti, o ne vien atsižadėti. Tai meilės būdas laipsniškai pereiti nuo to, ko noriu, prie to, ko reikia Dievo pasauliui. Tai išsilaisvinimas iš baimės, godumo ir priklausomybės. Enciklikoje Laudato Si pažymėjo popiežius Pranciškus. Kaip įprasta, ir šiemet Konstantinopolio visuotinis patriarchas Baltramėjus pasidalijo žinia maldos už kūrinyje dienai, kurioje vėl perspėja, jog naikindama kūrinyje žmonija greuna savo pačios ateitį. Įvairialypė šiuolaikinė ekologinė krizė yra žmogaus laisvės, mūsų religijos ir filosofijos, mūsų etoso ir kultūros krizė. Pirmiausiai vyksta pragaištingas mūsų laisvės iškreipimas, atsiskirimas ir susvetimėjimas su gyvybės šaltiniu, o tada kyla gamtinė aplinka naikinantis elgesys, rašo jis žinioje, kurios vertimai lietuvių kalba dalyjasi interneto svetainė ortodoksas.lt. Esame įsitikinę, kad religinio ir etinio ekologinės grėsmės matmens išryškinimas padės suvokti lemiamą ekologinės atsakomybės reikšmę. Žmonija pagaliau turi nustoti elgtis taip, tarsi nežinotų, ir galutinai atsisakyti iliuzijos, jog Žemės planeta gali neribotą laiką atlaikyti žmogaus veiklos jai užkraunamą naštą ir naikinimą, arba kad gamta pajėgia savaime atsinaujinti. Atsakomybės už gamtinės aplinkos apsaugą etosas turi reikštis pasaulinių, nacionalinių, vietos ir asmeninių lygmenimis. Dar kartą kartojame, jog ekologinės atsakomybės ugdymas yra žmonijos kategorinis imperatyvas, jei susidūrus su didžiausia grėsme, kokia tik jį yra tekę patirti per visą savo istoriją. Tęsė patriarchas bei priduria, kad vis platesnis rugsėjo pirmosios kaip gamtinės aplinkos apsaugos dienos pripažinimas ir oficialus įtvirtinimas visame krikščioniškajame pasaulyje šiandien įgyja ypatingą reikšmę. Tai krikščionių vienybės simbolis ir konkretus jos stiprinimas. Taip pat Priminsime, kad pasaulinės maldos dėl rūpinimusi kūrinyje dienos proga, rugsėjo pirmosios pavakare, popiežius Leonas XIV aukos mišes Castel Gandolfo, Borgo, Laudato si kaimelio komplekse. Jos bus aukojamas pagal specialių mišių už kūrinyje – misa pro custodia creationis, liturgija į Romos mišiolą popiežiaus Leono dekretu įtrauktų 2015 birželio 8-ąją. Rugpjūčio 30-ąją Liurdo Dievo Motinos šventovė pranešė, kad baigiama registracija į popiežiaus Leono 14-ojo vadovausimas apeigas ateinančio rugsėjo 26-27 dienomis. Kai šventasis tėvas aplankys šią Pirėnų kalnų papėdėje esančią ir visame pasaulyje garsią šventovę. Visos vietos 150 tūkstančių jau rezervuotos, dėl saugumo ir patogumo daugiau prašymų nebus priimama, visi kviečiami popiežiaus vizitą stebėti įvairiais nuotoliniais kanalais. Galima priminti, jog 80 tūkstančių vietų Paryžiaus stadione, kuriame įvyks Leono 14-ojo ir jaunimo susitikimas, buvo rezervuotos per mažiau nei valandą. Prancūzijos katalikų ganytojai džiaugiasi tokiu tikinčiųjų ypač jaunuolio entuziazmu ir popiežiaus vizito laukimu. Kita vertus, šis entuziazmas, kaip pastebėta vienoje katalikiškos žinių agentūros Fides paskelbtoje apžvalgoje, išryškina ir Prancūzijos visuomenės sekuliarizmą. Apklausos rodo, kad tik 5% katalikų reguliariai, nors nebūtinai kas sekmadienį, lankosi pamaldose, o net 40% krikštytųjų katalikų bažnyčioje patys nežada krikštyti savo vaikų. Apie 50% prancūzų deklaruoja, jog nepriklauso jokiai religijai. Yra akivaizdus ne tik pavienių asmenų, bet dviejų paskutinių kartų atotrukis nuo katalikybės. Tai matoma valstybės ir visuomenės nuostatų kaitoje, įskaitant aborto įrašymą į konstituciją ar pagalbos nusižudyti eutanazijos formos įteisinimą. Netrūksta ir atviro priešiškumo. Bažnyčių ir kapinių išniekinimas sudaužytos, statulos išniekinti tabernakuliai, tyčiniai padegimai, tikintiesiems ar kunigams adresuotos pašaipos net grasinimai yra tapę kone rutininiais įveikiais šiandienos Prancūzijoje. Antra vertus sociologai taip pat pastebi, kad šis atotrukis ne visada reiškia bet kokio religingumo ar dvasingumo atsisakymą. Stebimos neinstitucinio bei nereliginio dvasingumo formos, kurios apima daug biblinių ar krikščioniškų elementų. Daugiau nei pusė prancūzų praktikuoja įvairias neinstitucinio pamaldumo formas. Apie 40% nurodė apie paprotį uždegti žvakę, su maldos intencija dalyvauti piligriminiuose žygiuose, asmeniškai melstis, kreipintis į Dievą, mergelę Mariją, šventuosius. Taip pat yra svarbių katalikiško gyvenimo atgijimo ženklų, kuriems bus skirta dėmesio ir popiežiaus vizito metu, kaip kad nusekliai augantis jaunuolių ir suaugusiųjų, kurie pradeda katechumenų kelią ir priema krikštą skaičius. Per 2025 metų Velykas Prancūzijoje pasikrikštijo 21380 suaugusiųjų ir jaunuolių. Galima spėti, jog savo kelionės Prancūzijoje metu Leonas nekartą paminėjęs šiuos ir kitus kontrastus, pateik savo įžvalgas ir pasiūlymus apie tai, kaip katalikų bendruomenė gali gyventi, veikti, liudyti tokiame kontekste.
1: Ana Medeozi, architektė, kilusi iš Italijos Goricijos miesto, niekada neįsivaizdavo, kam ją pašauks gyvenimas. Beveik prieš metus ji tapo pirmąją moterimi pasaulyje, kuriai patikėtos šventovės rektorės pareigos. Šis išskirtinumas įgauna dar didesnę reikšmę dėl šventovės vietos – tai Santa Krūzo kalvos, Dievo Motinos šventovė Orane, Alžyre, šalyje, kurioje dauguma gyventojų – musulmonai. Apie savo kelią ir tikėjimą Ana Medeozi Vatikano žiniasklaidai pasakojo Italijos Riminio mieste vykusio vadinamojo tautų draugystės susitikimo paraštėse. Į Oraną, kur dabar jį gyvena kaip dievui pasiaukojusių moterų mergelių luomo Ordo Virginum nari, jie atvyko 2017 metais kaip architektė, atsiliepusi į tuometinio Orano vyskupo prašymą padėti renovuoti šventovę. Šis statybos projektas paskatino bendradarbiavimą, kuris tęsiasi 9 metus. Dievo motinos šventovė anksčiau neturėjo rektoriaus, tačiau vis labiau reikėjo, kad kažkas nuolat būtų ir rūpintųsi šią vietą. Šis praktinis poreikis paskatino rektorės paskyrimą. Šventovės ritmas ypatingas. Kasmet vyksta viskupijos piligriminė kelionė ir kartą per mėnesį aukojamos mišios. Likusi laiką šventovę daugiausia lanko musulmonai, vasarą ir savaitgaliais atvykstantis šimtais. Todėl svarbu, kad ten būtų kažkas, kas juos pasitiktų, padėtų atrasti, kas yra bažnyčia, parodytų, kad esame broliai ir seserys ir paliudytų pasauliui, kad įmanoma gyventi kartu taikoje, pasakoja Anna. Šventovė, pastatyta kolonijiniais laikais, galėjo likti to laikotarpio griuvėsiais vieta, siejama su sužeista atmintimi, tačiau tapo vieta, kurią labai myli Orano žmonės. Tai ženklas, kad šiuo keliu galime kartu keliauti į ateitį. Ryšys su popiežiaus Leono ekumeniniu ir tarp religinių maldos susitikimu Afrikos Dievo motinos katedroje Alžyre, kur užrašas apsidėja kviečia žmonės melstis už savo musulmonus brolius ir seseris, ir prisiminimas apie popiežiaus Benedikto XVI apsilankymą Meriam Ana Evi šventovėje Marijos namuose Turkijoje, kur dauguma besimeldžiančiųjų yra musulmonai, pabrėžia mergelės Marijos vaidmenį kuriant tarp religinį dialogą, nes jie taip pat gerbiama musulmonų tradicijoje. Daugelis žmonių atvykstančių į Orano Dievo motinos šventovę atvyksta tiesiog kaip turistai. Tai graži vieta virš Orano miesto, iš kurios atsiveria nuostabus vaizdas. Ir taip pats grožis tampa susitikimo dialogo įrankiu. Nuostabu matyti, kaip vietos grožis padeda žmonėms užmėgsti dialogą ir rasti ramybę. Tada galime pradėti vieni kitus sutikti, pastebi šventovės rektorė. Ji glaudžiai bendradarbiauja su musulmonais. Visus šventovės paveikslus nutapė musulmonės Alžyro menininkės. Jos kasdienė veikla susieta su vietos įmonėmis. Čia prasideda brolybė. Jie sutinka bendradarbiauti ir dirbti bažnyčioje. Bendradarbiaujantis su šventove musulmonai sako, kad šios bažnyčios ir krikščionių buvimas Alžyre yra ženklas pasauliui, kad Alžyras, musulmoniška šalis, yra taiki tauta, trokštanti tolerancijos, sako rektorė. Anna Medeozi pabrėžia konkretaus tikėjimo liudijimo svarbą. Gyvenimas Alžyre yra įkvepiantis. Privalote įsiklausyti į tai, ką jums sako kitas žmogus, ir įsižiūrėti į savo atvaizdą, kurį kitas žmogus jums atspindi. Žmonės atpažįsta, ar kalbate tiesą, ar šypsotės ir ar suprantate. Tai bendro žmogiškumo kelionė. Liudyti tikėjimą reiškia siekti aukti kartu žmogiškume, giliai gerbiant mūsų skirtumus. Pažymi Ana Medeozi, Dievo motinos šventovės Orane rektorė.
0: Visi agresijos incidentai, nepriklausomai nuo to, ar juos lemia nacionaliniai, huliganiški ar nusikalstami motyvai, yra smerktini. Bažnyčia nuo pat pradžio atsistojo karo aukų pusėje ir toliau jas rems. Reikia sąžiningo istorinio dialogo apie skaudžius bendros istorijos puslapius. Pareiškia nulatinė Lenkijos viskupų konferencijos taryba reaguodama į pranešimus apie augantį priešiškumą tarp Lenkų ir Ukrainiečių. Pareiškime, kuris priimtas rugpjūčio 25-26 dienomis vykusiame nuolatinės tarybos susitikime, skirtame pasirengimams Lenkijos viskupų plenariniai sesijai, ateinantis spalį, primenamas pasigerėtinas visuotinis solidarumas. Šimtams tūkstančių ukrainiečių pabėgėlių 2022 vasarį, kai, prasidėjus didelio masto karui, Lenkai dosniai atvėrė savo namų duris, kai pagalbos organizacijos ir tūkstančiai geros valios žmonių teikia skubę ir įvairią paramą tiems, kurios jos reikėjo. Maistu, medicinos, finansų, teisės, psichologinės pagalbos ir švietimo paslaugomis. Nuo pat karo pradžios krikščioniškos bažnyčios, jų dvasininkai, vienuoliai ir pasauliečiai tikintieji, biskupijų karitas organizacijos bei šimtai kitų katalikiškų pagalbos organizacijų, parapijų, judėjimų ir draugijų buvo pagalbos veiksmų priešakyje. Mes niekada nenutraukime. Ir nesumažinome šios pagalbos mūsų broliams ir seserims Ukrainoje, taip pat iš jos į Lenkiją atvykusiems pabėgėliams, remdami valstybės ir savivaldybių pastangas šioje srityje. Kai bažnyčia visada stovėjome labiausiai nukentėjusių žmonių pusėje, karo aukų šeimų, kenčiančiųjų ir tų, kurie dažnai nebeturi kur grįžti. Anksčiau paminėti incidentai ryškiai kontrastuoja su daugiau nei 4 metus bažnyčios dedomomis pastangomis. Lenkijos viskupų konferencija nekartą ragino solidarizuotis su Ukrainos žmonėmis, kuriems reikia pagalbos ir siekti abiejų tautų susitaikymo. Abi jaučia istorijos žaizdų skausmą. Mes tvirtai tikime, kad šios žaizdos gali užgyti ir kad abipusė pagarba bei susitaikymas gali padėti jas įveikti. Rašoma pareiškime. Kreipiamės tiek į tikinčiuosius, tiek į netikinčius. Į visus geros valios žmonės Lenkijoje raginame Lenkų ir Ukrainiečių santykiuose pirmiausia vadovauti susitaikymo ir krikščioniškos meilės nuostatą. Kviečiame sąžiningam istoriniam dialogui, kad būtų visiškai atskleisti tamsus mūsų bendros istorijos puslapiai. Prašome, kad nei vienas nekurstytų prieš ką nors nukreiptų nacionalistinių jausmų. Kreipiamės į valstybės institucijas, kad veiksmingiau užkirstų kelią nacionalistinio priešiškumo incidentams, tuo pat metu užtikrindamos, kad visi mūsų šalyje gyvenantis žmonės gerbtų įstatymus. Kviečia Lenkijos viskupų konferencijos nuolatinė taryba.

0: LRT klasika.
1: 7:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Moksleivių sąjungos prezidentas sako, kad prasidedant naujiems mokslo metams, nestabilumas išlieka esminė švietimo sistemos problema. Pasak Martyno Dikšaičio, nuolatiniai pokyčiai kelia stresą mokiniams ir mokytojams.
2: Kaip ir kiekvienais metais, nestabilumas. Kaip ir yra žinoma iš anksto apie pokyčius, tačiau kai gyvename nuolatiniuose pokyčiuose, elementariai pasimetam. Tai kaip čia bus dabar kitais metais? Kokius kūrinius reikės perskaityti jau rugsėjį? Kokius galbūt reikės skaityti ar kurių nereikės skaityti vėl kitais metais? Tai tiesiog būtent tas nestabilumas ir yra, kuris kelia daugiausiai streso tiek mokiniams, tiek mokytojams.
1: Moksleivių sąjungos prezidentas Martynas Dikšaitis. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad stabilumas švietimo sistemoje yra vienas pagrindinių siekių.
3: Aš akcentuočiau gal visoje švietimo sistemoje tą tokį pagrindinį stabilumo siekimą, tos socialinės emocinės sistemos subalansavimo ir siekio, kad visa visuomenė šiandien iš tiesų pasitikėtų mokykla ir jaustų pagarbą mokytojui, su kuo mes iš tiesų pradedame mokslo metus.
1: Švietimo ministrė Raminta Popovienė. Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė sako, kad švietimo sistemoje yra ne viena problema, kuriai spręsti reikalingas susitelkimas.
4: Jeigu bendrai apibendrinant, sakytumėm šiuo metu, galbūt švietimas per mažai bendradarbiauja su kitais sektoriais, galbūt švietimas per lietai diegia tam tikras inovacijas ir pažangą ir žinoma, galbūt ne taip greitai sprendžiame problemas, kaip norėtumėm. Kartais ir ministerijai reikia impulsų, kurie padėtų jai kuo geriau realizuoti savo vyriausybinės programas. Ministrei vienai sugalvoti viską būtų per didelis iššūkis. Švietimas yra mūsų visų reikalas.
1: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet šalies mokyklose mokysis beveik 350 tūkstančių moksleivių. Rusijai naktį surengus dar vieną atakų virtinę prieš Kyjivą žuvo mažiausiai 4 žmonės. Pasak Ukrainos žiniasklaidos, Rusija dronais ir balistinėmis raketomis atakuoja sostinę 5 naktį iš eilės. Sprogimai mieste buvo girdimi visą naktį. Kyjivo meras Vitalijus Kličko sako, kad įvairiose sostinės vietose įsiplieskė gaisrų. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors Rusija kol kas nerodo noro pabaigti karo, šį mėnesį derybų procese esą galima tikėtis pokyčių. Zelenskis anksčiau taip pat patvirtino, kad su Donaldu Trumpu kalbėjosi apie Baltųjų rūmų pasiuntinių Stevo Witkoffo ir Jaredo Kushnerio galimą vizitą Kyjive. Šio vizito data kol kas išlieka neaiški. Europos Sąjungos šalių diplomatijos vadovai renkasi į Viklau miestą Airijos rytuose. 2 dienų neformalioje užsienio reikalų taryboje užsienio reikalų ministrai tarsis, kaip padėti Ukrainai ir kokių priemonių imtis prieš Rusiją. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
5: Rusijai rengiant vis daugiau kruvinų atakų prieš Ukrainą, užsienio reikalų ministrai tarsis, kaip padėti Kyjevui atsilaikyti. Jie taip pat turėtų aptarti rimtų sankcijų Maskvai taikymą už šios vykdomus hibridinius išpolius prieš ES nares. Kai kurios šalis vėl kelia įšaldytų Rusijos lėšų panaudojimo klausimą. Dar viena galima tema – ES diplomatijos institucijos Europos išorės veiksmų tarnybos reforma. Airijos Viklau mieste šiandien posėdžiauja ir šalių narių gynybos ministrai. Neformalioje gynybos tarybos dienotvarkėje Ukrainos oro gynybos stiprinimas. Abi tarybos yra neformalios, todėl oficialių sprendimų nesitikima, bet pokalbiai padės nubrėžti ES užsienio ir gynybos politikos gairės.
1: Jungtinių valstijų armijos sekretorius Danas Driskolas, antras asmuo Pentagone po gynybos sekretoriaus Pito Hekseto, praneša pasitraukiantis iš pareigų. Baltieji rūmai teigia, kad Driskolas įteikė atsistatydinimo pareiškimą prezidentui Donaldui Trumpui. Pasak amerikiečių žiniasklaidos, sekretorius traukiasi dėl trinties su Pitu Heksetu. Eidamas armijos sekretoriaus pareigas, Driskolas be kita ko buvo paskirtas derybininku siekiant užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Šiandien daug kur bus trumpi lietūs, per kūniją vietomis lis smarkiai. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, kai kur gūsiai sieks 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių. 7:05.
0: Intermezzo.

0: Vienas, du, trys, mažus renkasi visi, keturi, penki, šeši, o kaip didesni?
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Классика.

0: ryto allegro.
1: Sveiki, dabar 7:30, klausotės LRT klasikos, o aš Justė Krikščiūnė sveikinuosi su jumis šį pirmąjį rudens rytą, rugsėjo pirmą dieną, ir kviečiu artimiausias 1,5 valandos skirti kultūros aktualiams, kuriuose bus ir temų skirtų mokslo ir žinių dienai paminėti. Štai kas jūsų laukia. Šiandien kolega Rytis Kamarakas kviečia nusikelti į 1926 ir išgirsti, ką apie švietimą bei jaunimą tuo metu rašė Lietuvos spauda. Sužinosime, su kokiomis problemomis prieš 100 metų susidūrė mokyklų bendruomenės. Rugsėjo 1-ąją naujus metus pradeda ne tik moksleiviai, bet ir aukštosios mokyklos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Klaipėdos fakulteto šią dieną ir jubiliejinių metų pradžia fakultetas mini 55 metų sukakti, šiai progai skirtas festivalis Klaipėda švenčia, tad kokios šiemet stojimo tendencijos, su kokiais iššūkiais susiduria akademija ir kokią reikšmę Klaipėdos fakultetas turi vakarų Lietuvos kultūriniam gyvenimui, pasikalbėsime po 8 valandos žinių. Na, o taip pat išleistas naujas leidinys Šiauliai architektūros gidas, kviečiantis pažvelgti miesto architektūrinę raidą nuo 18 amžiaus iki šių dienų, kuo išsiskiria Šiaulių architektūrinė tapatybė, aiškinsimės laidos pabaigoje taip pat laukia ir dar daugiau kultūros temų, tad kviečiu būti kartu iki pat 9 valandos ryto, visai netrukus kultūros komentaras.

0: LRT klasikos eteryje metas kultūros komentarui. Šį kartą jis skirtas rugsėjo 1-ąjį. Šiandienos švietimas atrodo kaip patobulintas idealaus kalėjimo panoptikumo variantas, sako Vytauto didžiojo universiteto istorijos katedros dėstytojas, istorijos mokytojas, ekspertas Domas Boguševičius. Pasiklausykime.
1: Šią vasarą Lietuvos mokykla ieškojo kiemsargio. Kiemsargių reikėjo turėti staliaus, santechniko, autošaltkalvio, kosmetologo ir virėjo kvalifikacijas. Mokykla laukia gyvenimo aprašymo, keista, kad šį kartą ne Europas forma, motivacinio laiško, aukštojo mokslo diplomų kopijų. Ketino darbinti penktadalių etato, mokėti 200 eurų atlyginimą. Už tai žadėjo galimybę tvarkyti mokyklos kiemą, dirbti dažytojų ir remontininkų. Papildomai numatyta perspektyva – likti beveidžiu nužmogintų mechanizmu, su kuriuo nesisveikina nei mokiniai, Lietuvos viltis ir ateitis, nei mokytojai, nuolat besilgintis miglotai apibriešto prestižo. Liūdniausia, kad šis pusiau šaržuotas farsas pagrįstas realiais, tik apibendrintais bei ženkliai sutirštintais faktais ir liudijimais. Toks cinizmas nedera mokslo ir žinių dienos išvakarėse. Tokios iškilios šventės akivaizdoje dera agitbrigadinis optimizmas, svaičiojimas apie asmenybės ir fizinę ūktį, bendrakūrą, lyderystę, sinergiją ir pokytį. Labai svarbu, kad optimizmas priklausomai nuo mokyklos politinės išlikimo ir rinkodaros strategijos būtų įpakuotas į teisingus, geriausiai iš oro austus pavyzdžius. Nevalia gadinti šventės. Nevalia konstatuoti, kad mokykla bankrutavo. Ir šis bankrotas ne ekonominis, bet absoliučiai moralinis. Moralinis mokyklos bankrotas kultūroje paliudytas ne kartą. Vienas įspūdingesnių pavyzdžių 2011 metais sukurtas nepaprastai paveikus ir veriančiai skausmingas filmas Atsiribojimas su Adrienu Brody pagrindinėme vaduojančio mokytojo vaidmenyje. Filmo perskaitimo kodu tapo romantizmo laikų amerikiečių klasiko Edgaro Alano Poe novelė Ašerių namų žlugimas, kiekvienu žodžiu liudijanti eižėjančią, smunkančią ir nykstančią giminės savivertę. Būtent žmogiškojo orumo, savarankiškumo, pasitikėjimo savo jėgomis varžymas liudija dehumanizuojančio smulkaus biurokrato, savadarbio Napoleono, o iš tiesų beždžionės su granata pergalę prieš laisvę. Dabartinio nepriklausomybės laikotarpio mokykla radosi iš tautinės mokyklos koncepcijos kūrėjų tikėjimo laisvų žmogumi laisvoje visuomenėje. Finansinė ir administracinė praktika visgi lėmė, kad švietimas kūrė prastos kokybės marionetes. Per 30-metį mokyklų išorės vertinimas suformavo visiškai imitacinę švietimo pažangos iliuziją, kuri padėjo įsisavinti tarptautinių fondų pinigus, morališkai nuskurdinusi visus iki vieno švietimo spektaklyje vaidinusius, atlikėjus ir stebėtojus. Neįmanoma kalbėti apie tiesą ten, kur kelis dešimtmečius žodžiai ir veiksmai neatspindėjo realybės. Liūdniausia, kad šį kartą eksperimentas nutiko ne sovietams verčiant, bet patiems tyliai nesipriešinant ir dalyvaujant, savo valia iškreipiant bent poros kartų moralinę vaizduotę. Negali nebankrutuoti ir ta mokykla, kuri laikosi moralinę paniką, baimę ir uoliai puoselėjama paranoja. Šiandienos švietimas atrodo kaip patobulintas bentamiškojo idealaus kalėjimo panoptikumo variantas, kuriame kalinius stebi ir disciplinuoja ne tik sargai viduje ir išorės praeiviai, bet vienas kitą represuoja patys kaliniai, nenusikalstamos prigimties vedami, o nuoširdžiai komjaunuoliškai įsitikinę savo teisumu ir kilnumu. Paranojiškosios visuomenės, kurioje bijoma net to, ko nėra, ir ypač galimos atsakomybės už esamus ar nesamus prasižengimus, savisaugos poreikis iki idealo ištobulino pasyvios agresijos ir mikrovadybos mechanizmus. Manipuliacinį toksinį žodyną ir nesibaigiančių taisyklių ir elgesio, mąstymo, gyvenimo instrukcijų rinkinius. Netikrumo laikų mokykloje susiformavo iliuzija, kad nėra realybės, kuri egzistuotų už pareigybės aprašo. Panašu, kad dėl to šiandieninės mokslinės fantastikos tekstai atrodo vis labiau išsisėmę, nes tiesiog nepajėgia pranokti iliuzorinės realybės. Sulik kiekviena bankrutavusioje mokykloje praleista diena, tiek mokytojui, tiek mokiniui didėjančią geometrinę progresiją auga grėsmė virsti smulkmeniško, manipuliatyvaus ir iš pagrindų destruktyvaus pasaulio ar veikiau antipasaulio reprodukuotojų. Moralės ir pasirinkimų lankstumu ugdomas ne žmogiškosios įvairovės supratimas, bet sociopatiniai įgūdžiai sau garantuojamos socialinės ir ekonominės pozicijos, dažniausiai sumokant jautros praradimo ir maištingo proto numaldymo kainą. Paklusnus maištininkas yra alogiškas konstruktas, kuris senokai bando sukurti bankrutavusi mokykla ir kuris egzistuoja tik sutramdyto vergo pavidalu. Jau mokyklos sėdmaišyje jaunuoliai mokomi ne literatūros ar matematikos, jiems perduodami nenuoseklus civilizacijos ar kultūros klodai, bet pirmosios prisitaikymo prie galios turėtojų schemos, kurios egzaminų išvakarėse ar šiaip dikinėjimo laiku įgyja trumpalaikes protesto formas, be jokio turinio, išblėstančias tuo met, kai tik įgyvendinami asmeniniai interesai. Solidarumas čia svarbus tik tiek, kiek išpildo dalyvaujančiojo egoizmą. Altruizmui vietos tokiame švietime nėra. Altruizmas suvokiamas kaip silpnybės išraiška. Tuomet kokia alternatyva įmanoma bankrutavusiai mokyklai? Veikiausiai žvalgytis derėtų į tą schemą, kurią dar XIX amžiaus pradžioje suformavo studentų filomatų ir filaretų konspiratoriai ir kurią brutaliai suardė Rusijos imperija. Į bičiulystę ir savišvietą, užpildančią prasmės ir pasitikėjimo vakumą. Apskritai nesavanaudiška bičiulystė yra labai rizikingas, bet būtinas ryšys, kuris sudėtinga ar net neįmanoma puoselėti atsitiktinai arba biurokratinę valią sudarytose žmonių grupėse. Tam būtina išeiti už savo kasdieninių judėjimo ir mąstymo trajektorijų. Ir be nesudėtingiausias pratimas – megzti bičiulystę su kitaminčiais. Todėl naujus mokslo metus verta pasitikti ne su sėkmės, bet draugystės linkėjimais. Bičiuliaukitės!
0: Girdėjome istorijos mokytoją, eksperto Domo Boguševičiaus komentarą.

0: Ryto Allegro.
1: Tęsime pasakojimų ciklą apie sakralinį paveldą. Kaltinėno miestelėje Šilalės rajone yra įsikūręs dvasingumo parkas. Jame įrengtos tremtinių kalvarijos, švenčiausiosios mergelės Marijos Lurdas, o greta skulptūrų stovi vienas aukščiausių kryžių Lietuvoje – tautos prisikėlimo kryžius. Būtent ant jo prieš 36 metus buvo atliktas pirmasis performansas nepriklausomoje Lietuvoje, kai buvo įkurtas dvasingumo parkas Kaltinėnuose ir kaip šią erdvę rūpinamasi dabar, pasakoja Vesta Vitkutė.
2: 1888 metų naktį sudegė senoji ąžuolinė Kaltinėnų bažnyčia. Tuo metu Plungėje dirbęs kunigas Petras Linkevičius atvyko prie degėsių ir suprato, kad jo vieta yra Kaltinėnuose. Tada jis paprašė Telšių vyskupo Antano Vaičiaus, kad būtų perkeltas į šį miestelį. Po 3 dienų vyskupo dekretu kunigas buvo paskirtas Kaltinėnų klebonu. Po metų baigta statyti laikinoji bažnyčia ir iškasta žemė naujos bažnyčios pamatams. Vykstant statyboms kilo idėja Kaltinėnuose įrengti ir dvasingumo parką. Tuo laikotarpiu kauniečio jauno menininko Juozo Rupšio mama su Kauno choru giedojo mišiose Kaltinėnuose, kuri užsiminė apie sūnų menininką kunigui. Tada klebonui Petrui Linkevičiui trūko žinių meno srityje, todėl jam buvo naudinga profesionalo pagalba įgyvendinant idėjas.
3: Buvo nudegusi bažnyčia, tai jie buvo paskelbę konkursą bažnyčios atstatymui ir kauniečiai architektai dalyvavo. Paskui Petras Linkevičius sugalvojo, kad reikalingas yra dvasingumo parkas, kryžius, viso dvasingumo parko pati ta tokia jau vieta, kuri vainikuoja tą visą parką. Tautos prisikėlimo kryžius paminklas, mes jį taip vadindavom. Tautos prisikėlimą simbolizavo šitas kryžius ir Kristaus prisikėlimą. Tai buvo 2 tokios sąsajos sujungtos į tą kryžių. Buvo konkursas paskelbtas, aš jame dalyvavau. Taip ne taip pat, Petras įsirinko šitą projektą. Mano ir teko tada jau čia 1 porą metų dvasingumo parke praktiškai apsigyventi. Turbūt jau tenai tapau toksai ne tik tai, kad kryžiaus autorių, bet daugiau aš įsiliejau į viso dvasingumo parko projektavimą, koplyčių dizainą ir visų idėjų, kaip tą landšaftą sutvarkyti, kaip kas, ir įtraukiam daugiau ten menininkų tokių, kurie turėjo savo kompetencijos ir jų reikėjo.
2: Juozas Rupšys. Dvasingumo parke stovintis prisikėlimo kryžius yra 20 metrų aukščio. Tai vienas aukščiausių kryžių Lietuvoje. Kūrinio idėja kilo iš bangos. Tauta lyg banga, kylanti stipri, galinga, galinti griauti ir kurti naują, kitokį ir lauktą pasaulį. Tai simbolis, kad buvusi prispausta tauta pakilo it galinga banga, bei sustiprino savo tautinį identitetą, atnešusi Lietuvai nepriklausomybės atkūrimą. Be to, ant šio kryžiaus Juozas Rupšys atliko pirmąjį performansą nepriklausomoje Lietuvoje. Žiūrovų buvo nedaug – šeima, draugai, paminklo statytojai ir keli atsitiktiniai praeiviai. Tuo metu menininkas nei pats nežinojo, kad atlieka performansą.
3: Performansas buvo išgyventas labai stipriai. Planai buvo 90 metai, emocingi metai. Nu, va, tas laikotarpis emocijų, labai tokių didelių tauta, prisikėlimas ir kas prisidėjo prie visų šitų dalykų kažkokių, kur galėjo prisidėti. Ir visi prisidėjo ir tas mūsų tautos kelias, nepriklausomybės, kurį rankom apkabinom ten per visas 3 Baltijos šalis. Nuo paprastų žmonių iki tie, kas galėjo tokius jau prisidėti savo kompetencijom ir savo žiniomis ir noru. Tai performansas, jau kai mes baigėm kryžių ir dar nebuvo nuimti pastoliai, aš tokį išgyvenau labai didelį emocinį jausmą, kur galvo vis dėlto baigė mes jau tą kryžiaus statybą, nes visą vasarą jisai vyko tą kryžiaus statybą, sudėtingo kryžiaus, sudėtingos formos ir tas liejimas be šiuolaikinių priemonių ir taip toliau tokiam senoviniam. Ir užlipau ant jo, pamatęs tą visą peizažą ir tą visą susikaupusi emociją, mano, net yra ir nuotraukos, aš nežinau kodėl tai, bet tai buvo ar tai spontaniškai, ar tai intuityviai, netgi rankas kaip Kristaus ir pridėjau, reiškia, kaip nukryžiuotojo. Tas performansas, jis buvo nufotografuotas, tik tai, aišku, jisai buvo neregistruotas kaip toksai, bet mes turim vaizdinius liudinimus, kurie buvo užfiksuoti.

0: Bet tai nebuvo taip picialiai, tai buvo iš širdies toksai išjaustas veiksmas, o ne tai, žinot, kaip performa, a, galvoju, dabar padarysim taip, suprojektuojam, tai kažkaip tai galvojam, kada tai darysim, kaip ką. Ne, čia buvo labai emociškai stiprus veiksmas.
1: Aukomis prie tautos prisikėlimo kryžiaus statymo prisidėjo ne tik vietiniai gyventojai, bet ir žmonės iš visos Lietuvos. Atidarius parką, į jį plūdo turistai ir piligrimai, vyko ekskursijos įvairūs renginiai. Pastačius kryžių nuspręsta įkurti ir tremtinių kalvarijas. Kompleksą sudaro 21 akmeninė skulptūra stotis, sujunginti Kristaus kryžiaus kelio ir į Sibirą bei kitas tremties vietas išvežtų lietuvių kančias. Parko sukūrimas paliko didžiulį pėdsaką tiek kunigo Petro Linkevičiaus, tiek menininko Juozo Rupšio gyvenime.
0: Jisai visą gyvenimą mane veda, važiuodamas prie jūros, visada užvažiuoju, ten tokia ramybė, praeinu ir pasikraut gali prisiminti, mintis visokias perleisti per save, kur ten kitaip jos transformuojasi, tos mintis. Ir reikšmė labai didelė, man kaip asmeniškai. Kiek aš gyvenime vienokių kitokių projektų esu daug daręs ir tokių, tai čia manau, pats stipriausias toksai projektas ir kuris mano gyvenime išgyventas, pergyventas ir atliktas. Sunku žodžiais nusakyti tą jausmą, koks jisai yra. Mano noras yra, kad žmonės galėtų daugiau išnaudoti va šį parką. Mes bendraujame ir su seniūnu, ir su meru, ir Šilalės rajonu, ir taip toliau. Ir vyksta idėjos, projektai, kažkokie tai mintise. Aš manau, kad tikrai šitas dvasingumo parkas turi dar didelę perspektyvą, kurią jis turėtų išnaudoti. Ir aš labai džiaugsiuos irgi prisidėdamas tenai jame, kiek galėsiu. Tai vat seka jis mane nuo tų 18-19 metų iki dabar. Tikrai aš vat geras žodis, aš esu jame visada. Ir jis manęs nei paleis, nei aš jo nepaleisiu.
1: Dvasingumo parko kūrimo istoriją ir pasakojimus nuspręsta sudėti į vieną vietą – interneto puslapį, kuriame žmonės galėtų ne tik sužinoti šios erdvės istoriją, bet ir palikti savo prisiminimus apie parko kūrimą ir veiklą, bei pasidalyti idėjomis apie tai, koks turėtų būti dvasingumo parkas ateityje.
0: Vienintelis būdas tai, aišku, internete atsirasti ir tai, kad internetas viską atsimena ir atsimins, kas jame yra, tai būtent buvo padaryti tokią interneto tinklalapį, kad jisai vat, duotų tiek istorinę, tiek dabartinę, tiek kažkokią funkciją galima naudoti, kokią ir renginių organizavimą. Nu, mes dabar kalbamės, kad gal perims tą puslapį savivaldybę ir galės tą puslapį labiau panaudoti būtent dvasingumo parkui, kažkokiems renginiams, kažkokiems jos daugiau įveiklinti jį ir sujungti su pačiu dvasingumo parku, kad jis būtų labiau interaktyvus gal netgi. Tai mes tą istoriją padėjom, kad žmonės neužmirštų, žinotų iš kur kas kilo, kaip ką, dabar tada lieka tęstinumas.
1: Juozas Rupšys. Laikui bėgant, dvasingumo parkas perduota Šilalės savivaldybės priežiūrai. Tačiau čia ir dabar lankosi piligrimai bei turistai. Parke taip pat vyksta įvairūs renginiai. Vienas žinomiausių – Joninės. Čia Vesta Vitkutė.
2: Netrukus LRT klasikos eteryje skambės 8 valandos žinios, o po jų tęsime laidą. Ir rugsėjo 1-ąją naujus mokslo metus pradeda ne tik moksleiviai, bet ir aukštosios mokyklos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Klaipėdos fakultetui šį dieną ir jubiliejinių metų pradžia. Fakultetas mini 55 metų sukakti, tad kokias šiemet stojimo tendencijos, su kokiais iššūkiais susiduria akademija ir kokią reikšmę Klaipėdos fakultetus turi vakarų Lietuvos kultūrinė gyvenimui. Apie tai pasikalbėsime iškart po 8 valandos žinių, o kolega Rytis Kamarakas mus nukels į 1926-uosius ir išgirsime, ką apie švietimą bei jaunimą tuomet rašė Lietuvos spauda. Taip pat bus ir dar daugiau kultūros temų, tad kviečiu būti kartu iki 9 valandos ryto.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvoje prasideda nauji mokslo metai. Mokyklose startuoja atnaujintos programos, įsigalios ir naujos pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Išsamiau Domas Raišutis.
2: Moksleiviai naujus mokslo metus pradeda pagal atnaujintas istorijos, geografijos, biologijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, fizikos bei informatikos ugdymo programas. Keičiasi ir mokymosi sąlygos. Tautinių mažumų mokyklų pradinukams šiemet lietuvių kalbos pamokų daugėja nuo 5 iki 7 per savaitę. Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą, mokykloms perduotos 123 kalbų mokymo laboratorijos. Vieną kalbų laboratorijos komplektą sudaro 15 mokinių ir mokytojų skirtos darbo vietos su ausinėmis bei integruotais mikrofonais. Daugiau pagalbos numatyta mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Spalį pradės veikti mokytojams skirta pagalbos linija. Psichologai juos konsultuos dėl streso, nerimo, perdegimo, smurto ir patyčių. Teisininkai dėl darbo santykių bei kitų teisinių klausimų. Nuo šiol visos mokyklos privalo turėti telefonų naudojimo taisykles, tačiau daugiau nei pusė įstaigų jas turėjo ir pernai. 83% telefonus leido naudoti tik mokytojų nurodžius ir ugdymo tikslais, 12% buvo jos uždraudusios.
1: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė sako, kad švietimo sistemoje yra ne viena problema, kuriai spręsti reikalingas susitelkimas.
3: Jeigu bendrai apibendrinant, sakytumėm šiuo metu, galbūt švietimas per mažai bendradarbiauja su kitais sektoriais, galbūt švietimas per lėtai diegia tam tikras inovacijas ir pažangą ir žinoma, galbūt ne taip greitai sprendžiame problemas, kaip norėtumėm. Kartais ir ministerijai reikia impulsų, kurie padėtų jai kuo geriau realizuoti savo vyriausybinės programas. Ministrei vienai sugalvoti viską būtų per didelis iššūkis. Švietimas yra mūsų visų reikalas.
1: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė. Latvijoje bei Estijoje šiąnakt buvo paskelbtas oro pavojus. Pasak Latvijos kariuomenės dėl galimos dronų grėsmės kilo NATO oro policijos naikintuvai. Šalies žiniasklaida rašo, kad apie 2 valandą nakties Ludzos regiono gyventojai į telefonus gavo perspėjimus apie galimą grėsmę. Po mažiau nei pusvalandžio pavojus atšauktas. Dar po valandos gyventojai buvo perspėti Aluksnės regione. Čia grėsmė truko 40 minučių. Estijos visuomeninis transliuotojas praneša, kad šalies rytinių regionuose taip pat buvo paskelbtas oro pavojus. Mažiausiai vienas dronas esą įskrido į šalies teritoriją, kilo Turkijos dislokuoti naikintuvai. Tuo metu Rusijos Leningrado gubernatorius tvirtina, kad virš regiono šiąnakt numušta 44 bepiločiai. Pasak jo, Uslugos uosto teritorijoje padaryta žalos kilo gaisras. Pranešimuose nenurodoma, ar šie įvykiai susiję. Tuo metu Rusijai 5 naktį iš eilės atakavus Kyjivą žuvo mažiausiai 4 žmonės. Europos Sąjungos šalių diplomatijos vadovai renkasi į Viklau miestą Airijos rytuose. 2 dienų neformalioje užsienio reikalų taryboje užsienio reikalų ministrai tarsis, kaip padėti Ukrainai ir kokių priemonių imtis prieš Rusiją. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
4: Rusijai rengiant vis daugiau kruvinų atakų prieš Ukrainą, užsienio reikalų ministrai tarsis, kaip padėti Kyjevui atsilaikyti. Jie taip pat turėtų aptarti rimtų sankcijų Maskvai taikymą už šios vykdomus hibridinius išpolius prieš ES nares. Kai kurios šalis vėl kelia įšaldytų Rusijos lėšų panaudojimo klausimą. Dar viena galima tema – ES diplomatijos institucijos Europos išorės veiksmų tarnybos reforma. Airijos Viklau mieste šiandien posėdžiauja ir šalių narių gynybos ministrai. Neformalioje gynybos tarybos dienotvarkėje Ukrainos oro gynybos stiprinimas. Abi tarybos yra neformalios, todėl oficialių sprendimų nesitikima, bet pokalbiai padės nubrėžti ES užsienio ir gynybos politikos gairės.
1: Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Utenoje 16 laipsnių. Šiandien daug kur bus trumpi lietūs, perkūnyje vietomis lis smarkiai. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, kai kur gūsiai sieks 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių. 8:05.
5: Ryto Allegro. Labas rytas, turiu neseniai prisijungusiems prie mikrofono, iki 9 valandos būsiu aš Justė Krikščiūnė. Na, o mes tęsime šią rugsėjo pirmosios laidą ir į naujus metus šiandien pradeda ne tik moksleiviai, bet ir aukštosios mokyklos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetui ši diena ir jubiliejinių metų pradžia. Fakultetas mini 55 metų sukakti šiai progai skirtas festivalis Klaipėdos. Kada švenčia, tad kokias šiemet stojimo tendencijos, su kokiais iššūkiais susiduria akademija ir kokią reikšmę Klaipėdos fakultetas turi vakarų Lietuvos kultūriniam gyvenimui, dabar ir pasikalbėsime, pokalbėje dalyvauja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorė Judita Žukienė, labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Taip pat prorektorė studijoms Rūta Rikterė, sveiki.
7: Sveiki.
5: Ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno centro vadovė Eglė Kasteckaitė. Labas rytas.
8: Labas rytas.
5: Tai mus visas keturias galite ne tik girdėti, bet ir matyti, jeigu sujungsite LRT klasikos transliaciją portale lrt.lt. Na ir ponia Žukienė, vis tik norėčiau šiandien pradėti nuo Klaipėdos, 55 metai šiam fakultetui. Kaip jūs galėtumėt pasakyti, kuo šis fakultetas yra patrauklus stojantiesiems, lyginant, tarkim, su studijom sostinėje?
6: Taip, na, Klaipėdos fakultetas turi ilgas, tikrai jau tradicijas, 55 metai. Ir tai yra fakultetas regione, kuris, na, pritraukia regiono moksleivius į studijas, menų studijas. Ir studijos Klaipėdoje visą laiką yra tokios vėlgi specifinės, labiausiai orientuotos yra į regioną, bet žinoma, labai daug garsių vardų irgi yra išėję ir į pasaulį, ir iš Klaipėdos fakulteto. Na, o Klaipėdos fakultete tai mes turime muzikos studijas, turime teatro studijas, yra šokio studijos, vėlgi matome savo absolventus pačiose įvairiausiose kontekstuose. Pavyzdžiui, kai vyksta dainų šventės, tai puikiai žinome, kad didžioji dalis choreografų, kurie yra susiję šokio dienai, kurie yra susiję su liaudės šokiu, su tautiniu menu, dažniausiai jie yra baigę Klaipėdos fakultetą. Mhm. Taigi, tai yra mums labai svarbus fakultetas, orientuotas tikrai į regionus. Klaipėda vis dėlto yra per atstumą ir tiesiog kiekvienais metais stengiamės tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje gerinti studijas, bendraujam su socialiniais partneriais, žinome, ko trūksta, žinome, kur galime pagerinti studijų kokybę. Ir pastaruoju metu iš tikrųjų labai daug laiko skiriame identifikacijai, kas yra tas Klaipėdos identitetas. Vis dėlto, žinant, kad anksčiau tose pačiose rūmose veikė dar tarpukariu įkurtas pedagogikos institutas, vis dėlto ta edukacinė linija Klaipėdoje yra labai stipri ir menų edukacija Klaipėdoje turbūt yra viena pamatinių krypčių, kurias mes toliau plėtojame.
5: Na, vis tik žvelgiant į Klaipėdą, tai yra kalbama, kad na, tai yra fakultetas toksai savotiškas, tokia savotiška vakarų Lietuvos kultūros specialistų kalvė, ką ir jūs minite. Ar na, studijos iš esmės skiriasi nuo to, ko tarkim yra mokoma Vilniuje, sostinėje ir kokių specialistų reikia būtent Klaipėdoje, ar žiūrima į to regiono specifiką, tarkim, ko trūksta, kokių specifikų ten labiau reikia?
6: Tikrai žiūrima į regiono specifiką ir žiūrima į tą potencialą, kas vis dėlto turėtų būti Vilniuje, kas turi būti Klaipėdoje. Na, vėlgi, ruošiant atlikėją klasikos, pavyzdžiui, smuikininką, na, jisai turi groti simfoniniam orkestre, jis turi groti styginių kvartetą ir tai yra dideli studentų kiekiai, tai yra sukoncentruoti tikrai Vilniuje. Bet Klaipėdos specifika, na, pavyzdžiui, tie orientacija į kultūros centrus, į tuos žmonės, kurie pasklinda po visą regioną ir po visą Lietuvą. Orientacija į muzikos mokyklų ir vidurinių mokyklų muzikos mokytojus. Nes visur mokytojų trūksta tiek mokymo instrumentų, tiek paties dalyko mokymų. Na, vėlgi, tikrai stengiamės, kad tai tikrai būtų stipru. Ir kiekvienais metais tikrai atnaudame programas.
5: Taip, tai norėčiau kreiptis į prorektorę studijoms Rūtą Richterę. Dažnai, kaip ir minėjau, siejama rugsėjo pirmoji yra su mokyklomis, tačiau šiandien naujus mokslo metus pradeda ir aukštosios mokyklos ir na, šiandien jau matyt, galime aiškiai matyti priėmimo rezultatus. Kiek pirmakursių šiemet peržengs Lietuvos muzikos ir teatro akademijos durus lenksti ir kaip na, atrodo tai kitų metų kontekste?
7: Rugsėjo pirmą visuomet buvo, man atrodo, šventė visų aukštųjų mokyklų, ne tik paprastųjų mokyklų. Ir tai yra ta diena, kai iš tiesų laukiame tų pirmą kursų atėjusių, pirmą kartą peržengusi aukštosios mokyklos lenksti. Ir visi universitetai jų laukia ir skaičiuojame juos, kiek jų atėjo ir kaip mums sekėsi. Tai galime pasidžiaugti tikrai ir kiek mano žiniomis džiaugiasi tikrai visi universitetai, šiemet stojimas ir priėmimas buvo tikrai geras. Gal menų studijose tai nėra tokie labai dideli skaičiai kaip kitų universitetų, nes vis tik nesame labai specializuota aukštoji mokykla, tai jeigu skaičiais, tai šiemet priėmėme 210 pirmakursių. Ir tai yra daugiau negu ankstesniais metais. Tai nėra ženkliai labai kažkaip daugiau, bet tai yra daugiau ir labai džiaugiamės, kad tas skaičius kyla ir jis nemažėja. Ir tikrai stengsimės, kad nenuvilti jų ir atitikti visus lūkesčius.
5: Na, matytas skaičius yra bendras visoje akademijoje. Kaip sekasi Klaipėdos fakultetui?
7: Klaipėdos fakultetui sekasi taip pat neprastai, nes ir ten stojimas buvo visai neblogas, ypatingai į šokio studijas, tai šokis, kaip ir jau rektorė minėjo, tikrai yra Klaipėdoje populiarus. Ir Klaipėdos fakultete atnaujiname muzikos studijų programą ir šiemet ir kitas stojimas buvo visiškai, kaip pirmą kartą atnaujintas programos stojimas, tai sakyčiau, buvo tikrai visai neblogas. Ateiti, kaip rektorė taip pat minėjo, orientuojamės daugiau į edukaciją, į to krašto poreikį, to regiono poreikį, tai kol kas rezultatais tikrai esame patenkinti.
5: Na, kalbant apie tas paklausiausias specialybės, kokios jos yra ir ar keičiasi irgi metų iš metų?
7: Gal kažkiek keičiasi, bet vis tiek standartinės tos pačios paklausiausios, tai niekada jau ne pirmi metai sulaukiu šito klausimo, sakau, vaidyba. Mhm. Aktoriais nori būti turbūt didžioji dalis Lietuvos, tai vaidyba tikrai be galo populiari. Taip pat labai populiarios yra kino meno studijos stipriai besiplečiančios, kurios yra vykdomos kas antri metai, tai čia kaip tik tie metai šiemet, kai buvo priėmimas ir kino meno studijas, tai tikrai antra pagal populiarumą. Muzikoje be konkurencijos lieka populiariausias klasikinis dainavimas ir šiemet taip pat sulaukėme didelio populiarumo pučiamųjų instrumentų katedroje.
5: Mhm, ko anksčiau, kaip suprantu, nebūdavo dažniausiai?
7: Būdavo bangomis. Mhm. Į muziką, sakykime, toks stojimas, į muzikos studijas yra toks banguotas. Niekada negali nuspėti, bet tai nebuvo ženklių kažkokių pakilimų ar kritimų, jis tai banguoja to lygiai. Gana. Tai vienais metais truputį daugiau, kitais metais šiek tiek mažiau. Mhm. Tai šiemet buvo geras tikrai priėmimas.
5: Na, kaip ir paminėjote, kad šiais metais galime matyti aukštosiose mokyklose geresnius priėmimo ir stojimo rezultatus ir na, daug pokyčių irgi vyko ir egzaminų klausimuose, bet Lietuvos muzikos ir teatro akademijai svarbus ir tie stojamieji egzaminai. Ar na, čia matėt pakitusi lygį studentų, kurie stojo, ar vis tik na, labiau tos motivacijos suteikia geriau išlaikyti egzaminai?
7: Stojamasis egzaminas į akademiją yra vienintelis kriterijus, kiti egzaminai tiesiog konkursiniam balo sandaroje jų nėra.
5: Taip.
7: Tai tas pats pagrindinis egzaminas, tai be abejonės, kad visi stojamieji jam ruošiasi ir stipriai ruošiasi, nes išlaikyti reikia, kartelė yra pakankamai aukšta, muzikos kryptyje esam įsivedę dar papildomą egzaminą, ne per seniausiai prasidėjusi prieš porą metų, tai yra muzikos žinių patikrinimas, kas mums yra irgi labai svarbu pačiai akademijai. paskirstyti studentus maždaug ir pagal jų lygį ir tikrai nepraleisti tokių, kurie nu, negali studijuoti aukštojoje mokykloje. Tai ta kartelė yra aukšta ir studentai tikrai ruošiasi. Nėra tokių, kurie ateina nu, šiaip savo pasižiūrėti, kas čia vyksta ir kaip ir belia kaip. Tai lygis stojimo yra aukštas, nes yra tiesiog reikalavimai, kuriuos reikia įvykdyti.
5: Mhm. Ponia Žukienė, dar norėčiau grįžti šiek tiek prie Klaipėdos ir prie tikslų, ką galima būtų pagerinti ir panašiai. Tai kalbant apie Klaipėdą, studijos yra būtent specializuotos, kad studentai baigia šias studijas, liktų regionuose ir ten galėtų rasti darbą. Kiek iš tiesų lieka regione? Ar turi tokius skaičius, ar stebit savo studentus, kur jie nukeliauja po baigimo?
6: Šiai minutai tokius skaičių poranką tikrai dabar neturiu. Stebime ir žinoma, kad tikrai didelė dalis lieka regione. Pažymėtina, kad kadangi vis tiek esam tokia nacionalinė aukštoji mokykla muzikos, teatro, kino ir šokio srityje, tai ir tie, kurie atvažiuoja iš Klaipėdos ar vakarų regiono į Vilnių, į studijas, mes irgi matome puikiausiai tendenciją, kad dalis jų grįžta į regioną. Tai nėra taip, kad tik Klaipėdos fakultetas rūpinasi regionu, ne. Taip. Vilnius lygiai taip pat tai daro, tiesiog ne visos specializacijos Klaipėdoje yra. Taip, kad ta tendencija yra, bet aš pažymėčiau, kad turbūt labai svarbu Klaipėdos fakultetas ir dėl to, kad, na, kitą kartą tevams išleisti studentą savo jau įstojusį į sostinę yra truputukas sudėtingiau negu šalia Klaipėdoje. Tai šitas momentas, aš manau, irgi labai svarbus, kad yra vakarų Lietuvoje menų studijos, yra ta galimybė ir ta startinė pozicija, kur vėlgi, jeigu labai sėkmingos studijos, tikrai yra kur plėtotis, to labiau, kad Klaipėdoje tikrai labai vystame tarptautiškumą, tiek dėstytojai, tiek studentai naudos Erasmus programos galimybės, daug meistriškumo kursų, daug tokių tikrai yra vadinamų stovyklų, tai taip, kad tas regioniškumas, jisai grinai poreikio klausimas, bet kokybės prasme, iš tikrųjų, tai ir visose programuose tikrai siekiame, kad jos būtų šios dienos poreikius ir rydienos poreikius atliepiančios.
5: Mhm. Jūs taip pat neseniai buvote ir perrinkta antrąjį 5 metų rektorės kadencijai. Paminėjote aspektą, kad žinot, kokius dalykus reikėtų pagerinti, tai kalbant apie šiuos 5 metus, tai kokių pokyčių tikėtumėtės bendrai akademijoje ir Klaipėdos fakultete ir Vilniuje?
6: Taip, na, pirmas iššūkis, kuris laukia absoliučiai viso aukštojo mokslo, tai vis tiek santykis su dirbtiniu intelektu. Mes turbūt pirmiausia turime padaryti viską, kad lavintume natūralų intelektą ir kad mūsų absolventai mokėtų naudotis puikiausiai ir dirbtinio intelekto visais įrankiais. Keičiasi iš dalies mokymo metodika, keičiasi ir rezultatai. Na ir kita tendencija, tai yra atvirumas kintantiems meno rinkos poreikiams, kad išleistas menikas būtų kuo universalesnis, kad jisai rastų save įvairiose srityse ir būtent plėsti tą spektrą, gebėjimų, ką jisai gali daryti po studijų, nes iš tikrųjų tas toksai entreprenerystės dalykai yra tikrai labai svarbus menininkui, tai yra ne tik susitelkimas į profesijos dalykus, bet ir į sklaidą, komunikaciją ir kitus dalykus. Tai yra, iš tikrųjų, kalbame apie menų studijų inovacijas.
5: Ponia Riktere, rektorė užsiminė apie tarptautiškumą. Kaip sekasi Lietuvos muzikos ir teatro akademijai pritraukti tarptautinius studentus ir na, kuo akademija gali konkuruoti su kitomis Europos meno mokyklomis ir ar apskritai gali šiandien kalbant apie tai?
7: Be abejonės gali ir aš tikrai manau, kad akademijos ir vartas ir lygis yra aukštumoje ir esame tikrai žinomi ir gerai matomi ir Europoje, dalyvaujame visose tarptautinėse veiklose, kiek tai yra įmanoma. Tai negaliu pasakyti, kad masiškai studentai ateina pas mus tarptautiniai ir turime jų labai daug, bet kiekvienais metais jų skaičiai didėja. Tai ir iš vairiausių šalių. Tai turime ir jungtinės programas, ypatingai magistrantūroje, tai galbūt paskutiniais metais daugiausiai studentų pritraukiame į magistrantūrą. Tai kaip minėjau, tai yra ir populiarioji kino meno programa, kuri turi dvi jungtinės programas. Sulaukėme taip pat ir muzikos programoje, pirmą kartą jungtinėje muzikos programoje studentų. Taip, kad jų kiekiai kas metą auga ir mūsų tikslas ir yra jų pritraukti, atitinkant turint aukštą kokybę, aukštus reikalavimus. Ir aš manau, tikrai daugelio metų darbas ir parodo, kad esame tikrai žinomi ir čia studijuoti visiems yra prestižas.
5: Su mumis taip pat yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno centro vadovė Eglė Kasteckaitė. Na ir šiandien minint fakulteto 55 metų sukaktį, skirtas festivalis Klaipėda švenčia. Jisai šiandien prasideda ir tęsis ne vieną mėnesį, tad ponia Kasteckaitė nusprendėte, na kaip ir paminėjau, ne vienu iškilmingų vakarų paminėti jubiliejų, bet kelių mėnesių festivaliu. Kodėl pasirinko tokį ištestinį formatą?
8: Iš tikrųjų, mes norėjome suburti ryškiausius Lietuvos muzikos teatro akademijos profesorius, alumnus ir jaunąją kartą, kuri būtent formuoja mūsų Lietuvos scenos ateitį ir parodyti labai tokį įvairį.

0: ir dinamišką mūsų spektrą. Tai šį festivalį jame bus 5 įvairūs renginiai, tai yra 3 koncertai ir 2 spektakliai šokio ir teatro. Ir pirmasis, apie kurį jūs minėjote, šiandien skirtas plačiai iš tikrųjų visuomeniai ir visai Klaipėdos bendruomeniai, miestui ir jaunimui. Ir norėjome suburti ne tik mūsų fakulteto, Klaipėdos fakulteto studentus, bet ir kitų Klaipėdos universitetų. Tai šį vakarą, manau, laukia tikrai įspūdinga šventė, o joje taip pat ir mūsų koncepto festivalio, kad sujungti kelias kartas, tai ir atlikėjai, mūsų alumnai, Monika Zenkevičiūtė, Monikazė, mamo apdovanojimų laureatė ir taip pat ir Marija Paškevičiūtė ir mūsų profesoriai, mūsų kompozitoriai, tai Mindaugas Urbaitis ir Mantautas Krukauskas. Mūsų laukia 3 nuostabus išskirtinai skirtingi elektroninės muzikos didžiai setai. Tai šį vakarą nuo 20 valandos kviesim visą Klaipėdą pasinerti į muzikos ritmą. Taip pat labai norėčiau dar pabrėžti, kad laukia dar vienas muzikinis įvykis, tai rugsėjo 24 dieną Klaipėdos fakulteto koncertų salėje koncertuos muzikos grandai. Tai iš tiesų, na, mūsų ryškiausios tikriausiai muzikos žvaigždės šiuo metu, tai ir Petras Geniušas, ir fortepioninis duetas Zbignevas Ibelhauptas ir Rūta Rikterė, ir džiazo duetas Petras Vyšniauskas ir Egidijus Buožis, ir trio, ir dar viena tokia intriga, tai atsivers akademijos salės vargonai, na ir jie suskambės šiek tiek kitaip, neįprastai, nes dar laikome intrigą, šioje improvizacijoje susitiks ne vien tik vargonai, tačiau ir saksofonas, ir fortepijonas, ir kas apsijungs į šią improvizaciją, mes šiek tiek laikome intrigą ir atskleisime vėliau. Ir be abejo, simfoninis orkestras, mūsų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos simfoninis orkestras, kuris uždarys festivalį lapkričio 12 dieną Klaipėdos koncertų salėje ir taip pat su išskirtinė programa, todėl kad joje skambės specialiai aranžuotas kūrinys klaipėdiečio kompozitoriaus Zigmo Virkšo Įkylančią paukštę. Ir solistai bus mūsų studentai, tai obojininkas ir smuikininkė, ir akompanuos mūsų LMTA simfoninis orkestras. Tai tokia taip tikrai įvairiaspalvė programa laukia visos Klaipėdos.
1: Taip, tai ir žanro įvairovė, ir skambesių įvairovė. Na ir čia galbūt galėtume žvelgti į ateitį, ar na toks festivalis pristatomas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos yra na vienkartinis pasibandymas, vienkartinis paminėjimas jubiliejaus, ar toksai ir pasibandymas galbūt tai galėtų likti tradicija ir tęstis metai iš metų.
0: Tikriausiai galėtų likti tradicija. Šiandien mes pajusime tikrai, kaip galėtų toliau vystytis šis festivalis, bet aš manau, kad tikrai, jeigu mes kuriame, tai norisi, kad ta tradicija visuomet liktų. Tai net nebejoju, kad viena ar kita forma tikrai Klaipėda švęs ir toliau ir kitais metais.
1: Na, ar akademija gali pasiūlyti tai, ko trūksta miestui, nes na, matom, kad Klaipėda ir koncertų salę turi ir teatrus, ir festivalius, ir kitas stiprias kultūros organizacijas. Ar na, siekiate užpildyti tam tikrą nišą, kurios galbūt trūksta Klaipėdoj, žvelgiant į tą meno sritį, kultūros sritį?
0: Jūs teisingai paminėjote, Klaipėdoje taip yra ir teatrai, ir koncertų salė, ir tikrai yra labai įdomus repertuaras formuojamas šios koncertų įstaigos. Nišos mes neketiname užpildyti, nes mes turime savo liniją ir tai yra mūsų platforma ir mes demonstruojame savo, kaip ir be abejo ir visos Lietuvos atlikėjus, kaip ir minėjau, ir jaunąją, ir kartą, ir jau patyrusius. Tai, manau, šio festivalio išskirtinumas yra būtent pristatyti mūsų akademiją, mūsų alumnus, mūsų baigusius ar studijuojančius studentus ir taip pat mūsų profesorius koncertuojančius ir šiuo metu aktyviai kuriančius.
1: Dėkuoju Jums už pokalbį. Gražios rugsėjo pirmosios. Na, klausytams priminsiu, kad Lietuvos muzikos ir

Teatro akademijos Klaipėdos fakultetas šiemet mini 55 metų sukaktį, šiai progai skirtas festivalis Klaipėda švenčia. Na, kokios tendencijos šiemet stojimo, taip pat su kokiais iššūkiais susiduria akademija ir kokią reikšmę Klaipėdos fakultetas turi vakarų Lietuvos kultūriniam gyvenimui, dabar ir pasikalbėjome, pokalbėje dalyvavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorė Judita Žukienė, prorektorė studijoms Rūta Rikterė ir meno centro vadovė Eglė Kastetskaitė.

0: Šiandien gausų klausimų, kurie visuomenę padalina į tarpusavyje kovojančias stovyklas. Ar gebame ieškoti sutarimo, girdėti ne tik save, bet ir kitą? Ar pajėgiame išlaikyti racionalumą, nepasiduodami emocijų bangai? Ar nuosaikumas ir kompromiso siekimas šiandien gali reikšti ne tik silpnumą ir savų principų išdavystę, o demokratijai būtina dorybė? Opiausi klausimai ir pastanga ieškoti ne tik skirčių, bet ir sąlyčio taškų kiekvieną antradienį Paribio pokalbiuose kartu su Pauliumi Girtėnu ir Donatu Pusliu. Per LRT klasiką 15 valandų 5 minutės.
1: Ryto Allegro.
2: 8 valandos ir 30 minučių tęsiame laidą. Šiandien minin mokslo ir žinių dieną ir LRT šiemet švenčiant radijo šimtmetį kolega Rytis Kamarakas kviečia nusikelti į 1926 ir išgirsti, ką apie švietimą bei jaunimą tuomet rašė Lietuvos spauda. Su kokiomis problemomis prieš 100 metų susidūrė mokyklų bendruomenis, kodėl dalis visuomenės piktinosi kinu ir siekė uždrausti filmus rodyti jaunimui, bei kaip laisvalaikį leido moksleivį ir kokių šunybių jie iškrėsdavo. Pasiklausykime.
3: Ne visiems rugsėjo pirmoji prieš 100 metų buvo džiugsminga. Apie tai rugsėjo 18-ąją Lietuvos žiniose rašė Alsučių pradinės mokyklos mokytojas Juozas Meškerys. Atvykęs į paštą pasiimti atlyginimo, jis išgirdo, kad pinigų nėra. Po kelių dienų mokytojas vėl bandė laimę. Ir trečią kartą. Cituoju. Nuvažiuoju ir, o, nelaimė. Laiškininkas pasako. Po dviejų pinigai nesiduoda. O antra, tai viršininkas išvažiavo į vestuves. Tamsta nusivėlinai. Gali kitą kartą atvažiuoti. Ir vėl laukiu kito karto. Argi negalėtų paštų valdyba ką nors padaryti, kad nereikėtų dėl keleto litų turėti kelionės, bent 40 km ir tiek laiko sugaišti? Vėluojantis atlyginimai tik viena iš tarpukario Lietuvos švietimo problemų. Šalies spaudoje nemažai dėmesio sulaukė ir mokyklų šildymo klausimas. Štai sausio pabaigoje dienraštis Lietuva pranešė apie apleistą ir neapšildytą pradžios mokyklą Vilkaviškyje, kur mokėsi apie 60 mokinių. Cituoju, mokykloj ir mokytojos gyvenamosiose kambariuose visiškai nėra antrųjų langų, o per tuos pačius vėjas pučia, kaip per akiečias, nes užkitavimas nuo senų langų jau seniai nubirėjęs. Prieš kalėdų šventes užkurianti mokykla nebuvo kuo, nes skirtos malkos irgi savo laiku nesuvežamos. Apie panašią situaciją Mažeikiuose laikraštis Lietuva rašė balandžio pabaigoje. Ištrauka iš žinutės su antrašte arba tylėk ir sėdėk, arba prašyk ir kraustikės. Nuo pradžios kovo mėnesio pradėta klasė šildyti visai žaliomis pušinėmis bei eglinėmis šakomis, kurios buvo džiovinamos apie klasių krosnis. Žinoma, klasiai garų kaip ir ty. Iššūkių kilo ir steigiant naujas mokyklas. Pavyzdžiui, Peninių dvare, Kavarsko valsčiuje. Dvarnamis stovi tuščias, tik pelis su žiurkėmis dabar gyvena. Peninių dvaro rūmų savininkas nesutiko jo išnuomoti švietimo reikalams. Nors ne kartą valsčiaus valdyba norėjo su juo susiderėti. Palocijos nenaudojamas pūna, o vaikučiai skęsta tamsybės bangose. Citata apie pradinę mokyklą iš rugpjūčio 28-osios dienraščio Lietuva. Tačiau biurokratijos netrūko ir suaugusiųjų švietime. Štai atsiverskime dienraščio Lietuvos žinios Liepos 29-osios numerį, kuriame pasakojama apie Tauragėje steigiamos suaugusiųjų gimnazijos vargus. Slapyvardžiu Mikė Melagės pasirašęs asmuo teigė. Komercinė mokykla kliūdė naudotis būtu. Mokytojų seminarijos vadovybė neleido seminarijos mokytojams suaugusiųjų gimnazijoje mokytojauti. Policija išvaikė gimnaziją, kam pradėtas mokslas negavo švietimo ministerijos leidimo, o švietimo ministerija netvirtino vieno po kito pristatytų gimnazijos direktorių. Puikus susigėduojimas, puiki tamsybės apaštalų šeiminėlė. Pirmąjį 1926 pusmetį laikraštyje Lietuva pasirodė ne viena publikacija, kurioje išreikštas nerimas dėl žalingo kino poveikio jaunimui ir pateikti siūlymai riboti nepilnamečių lankymasi kino teatruose. Kovo pradžioje pasirodė komentaras pavadinimu Saugokime priaugančią kartą nuo pragaištingos kinematografų įtakos. Pavardę Daugis pasirašęs vyras teigė, kad dauguma filmų esą idealizuoja banditizmą, avantiūrizmą ir skleidžia pornografiją. O kino salėse jo teigimu gausiausiai lankosi būtent 7-18 metų jaunimas. Cituoju. Įėjęs į kino salę būtinai pamatysi keletą, o kartais net 40 moksleiviškų kepuraičių. Jaunuomenė lanko visas filmas be išimties. Autoriaus nuomone filmai kelia pavojų jaunuolių dvasiniai ir fiziniai sveikatai, bei vaikus paverčia, cituoju, būsimais piktadariais, ištvirkeliais ir kandidatais į kalėjimą. Taigi vyras siūlė neleisti nepilnamečių į tuos seansus, kurių nerekomenduoja priežiūros institucijos. Po kelių savaičių laikraštyje Lietuva panašią problemą kėlė inicialais pasirašęs AJ. Jo nuomone tinkami kinofilmai galėtų būti puiki priemonė jaunimui auklėti, bet, cituoju, tik išmintingose idealistų rankose, o ne spekuliantų. Čia bedama pirštu į to meto kino teatrų savininkus. Teksto autorius taip pat išreiškė nerimą dėl prastų higienos sąlygų kino salėse, ypač lietingomis dienomis. Cituoju. Atsilankiusieji sėdi šlapiais apsiaustais, kurie džiūdami garuoja, tamsumoje spjaudoma ant grindų, o tūkstančiai atsilankiusiųjų jų tarpe beveik pusė vaikų kelias valandas alsuoja milijardais mikroorganizmų persunktų orų. Autorius siūlė uždrausti kiną lankyti jaunesniems nei 16 metų, o vaikams skirtus seansus rengti tik sekmadieniais ir per šventas. Balandžio pabaigoje laikraštis Lietuva pranešė apie Kaune vykusį mokyklų atstovų pasitarimą ir svarstomus ribojimus. Žinutėje teigiama, nustatyta, kad filmos turi būti švietimo ministerijos cenzūruojamos ir moksleiviams lankyti leidžiamos tik specialiu leidimu. O birželio pradžioje naujienų agentūra Elta pranešė apie parengtą įstatymo projektą, kuriame siūlyta vaikų iki 6 metų apskritai neleisti į kino teatrus. O jaunimui iki 17 metų rodyti tik specialios komisijos atrinktus filmus. Teigiama, kad kino savininkams už pažeidimus galėtų grėsti bauda iki 3000 litų arba baudžiamoji atsakomybė iki metų trukmės. O dabar pažvelkime, kaip jaunimas prieš 100 metų leido laisvalaikį ir kokių incidentų sukeldavo ar patirdavo. Štai sausio pabaigoje laikraštis Lietuva rašė. Joniškėlio Svobiškių jaunimo sąjungos kuopa surengė maskaradą ir paskyrė 3 prizus – laikrodį, albumą ir tabokinę. Maskaradete pasirodė tik 3 maskaradininkai, jiems ir turėjo tekti visus dovanus. Bet maskarado pabaigoje jie nerado rengėjų ir gavo nešintis be prizų. O balandžio 23-ąją tas pats laikraštis pranešė apie vaikus iš Akių krašto, kurie neva išvogė kooperatyvėlį. Cituoju, mokytojų pastangomis Lėkėčių pradžios mokykloje buvo įsteigtas mokinių kooperatyvėlis, kur buvo parduodami mokslui daiktai – pieštukai, koteliai, plunksnos, rašalas ir taip toliau. Ta kooperatyvėlį vedė išrinkta mokinių valdyba. Šitą atsitiko nelaimė. Keli vaikai išvogė surinktus pinigus ir pabėgo. Buvo duota žinia tėvams ir policijai. Kaltininkai po kelių dienų buvo surasti Kazlų Rūdoje ir pargabenti namo. Po kelių savaičių dienraštis Lietuva pranešė apie incidentą, kai žaidimai su jėtimi Vilkaviškio krašte baigėsi nelaimę. Cituoju, mūsų mokyklos pratina mokinius naujų žaidimų, būtent futbolo, disko ir jėties mėtimo, ir etc., kurie pamažu ima įstuminėti tautinius tradicinius, įjimą karveliu, skeniuku, smigute, plike, ritinį, kiaulelės mušimą ir daug kitų. Mat, anaip žaisti, sako, esą estetiškiau ir sveikiau. Neseniai Pilstapėdžių kaime parėję namo gimnazijos auklėtiniai sumanė pamokyti modernių žaidimų ir kitus kaimo vaikus. Susigriebė botkočio panašumo lazdą, vieną galą nusmailino ir jėtis. Be žaidžiančių vaikų viens buvo trumparegis. Nepastebėjo jį paleistos atlikančios jėtis, kuri jam pataikė į akį ir įsmigo į akį. Gydytojas apžiūrėjo žaizdą, pasakė, kad vargu jau matysas. Dabar ligonį išvežė į Kauną. Na, o pabaigai pažvelkime į situaciją Kaune, kuri vadinamąją higienos pirtį atėję moksleiviai patyrė nepatogumų. Higienos pirtis moka prisivilioti įvairiomis nuolaidomis valdininkus, moksleivius ir kitą publiką. Ateina žmonės net ištisomis grupėmis. Tik kartais pirtis su tomis grupėmis netinkamai pasielgia. Štai pavyzdžiui, praėjusį antradienį Aušros gimnazijos mokinių kelios klasės buvo susitarę 8 valandą ateiti pirtin. Tačiau atėję paruoštos pirties nerado ir gavo visą valandą palaukti. Taip žmonių trukdyti negalima. Be to, mokiniams tiek ilgai laukusiems teko dar ir nešvariu vandeniu praustis. Citata iš kovo 25-osios laikraščio Lietuva. Šimtmečio apžvalgą švietimo ir jaunimo temomis parengiau aš, Rytas Kamarakas.

0: Taip, energingai kelkimės į Šiaulius ir pažvelkime į jų architektūrą, dėl to, kad išleistas naujas leidyklos lapas leidinys Šiaulių architektūros gidas, kviečiantis pažvelgti miesto architektūrinę raidą nuo 18 amžiaus iki šių dienų. Gide pristatoma daugiau nei 200 objektų. Taip pat dokumentuojami ir tie pastatai bei vietos, kurių šiandien jau nebėra arba kurių pirminis pavidalas smarkiai pasikeitė. Apie tai, kuo išsiskiria Šiaulių architektūrinė tapatybė, kalbame su gido sudarytojomis Aušra Černiauskine. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ir Vita Soltonaitė Puslienė. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Tai ponia Puslienė, projektą pastatai kalba pradėjote nuo minties, kad architektūra turi būti suprantama ne vien profesionalams, o Šiaulių gido idėja gimė būtent po šio projekto. Tai kada na, Šiauliuose pamatėte ar išgirdote iš žmonių ir supratote, kad vien savaitgalio ekskursijų šiam miestui nepakanka ir reikia būtent knygos?
2: Mes kartu su Aušra prisidėjom prie šio atviros architektūros savaitgalio organizavimo, iš kur organizatorių buvo daugiau. Ir mes važiuodavom traukiniu Vilnius-Šiauliai, Šiauliai-Vilnius, tas kelias visai ilgas. Ir be sudarant tą programą kartu su organizatoriais mes atrinkom 80 pastatų. Šiaip įprastai pačioj programai jau festivalio metu būna 15 ir tada kilo mintis, kad turbūt šiuo festivaliu nesibaigs šita kelionė ir pažintis su Šiaulių pastatais. Ir tada kažkaip natūraliai turbūt mum saušo, bet diskutuojant, kad tikrai yra daug vertingų pastatų Šiauliuose, reikia leisti architektūros gidą. Tai kažkaip ta mintis turbūt labai organiškai gimė iš to organizavimo. Atviros architektūros savaitgalio pastatai kalba Šiauliuose.
0: Ponia Černauskine, na, pradėkime ir nuo klausimo, nuo kurio pradėjote ir kurį parašėte ir pratarmėje. Kas iš tikrųjų yra Šiaulių architektūrinė tapatybė? Tai jeigu jums reikėtų ją nusakyti, na, ne objektų sąrašu, o tarkim dviem ar trim esminiais bruožais, tai kokie jie būtų?
1: Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, mes jau organizuodami pastatai kalbą Šiauliai ir Šiaulių architektų klausėme iš tikrųjų.

na, kas yra tas Šiaulių charakteris, ar ne, kaip jis atsiskleidžia architektūroje. Tai jeigu taip manęs asmeniškai klausėte, tai aš sakyčiau, kad greta tarpukario, ar

0: kuri buvo suprojektuota 86 metais ir įgyvendinta, jinai ženkliai prisideda prie Šiaulių miesto identiteto, ar ne? Kitas dalykas yra, kad Šiauliai po karo, ar ne, buvo labai smarkiai sugriauti ir toks ilgą laiką buvo laikyti kaip miestas be senamiesčio, ar ne, tai ta postmodernizmo architektūra tarsi stengiasi užpildyti tą, ar ne, kažkokį tai gepą vadinamą tarpą, ar ne, ir taip pat kartu formuoja greta visų kitų architektūrinių sluoksnių Šiaulių architektūros identitetą.
1: Na, ar galima sakyti, kad Šiauliai verčia ir mus pačius permastyti, kas yra architektūriškai vertingas miestas, nes na, dažniausiai tai yra siejama būtent su senamiesčiu?
0: Be abejo, aš manau, kad Šiauliai yra idealus pavyzdys permastyti. Ir kitas dalykas yra, na, mes jau kažkaip suprantam, ar ne, ir visuomenė supranta, tarkim, tarpukario, ar ne, tarpukario modernizmo architektūros vertę, nu, tarkim, Kauno, ar ne, tarpukario architektūra, nebėra klausimų, kad tai yra vertinga, bet sovietmečio laikotarpio architektūra ir tuo tarpu ir postmodernizmo, na, vis dar lieka tokia, na, aiškiai nesuvokta ir įvertinta, neįvertinta dar, sakyčiau.
1: Mhm. Ponia Saltonaitė Puslienė, dar prieš daugiau nei dešimtmetį kalbėjote apie architektūros edukacijos stoką ir visuomenės polinkį, ypač tą sovietinę architektūrą iš anksto vertinti neigiamai. Ar per tą laiką visuomenės architektūrinės raštingumas Lietuvoje pasikeitė? Na, matome ir daugiau iškylančių projektų edukacijų skirtų būtent architektūrai įvairių miestų, įvairių temų pažinti.
2: Vienareikšmiškai aš kažkaip vertinu, turbūt ir šie architektūros gidai labai prisidėjo tada, kada jie buvo prieš turbūt jau daugiau nei 25 metus pradėti rašyti ir architekto tada siekis buvo būtent atkreipti dėmesį 20 amžiaus architektūrą ir tie gidai vis nuo mažesnių dabar jau storėja ir Šiaulių gidą turim 480 puslapių ir Klaipėdos gidas irgi panašaus dydžio, tai rodo, kad mes susitelkėm dėmesį į tą architektūros istoriją, į pastatus, į vairius laikmečius, bet tuo pačiu akcentuojam galbūt ir 20 amžiaus architektūrą, tai rodo ir architektūros istorikų dėmesį būtent to laikmečio architektūrai. Ir tuo pačiu visuomenėje jau Open House Vilnius irgi atviros architektūros savaitgalis vyksta daugiau nei 10 metų. Ir man atrodo, kad mes jau galime kreiptis į visuomenę, pradėdami organizuoti šitą festivalį. Galbūt ieškojom tų žodžių ir atrodė, kad žodis architektūra galbūt sudėtingas visuomeniai suprasti, ar reikėtų kažkokio paprastesnio žodžio apibūdinti pastatus ir jų istorijas, tačiau per laiką pamatėm, kad jau galim kalbėti apie sudėtingesnius laikotarpius, sudėtingesnius terminus. Tai gimė iš Open House Vilnius, gimė ir atviros architektūros savaitgalis pastatai kalba, kuris jau vyks šiais metais šeštame Lietuvos mieste, Alytuje. Tai tas susidomėjimas tikrai nemažėja ir pagal lankytojų kiekį ir augantį lankytojų kiekį galima spręsti, kad ši tema yra įdomi ir kad žmonės nori sužinoti ir gilinasi į savo miestų, pastatų, istorijas ir tai labai džiugina.
1: Ponia Černauskinė, na, grįžtant prie gido, jame atsidūrė net 212 objektų. Kokiais kriterijais remiantis atsirinkote, kas turėtų būti traukta į gidą ir kalbant apie tuos prarastus objektus, kurių galbūt nėra išlikę arba kurie pakeitė savo išvaizdą, kaip buvo atsirinkama ar vis tik stengiatės kuo daugiau įdėti?
0: Iš tikrųjų, ta pirminė atranka jau prasidėjo pastatai kalba Šiauliai metu, tai mes iš tikrųjų, kaip Vita minėjo, 80 pastatų tada jau buvom atrinkę, kurie verti dėmesio ir verti papasakoti savo istoriją. Tai iš tikrųjų, o tas pastatų atrinkimas vyko iš tikrųjų nuolant tą sąrašą pildant ir kalbantis su kitais šio gido autoriais. Nes verta paminėti, kad čia turim tokį gausų autorių kolektyvą, tai šį gidą rašė net 8 autoriai ir savo tokie, sakyčiau, sričių specialistai. Tai mes, na, kiekvieną

0: Tas autorius kuravo tam tikrą ar ne poskyrį ir vat, jų kalbantys su tuo poskyrio kuratoriumi buvo dar papildomas tas sąrašas. Bet stengiamės iš tikrųjų įtraukti tuos pastatus, kurie yra vertingi mūsų galva, ar ne, nes na, remiamės ir atliktais jų tyrimais, remiamės ir iš tikrųjų ir didelė dalis dar buvo įtraukiami objektų, kurie yra prarasti, nes irgi mums atrodo, kad yra labai svarbu, na, tarkime, Šiaulių autobusų stotis, kuri buvo nugriūta 2005 metais, ar ne, tai atrodo, na, toks buvo, na, ryškus modernizmo architektūros praradimas ir atrodo, kad tokie objektai būtinai turi būti įtraukti į gidą ir apie juos papasakoti istoriją, kad ji nebūtų pamiršta.
1: Esate nagrinėjusi ir pietinį kaip architektūros reiškinį ir šiandien jis jau turi beveik tą mitologinį statusą ir literatūroje, ir populiarioje kultūroje, ir pačių šiauliečių tapatybei, bet na, jeigu padėtume tą įvaizdį į šalį, kuo pietinis vertingas yra architektūros ir urbanistikos požiūrį, na, turbūt čia irgi galima kelti klausimą apie to išsaugojimą, nes kai kuriems gyventojams na, ne visada patinka tai, kas yra ir norisi tos renovacijos, norisi atnaujinimų.
0: Na, žinot, pietinis architektūrinių ir urbanistinių požiūrių na, nėra kažkoks labai išskirtinis, ar ne, nes mes turim, tarkim, Lazdynus Vilniuje, kurie turi ir paveldo apsaugos statusą, tai Šiauliai turbūt ir Šiaulių pietinis na, negali pretenduoti, ar ne, į tokį reiškinį, bet kuom yra ypatingas Šiaulių pietinis, tai visų pirma, kad jis turi tą vientisą išlikusią urbanistinę struktūrą dar vis, ir pakankamai vientisą išlikusią architektūrą. Tai nėra daug tokių pavienių dar vis renovacijų, kurios darko tą, sakykime, vientisumo vaizdą. Tai ta prasme, jeigu taip galvojant apie tolimesnius žingsnius ir apie pietinio renovaciją, na, tai turėtų būti kažkoks kompleksiškai sugalvotas strateginis dokumentas, kaip vientisai tą teritoriją renovuoti, o ne kažkokiais atskirais pastatais.
1: Taip, ponia Saltonaitė Puslienė, na ir dar pabaigai vienas klausimas apie tai, na, kai rengėt šį leidinį, kiek buvo derinama su tuo, kas, na, yra tas profesionalus architektūros kanonas ir kas svarbu patiems šiauliečiam?
2: Mes, jo, kurdami šį gidą tikrai diskutavomės ir kalbėjom kartu su Šiaulių architektais ir tarėmės, kokie čia tie galėtų būti pastatai ir kas yra svarbu įtraukti, kad norėjosi kalbėti ir apie pastatus, kurie buvo kaip įvykis. Galbūt kai kurie, šnekant apie šiuolaikinę architektūrą, sunku juos vertinti čia ir dabar, nes jinai atsiranda ir gal mums atrodo kaip įvykis vėliau, galbūt kitaip atrodys. Bet jo, kalbėjom kartu, tarėmės, kurie tie pastatai yra verti ir kas gal svarbu dar irgi užfiksuoti, kad kol kas dar yra, šnekant apie 20-o amžiaus architektūrą, kol kas architektai yra gyvi ir mes galim dar jų paklausti, kaip tas pastatas buvo sukurtas, kokiomis sąlygomis ir kas lėmė vienokią ar kitokią tą pastato architektūrinę išraišką. Tai šitas jo labai svarbu užfiksuoti čia ir dabar. Tai man šita knyga yra toksai istorijos užfiksavimas, architektūros istorijos užfiksavimas ir toks architektūrinis įvykis Šiaulių miestui, nes tų knygų nebuvo parašyta, nebuvo tų tyrinėjimų daryta, bet mes galvom, kad tai galbūt bus pradžia paskatinsim architektūros, jaunosios architektūros istorikus rinktis šitą Šiaulių temą ir tyrinėti giliau.
1: Tai dėkoju jums už pokalbį, klausytojams priminsiu, kad išleistas naujas leidyklos Lapas leidinys Šiaulių architektūros gidas, kviečiantis pažvelgti miesto architektūrinę raidą nuo 18 amžiaus iki šių dienų. Na, apie tai pasikalbėjome su šio gido sudarytojomis Aušra Černiauskienė ir Vita Saltonaitė Puslienė. Šio ryto laidoje tiek, ačiū buvusiems kartu, visai netrukus eteryje išgirsite 9 valandos žinias su naujausia informacija iš Lietuvos. Lietuvos bei pasaulio. Jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, visą laidą galėsite netrukus rasti ir LRT radiotekoje. Antradienio rytą nuo pusės 8 iki 9 draugės su jumis buvau aš Justė Krikščiūnė. Ryto Allegro laidą kuria visa LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Tačiau ir toliau dieną leisti su LRT klasika ir atsisveikinu iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Latvijoje bei Estijoje šiąnakt buvo paskelbtas oro pavojus. Pasak Latvijos kariuomenės, dėl galimos dronų grėsmės kilo NATO oro policijos naikintuvai. LRT bendradarbis Latvijoje Rolandas Žarnierius.
2: Latvijoje buvo pirmasis perspėjimas, buvo paskelbtas apie 2 valandą nakties. Lūtos savivaldybėje, pačioje šalies rytinėje dalyje, netoli sienos su Baltarusija, šis geltono lygio perspėjimas galioja maždaug nuo 2 iki 2 valandų 25 minučių. Tačiau visi situacija vėliau pasikartojo ir 3 valandą 37 minutės oranžinė oro erdvės grėsmės perspėjimai buvo paskelbti Aluksnės savivaldybėje. Latvijos šiaurės rytuose netoli Estijos sienos. Tai jau buvo aukštesnio lygio perspėjimas ir būtent viskas buvo nuraminta, todėl kad NATO greitai sureagavo kartu su oro policijos pajėgomis.
1: LRT bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius. Estijos karinių oro pajėgų vadas teigia, kad rusų dronai praėjusią naktį trumpam priartėjo prie Narvos ir kirto Estijos sieną pietrytinėje šalies dalyje. Vėliau paaiškėjo, kad Narvos link skridęs dronas pasuko atgal į Rusijos pusę ir Estijos oro erdvės nepažeidė. Tačiau maždaug po pusvalandžio kitas dronas, kurį laiką skriejo pasienio zonoje, šalyje jis nesudužo. Prasidedant naujiems mokslo metams, į LRT girdi kreipiasi klausytojas, pasak kurio tėvai ne visada įvertina, kur ir kokiu mastu gali būti viešinamos vaiko nuotraukos. Teisininkai primena, kad tėvai neprivalo sutikti su vaikų nuotraukų viešinimu mokyklų ar darželių socialiniuose tinkluose, o sutikimai skirtingiems nuotraukų naudojimo būdams turėtų būti pateikiami atskirai. Advokatų kontoros Wallace teisininkė Guoda Šilikytė.
3: Kadangi tai yra skirtingi tikslai, vienas yra socialinė ir, pavyzdžiui, mokyklos įvaizdžio gerinimas, kitas yra tėvų informavimas apie, pavyzdžiui, mokyklos veiklą. Tai tokie sutikimai turėtų būti atskirti ir tėvai pasirenka tik vidinę komunikaciją, pavyzdžiui. Aišku, tam, kad jie suprastų, kam to reikia, turėtų būti ir iškomunikuota, kokiu tikslu mokykla norėtų tas nuotraukas publikuoti, kiek laiko jos bus publikuotos, kokiuose tinkluose ir panašiai.
1: Teisininkė Guoda Šileikytė. Tėvai taip pat turi galimybę atšaukti anksčiau duotą sutikimą. Ekspertai perspėja, kad viešai skelbiamos vaikų nuotraukos gali išplisti ar būti pakeistos dirbtinio intelekto priemonėmis. Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai sako, net gaunantys atlyginimų ir nors nėra atleisti iš darbo, į užimtumo tarnybą kreiptis negali. Tinklo darbuotojos Tatjanos Panfilovos teigimu, dėl pritaikytų sankcijų prekybos tinklui per 200 darbuotojų tapo situacijos įkaitais.
4: Mes esam iki šiol įdarbinti, neatleisti iš darbų. Kai kurie darbuotojai atvyksta į parduotuvės, kraut prekes, kurias turi atiduoti. Mūsų parduotuvėje tik 2 tokie darbuotojai yra. Mes visi kiti nedirbam, ta prasme mes nesam atleisti, bet mes ir neateinam į darbą. Pinigų mums nemoka. Paskutinis mokėjimas buvo už birželį mėnesį Liepos 10 ir viskas.
1: Prekybos tinklo merė darbuotoja Tatjana Panfilova. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba vertina kiekvieną prašymą leisti atsiskaityti su merė darbuotojais. Pasak tarnybos direktoriaus pavaduotojo Arūno Valeikos, šiuo metu yra gauta 40 prašymų.
5: Esam sulaukę 40 prašymų, bet ne tik tai iš pačių darbuotojų, bet iš pačių bendrovių, tiek Valente, tiek Litproduktų, sumokėti lyginimus. Ar mes nagrinėjom kiekvieną atskirai? Taip atskirai, kadangi tarptautinių sankcijų nacionalinis reglamentavimas sako, kad kiekvienas leidimas yra individualus. Mes duodam leidimą mokėti lėšas.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Arūnas Valeika. Europos Sąjungai sankcionavus Rusijos verslininkas Sergejus Šnaiderį, kuriam priklauso mažmeninės prekybos tinklas Merė, Liepa buvo uždarytos visos Merė parduotuvės veikusios Baltijos šalyse. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių. Šiandien daug kur bus trumpi lietūs, perkūnija vietomis lis smarkiai. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, kai kur gūsiai sieks 20 m per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
0: Intermezzo.

0: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Estijos karinių oro pajėgų vadas teigia, kad Rusijos paleisti dronai praėjusią naktį trumpam priartėjo prie Narvos ir kirto sieną pietrytinėje šalies dalyje. Pasak jo, naktį fiksuota, jog Ukraina vykdo plataus masto ataką prieš Rusiją, o šalia Estijos sienos juda maždaug 10 bepiločių. Vienas iš jų pasuko Narvos link, tačiau galiausiai pasuko atgal į Rusiją ir Estijos oro erdvės nepažeidė. Vado teigimu, po kurio laiko kitas dronas kirto Estijos sieną ir skriejo pasienio zonoje. Šis bepilotis sudužo, NATO naikintuvams jo numušti nereikėjo. Tuo metu Latvijoje buvo perspėti Ludzos ir Aluksnės regiono gyventojai. Pasakė LRT radio bendradarbio Latvijoje Rolando Žalnieriaus, šalies institucijos galiausiai patvirtino, kad dronas nebuvo įskridęs, o žmonės į pranešimus sureagavo skirtingai.
2: Žmonės naktį sureagavo labai įvairiai. Pasakė, kad tai tikrai rimtas signalas ir dalis gyventojų teikia, kad svarbiausia yra tai, jog perspėjimo sistema veikia ir žmonės gauna informaciją į telefonus. Tačiau kartu pasigirdo ir nemažai kritikos. Gyventojai klausė, kiek realiai žmogus gali pasiruošti, jeigu perspėjimai gaunami tada, kai dronas jau yra netoli gyvenamosios vietos. Latvijos vyriausybė ir visos institucijos skelbia, kad nebuvo įskridęs ir būtent tai yra artimas pranešimas buvo pateiktas iš NATO, tačiau tos grėsmės nebuvo.
1: LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius. Moksleivių sąjungos prezidentas sako, kad prasidedant naujiems mokslo metams nestabilumas išlieka esminė švietimo sistemos problema. Pasak Martyno Dikšaičio, nuolatiniai pokyčiai kelia stresą mokiniams ir mokytojams.
3: Kaip ir kiekvienais metais nestabilumas. Kaip ir yra žinoma iš anksto apie pokyčius, tačiau kai gyvename nuolatiniuose pokyčiuose, elementariai pasimetam. Tai kaip čia bus dabar kitais metais? Kokius kūrinius reikės perskaityti jau rugsėjį? Kokius galbūt reikės skaityti ar kurių nereikės skaityti vėl kitais metais? Tai tiesiog būtent tas nestabilumas ir yra, kuris kelia daugiausiai streso tiek mokiniams, tiek mokytojams.
1: Moksleivių sąjungos prezidentas Martynas Dikšaitis. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad stabilumas švietimo sistemoje yra vienas pagrindinių siekių.
4: Aš akcentuočiau gal visoje švietimo sistemoje tą tokį pagrindinį stabilumo siekimą, tos socialinės emocinės sistemos subalansavimo ir siekio, kad visa visuomenė šiandien iš tiesų pasitikėtų mokykla ir jaustų pagarbą mokytojų.

0: su kuo mes iš tiesų pradedame mokslo metus.
1: Švietimo ministrė Raminta Popovienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė premjerui Mindaugui Sinkevičiui pristatys siūlymus, kaip gerinti sąlygas šeimoms. Apie tai premjeras pranešė vakar, kai su koalicijos partijų lyderiais aptarė artėjančio naujo politinio sezono prioritetus bei darbus. Sinkevičiaus teigimu šeimos politika vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų.
2: Turėsiu susitikimą su socialinės apsaugos ir darbo ministrė, bus man pristatytas visas šeimos paketas. Ministrė informavo, kad jis yra ambicingas, tikiuosi nenusivilti. Konstatavom, kad šeimos politika bus šios koalicijos vienas iš akcentų. Gausesnis finansavimas šeimom, pradedant ne tik tai norintiems susilaukti vaikų, bet būstas pirmas, paskatos, mažamečių, sakykime, pradinukų maitinimas. Visas paketas tikrai bus akcentas, manau, kad ne tik tai 27 metų, bet ir likusios kadencijos.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jungtinių valstybių sausumos pajėgų sekretorius Danas Driskolas, antras asmuo Pentagone po gynybos sekretoriaus Pito Hexeto, praneša pasitraukiantis iš pareigų. Baltieji rūmai teigia, kad Driskolas įteikė atsistatydinimo pareiškimą prezidentui Donaldui Trumpui. Pasak amerikiečių žiniasklaidos, sekretorius traukiasi dėl trinties su Pitu Hexetu. Eidamas sausumos pajėgų sekretoriaus pareigas, Driskolas be kita ko buvo paskirtas derybininku siekiant užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 17, Šiauliuose, Utenoje 16, Panevėžyje 18 laipsnių. Šiandien daug kur bus trumpi lietūs, perkūnyje vietomis lis smarkiai. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo kai kur gūsiai sieks 20 m per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių. 10 valandų 5 minutės.
3: Intermezzo.

0: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
1: Karšta, inovatyvi, žėrinti, kaip tik nebuvo vadinta, fortepiono virtuozo pirmosios tikrosios Amerikos roko žvaigždės Luimoro Gotšalko kūryba, svaiginanti jo karjerą ir visą gyvenimą aukštinkojam apvertęs skandalas, dėl kurio tikrumo ginčijamasi iki šiol. Aš, Gintaras Januševičius ir laidos svečias, tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, kviečiame šią savaitę įsijungti nevaržomos karibų energijos kupinus palėpės radinius. Jau šį trečiadienį, 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų. Čia Domas Šimkus. Rusijai naktį surengus dar vieną atakų virtinę prieš Kyjivą, žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar 18 buvo sužeisti. 6 žuvusiųjų buvo Ukrainos geležinkelių darbuotojai, žuvę balistiniai raketai pataikius į geležinkelio objektą. Pasak Ukrainos žiniasklaidos, Rusija dronais ir balistinėmis raketomis atakuoja sostinę 5 naktį iš eilės. Šiąnakt paleisti daugiau nei 200 dronų ir įvairaus tipo balistinių raketų. Sprogimai mieste buvo girdimi visą naktį. Estijoje ir Latvijoje naktį skambėjus oro pavojui, Lietuvos kariuomenė sako, kad oro erdvę stebintys radarai įtartinų objektų nefiksavo. Pasak kariuomenės atstovo, majoro Aleksandro Seliuko, grėsmės Lietuvoje nekilo.
2: Šią naktį Lietuvos oro erdvė, karinių oro pajėgų oro erdvė stebėjimo priemonės kažkokių įtartinų objektų nefiksavo. O ta oro erdvė yra nuolat stebima ir situacija vertinama, tai šiuo metu kažkokio papildomo vertinimo neturime. Jokio precedento nebuvo sudaryta sąlygų, tai, kaip sakyt, budrumo jokio nekėlė, nes tiesioginės grėsmės Lietuvos oro erdvė neturėjo.
1: Majoras Aleksandras Seliukas. Estijos karinių oro pajėgų vadas teigia, kad dronai praėjusią naktį trumpam priartėjo prie Narvos ir kirto sieną pietrytinėje šalies dalyje. Pasak jo, naktį fiksuota, jog Ukraina vykdo plataus masto ataką prieš Rusiją, o šalia Estijos sienos juda maždaug 10 bepiločių. Tuo metu Latvijoje dėl oro pavojaus buvo perspėti Ludzos ir Aluksnės regionų gyventojai. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad Lietuvoje žmonės be elektros palikusi audra ESO kainuos maždaug 17 milijonų eurų. Elektros tinklui atkurti reikės 10 milijonų eurų. Dar 5 milijonų prireiks kompensacijoms išmokėti. Likusius 2 milijonus ketinama skirti tiesioginių nuostolių kompensacijoms už maistą, kurą ar generatorius. Šios dienos ryto duomenimis elektros vis dar nėra maždaug 12 tūkstančių objektų. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tikisi, kad socialinės apsaugos ir darbo ministerija imsis papildomų priemonių žmonių su regos negalę teisėms užtikrinti. Tarnyba išnagrinėjo 2 skundus, kai žmonės su regos negalę norėjo gauti valstybės paramą pirmajam būstui įsigyti, tačiau paaiškėjo, jog prašymų sistema jiems nepritaikyta. Pasak kontrolierės Birutės Sabatauskaitės, prašymo pildymas užtrunka per ilgai ir sistema stringa.
3: Žinau, kad ministerija planuoja skelbti ir ateityje, ir artimoje ateityje, taip pat kalba apie galbūt papildomas lėšas nustatytas tokiai paramai gauti. Tikimės labai, kad po šių pažeidimų nustatymo ministerija imsis tikrai aktyvių priemonių peržiūrėti tiek SPIS sistemą, įvertinti jos prieinamumo spragas, priimti tam tikrus pakeitimus, bet taip pat peržiūrėti ir prašymų teikimo tvarką. Yra ir prašymo pateikimo greitis, ir prieinamumo spragos esančios sistemoje.
1: Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovas Danielis Ilkevičius pripažįsta, kad sistema nėra iki galo pritaikyta žmonėms su regos negale.
4: Na, nuoširdžiai apgailestavome dėl pareiškėjų patirties. Kontrolierės konstatavimas, iš tikrųjų, ministerija duoda gerą pagrindą taisyti sistemą ir numatyti pokyčius. Ir ministerija šios problemos neneigia ir pritaria pateiktom rekomendacijom. Taip, socialinės paramos informacinė sistema yra pritaikyma, bet turi prieinamumo trūkdžių ir esame pasirengę taisyti, taip pat įtraukti asmenį su negale į šitą procesą tam, kad geriausiai galėtų pateikti savo rekomendacijas.
1: Danielis Ilkevičius iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Lietuvoje prasideda nauji mokslo metai. Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos moksleiviai atėję mokslo metų šventę sako, kad pasilgo draugų, bet ne pamokų.
5: Nes draugai
6: su draugais.
7: Na, laukiu. Laiko švaistymas. Per mažai laiko. Dar namų darbų užpilna.
8: Mažiau pamokų.
9: Sėkmės.
10: Gražaus elgesio.
11: Smagu su klasiokiais.
12: Sėkmės moksluose.
13: Gerų lygių ir gerai mokytis ir klausyti mokytoją.
14: Gerai mokytis ir daug išmokti.
15: Ne, nenoriu. Daug darbo. Anksti keltis.
16: Laukiau labai su draugais susitikti, bet šiaip tai nelabai.
1: Sako moksleiviai. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje sviruoja apie 15-17 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, nors kai kur gūsiai sieks ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra sviruos tarp 17-22 laipsnių. 11 valandų, 5 minutės.

LRT klasika tęsia Euro radio koncertą, studijoje Fausta Savickaitė, o šiandien su muzika keliamės į Granadą. Visą šią savaitę transliuojame įrašus iš šių metų 75-ojo Granados tarptautinio muzikos ir šokio festivalio. Ir visai netrukus išgirsime styginių kvarteto Kiroga koncertą. Šis kvartetas iš Ispanijos sulaukė geros New York Times recenzijos. Čia jis giriamas už išskirtinių ir interpretacinių požiūrių naujoviškus pasirodymus. Ansamblis yra jau įsitvirtinęs tarptautinėje scenoje kaip vienas dinamiškiausių ir unikaliausių savo kartos kvartetų, pelnęs tarptautinį ir kritikų ir klausytojų pripažinimą dėl savo originalaus stiliaus. 2018 metais kvartetas Kiroga laimėjo prestižinį Ispanijos nacionalinį muzikos apdovanojimą. Jis taip pat yra kelių didžiųjų tarptautinių konkursų laureatas, o 2013-aisiais tapo pirmąją reziduojančią menininkų grupę Madrido karališkuose rūmuose, o tai leido muzikantams koncertuoti, grojant, manau, visų muzikantų svajone, unikalių Stradivarijaus instrumentų rinkiniu. O šio koncerto programoje kvartetas Kiroga paminės dvi sukaktis – baskų kompozitoriaus Juano Krizostomo de Arriagos 200-asias mirties metinės ir vengrų kompozitoriaus Derdžio Kurtago gimimo 100-asias metinės. Programą pradės trumpas Kurtago 1991-aisiais parašytas šiuolaikinės muzikos pavyzdys. Tai bus trečioji pjesė iš 5 kūrinių ciklo, visų pjesių pavadinimai yra vienodi, iš toli. Trečiojoje pjesėje 2 smuikų garsus, netrukus išgirsim skambant tarsi iš tolo, o violončelės imituos timpanus. O iškart po to išgirsime Arriagos pirmąjį kvartetą styginiams D-mol. Dalis Allegro, Adagio con espressione, menuetas ir Adagio allegretto. Groja kvartetas Kiroga.

LRT klasikoje Euroradio koncertas ir šiandien mes klausome styginių kvarteto Kiroga koncerto Granados festivalyje įrašo. Ir ką tik nuskambėjo Derdžio Kurtago trumpas kūrinys iš toli 3, o dabar klausėmės Juano Krizostomo De Ariagos pirmojo kvarteto styginiams De Mol. Styginių kvartetas Kiroga, toks kvarteto pavadinimas parinktas siekiant pagerbti žymų 20 amžiaus Galisijos smuikininką Manuelį Kirogą, kuris laikomas vienu garsiausių stygininkų Ispanijos muzikos istorijoje. Na, o šiandien muzikantai savo rečitalyje mezga dialogą tarp 19 amžiaus baskų kompozitoriaus Juano Krizostomo De Ariagos ir daugiakalbio Derdžio Kurtago kūrinių. Iš tiesų, vengrų kompozitorius Kurtagas kalbėjo rumūnų, vengrų, vokiečių, prancūzų, rusų, senovės, graikų ir anglų kalbomis. Kurtagas gimė prieš 100 metų žydų šeimoje Rumunijoje, studijavo fortepijoną, kompoziciją ir kamerinę muziką Budapešto muzikos akademijoje. Na, bėgdamas nuo Stalino režimo, 1957-aisiais persikėlė į Paryžių, kur mokėsi pas Mesianą, Mijo, Maksą Deutschą. Na, lankydamasis Vokietijoje, atrado Stohauseną ir Ligeti. Ir šie abu atradimai turėjo lemiamą įtaką jo kūrybiniam mąstymui. 1967-aisiais Kurtagas buvo paskirtas fortepijono profesoriumi Budapešto Ferenco Listo akademijoje, o po kelių mėnesių tapo ir tos pačios įstaigos kamerinės muzikos profesoriumi. Praeito amžiaus pabaigoje Kurtagas buvo Berlyno filharmonijos reziduojančių kompozitoriumi, pelniusiu daugybę apdovanojimų bei garbės ženklų. Na, o jo muzika tai labai asmeniškas įvairių stilių mišinys, kuriame susipina Bachas, Bartokas, Bergas, Bethovenas ir Mesianas. Ir dabar kitas šio koncerto programos kūrinys, dar viena Kurtago pjesė iš toli, 5 iš 5 pjesių ciklo, o iškart po to baskų kompozitoriaus Juano Krizostomo De Ariagos, antrasis kvartetas styginiams Adur. Groja styginių kvartetas Kiroga.

Ką tik kvartetas Kiroga puikiai atliko Chuano Krizostomo De Ariagos antrąjį kvartetą styginiams A dur, o prieš tai skambėjo penktoji pjesė Derdžio Kurtago ciklo Iš toli. Taigi klausomės įrašo iš koncerto šių metų Granados muzikos ir šokio festivalio, kuris vyko birželio liepos mėnesiais. Na, o šiandien klausomės dialogo tarp Derdžio Kurtago ir Chuano Krizostomo De Ariagos muzikos. Ir dabar metas susipažinti su baskų kompozitoriumi Chuanu Krizostomu De Ariaga. Jis gimė 1806 Bilbao mieste. Gali būti, kad pirmąsias muzikos pamokas jis gavo iš savo tėčio, kuris buvo vargonininkas, ir iš savo brolio grojusio smuiku ir gitara. Jau vaikystėje Ariaga parašė pirmąją simfoniją, keletą sceninės muzikos kūrinių, taip pat karinį maršą, orkestrui du patriotinius himnus ir net operą, iš kurios išliko tik keletas fragmentų. 1821 metais, būdamas 15, jis išvyksta į Paryžių ir pradeda mokytis konservatorijoje, kur studijavo harmoniją, kontrapunktą ir smuiką. Deja, po 5 metų Chuanas Krizostomas De Ariaga miršta Paryžiuje, tikriausiai manoma, jog nuo tuberkuliozės. Jam truko tik 10 dienų iki jo 20 gimtadienio. Štai toks buvo trumpas šio kompozitoriaus gyvenimas. Na, o britų muzikos kritikas Polas Griffithsas savo garsiojoje knygoje Styginių kvartetas istorija teigia, jog Ariagos kvartetuose galima išvelgti Haidno ir Mozarto atgarsius. Tačiau idėjos niekur nevedė, jos tiesiog buvo sąžiningai užbaigtos. Ši nuomonė be abejonės yra šiek tiek galbūt perdėta, juk tai 18-mečio kompozitoriaus kūriniai kupini išradingumo, įkvėpimo. Tačiau akivaizdu, kad jų negalima lyginti su styginių kvarteto žanro didžiaisiais genijais. Iš trijų Ariagos kvartetų styginiams Ispanijoje populiariausi yra antrasis ir trečiasis. 19 amžiaus pabaigoje juos keletą kartų atliko Madrido kvartetų draugija, sukeldama didžiulį susižavėjimą, dėl kurio kompozitorius tuo metu buvo pramintas ispanų Mozartu. Šie trys styginių kvartetai buvo vieninteliai kūriniai išleisti kompozitoriaus gyvenimo metu. Jie buvo skirti jo tėvui, sukomponuoti apie 1823-uosius, kai autoriui buvo 18 metų, ir išleisti paties kompozitoriaus, siekiant sumažinti išlaidas. Leidinyje pateiktos tik instrumentų partijos ir nėra jokios informacijos, nenurodyta net kūrinių sukūrimo data. Tačiau išliko Ariagos harmonijos mokytojo François Josepho Fétisso užrašai. Savo visuotinėje muzikantų biografijoje jis rašė: neįmanoma įsivaizduoti nieko originalesnio, elegantiškesnio, grinesnės kompozicijos nei šie kvartetai, kurie nėra pakankamai gerai žinomi. Kiekvieną kartą, kai juos atlikdavo pats jaunas kompozitorius, jie sukeldavo klausytojų susižavėjimą. Taigi, šio koncerto pabaigoje išgirsime trečiąjį Ariagos kvartetą styginiams S-dur, dalis Allegro Andantino, Allegro ir Presto Agitato, tačiau prieš tai dialogas nuskambėjęs Derdžio Kurtago sekretą, lietuviškai būtų paslaptis, laidotuvių muzika Laslo Dobsajo atminimui, tai kūrinys styginių kvartetui, kurį Kurtagas parašė 2011-aisiais. Kurtagas labai gerbė muzikologą ir grigališkojo choralo žinovą Dobsajį ir kartu su juo studijavo grigališkųjų giesmių repertuarą. Dėl to sekreta yra stipriai paveikta grigališkojo choralo formos. Kritikai ir analitikai kūrinį apibūdina kaip nerimą keliančią akistatą su tyla, tuštuma, kur muzikiniai atomai suskyla į minimalistinę ir gilę tylą. Groja kvartetas Kiroga.

Tai buvo XIX amžiaus baskų kompozitoriaus Chuano Krizostomo de Ariagos trečiasis kvartetas styginiams, o prieš tai išgirdome 21 amžiaus kompozitoriaus Rumunijoje gimusio Derdžio Kurtago kūrinį skirtą muzikologo Laslo Dobsajo atminimui. O muzikinį dialogą tarp šimtmečiais nutolusių muzikos autorių ir jų kūrinių vedė kvartetas Kiroga. Girdėjome įrašą iš koncerto šių metų Granados tarptautinėme muzikos ir šokio festivalyje ir kitas šio festivalio koncertas skambės jau šį vakarą LRT klasikoje, klasikos koncertų salėje. Čia Budapešto festivalio orkestras diriguojamas Ivano Fišerio atliks Šumano trečiąją Reino simfoniją ir finalinę sceną iš Richardo Wagnerio operos Valkyrija. Dainuos sopranas Anja Kampe ir bosas Hanas Mülleris Brahmanas. Tad įsijungite LRT klasiką šį vakar 19 valandą. Na, o šio Euroradio koncerto įrašas netrukus pasirodys LRT radiotekoje, kur jo bus galima klausytis dar 30 dienų. Programą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: muzika iš desperacijos ar bandymas pasirodyti. Nepaprasta Brandenburgo koncertų radimosi istorija. Koncertų, kurie galėjo ir neatsirasti. Rugsėjo 1-osios kitas laikas, šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką kartu su manimi Domantu Razausku.
1: Tarp Niujorko, Vilniaus ir Meksiko gyvenantį juvelyrę Aušrą Bankauskaitę apie savo kūrybą pasakojo tarsi apibūdintų inžinerinės sistemas. Jos papuošaluose minimalizmas tampa konstrukcija, o metalas pasiduoda net keisčiausiams sumanimams. Kūrusi dizaineriui Rikui Ovensui ir savo papuošalus pamačiusi seriale Emily in Paris, juvelyrė pabrėžė, kad net ir lauktai sėkmei reikia kruopščiai pasiruošti. Pokalbis su Aušra Bankauskaite LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.
2: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų. Čia Adomas Šimkus. Lietuvoje prasidedant naujiems mokslo metams, mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskienė sako, kad dalis pedagogų juos pasitinka su nerimu. Pasak jos, šalyje trūksta nuoseklios švietimo politikos ir bendro tikslo.
2: Kaip ir ankstesni mokslo metai, ir šitie turbūt bus kupini iššūkių, daug ažiotažo sukėlusių bendrųjų programų dabar lyg ir persvarstymas, turbūt nuoseklaus švietimo politikos nebuvimas, to bendro tikslo nebuvimas ir labai susiskaldžiusi pedagogų bendruomenė ir pasitinka tuos mokslo metus su nemenku nerimu, kaipgi mes pasieksim puikių rezultatų, nes lūkesčiai yra iš tikrųjų suteikti visuminį ir giluminį išsilavinimą mūsų moksleiviams.
1: Mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskienė. Nuo naujų mokslo metų mokyklose startuoja atnaujintos programos, įsigalios ir naujos pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Nepale didžiulių potvinių aukų skaičius artėja prie 1000, tačiau dar beveik 4000 žmonių laikomi dingusiais. Žuvusiųjų yra ir Tibete, bet Kinija sulaukė kritikos dėl galimo bandymo nuslėpti tikruosius nelaimės mastus. Kalnuota regiona stichija nusiaubė rugpjūčio pabaigoje. Gelbėjimo darbus sunkina tai, kad nelaimės paveiktos vietos yra užpiltos didžiuliu kiekiu purvo ir gelbėtojams sunkiai pasiekiamos. Kirgizijos sostinėje Biškeke šiandien vyksta Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos lyderių suvažiavimas. Čia asmeniškai dalyvauja Kinijos prezidentas Si Dzinpingas, Irano prezidentas Masudas Pašaškijanas, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir dar maždaug 10 šalių lyderiai. Vienintelis vakarų organizacijoms priklausančios šalies atstovas yra Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoanas. Indijos premjeras Narendra Modis po šiandien vykusio dvišalio susitikimo su Vladimiru Putinu bendroje spaudos konferencijoje ragino Rusiją baigti karą Ukrainoje ir siekti taikos.
3: Mes visada aptardavome Ukrainą. Paskutinį kartą susitikus įsamei papasakojote man apie visus susijusius klausimus. Kaip žinote, Indija remia visas pastangas dėl taikos ir toliau tai darys. Kiekviena kare praleista diena stumia žmoniją atgal, o kiekvienas žingsnis taikos link mus visus užpildo nauja viltimi. Turime pereiti nuo begalinio karo prie karo pabaigos. Tai kryptis, kuri taip pat gyvybiškai svarbi viso žmonijos geroviai. Tokia yra Indijos žinia. Gandžio žemė, Budo žemė, siūlo tik vieną – taikos kelią.
1: Indijos premjeras Narendra Modis. Įprastai Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijoje daugiausia kalbama ekonominiais klausimais, tačiau dvi organizacijos narės – Rusija ir Iranas – dabar yra įsitraukusios į aktyvius karo veiksmus. Uždaryto prekybos tinklo merė darbuotojai sako neatgaunantys atlyginimų, o kadangi nėra atleisti iš darbo, į užimtumo tarnybą kreiptis negali. Tinklo darbuotojos Tatjanos Panfilovos teigimu dėl pritaikytų sankcijų prekybos tinklui per 200 darbuotojų tapo situacijos įkaitais.
4: Mes esam iki šiol įdarbinti, neatleisti iš darbų. Kai kurie darbuotojai atvyksta į parduotuvės, kraut prekes, kurias turi atiduoti. Mūsų parduotuvėje tik du tokie darbuotojai yra. Mes visi kiti nedirbam, ta prasme mes nesam atleisti, bet mes ir neateinam į darbą. Pinigų mums nemoka. Paskutinis mokėjimas buvo už birželį mėnesį Liepos 10 ir viskas.
1: Prekybos tinklo merė darbuotoja Tatjana Panfilova. Europos Sąjungai pritaikius sankcijas Rusijos verslininkui Sergejui Šnaideriui, kuriam priklauso mažmeninės prekybos tinklas merė, Liepa buvo uždarytos visos merė parduotuvės, veikusios Baltijos šalyse. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba vertina kiekvieną prašymą leisti atsiskaityti su merė darbuotojais. Pasak tarnybos direktoriaus pavaduotojo Arūno Valeikos, šiuo metu yra gauta 40 prašymų.
5: Esam sulaukę 40 prašymų, bet ne tik tai iš pačių darbuotojų, bet iš pačių bendrovių, tiek Valente, tiek Litproduktų, sumokėti atlyginimus. Ar mes nagrinėjom kiekvieną atskirai? Taip atskirai, kadangi tarptautinių sankcijų nacionalinis reglamentavimas sako, kad kiekvienas leidimas yra individualus. Mes duodam leidimą mokėti lėšas.
1: Arūnas Valeika. Šiąnakt Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 13 valandų, 5 minutės.
6: Nauja plokštelė.
7: Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Su jumis laida Nauja plokštelė ir jos vedėja Jomantė Šležaitė. Į mano rankas pakliuvo dar vienas muzikos perlas, kuris tikiu nebus labai žinomas, nors klasikinės muzikos žinovai tikrai atpažins Otorino Respighi pavardę. Tačiau, kai išgirsite jo simfonijos pirmuosius garsus, tikiu, kad sunkiai atpažinsite jo braižą. Tad pradėkime nuo kūrinio sukūrimo konteksto. 20 amžiaus pradžioje Italijos koncertinį gyvenimą purtė gili estetinė kova. Nors tarptautiniuose teatruose dominavo italų opera, Giuseppės Verdžio kūriniai ir verizmo judėjimas, atsidavusi instrumentinės muzikos kompozitorių grupė, žinoma kaip Generazione Dell'Ottanta, 8-ojo dešimtmečio karta, kuriai priklausė ir Respighi, karštai gynė vokiškus instrumentinės muzikos modelius ir vagnerišką polifoniją. Tačiau kompozitoriai siekė suderinti šiuolaikines Europos orkestrinės technikas su išskirtinai itališku lyrizmu ir tik jiems būdų jautrumu. Bet ši laida siesis ne tiek su muzika, kiek su Respighio gyvenimo epizodu ir šiandien skambėsinčiu kūriniu. 1913 metų pradžioje Otorino Respighi pasiekė svarbų karjeros etapą, laimėjo konkursą užimti kompozicijos katedros Romoje profesoriaus vietą, dėl ko jam teko persikelti iš Bolonijos į sostinę. Tačiau profesinis pokytis nebuvo teikiantis laimę, kaip galbūt tikėjosi pats kompozitorius. Šis laikotarpis sukėlė tikrą sumaištį jo santykių, kas vėliau lėmė gilias psichologinės problemas. Triukšminga, labai politizuota Romos aplinka smarkiai kontrastavo su jam pažįstamu menininku ratu, kurį jis buvo palikęs. Kartu su emocinė kančia dėl neseniai nutrūkusių sužadėtuvių, Respighi patyrė sunkią depresiją, nemigą ir stiprų svetimumo jausmą mieste. Viename iš laiškų kompozitorius artimam draugui atvirai išdėstė savo vidinę krizę rašydamas, kad išgyvena sunku laikotarpį, melancholijos, liūdesio ir vienatvės etapą. O vėliau prisipažino, kaip giliai tuo gyvenimo momentu neapkentė Romos miesto. Būtent šioje asmeninės izoliacijos ir didėjančios tarptautinės įtampos liepsnoje Respighi 18 mėnesių dirbo prie savo didžiausio grinai instrumentinio kūrinio – simfonija dramatika. Šis daugiau nei valandą trunkantis kūrinys talpina viską – beprecedentį grožį, asmeninės kančias, baugų pranašavimą apie geopolitinę tragediją, kuri netrukus apims Europą prasidėjus pirmąją pasauliniam karui. Manoma, kad kūrinys galutinai buvo pabaigtas 1915 metų pradžioje, bei buvo dedikuotas garsiajam dirigentui Bernardino Molinari, vienam iš pagrindinių šiuolaikinės orkestrinės muzikos puoselėtojų, kuris ir dirigavo kūrinio premjeros metu. Tačiau jau galime nuspėti, kad atsiliepimai buvo dviprasmiški. Tuometiniai italų kritikai pripratę prie trumpesnių simfoninių eskizų ar operinių intermezzo sunkiai pakėlė tokio milžiniško masto kūrinį, kuris stebino savo proporcijomis, audringumu bei neįprastą muzikinę medžiagą. Niekas nesakė, kad tai blogas kūrinys, nes to pasakyti tiesiog nebūtų galima, bet niekas jo taip ir neišaukštino, kad jis vis būtų įtraukiamas į koncertinių salių repertuarą. Tad šis šedevras ilgainiui ėmė blėsti, o prie jo užmaršties be abejo prisidėjo ir pirmas pasaulinis karas. Koncertinės salės buvo uždarytos, o po šio kūrinio Respighi į gyvenimą paleido savo šedevrus – Romos fontanai ir Romos pušys, kas lėmė visišką simfonijos natų pamiršimą. Net kompozitoriaus žmona jo biografijoje simfoniją pavadino nereprezentatyviu Respighio eksperimentu. Tad tik trumpas kūrinio blykstelėjimas greitai užgeso, be didelio rezonanso. Visgi labai apmaudu, kad nesusiklošius aplinkybėms tokio didelio masto kūrinys, prilykstantis Gustavo Malerio ar Richardo Štrauso genialiems simfoniniams kūriniams,

taip mažai skambėjo įvairiuose koncertuose. Tačiau šiandien amerikiečių dirigentas Robert Trevino nori ištaisyti šią apmaudžią neteisybę, pristatydamas muzikinę plokštelę su vienu į vienu Otorino Respighi kūriniu – Simfonija Dramatika, kurios pirmoji dalis netrukus skambės LRT klasikos eteryje. Atlieka Italijos radio simfoninis orkestras.

Šiandien naujos plokštelės laidoje skamba seniai pamiršta, bet naujam gyvenimui prikelta Otorino Respigio simfonija Dramatika, kurią atliko ir naujausiame muzikiniame albume įrašė

Italijos radijos simfoninis orkestras kartu su dirigentu Robert Trevinio. Kaip ir minėjau, prieš nuskambant pirmąjį simfonijos dalį, kompozitoriaus opusas buvo laikomas per ilgas, per galingas, per daug masyvus ir gal net per daug tragiškas, tad jo gyvenimas muzikos pasaulyje nebuvo ilgas. Turiu omenyje simfonijos. Taip pat jį neatspindėjo ir grinai reiškiamo noro į italų muziką atnešti vagnerišką skambesį. Greičiau simfonija buvo visko mišinys. Čia nebejotinai susipina ir vokiškasis vėlyvasis romantizmas, bet šalia jo galima rasti ir prancūziškos muzikos kūrimo manieros, net slavų kompozitorių pompastikos. Tad grinai itališkų kūrinių čia net nekvėpėjo. Gal tai irgi buvo viena iš priežasčių, kodėl muzikos kritikai negebėjo priimti šios didelio masto kompozicijos ir tinkamai jos įvertinti. Labiausiai įvairiems komentatoriams užkliuvo simfonijos panašumas su kito kompozitoriaus Cezario Franko simfonija Demol. Taip, abu kompozitoriai savo kūriniuose rėmėsi cikliškumu ir temų perdirbumu, vis atveriantės kitomis spalvomis. Bet manau, kad čia panašumas ir pasibaigė. Tai tik ta pati komponavimo technika, tačiau viskas, muzikinis, o ypač jausminis peizažas, yra visiškai nutolę nuo Franko kūrinio. Tačiau Richardo Strauso įtaka nepaneigiama. O ir kaip buvo galima nesižavėti šio vokiečių kompozitoriaus muzikinę meistrystę ir nebandyti jos nors dalelę atkartoti savajame kūrinyje? Na gerai, šiek tiek sumenkinau Štrauso įtaką, nes jo kūrinių Don Kichotas, Makbetas ar operos Elektra skambesys tikrai atkartojamas Respigio simfonijoje. Taip pat, kas tiksliai buvo perimta iš vokiečių kompozitorių, tai orkestro laikymas vienu dideliu instrumentu, o ne jo komplektu. Tas ypač juntama visoje simfonijoje, kad orkestras kvėpuoja ir juda kaip vienas nedalomas kūnas, kas simfonijai suteikia neįtikėtiną jėgą ir grožį. Taip pat didelė svarba čia suteikta tiek pučiamųjų, tiek styginių sekcijoms. Jie tarytum vingiuoja vienas per kitą, taip visas skleidžiant vienų ar kitų instrumentų pranašumą ir paryškinant jų kūriamą atmosferą. Na ir žinoma, Richardas Wagneris. Jo varinių pučiamųjų instrumentų gale ir tamsa vienareikšmiškai persmelkė visą Otorino Respigi kūrinį. Matyt nenuostabu, jog simfonijoje galima atpažinti Parsifalio ar Nibelungų žiedo kompozicinius momentus, mat Respigi mokytojas buvo didžiulis Wagnerio fanas, o šis susižavėjimas aiškiai persidavė ir jo mokiniui. Visgi, kad ir koks tai didingas kūrinys, jis nedominavo nei vienos šalies koncertinėse salėse. Teisingiau galima sakyti, kad jis buvo labai greitai pamirštas ir tikras paradoksas, kad net patys italai jo net pažįsta. Kai šį diską įrašiusiam Italijos radijo simfoninio orkestro muzikams buvo paduotos natos, jie prisipažino, kad nei vienas jų ne tik negirdėjo, bet ir nežino šio genialaus Respigio opuso. Orkestro archyvuose taip pat nebuvo užfiksuotas nei vienas ankstesnis simfonijos atlikimas radio transliacijų istorijoje. Tačiau šiandieninės tendencijos vis labiau aikštėn iškelia negirdėtus, tačiau tokius įstabius kūrinius. Gaila, kad tuomečiai muzikos kritikai nesugebėjo, o gal labiau nenorėjo priimti ir įsigilinti į šį Respigio muzikinį eksperimentą. Visgi tikiu, kad šiandienos koncertų salėse ir repertuare šis kūrinys gali ir net turi atsirasti bei priblokšti klausytojus savo jėga. Mėly LRT klasikos klausytojai, rekomenduoju perklausyti visą simfoniją, o aš jūs palieku su paskutine trečiaja simfonijos dalimi atliekama Italijos radijo simfoninio orkestro. Linkiu gražios rudens pradžios ir šiandien tariu sudie.

0: Muzika iš desperacijos ar bandymas pasirodyti. Nepaprasta Brandenburgo koncertų radimosi istorija. Koncertų, kurie galėjo ir neatsirasti. Rugsėjo 1-osios kitas laikas, šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką kartu su manimi Domantu Razausku.
1: Tarp Niujorko, Vilniaus ir Meksiko gyvenantį juvelyrę Aušrą Bankauskaitę apie savo kūrybą pasakojo tarsi apibūdintų inžinerinės sistemas. Jos papuošaluose minimalizmas tampa konstrukcija, o metalas pasiduoda net keisčiausiams sumanimams. Kūrusi dizaineriui Rikui Owensui ir savo papuošalus pamačiusi seriale Emily in Paris, juvelyrė pabrėžė, kad net ir lauktai sėkmei reikia kruopščiai pasiruošti. Pokalbis su Aušra Bankauskaite LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.
2: Karšta, inovatyvi, žėrinti, kaip tik nebuvo vadinta, fortepiono virtuozo pirmosios tikrosios Amerikos roko žvaigždės Luimoro Gotšalko kūryba. Svaiginanti jo karjera ir visą gyvenimą aukštinkojom apvertęs skandalas, dėl kurio tikrumo ginčijamasi iki šiol. Aš, Gintaras Januševičius ir laidos svečias, tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, kviečiame šią savaitę įsijungti nevaržomos Karibų energijos kupinus palėpės radinius. Jau šį trečiadienį, 13:05 per LRT klasiką.
3: Šiandien gausų klausimų, kurie visuomenę padalina į tarpusavyje kovojančias stovyklas. Ar gebame ieškoti sutarimo, girdėti ne tik save, bet ir kitą? Ar pajėgiame išlaikyti racionalumą, nepasiduodami emocijų bangai? Ar nuosaikumas ir kompromiso siekimas šiandien gali reikšti ne tik silpnumą ir savų principų išdavystę, o demokratijai būtina dorybė? Opiausi klausimai ir pastanga ieškoti ne tik skirčių, bet ir sąlyčio taškų kiekvieną antradienį Paribio pokalbiuose kartu su Pauliumi Girtėnu ir Donatu Pusliu. Per LRT klasiką 15:05.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų. Čia Adomas Šimkus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako ketinantis daugiau dirbti su švietimo ministre, kad būtų sprendžiamos švietimo problemos. Jis kritikuoja ministrės poziciją pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės klausimų, teigdamas, kad problemų sprendimas imituojamas.
2: Aš tikrai stengsiuosi palaikyti labai darbingą ryšį su ministre. Tikrai turėsime ateityje ir susitikimo, kad ir tas pastarasis atvejas dėl UP slenkščio vetavimo. Nepaslaptis, kad ministrė laikėsi pozicijos, kad vetuoti nereikia. Mano nuomonė, tai yra kapituliacija. Tai yra kapituliacija apskritai prieš mokyklos tikslus, ką mokykla mokiniui turi suteikti. Kur kas sąžiningesnis kelias yra taip konstatuoti problemas, bet stengtis jas spręsti. O ne, kaip jau kartą sakiau, šluoti po kilimu.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis, privalomas ketvertas, bus pradėtas taikyti nuo 2029. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia neimituojanti darbo.
3: Gerbiu prezidento nuomonę, bet tikrai nesijaučiu imituojantį darbą, aš vykdau vyriausybės programą. Ir jeigu mes kalbėtumėm būtent apie FUP patikrinimo klausimus, tai tikrai noriu akcentuoti, kad diskusija šiais klausimais, mokinių pasiekimo patikrinimo klausimais visada kyla labai aštriai ir nuomonių yra įvairių. Tos tiesos surasti tikrai yra labai sunku.
1: Švietimo ministrė Raminta Popovienė. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII šią valandą duos monarcho priesaiką. Ceremonija vyks parlamente, praėjus keletų dienų po jo tėvo Haroldo mirties. 53 karalius Håkonas sostą perima Norvegijos karališkai šeimai patiriant virtinę skandalų, nors naujausios apklausos rodo, kad 3 iš 4 norvegų palaiko monarchiją. Kauno savivaldybė patvirtino, kad beveik 4 milijonus eurų miestui kainavęs apžvalgos ratas dar šį mėnesį bus pastatytas Nemuno saloje. Liepos pabaigoje, pradėjus statybas greta mokslo muziejaus, valdžios atstovai teigė, kad tiesiami dviračių takai. Galiausiai paaiškėjo, kad 2 betoninės konstrukcijos su poliais bus apžvalgos rato pagrindas. Kaunas IN vadovas Tadas Stankevičius sako, kad vieta parinkta pasikonsultavus su kitais Europos apžvalgos ratų operatoriais.
4: Ratas nėra stacionarus, jo vieta galės keistis ateityje, pagal tai, kur būtų galima tikėtis geriausius rautų, geriausio atsiperkamumo, na ir tuo pačiu vaizdų, būtent Nemuno sala. Tikimės, kad pats ratas be abejo bus pelningas ir jo atsipirkimas galėtų būti na, tarp 7 ir 10 metų.
1: Kaunas IN vadovas Tadas Stankevičius. Kauno tarybos opozicija kritikuoja sprendimą statyti apžvalgos ratą. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė Audronė Jankuvienė.
5: Kauno šitas apžvalgos ratas tikrai nėra reikšmingas, svarbus. Mes tikrai juo nepritrauksime naujų turizmo srautų, kaip čia tikimasi. Labai sunku suprasti, kodėl čia buvo slepiama. Ir apskritai vieta yra net jeigu jau ir parinkta, jinai yra labai nevykusi.
1: Kauno tarybos opozicijos narė Audronė Jankuvienė. Kultūros paveldo departamento teigimu, prieš statydama apžvalgos ratą, savivaldybė privalo atlikti poveikio naujamiesčio kultūros paveldo įvertinimą. Žiniasklaida skelbia, kad Šiaulių krepšinio klubo strategas Darius Songaila sulaukė dar vieno kvietimo treniruoti Lietuvos vyrų rinktinę. Portalo Basket News žiniomis dabartinio nacionalinės komandos trenerio Rimo Kurtinaičio ateitis rinktinėje priklausys būtent nuo Songailo sprendimo. Dar šįryt asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas, kalbėdamas su LRT radiju, išreiškė pasitikėjimą Kurtinaičiu. Songaila siūlymo treniruoti rinktinę buvo sulaukęs ir vasarą, tačiau tada atsisakė. Pasak Basket News, Songalai situaciją komplikuoja įsipareigojimas Šiaulių klubui, su kuriuo artėjantį sezoną jis varžysis ir Europos taurės turnyre. Šiąnakt Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, pajūryje gūsiai kiek stipresni. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas išliks pietvakarių, vakarų, pajūryje kiek stipresnis, o temperatūra rytoj svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba. Audicija

0: LRT klasika.
1: 15 valandų. Čia Adomas Šimkus. Lietuvoje prasidedant naujiems mokslo metams, mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė sako, kad dalis pedagogų juos pasitinka su nerimu. Pasak Rūtos Krasauskienės, šalyje trūksta nuoseklios švietimo politikos ir bendro tikslo.
2: Kaip ir ankstesni mokslo metai, ir šitie turbūt bus kupini iššūkių, daug ažiotažo sukėlusių bendrųjų programų dabar lyg ir persvarstymas, turbūt nuoseklaus švietimo politikos nebuvimas, to bendro tikslo.

0: nebuvimas ir labai susiskaldžiusi pedagogų bendruomenė ir pasitinka tuos mokslo metus su nemenku nerimu, kaipgi mes pasieksim puikių rezultatų, nes lūkesčiai yra iš tikrųjų suteikti visuminį ir giluminį išsilavinimą mūsų moksleiviams.
1: Mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskienė. Tuo metu Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos moksleiviai atėję į mokslo metų šventę, sako, kad pasilgo draugų, bet ne pamokų. Visgi vieni kitiems palinkėjo sėkmės moksluose.
2: Nes draugai,
3: su draugais.
4: Nelaukiu. Laiko švaistymas. Per mažai laiko. Dar namų darbų užpilna.
5: Mažiau pamokų.
6: Sėkmės.
7: Gražaus elgesio.
8: Smagu su klasiokais.
9: Sėkmės moksluose.
10: Gerų lygių ir gerai mokytis ir klausyti mokytoją.
11: Gerai mokytis ir daug išmokti.
12: Nenoriu. Daug darbo. Anksti keltis.
13: Laukiau labai su draugais susitikti, bet šiaip tai nelabai.
1: Sako moksleiviai. Europos Sąjungos užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas sako, kad prašoma tiek bendrijos šalių, tiek sąjungai nepriklausančių valstybių Ukrainai perduoti daugiau oro gynybos raketų. Tai šiandien pareiškė neformaliame Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų suvažiavime Airijoje.
14: Pagrindinė problema yra oro gynyba. Ukrainai trūksta perimamųjų raketų. Žinome, kad kai kurios šalys tokių turi, jų galiojimas netrukus baigsis. Todėl būtų labai gerai, jei tos raketos būtų perduotos Ukrainai, kad jie galėtų tai panaudoti savo žmonių apsaugai. Mes taip pat plečiame bendradarbiavimą su sąjungai nepriklausančiomis šalimis, kad gautume tokių perimamųjų raketų civilių apsaugai. Bet, žinoma, tai labai sunku.
1: Europos Sąjungos užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas. Pastarąją naktį Rusija vėl aktyviai apšaudė Kyjivą ir kitas šalies vietoves. Sostinėje žuvo mažiausiai 12 žmonių. Ispanijoje šią vasarą užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios. Anot Ispanijos tarnybų, dauguma su karščiu susijusių mirčių įvyksta dėl širdies priepuolių ar insultų. Norvegija turi naują karalių. Parlamente šiandien prisiekė 53 Håkonas VIII. Soste jis keičia praėjusią savaitę mirusį tėvą Haroldą. Su mumis tiesiogiai iš Norvegijos LRT radio bendradarbis Mantas Tomkūnas. Mantai, kaip vyko priesaikos ceremonija ir kas toliau laukia Norvegijos monarchijos?
15: Taip, Norvegijos karalius Håkonas VIII šiandien atvyko į Sturtingą, tai yra Norvegijos parlamentą, kur prisiekė. Ir na, jis atvyko vienas be savo žmonos karalienės Mette Marit, todėl kad jai kilo komplikacijos dėl paskutinės plaučių operacijos ir pati ceremonija vyko trumpai, maždaug apie pusvalandį, kur Håkonas VIII prisiekė Norvegijos konstitucijai ir pati priesaika truko apie kelias minutes ir salėje naujai karalių lydėjo jo dukra, sosto įpėdinė princesė Ingrida Aleksandra. Ir trumpoje kalboje jis išreiškė viltį, kad geri santykiai ir jo santykiai taip pat kaip ir jo tėvo tęsis toliau, kaip ir buvo, na iš tikrųjų monarchija Norvegijoje šiuo metu bent paskutiniais apklausos duomenimis pasitiki maždaug 75% norvegų, tai tikriausiai pačios monarchijos statusas ir santykiai visuomenėje išliks panašus, kaip ir buvo iki šiol, tai yra iki Haroldo penktojo mirties.
1: Ačiū, Mantai. Čia Mantas Tomkūnas iš Norvegijos. Šiąnakt Lietuvoje daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 15 valandų.

0: Kai mes dar buvome vaikai, ypač stengtasi palaužti valią. Tai anuomet šį darbą vadino pamaldžioji pedagogika. Ir iš tiesų mumise buvo visko prilaužyta ir prinaikinta. Tik ne valia, tik ne tai, kas mumise buvo nepakartojama ir gimė sykiu su mumis. Ne ta kibirkštis, kuri pavertė mus keistuoliais ir pašaliečiais. Hermanas Hesė.
1: Sveiki gyvi, mili LRT klasikos klausytojai, su jumis rugsėjo pirmąją dieną sveikinasi laida Paribio pokalbiai, prie mikrofono esame mes, Donatas Puslys
0: ir Paulius Girtenas.
1: Na ir be abejo, kadangi rugsėjo pirmoji, tai reikia žarstytis sveikinimais visiems su mokslo ir žinių diena, kurie pradeda savo kelią mokyklose, universitetuose, sveikinimai visiems, kurie yra su LRT naujojo sezono metu. Mes patys grįžome į studiją jau Vilniuje po vasaros kelionių Lietuvoje, na, o šiandien, kadangi rugsėjo pirmoji, tai su mumis yra svečias, mokytojas, žmogus, su kuriuo, jeigu kažkas būtų skaičiavęs žingsnius, esame mokyklos koridoriais nužingsnevę ne vieną 10 000 žingsnių ir iš tikrųjų aš to be galo pasilgstu visų tų aptarimų apie pamokas, apie jų turinį, apie jaunąją kartą, kokia jį yra, kokie mes esame patys santykėje su ta jaunąja karta, tai yra Vilniaus Karoliniškių gimnazijos tikybos mokytojas, Vilniaus katechetikos centro darbuotojas Edvardas Česonis. Sveikas gyvas, Edvardai.
2: Sveiki.
1: Tai visų pirma sveikinu ir tave su rugsėjo pirmąja ir toks įvadinis paprastas, o galbūt ir pats sunkiausias laidos klausimas, kas tave išlaiko mokykloje, kad tu vis dar iš jos nepabėgai?
2: Geras klausimas iš tikrųjų, nes labai lengva yra viskas pjauti ir aš matau mokytojų, kurie viskas pjauna ir šiom dienom dar meta darbus ir išeina, bet mane mokykla laiko turbūt meilė mokiniams, noras būti su jais, noras klausytis jų, noras išgirsti jų poreikius, jų keliamus klausimus, noras eiti kartu su jais, palydėti juos jų gyvenimo kelionį. Čia turbūt pagrindinis dalykas, kuris mane šiandien laiko mokykloje ir nuo kuriuo aš labai džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie tų jaunų vaikų gyvenimo, nežinau, prasmės, paieškų ir visų kitų dalykų. Tai čia turbūt esminis dalykas, kuris laiko mane mokykloje. Aišku, ir kolegos laiko, su kuriais galim dalintis džiaugsmais, vargais ir sakau, bet svarbiausia tai noras būti tarptų mokinių ir su jais.
0: Kaip tu pasirinkai tą mokytojo kelią? Čia irgi dažnai klausimas kylantis, bet dabartyje jis turbūt yra aktualesnis, nes jeigu mes keliam klausimą, kas tave išlaiko, tai turbūt reiktų paklausti, kas atveda žmonės, kai tu žinai, kad tu jau esi tos kartos. Nu, kai jau mokytojas buvo truputį socialiai rizikinga, sakykim, tai profesija, ekonomiškai tai tikrai. Kodėl pasirinkai mokytojo kelią?
2: Nežinau, čia kaip tikybos mokytis turbūt sakyčiau, kad Dievas mane atvedė į šitą vietą, mane atvedė per mano turbūt vingiuotą gyvenimą per įvairiausias vietas. Aš mokiausi tam kunigų seminarijoje kurį laiką ir galiausiai, kai nusprendžiau, kad nebenoriu tęsti ten studijų, aš pasirinkau studijas religijos pedagogikos Vytauto Didžiojo universitete ir natūraliai kilo idėja eiti dirbti mokyklą. Man pasiūlė tiksliau eiti dirbti mokyklą, mane susirado iš karto, kai aš išėjau iš tos įstaigos ir aš pasakiau taip ir nuo to laiko jau turbūt 5 sezoną startuoju kaip mokytojas. Tokiu būdu ir pasirinkau, bet aš turbūt mokyti mano gal nesutiktų mokyklai, kurie mokė, nes nebuvau pats geriausias mokinys. Buvau tas mokinys, kuris praleisdavo turbūt daugiausiai pamokų klasėje. Visada būdavau mokykloje, bet ne pamokose. Mane mokykloje laikė turbūt va tie mokytojai, kurie buvo tarpę manęs, kurie palaikė, kurie leido reikštis mums. Aš grojau muzikiniai grupiai ir aš prisimenu, va, mes ateidavom į mokyklą ir užsidarydavom muzikos studijoj ir tenai sėdėdavom. Ir vat, labai natūraliai tada tu pats keli klausimą, gal ir aš norėčiau būti toks žmogus, pas kurį mokiniai ateitų, būtų gera būti ir kuris palaikytų, vestų, motyvuotų. Tai turbūt gyvenimas atvedė mane į mokyklą.
1: Aš dabar jau čia klausimų visokių buvau prisiruošęs, bet pats užvedi mane ant kito kelio, sakėjai, nebuvai tas gerasis mokinys, o aš tavęs jau dabar kaip mokytoja norėčiau paklausti, ar su tais geraisiais mokiniais taip, kaip dažnai sistema juos įsivaizduoja, yra įdomu. Nes galbūt kaip tik tie, kurie neįsipaišo į formatą, kurie yra tokie provokatoriai, šiek tiek nepatogus, ne tik ten kažkokią pamoką, ne tik turinį ir kažkokią vieną ten skyrių ar kitą išeiti ragina, bet šiek tiek ir patys susimastyti, aukti. Tai kokių tų mokinių pats labiausiai lauki ir apie kurios galbūt nu, vat, svajoja, ar apie tos patogius geruosius, ar apie tokius kaip tik šiek tiek nesisteminius provokatorius, klausėjus, kurie dar nėra išmokyti, žiūrėk, neklausinėk. išmok, iškalk, tylėk.
2: Turbūt laukiu tai tų, kurie ateina pasikalbėti su manim kaip tikybos mokytoju, ir dažniausiai tie mokiniai, kurie turi daugiausia klausimų, nebūtinai yra tie, kurie yra patys geriausi mokiniai. Gerai tu sakai, daugiausia klausimų kelia mokiniai, kurie bėga iš pamokų, kuriems mokyklai neįdomu, kurie, nežinau, varo ant mokytojų, kitus dalykus daro. Lengva yra dirbti su mokiniais, kurie ateina mokytis, kuriems yra įdomu, bet kartais noris pasirinkti sunkesnį tokį dialogo kelią su tais, o kuriem nevelnio neįdomu toje mokykloje ir kurie nori tikrai kartais būna išprovokuoti, nori kartais kelia įvairiausius provokacinius klausimus ir taip toliau, bet tai su tokiais mokiniais įdomiausia, kartais susipykstam, kartais mokyklai būna visko, kartais išsprūsta gal ir tiem patiem mokiniam, ten koks negražus žodelis, nebūtinai lietuviškai. Ir aš esu turėjęs tokį atvejį, kai vienas mokinys man gerai tėškė, tada mes susipykom labai smarkiai, bet galų gale, gale mokslo metų, tai mes tikrai atsisveikinom labai draugiškai ir turėjom tikrai gerą santykį. Tai tie mokiniai, su jais tikrai yra įdomiausia dirbti.
0: Yra tokių mokslo ir mokykloje yra tokių pamokų, turbūt, kurių tikslai pakankamai aiškus, nu, pavyzdžiui, matematika, ar ne, visi supranta, kad tai mokymasis skaičiuot, logiškai mąstyt, spręst uždavinius. Yra tokių pamokų ir tokių disciplinų arba tokių mokslų, ta pati filosofija ir panašus, kurie neturi tokio aiškaus tikslo, ir kai tave žmogus paklausia, vat, ko jūs ten siekiate, koks yra tas galutinis tikslas, turbūt netaip lengva apibrėžti. Koks tikslas bent jau tau, tu pats įformuluoji tikybos pamokose mokykloje?
2: Mano tikslas tikybos pamokose visų pirma, kad mokiniai jaustųsi laisvai toj pamokoj, nes labai paprasta ateit, susikausti, čia atkalėm ir taip toliau. Pagrindinis tikslas man yra neišdėstyti medžiagą kažkaip sausai atsisėdau, nu ir ten atsiverčiam šventą raštą, skaitom ir dabar čia bandom aiškintis literatūrinės prasmes ir visus kitus dalykus. Aš jau sakiau, kad man pagrindinis tikslas yra diskutuoti su mokiniais, dažniausiai jiems rūpimais klausimais, nebūtinai tais klausimais, kuriais aš atėjau pasiruošęs į pamoką. Jeigu aš ateinu į pamoką ir matau, kad mano mokiniam šiandien noras yra kalbėti kitais klausimais, mes imam, tai ir darom. Nežinau, jeigu aš matau, kad mano mokiniai šiandien visiškai nenusiteikia dirbti, tai mes, nežinau, atsidarom geogeserį per teliką ir su jais pakeliaujam po pasaulio tokiu būdu. Bet tikybos pamokos tikslas tai irgi nėra dabar čia, kad aš paaiškinsiu jums doktriną, parklubdysiu ant kelių ir liepsiu melstis sveika Marija dabar per pamoką kartu su manimi.
0: Aš noriu klausti, ar čia sielovada yra, ar čia yra labiau toks palydėjimas kelyje į kažką?
2: Va, tai mano tikslas yra palydėti juos kelyje į kažką, atsakyti jų rūpimus klausimus. Tas turbūt sielovada, tai daugiau gal yra parapijoje yra vykdoma, katechetinis toksai dalykas. Tikybos pamokos metu, aišku, turi išdėstyti jiems nurodytą medžiagą, bet aš visada ieškau kitų būdų. Nebūtinai kalimo, nebūtinai kažkokio mano monologo ištiso, kaip mes dirbam per pamoką. Tai va, tai aš noriu būti tarpe jų. Ne tai, kad aš čia dabar atsistojau, jo, aišku, laikau kažkokį tai atstumą, negaliu tapti čia dabar geriausių draugų mokinių ir kad ateitų čianais dabar pasispausim rankas, nežinau, persimesim tenais, kažkantų pereisim ir taip toliau, bet mano tikslas vis tik yra, kad mokiniai mane gerbtų ir iš tos pagarbos išplauktų va, toks pagarbus santykis tarp manęs ir mokinių, kai ir man yra drąsų prieiti, ir jiems yra drąsų prie manęs prieiti. Tai tikybos pamoka, nu, nėra jinai tik tais vien apie doktrininius dalykus, bet man asmeniškai tai jinai daugiau yra apie buvimą tarpę.
1: Tikyba nėra privalomas dalykas, mokiniai renkasi ir kokie tie mokiniai ateina ir galų gale, kas juos skatina pasirinkti, nes aš pats atsimindamas savo mokyklos laikus, tai mes ten įvairių strategijų turėjom, galbūt kuri mokytoja ir tikybos ir etikos dažniau iš pamokų paleis, pas kurią lengviau yra namų darbus daryti, kitų tų vadinamųjų svarbių pamokų matematikos ar lietuvių kalbos, bet kartais nutinka ir taip, kad sakykim, na, yra kažkoks kietas geras mokytojas ar mokytoja, ir tu sakai, aš būtinai noriu tenai, nes ten kažkokia laisva atmosfera, dar kitas variantas, aišku, ten tėvai gali sakyti, žiūrėk. Eisi tikybą ir viskas, taškas. Tai kokie mokiniai ateina ir kiek galbūt yra tokių, kurie sąmoningai sako, mano vat, pasirinkimas buvo tikyba, nes aš nu, turiu tam tikrų klausimų.
2: Tikybos pamokoje tikinčių žmonių kiekis, pavyzdžiui, praktikuojančių, vat, einančių sekmaniais į bažnyčią, nu, tai yra visiška mažuma. Ir tokių vaikų, kurie ateina laisvai į pamokas ir pasako, kad aš esu išdrįsta pasakyti, aš esu tikinti žmogus, aš vaikštau sekmadienį bažnyčią, atlieku kokias nors tarnystę savo parapijoje, tai yra visiška mažuma. Daugiausia, kadangi dabar daugiausia dirbu su devintokais, dvyliktokais, tai į devintą klasę turbūt ateina todėl, kad devinta klasė yra laikas, kai jiems reikia sutvirtinimo sakramento ir tada tėvų pastumėti ateina, nes kitaip galbūt parapija, nes yra reikalavimas, kad aš mokyčiau tikybos, parapija manęs nepriims ir taip toliau. Tai didžioji dauguma yra tokie tėvų pastumėti, kiti eina todėl, kad tiesiog, sako, ėjau nuo ten antros klasės į tikybą ir aš noriu toliau tęsti šitą mokslą. Dešimtoji klasė, tada vat, jau pasijaučia toks, kur tada prasideda bėgiojimai tarp ten mokytojų, etikos, tikybos mokytojas, vieniems pasiklauso vieni kitų, jiems atrodo, kad gal etiko įdomiau, etiko kitiems atrodo, kad gal tikybo įdomiau. Tada įvyksta toksai pokytis ir jau dešimtoj klasėje tokie lieka, nu, tikrai motivuoti mokiniai kažką sužinot, kažką išgirst, bet sakau, nebūtinai tikintis. Ir didžioji dauguma ir išdrįsta pasakyti, nu, aš nesu tikintis, nesu praktikuojantis žmogus, bet einu todėl, kad man yra įdomu. Vis tiek man atrodo, kad aš tam, kad galėčiau gauti kažkokį visą verstišką mąstymą apie gyvenimą, aš noriu vat, išgirsti ir šitą žinią. Vat, ką mokytis per tikybos pamoką gali pasakyti apie vieną arba kitą dalyką. Tai tų mokinių yra tikrai įvairiausių, bet tų praktikuojančių, kurie išdrįsta pasakyti, kad aš esu tikintis žmogus, tai yra visiška mažuma. Man tik sakau, kaip pavyzdys yra vat, mano vienas būsimas dešimtokas. Pertraukų metu jisai turi tokį nediduką naują testamentą, aš matau, jis atsisėdęs ir jisai tiesiog mokykloje skaito, domisi, tada ateina, kelia klausimus, jam vieni dalykai įdomus, kiti dalykai įdomus ir taip toliau.
0: Tikybos pamokos, jos nevyksta kažkokiam vakume, nors minėjai, kad yra ta medžiaga, iš kur yra kontūrai, pagal kurios turi mokyti, bet jas vis tiek turbūt veikia visuomenė iškylantis įvairius klausimai. Užsiminė apie tuos jaunus žmonės, kurie sako, išdrįsta pasakyti, kad tiki. Aš klausiau, ar yra tokių, kurie išdrįsta pasakyti, aš tikėjau, bet aš pradedu abejot, arba aš galbūt nebetikiu, nors tikėjau, nes yra, pripažinkim, tų klausimų ir dabartie, ir toks, kur mes šiandien gal paliesim, dar kalbėdami apie dabarties aktualijas, kurie verčia kartais abejoti ir galvot, ar nu, šita institucija iš tikrųjų atstovauja mano tikėjimą, galbūt aš pats netaip stipriai tikiu, galbūt aš pradedu kvestionuoti tikėjimą. Tai ar būna, kad tikybos pamokos su tuo, vat, ne tik su tikėjimo sustiprinimu, bet su tuo, kai tu pajauti, kad tu nebetiki, arba tu sakai, o kodėl aš tikiu, ar su tuo tenka dorotis?
2: Tenka ir labiausiai tai pasimato 11 klasį, kai tu gauni sąrašus mokinių ir kai tu matai, kad tam tikra dalis, kuri lankė tikybos, pasirinko lankyti etiką. Ir tada, kai tu klausi jų, tai sako, nu, nesudomino, netikiu, man nebėra aktualu ir taip toliau. Ir jie drąsiai tai pasako, ne todėl, kad norėjau pabandyti kitą dalyką. Jie tikrai drąsiai sako, kad nu, vat, neteinu todėl, kad nu, jaučiu, kad tai nėra mano dalykas, kad man galbūt etika yra įdomiau, aš su bažnyčia nesieju savo gyvenimo ir taip toliau. Tai yra tų mokinių ir labai gaila kartais būna, nes tikrai labai atrodo žingeidus, faini mokiniai, kurie pasižiūri sąrašus ir jų nėra. Ir man kaip mokytojai, tada aš irgi savo keliu klausimą, ar aš viską kaip mokytas padariau, kad išlaikyčiau juos šitoj pamokoj.
0: Jeigu nepaslaptis, tu reaguoji kaip nors, klausi jų, kas nutiko, ar įvyko kas nors, ar ne?
2: Ne, aš nekeliu tokio klausimo, turbūt todėl, kad nelabai turiu ir galimybių paskui su jais pabendrauti. Mūsų keliai labai prasilenkė, jie ten kokiai 11 klasė pradeda gyventi savo gyvenimą, individualus ugdymo planai, ten į pamokas noriu einu, noriu neinu ir tada tas kelias jisai toksai prasilenkė, tarsi netinki progos paklausti jų šitą klausimą.
1: Paulius, jau užsiminė, tai aš vis tiek tada iš karto ir estafetę perindamas apie tuos sudėtingus klausimus, kurie vienaip ar kitaip rūpi didžiai daliai visuomenės, tai visai neseniai buvo paviešinti tie du atvejai dėl vaikų pornografijos turėjimo pas vieną kunigą, kito dėl įtarimai dėl seksualinių nusikaltimų. Kiek yra erdvės kalbėti apie tai pamokose, jaunam žmogui galbūt saugiai klausti, reikšti savo abejonę. Svelgi tas tikėjimo klausimas, juk irgi gali būti, kad aš galbūt dar tikiu, bet aš nebetikiu tą instituciją. Ir ta prasme, kad kaip tik aš toks, nu, tampu atsisėjęs nuo konkrečios, sakykime, institucijos, bet ne nuo paties tikėjimo, ne nuo klausimų. Tai vat kiek tu kreipi dėmesio, kiek jūs apie tai diskutuojat?
2: Aš visada stengiuosi gyventi ir pamokas ruošti pagal tai, kas vyksta. Šiandien aplink juos, aplink mus visus. Ir vienas iš pirmųjų susitarimų, pirmoji tikybos pamokoje kiekvienais metais yra, kad mes

0: susitarėm, kad kas vyksta čia tikybos pamokoj, lieka už va šitų durų. Mes galim tikrai laisvai kalbėtis, klausti, kelti klausimus ir aš tikrai nesiruošiu dabar bėgti nuo vieno ar kito klausimo ir sakyti nenoriu atsakinėti arba kažkaip pasišaudyti, kad čia nais, žodžiu, koks skirtumas, visi čia nais esam žmonės, visiems, visi čia klystam gyvenime ir taip toliau. Tai aš nežinau, aš pats ilgai dabar, nu, tą antrą savaitę galvoju, ką reiks mokiniams pasakyti ir dar, nu, nežinau, ką dar reiks mokiniam pasakyti, kaip reiks šitą temą su jais kalbėti. Svarbiausia, taip, yra išlikti tiesoje turbūt ir neneigti, kad čia dabar nevyksta tokie dalykai, kad to dalyko nebuvo. Nesakyti, kad ai, čia ką jums pasakoja, tai čia, žinot, yra nesąmonės ir čia, žodžiu, du obuliai sugedė, o visas medis, pažiūrėkit, pačių gražiausių obulių, kurie dar laikosi. Tai ne, aš nesiruošiu bėgti nuo šitų klausimų, aš tik nežinau, kol kas kokius klausimus man vaikai atneš. Ir aš aišku, su tokia neramybė laukiu kitos savaitės, kai reikės pradėti pamokas, bet aš manau, kad neišvengsiu šitos temos ir tikrai dar turėsiu galvoti, ką mokiniams pasakyti, nes nu, tai liečia ir jų turbūt saugumą ir kaip jie jausis šitoj pamokoj. Ir aš turiu likti tiesoj, likti atviras.
1: Aš suprantu, kad kiekviena mokykla yra savita istorija ir savita aplinka ir saviti mokytojai, bet visgi mes dažnai kalbam apie švietimo sistemą ir darom kažkokius apibendrinimus, nes nu, mes vadinam tai sistema, mes turim ministeriją, mes visi bandom lygintis kažkaip ar nesą savo darbus, savo veiklas. Ar kalbant to švietimo sistemos rėmose, ar juose yra pakankamai atvirumo kelti tokius klausimus ir kalbėtis tom temom, apie kurias užsiminai, kad tu kalbėsi, ir ar tam paliekama laiko ir dvies ir tai yra suprantama? Galbūt net tos temos aptariamos ir mokytojų tarpe, nu, kad jūs turite reaguoti tai, kas vyksta pasaulyje, jūs negalite apsimesti ir tiesiog atsiverskim 53 vadovėlio puslapį, žinai, įmerkim akis tenai. Ar yra tos laisvės kalbėtis?
0: Nu, ten mokytojų kambariai turbūt įvairiausių diskusijų būna ir ten kas yra mokytojų kambariai turbūt ir lieka tam mokytojų kambariai, nes mano mokykla dar turi mokytojų kambarį ir ten tikrai galima prisiklausyti įvairiausių dalykų, bet man atrodo, kad mūsų programos, nu, jos yra šiaip labai perkrautos, ypatingai kitų dalykų. Nu, tikyba kaip tikyba, aš turiu galimybę pritemti galbūt prie temų vienokius ar kitokius aktualių dalykus, bet nu, kitų pamokų metu turbūt sunkiai, nes matom, kaip mokytojai nespėja išeiti programų, kaip jiems yra sudėtinga, kaip jie nu, yra pervargę, pikti ir visokie kokie. Tai nežinau, ar mūsų mokykloje yra erdvės diskusijai. Va, turbūt, kad retai kur, nebent mokykla turi tokią kultūrą, kad va, mes esam atviri ir diskusijai ir skiriam pamokų laiko tam. Nežinau, aš savo mokykla džiaugiuosi, jinai yra valstybinė, bet man atrodo, kad joje tos diskusijos dvasios yra, kad mes tikrai galim kalbėtis įvairiausiomis temomis ir nežinau, negaudo paskui ten pavaduotojai manęs ar kažkur sako, kaip čia drįsai dabar pamokos metu su vaikais diskutuoti apie vieną ar kitą dalyką. Tai taip nėra. Aš nežinau, nelendu į kitų mokytojų pamokas ir nežinau, ką jie daro, bet aš stengiuosi, sakau, atliepti tai, kas jiems yra svarbu. Ir tai, kas man irgi yra svarbu pamokos metu, ką aš turiu išdėstyti.
2: Aš kai galvoju apie savo tikybos pamokas, tai yra tokių ir, sakykime, ir pliusų. Vien jau tai, kad teko skaityti senąjį ir naująjį testamentą, tai lieka tiek kaip kažkoks tai tikėjimo palydėjimas, tiek galų galia, jeigu nebe su tikėjimu susisieja, tai su literatūriniu žmonijos paveldu vis tiek tos istorijos vienai par kitaip atsikartoja, tiek vakarų dailės kūriniuose, tiek filmuose, visur kitur, gyvenimiško išminty paprasčiausiai. Tačiau ko trūkdavo ir iš tikrųjų kaip kažkada galvojau, kokios galėjo būti įdomios pamokos, jeigu būtų žengiama žingsnis su visuotinė bažnyčia, ką aš turiu minty, kad pavyzdžiui, ar ne, dabar tikybos pamokoj vat, būtų nagrinėjama Leono 14 enciklika, kuris kalba ne apie ką kitą, apie dirbtinį intelektą ir kaip jisai keis mūsų kasdienybę, tai vat, kiek tu pats bandai to įnešti, tokio, sakykime, šalia vat, ko kartais kaip siaurai visuomenės jūs daja, kad tikyba yra vat, toks ar ne sielovadinis darbas, kuris išmokysi pasimelsti ir ten paskaityti senąjį naująjį testamentą, bet va to tokio pulso, kas liečia tas filosofinės tokias diskusijos, kurios verda bažnyčiai.
0: Aš mėgstu skaityti straipsnius įvairiausius ir, nu, kaip tikybos mokytis, tai darau religinėmis temomis ir mes kartais atsidarom straipsnius su mokiniais ir skaitom ir diskutuojam. Man atrodo, kad tai yra būdas vat, atnešti kažko į pamoką, nes nu, mes tikybui neturim vadovėlių. mes tikyboj turim ruoštis patys ir ieškoti tų išteklių ir visų kitų dalykų. Ir tai nėra paprasta. Todėl kartais tenka suktis įvairiausiamis kryptimis ir ieškoti, ką aš galiu naujo atnešti tą pamoką. Taip mes kalbam su vaikais apie dirbtinį intelektą. Dar neteko nagrinėti šitos enciklikos, bet labai gera mintis. Skaitom, nežinau, popiežiaus Pranciškaus dokumentus. Ypatingai yra tas dokumentas Christus Vivit, kur yra parašytas jauniems žmonėms po sinodo apie jaunimą ir kur popiežius kalba apskritai, koks tas jaunas žmogus jo žvilgsniu šiandien yra, kokio jis mato vietą bažnyčio jaunam žmogui. Mes šitus tekstus skaitom, nagrinėjam ir man atrodo, kad jaunuoliams yra įdomus tie tekstai, žinant ypač, kad popiežius Pranciškus jisai pasižymėjo tokiu, jis mokėjo įtraukti. Ir jo tekstai irgi moka įtraukti. Tai yra vietos tikybos pamokoj tokiems iš šono, iš pašalies atneštiems dalykams, ne tik tais tam, ką programoj perskaitau ir ką turiu pasakyti.
1: Toks gal keistas klausimas bus, bet iš šauna į galo vien dėl tos ypatingos tikybos mokytojo padėties mokykloje. Kaip tobulėja tikybos mokytojas, kokie tie kvalifikacijos kelimo būdai yra, nes atrodo visur pakankamai suprantama, kai einama į ministerijas, į renginius įvairiausius, ar ne, ten specializuoti matematikam, anglų kalbos mokytojam. Tikyba atrodo, na, jis savo kryptimi šiek tiek judate, vis tiek jūs priklausot būtent nuo bažnyčios, to pačiu pasirinktos krypties. Kaip tobulėja tikybos mokytojai?
0: Nu va, tai tiki tam ir yra katechetikos centras, kuriame aš dirbu. Mūsų darbas ir yra padėti tikybos mokytojam ir katechetam to pačiu tobulėti. Tai mes esam atsakingi už įvairiausių seminarų organizavimą, už renginių pasidalinimo vieni kitiems patirtimis, tokių renginų organizavimą. Tai mes sėdim katechetikos centre ir laužom galvas, o ko šiandieną reikia tikybos mokytojui, ko reikia katechetui. Va, dabar turėjom svečią visai nesenai, praeitą savaitę iš Tiubenvilio, Ohio valstijoje. Ten yra toks katalikiškas pranciškonų universitetas ir mes jau antri metai turim tokį gražų bendradarbiavimą. Yra toks katechetikos institutas ir jisai Lietuvoje suteikia galimybę Lietuvos katechetams ir mokytams, aišku, nuotoliu klausytis į tam tikrų paskaitų, gauti sertifikatus ir taip toliau. Tai mes ieškom, kokiomis temomis vat, aktualu ir dabar irgi va, organizuojam, žinodami ir kas yra įvykę. Tai vat, mūsų artimiausias turbūt seminaras bus apie diskusiją, vat, kaip diskutuoti, kaip nepasimesti diskusijai. Ieškom, kas yra aktualu šiandien. Jeigu matom, kad senai kažką apie šventą raštą kalbėjom, tai ieškom, kas galėtų pasakoti apie šventą raštą. Nepleidžiam ir mokyti tos, sakykime, dvasinio tobulėjimo, nes tikybos mokytojas, jisai yra ir įpareigotas atlikti rekolekcijas kartą per metus. Tai irgi yra mūsų darbas, nes tikybos mokytojas, jis nėra tiesiog vat, iš pašalies atėjęs žmogus, tai yra žmogus su vyskupo siuntimu. Vyskupas pasitikė, kad šitas žmogus yra tikintis, jisai gali eiti dėstyti tikybą, todėl tas dvasinis dėmuo irgi yra labai svarbus ir tikrai stengiamės ieškoti kunigų, vienuolių, kurie išstotų drąsiai prieš tos mokytus ir tikrai turėtų ką jiems pasakyti. Tai nėra lengva, bet tikrai stengiamės tobulėti įvairiausiamis temomis nuo vaikų turinčių kažkokių tai poreikių specialiųjų, iki dvasinių temų, sakramentų, kaip ruošti vaikus išpažinčiai, kaip kalbėti mokykloje apie tam tikrus dalykus ir taip toliau. Tai tas tobulėjimas yra, jau lab, kad tikybos mokytas kaip mokytas, jisai turi tas pačias valandas seminarų išklausyti, tai dažniausiai tai daro pas mus, tuose katechetikos centruose, kiekviena vyskupija turi po tokį centrą ir tuose centruose vyksta tas tobulėjimas.
2: Kadangi jūs dirbate katechetikos centre ir matote tą bendrą situaciją, ten kaip centriukas suplaukia visą informaciją, kiek kur ko trūksta, ir apskritai dabar švietime yra dažnai skalambėjama varpai, sakant, kad yra labai sudėtinga situacija, nes daug trūksta mokytojų. Man pačiam tekė susidurti su vairiais liudijimais, kai mokinys ateina, sako, aš kitoj mokykloje ten 3 mėnesius neturėjau ten atitinkamos pamokos, nes paprasčiausiai nebuvo kam jos dėstyt. Tai sakiau, nekalbant apie tai, ten ar kokybiškai ar nekokybiškai tas turinys išeinamas. Kokia yra situacija su tikybos mokytojais, turint omeny, kad veikiausiai jūsų galimybės pritraukti tos mokytojus dar apsunkina ir tai, kad tie krūviai negali būti pažadėti didelė, ir veikiausiai, ar galima gyventi apskritai vien tik tai tikybos mokytojai, ar čia dažnai yra žmogui toks pašaukiminis dalykas, kad šalia kažko, ką jis daro, jis dar šiek tiek padėsto ir mokykloje tikybą.
0: Iš tikrųjų, tai stengiamės mokytojam užtikrinti pilnus etatus, kadangi mes, mokyklas kreipiasi į mus ir mes tada žiūrim ir ten kito žmogaus tai yra atsakomybė, aš daugiau su katecheze dirbu, bet ten irgi yra strateguojama, kad žmogus turėtų pilną krūvį, tikrai nieks nepalieka ten žmogaus su 5 ar 6 pamokom, tai yra stengiamasi. Šiais metais, sakyčiau, bent jau šiai akimirkai, tai kaip pasakyti, užkamšėjom visas skiles, kurios buvo, bet galvodami į priekį, kad Vilnius žada atidarinėti 4 ar kiek naujas mokyklas, tai mums yra galvos skausmas, iš kur paimti žmonių, kurie galėtų eiti ir dėstyti tikybą. Ir mes tikrai ieškome žmonių, kurie sutinka persikvalifikuoti. Tai tokia, nežinau, medžioklė yra. Tai susipažįsti su kažkokiu žmogumi, ypač jeigu jis yra susijęs su bažnyčia, tada tu jo klausi, gal norėtum per pokalbius. Ir tikrai atsiranda žmonių, kurie sako, jo, norėčiau pabandyti, tada sudarom galimybę stoti į katalikų teologijos fakultetą, baigti religijos pedagogikos studijas ir eiti dirbti į mokyklą. Tai visko būna. Būna metų, kur tikrai ieškai tų mokytojų ir nežinai, ką daryti reikės. Nežinai, ar visos mokyklos turės tos mokytis. Tai čia nuo metų priklauso ir vieni metai būna geresni, bet kiti metai. Tai tikrai ten mūsų darbuotojai yra didelis galvos skausmas, o ką reikės daryti. Jo lab, kad dar turim ir lenkiškas mokyklas, kurios irgi turi turėti tikybos mokyti ir taip toliau.
1: Aš gal neklausiu to banalaus klausimo, koks tas šiuolaikinis jaunimas, pabandysiu prieiti taip kažkaip tikslingiau, kad būtų klausimas konkretesnis. Minėjote apie tas dirbtinio intelekto temą ir apie tos diskusijas su jaunimu apie dabarties aktualijas. Ar yra klausimų, kurie vat, tokie atrodo tos jaunesnės kartos specifiniai klausimai kylantis? Nu, tarkim, mes matom, kad jiem klimato kaitos ar ten lytinės tapatybės ar kiti klausimai atrodo labiau rūpintis arba jie mato kažkaip problemiškumą kitokį negu mūsų karta. Ar yra tie klausimai, kurie jaučiasi jaunoji kartoj, kad juos neramina ir kad jie ar ieško atsakymų tikybos pamokose, ar tiesiog jaučiasi laisviau iškelt juos ten negu, nežinau, biologijos pamokoj?
0: Yra tų klausimų, pradedant turbūt nuo dirbtinio intelekto ir baimės, kad čia dirbtinis intelektas dabar užvaldys pasaulį ir aš nežinau, ar aš beturėsiu darbo gyvenime, iki klausimų apie tas pačias, nežinau, santokas tarp ten 2 vyrų ar 2 moterų, jaunimas kelia klausimus, nors aš dabar paskutiniu metu pastebi tokį susiskaldimą, nes ateina arba labai konservatyvūs vaikai, kurie labai griežtai, agresyviai ir kartais labai neskaniai pasisako per pamokas, arba ateina labai liberalūs vaikai, kurie atvirkščiai. Ir matau tokį tikrai, kad ypač konservatyvaus jaunimo daugėjo, kurie vat, ir kita kryptimi pasisako, ir man pačiam atrodo kartais tai keista.
1: Tai jau vaikai polarizuojasi, ne?
0: Taip.
2: Kultūriniai. Taip.
0: Va. Aš nežinau, per rinkimus, kai buvo, mes irgi jiems kilo klausimų, vat, už ką balsuoti, aš tada dariau, prisimenu, bandymą ir mes bandėm mokyklai rinkti, vat, pasižiūrėjom, kas kandidatuoja ir žiūrėjau, aš pats savo tokį bandymą dariau, vat, už ką vaikai balsuotų ir klausinėjau, kodėl ir ten kartais šokiravo mane jų pasirinkimai ir ten tikrai buvo klasių, kur ministras pirmininkas Koksinica būtų buvęs, todėl kad vat, šitas judėjimas būtų paėmęs pirmą vietą, bet jie negeba atsakyti, kodėl. Gal todėl, kad balta lietuvių panašus, nežinau, ne, tų įvairiausių dalykų yra. Va, ir jiems tas turbūt tik toko gyvenimas. Man tai kitas yra dalykas, apie jaunimą kalbant, ir mes su jais skaitom popiežiaus tam paraginime, kur popiežius įvardina tokį dalyką kaip skaitmeninė migracija. Kai jaunas žmogus atrodo, kad sėdi čia, bet mintimis jisai yra kažkur, nežinau, Amerikoje, gyvena Amerikos realijomis, nes viską žiūri tik tokį ir visokiose kitokiose dalykuose ir nežino, kokia yra tikra jo tapatybė. Apskritai, jisai toksai tarsi yra čia, bet tuo pačiu metu jis yra kažkoks globalaus pasaulio gyventojas, kuris kartais nesusivokia, kad daug dalykų ir sukasi aplinky ir mes su jaunuoliais tikrai labai daug laiko praleidžiam apie kalbėdami apie tai, netgi kartais kas savaitę pasidalindami, koks mūsų skrintavimas buvo šią savaitę ir kiek mes laiko telefonuose praleidom.
1: O jeigu nepaslaptis, kai matot va, tokią sankirtą tarp tų labai konservatyvių ir labai liberalių, kokia yra jūsų reakcija dažniausiai? Ar jūs bando taikyti, ar bando tiesiog palikti taip, kaip yra, ar kažkokį, nežinau, bando atrasti vidurį, suvienyti juos ir panašiai?
0: Bandom turbūt konstruktyviai diskutuoti. Tai man atrodo, kad nes tie, kurie yra labai liberalus, tiek tie labai konservatyvūs jaunuoliai. Yra tų jaunuolių, kurie yra per vidurį, kurie tėškia tokį atsakymą, kad man nesvarbu. Nematau, man nereikia ir manęs tai nekibina. Mano gyvenimo tai nekeičia. bet yra tokių, kurie tikrai agresyviai. Mes turbūt mokomės diskutuoti. Tokiu atveju pasidarom debatus ar kažką ir tada mano kaip mokytojo darbas yra žiūrėti tais, kad tie argumentai ir ta pati kalba jinai būtų graži, nes kartais tai ten jie kai išėlsta, tai ten gali būti epitetų į vieną arba į kitą pusę ir labai negražiau.
2: Pats esi sakęs dabar vat laidoj, kad ir ne, buvo mokytojai, kurie tą autoritetai buvo ir veikiausiai kiekvienas, kas dirbame mokyklą, irgi svajojam tapti autoritetais ir čia iš tikrųjų labai sunkus uždavinys, ta prasme, kad autoritetas nelygu tas, kuris turi galią, tu gali turėti galią, ir ne, bet iš tos galios kaip tik

0: matysis, kad autoriteto yra nulis ir jie tave kvestionuoja, jie meta iššūkius, jie provokuoja, nes kaip tik nori parodyti, kad ta, savo tą gale kažkaip buka nieko nepasieksi. Tai kaip tu pats savo atsakai, ko reikia santykėje su šiandieniniu jaunu žmogumi, kad pamėgintum tapti jam autoritetu?
1: Klausytis. Man atrodo, kad tai yra esminis atsakymas, bet klausytis, nes kartais mokytojas klausosi ir iškart pateikia teisingą atsakymą jam. Nu, iškart vaikas kažką pasako ir mokytojas, bet čia tu blogai darai. Vat teisingas atsakymas yra toks. Tai man atrodo, kad klausytis mokinio, neatsakinėti jam iškart teisingo atsakymo, labiau padėti jam pačiam vat, atsakyti, nes nu, šiandien, kai turim dirbtinį intelektą, tai jį labai lengva yra. 20 sekundžių ir tu turi visus atsakymus, nu, ta prasme, bet tada mes, jie nebemoka kelt klausimų, jie nebemoka ieškoti atsakymų, nu, kaip anksčiau, ne, vat aš sugalvoju, kad aš noriu kažko būti ir tada aš nežinau, metus du nešiojusi, vat tą idėją, kad aš noriu būti to, noriu atsakyti, nu, ir ieškau atsakymų į klausimus. Dabar viskas paprasta, dabar aš paklausiu ten kokią ChatGPT, noriu būti tuo, tuo ir ten kokius klausimus jie kelia, kiek pinigų uždirbsiu. Ir kokį darbą galėsiu dirbti. Ir ar tai mane padarys turtingu arba dar kažkokiu, ar laimingu. Bet aš labiau esu toksai žmogus, nesu linkęs jiems atsakinėti teisingais atsakymais. Aš leidžiu jiems turbūt patiems ieškoti tų teisingų atsakymų ir tikrai ne visos pamokos baigėsi atsakytais klausimais. Kartais išeina jie tokie sutrikę, ir, bet mano tikslas yra turbūt, kad iš to sutrikimo jie tada pradėtų patys ieškoti atsakymų, klausti savęs, o ne tik tais ten dirbtinio intelekto ar kažko.
2: Mokykla yra viena iš tų vietų, viena iš tų erdvių, kur labai dažnai išorėje yra daugiau gerai žinančių, ką daryti ir būtinai pasakančių, kaip reikia daryti. Ar tai būtų tėvai, ar tai būtų kažkas, kas tokia šalia dalyvaujantis, ar tai būtų tiesiog stebėtojai, ministerija labai dažnai ateina ir pasako, kaip reikia daryti. Ar jaučiasi mokyklai tas papildomas spaudimas kylantis iš tų įvairiausių švietimui keliamų uždavinių? Čia jau galim negrįžti prie to prestižinės profesijos turbūt šūkio. Bet yra daug įvairių. Na, ta prasme, iš mokyklos reikalavimo maksimalaus rezultato turbūt. Visą laiką mokyklos klaidos yra didžiausios, taip atrodo visuomeniai. Ar juntamas tas spaudimas at mokytojo darbe? Ar yra tėvų spaudimas, institucijų kažkoks spaudimas ir šiaip, ar tiesiog lengva dirbti mokytojo darbą, kai tiek daug yra išorėje žinančių geriau, kaip daromi dalykai?
1: Nežinau, gal man pasisekė su mokykla, aš tokio institucinio spaudimo kažkokio labai didelio nejaučiu ir mes tikrai turim ganėtinai daug laisvės pamokose ir tai, ką norim daryti pamokose, bet iš tėvų, tai tu gali susilaukti įvairiausių epitetų kartais, įvairiausių pasakymų, bandymo paaiškinti, kaip tu turi dirbti ir taip toliau. Tai man asmeniškai kaip mokytojui, kaip auklėtojui, aš dvi klases turiu, tai turbūt yra darbas sunkesnis su tėvais kartais, negu ten su mokiniais ar su mokyklos vadovybė ir ar kažkokiais iš viršaus numetamais dalykais, nes ten būtent tos popierius mokyklą užsipildyti ar kažkam, tai čia atsisėda vieną vakarą, pasidarė ir visa kita, bet tada lieka va, tas bendravimas su tėvais, nes visi ateina su savo poreikiais, visi ateina su savo įsivaizdavimu, kaip turi būti, koks tas ten galų galia auklėtojas turi būti, ar kokia ta mokykla turi būti ir tada tu turi labai diplomatiškai kartais kelis vakarus sėdėti ir galvoti, ką vienam ar kitam tėvui atrašyti, arba kaip paskambinti ir pasakyti. Ne? Nu, kad ir šiandien ne, teko skambinti vienai mamai, kuri man skambinėjo visą vasarą, ne, ir sakyti, nu, kad jūsų sūnus baigė ten 10 klasių, bet šito mokyklų negalės mokytis. Ir nėra lengva kartais, nes tu žinai, kad rytoj yra ten rugsėjo pirma, bet vaikas galbūt neturi net ugdymo įstaigos, kur mokytis. Ir tada, nu, vat, čia man turbūt yra sunkiausias darbas.
0: Yra tokie klausimai, kurie tarsi galėtų atsidurti vieno ar kito dalyko temoje, bet dažnai lieko tokia pakibė ore, ką aš turiu mintyje, pavyzdžiui, sakykime, dabar ar ne, kyla daug diskusijų apie imigraciją į Lietuvą. Ten mes neišvengiamai susidurėme su klausimu apie islamo religiją. Labai mažai tos religijos pažinimo, yra labai daug stereotipų, kad čia taip ir taip bus, ten jie tą gerbė, to negerbė, ar ne, ten atsiranda kažkie ten youtuberiai, influenceriai, kurie bando aiškinti vieni iš vienos, kiti iš kitos pusės, tai dabar Kaune, ta situacija su mečete. Kiek tikyboje, kiek tu pats galbūt bandai kalbėti ir kiek apskritai tai yra dalyko uždavinys, ar galbūt irgi tai yra tas klausimas, kurį norėtum permesti kitiem, pavyzdžiui, istorikam ar panašiai, vat kalbėti apie, na, apie kitas religijas, kas sudaro jų esmę, koks tas tarp religinis galbūt dialogas, kuris vienaip ar kitaip egzistuoja tarp krikščionių, musulmonų.

0: kitų.
1: Tai tikybos pamoka jau nuo pradinių klasių, berods nuo ketvirtos klasės pradeda kalbėti apie kitas religijas ir tai yra viena iš programos dalių ir paskui ir vyresnėse klasėse tai darome. Tai visų pirma, aš užduodu jiems savarankišką darbą pasiaiškinti, bet kas yra vienokia ar kitokia religija. Ir tada jau mes, kai žiūrim jų tos darbus, ar ten būtų pateiktis kažkokios padarytos, ar ten plakatas kažkoks, tada bandom aiškintis, vat, ar jie teisingai pažvelgia, ar neteisingai, ar teisingai suprato vienokį ar kitokį dalyką, ar gal aš kitaip manau, negu jie mano. Ir taip toliau, tai mes kalbam apie tai, dabar čia pat per vasarą aš irgi tik to, ką pradėjau atsidaryti, nes mane sudomino tie vyrukai su barzdom, kurie kalba apie islamą, ir tada aš keliu savo klausimą, bet apie krikščionybę tai nelabai yra, kas kalba ir kas gebėtų jiems atsakyti, galbūt mes neturim drąsos, mes tokie nesam drąsų šitam dalykui, o galbūt nesam angažuoti irgi to daryti, tai jo, aš irgi atsidarau, kad galėčiau susivokti, koks kontekstas yra, nes nuo iki mokinių tas tikrai daina, todėl, kad nu, tai yra dalykas, kuris nu, viral, kaip čia sako, mane yra nuėjęs dabar tik tokio ir tuos vyrukus su barzdom metą tikrai dažnai ir jie ten pasisako įvairiausiomis temomis, net iki gynimo to žmogaus, kuris čia dabar statinė senai padūrė žmogų, ne, jie sugeba išstoti ir sakyti, jei žiūrėkit, taigi jisai nekaltas ir taip toliau. Tai va čia bus irgi turbūt vienas iš iššūkių atsakyti jiems į šitus klausimus, nes jie nu, naudojasi ir labai smarkiai šitais tinklais.
2: O kur ta riba yra, kurią mes jau užbrėžti, nes aš dažnai girdžiu šitą tokį lūkestį, kad nuėję į tam tikras platformas, mes gebėsim atremti savo naratyvų tą naratyvą arba užsimegs kažkoks polilogas, dialogas, nežinau, bet ar yra ta riba, kur na, tu turi kažkaip sakyti, čia vat nėra, nežinau, moralu, čia nėra čia nėra mums ar panašiai, ir ar su mokiniais kalbat apie tokias ribas, nes, nu, pavyzdžiui, tik to, kas turbūt yra, nu, taip dviprasmiškai vertinama erdvė, visi supranta, kad joje, nu, nėra labai aiškių ribų, kas ten gali būti, yra labai daug blogų dalykų šalia kai kurių gerų dalykų. Ar reikia kalbėti, sakykim, taip apie ribas dar kažkokias moralinės, kurias mes brėžiam ir sakom, nu, ne viską, neprivalai verstis per galvą, neprivalai nusimauti kelnių, kad toks pat populiarus būtum ir pasakot nu, apie krikščionybę. Ne?
1: Tai tos ribos yra ir mes turbūt su vaikais daugiau kalbam apie autoritetą. Ir kas apskritai yra autoritetas, nes nu, jie dabar gyvena tokiam pasaulyje, kai jie turi daug laikinų autoritetų. Ir tas autoritetas šiandien gali būti koks nors žmogus valgantis nesąmonės, staiga rytoj bus kokia nors populiari Lietuvos žvaigždutė, kuri pasakė taip ir dabar aš vadovausiu tuo. Tai aš kažkaip stengiuosi aiškinti ir kalbėti su mokiniais, kad nu, į tų autoritetų yra ir kitokių, ir net nebūtinai tie autoritetai slepiasi socialiniuose tinkluose. Ir tada aš, nu, man kažkaip patinka perti apie šventųjų, pavyzdžiui, gyvenimo pasakojimus, ten apie tą patį Karolį Akutį. Jauną vyruką, kuris mėgo kompiuterius, kuris darė daug gražių dalykų, kuris dirbo su vargšiais ir taip toliau. Ir tokiu būdu bandau pakreipti, kad nu, autoritetas nebūtinai slepiasi tik tokia, arba nebūtinai ten Instagram'e ar dar kažkur tas autoritetą galima surasti. Nes čia yra bėda, nes jaunas žmogus labai dažnai keičia nuomonę, todėl kad išgirdo vieną dieną vieną nuomonę ten kokiam tik tokia ar Instagram'e, kitą dieną jau staiga, žiūrėk, jis ateina su 360 apsisukusią galvytę ir jau jisai kalba visai ką kitą. Ir tada tu supranti, kad nu, nėra kažkokio kritinio mąstymo, nesugeba žmogus atskirti, kur informacija yra gera, kur informacija yra reikalinga galų gale ir taip.
2: Jo, aš gal to dar patikslinsiu klausimą dėl to, kad universitete mes turim tokią diskusiją irgi, kiek plačiai tu gali eit, nes tu gali būti Facebook'e, tu gali būti Instagram'e. Nu, ir tai prasideda ar tik tokia, ar gali būti tokie populiarūs dalykai, reikia turbūt, ką aš turėjau omeny, kad kai kurios platformos, nu, jos tiesiog yra ne tokios, kuriuose galėtų ar tavo institucija, ar tavo ideologija, ar tavo tikėjimas kleistis, nes jos suformuotos principais prieštaraujančiais tam, ką tu laikai gerais dalykais. Tai va tas platformų klausimas turbūt, kiek mes apie jį mastome, nes yra dažnai reikalaujama būti sėkmingų visur, ne, visame kame turbūt tuoj bus pareikalauti ir krikščionybės, kad dirbtinis intelektas taptų nuodemklausiu ir būtų integruotas.
3: Tai jau dabar gali veikiausiai.
1: Veikiausiai, jeigu parašytumės tau dar.
2: Tai čia trumpa remarka apie tai, kad kartais turbūt reikia brėžti ribas.
3: Sakai, kad dirbi ir klasės auklėtai. Mhm. Čia yra įdomus klausimas, ką tai prideda, kaip tai išplečia, sakykime, mokytojavimo suvokimą, nes, nu, ten yra klasės tos valandėlės, ar ne, yra kažkokie susitikimai. Galima žiūrėti veikiausiai

0: Ta auklėtojo darbo tokia siaurąją prasme, tai vat ką ir minėjai, ten tenka popierius tvarkyti, tenka formaliai su tėvais bendrauti, ten jam rašant, atsirašant, bet tai toli gražu, veikiausiai, žinant tave, neišsėmė auklėtojo darbo. Kokia yra klasės auklėtojo misija, turint omeny, kad kartais tu galbūt net gali būti artimesnis vaikam negu jų tėvai, kurie, sakykime, labai užsiėmė, gal neturi laiko kažkokios problemos išklausyti?
1: Kartais taip ir nutinka. Kai tampi klasės auklėtojus, taiga į savo gyvenimą atsineši dar 60 problemų. Kartais ir daugiau, nes ten kiekvienas vaikas turi tų problemų ne po vieną ir ne po dvi, ir tu kaip klasės vadovas tas problemas bandai išspręsti. Tai aš stengiuosi būti atviras savo vaikams, stengiuosi su jais tikrai praleisti ganėtinai daug laiko. Mano duris kiekvieną pertrauką, kiekvieną langą, jos yra atviros, jie turi atsinešę virdulį, turi atsinešę podukus, jie visada gali užeiti, jie gali kalbėtis, jie gali būti, daryti savo kažkokius darbus ir taip toliau. Aš noriu, kad mano kaip klasės auklėto kabinetas jiems taptų saugia erdvė mokykloje, nes toli gražu ne kiekvienas vaikas toje erdvėje jaučiasi saugus. Ir mano kaip klasės auklėto turbūt užduotis yra padaryti, kad tie vaikai išėję po 12 klasių sakytų, mokykla man buvo vieta, kur man buvo gera būti. Tai darom turbūt įvairiausiais būdais, nuo pasibarimo kartais, ar iki palidėjimo, kai vaikui kažkas nepasiseka, vaikui yra sunku, iki kažkokių klasės audrų valdymo ir ten, kai klasėje kyla kažkokios diskusijos, pykčiai, tu bandai sužiūrėti, kad susitaikytų ir taip toliau, tai to klasės auklėto darbas, jisai nėra paprastas, nes kartais atrodo, kad tai yra tiesiog pamokų teisinimas ir atrašinėjimas tevams.
0: Kur tavo raštelis?
1: Kur tavo jo, tikrai, kodėl nepateisintas pamokos? Ne, tai jau yra daugiau turbūt apie tą, kaip ir sakiau, ėjimą kartu su jais, ėjimą jų tarpę. Nes jie to nori, jiem to reikia. Ir tada ten prasideda visokie auklėtojų karai, vienas auklėtas geresnis, kitas išvežė ten, žodžiu, į Slovakiją, o trečias į Barceloną nusivežė, žodžiu, ne. Tai jo, tai tokio ėjimo su jais kartu, noras būti kartu.
2: Kai nutinka kokie nors negeri dalykai mokykloje, labai dažnai pasigirsta ir žiniasklaidai populiarus toksai pasakojimas apie tai, kad, nu, at vaikai nebežino savo teisių, nebežino pareigų, kad gal švietime reikėtų daugiau drausmės, daugiau to tokio, nežinau, gal mokytis galėtų parklubdyti ant žirinių ar pastatyti kampą ar ten atsiliniuoti, uždrožti ir panašiai. Ar iš tikrųjų ta situacija tokia yra mokykloje, ar iš tikrųjų kai kurie dramatizuoja tie, kad sako, vyksta maždaug tylus karas, kur tas va, dabartinis jaunimas, kuris turi per daug teisų ir per daug laisvos anarchistinės kažkokios dvasios, nihilizmo, gal jis kažkaip išnaudoja tos mokytojus, kurie užguiti yra. Ar iš tikrųjų toks paveikslas yra? O gal iš tikrųjų reikėtų kažkokių, nežinau, papildomų drausmės ar autoriteto įvedimo priemonių, apie kurias mes gal nesusimastom?
1: Mokiniai reikalauja daug. Ir kartais tokių dalykų, kurie jiems tikrai nepriklauso. Ir jie nesuvokia, kad tie dalykai jiems nepriklauso. Tai tada turi atsisėsti ir kalbėti. Žiūrėkit, yra taip. Aš iš vienos pusės esu labai draugiškas, bet iš kitos pusės esu ganėtinai griežtas. Ir ten kartais tikrai laukiu klausimą, ko jis toks piktas šiandien. Ne, nors čia yra mano tiesiog paprasta būsena. Ir tai su mokiniais būna visko. Ir jie tikrai kartais neturi ribų ir kartais reikalauja per daug ir mokykla nėra vieta, kuri turi pildyti kiekvieną norą. Ir mes per klasės valandėlės apie tai išnekam. Man atrodo, kad jų pareiga vis tik mokykloje yra mokytis. Taip, yra mokinių savivalda, kur per kurią jie gali prašyti vienokių ar kitokių patobulinimų mokyklų ir taip toliau. Bet kai tai pradeda darytis kažkokių naglų prašymų, kad čia dabar turit padaryti taip ir ne kitaip, tai jo, bet aš vėl čia, ne vaikai galbūt daugiau tai daro. Tėvai tai daugiau daro, ne, vaikai jie tokie, gal man pasisekė, nežinau, aš gal nesusiduriu su tokiais vaikais, bet tėvai jo kartais nebūtinai auklėtinių, gali ir tiesiog kaip mokytojo gali gauti įvairiausių žinučių, nuo kodėl jūs kalbėjote vat, būtent taip, o ne kitaip, iki man vaikas papasakojo, ką jūs kalbėjote, aš pakalbėjau su savo pažįstamu kunigu ir jisai sakė, kad čia nesąmonė pasakė, ne, tai visokiausių dalykų būna, taip.
0: Kalbėjom šiek tiek apie tai, kokį spaudimą, arba dabar irgi tu kalbėjai, tas mokytojas išgyvena mokyklai ten, ar ne, visi žino, nu, kaip 3 milijonai krepšinio trenerių, 3 milijonai mokytojų, čia kaip mano vaiką geriau pamokyti. Aš pakreipsiu klausimą, kiek kitaip, kiek spaudimo jaunas žmogus tavo nuomonė šiandien susilaukia, turint omeny vien tai, ką jau aptariam, socialiniai tinklai, kur visokios sėkmės istorijos, o tu irgi nori būti sėkmingas, tu irgi nori tų gražių nuotraukų ten kažkokiose gražiose vietose, nori įstoti tuos prestižinius universitetus, į kuriuos taiko tavo klasės draugai, tėvų spaudimai, kad irgi, ar ne, aš čia dėl tavęs stengiuosi, į tave sudėjau visko, tu turi dabar mane patenkinti, įgyvendinti tuos siekius, nes tai būsi man dėkingas. Ir tada antra klausimo dalis.

0: iki kol ten, nežinau, daktaro diplomą gausi.
1: Bet taip yra. Tai jie tikrai patiria labai didelį spaudimą iš išorės. Pirmas spaudimas yra tėvai. Tu labai gerai sakai, antras spaudimas yra mokytojai, nes kiekvienam mokytojui jo dalykas yra svarbiausias, nuo kultūros iki tikybos. Jeigu tu nesimokysi šito dalyko, tai žodžiu, čionais neturėsi gyvenimo ir čionais išeisi į gyvenimą nepasiruošęs. Aš pasakoju savo istoriją ir aš labai dažnai ir labai daug ir pabrėžiu, kad gyvenimas, ypatingai kol esi jaunas, tu turi ieškoti savęs, tu turi atrasti ir tu turi nebijoti klyst. Čia turbūt yra svarbiausias atsakymas. Jeigu aš padariau kažką ne taip, tai aš nebūtinai padariau kažką, kas dabar sužlugdys mano gyvenimą. Ir kitas dalykas, mes taip bandom atsakyti kiekvieną kartą klausimą, tai, kad tu netapai kažkokiu labai sėkmingu, tai nereiškia, kad tavo gyvenimas buvo kažkoks prastesnis. Atvirkščiai, galbūt tu nugyvenai vidutinio žmogaus gyvenimą, bet padarei tūkstantį prasmingesnių dalykų, negu ten koks nors labai sėkmingas žmogus padarė. Tai mes šitus dalykus labai stengiamės atkreipdėmėsi ir aš kaip mokytojas ištisai stengiuosi apie tai kalbėti, kad na, neturime aš čia dabar pasiekti žvaigždyno ir vaikščioti galvas iškėlę, kad štai aš čia nežinau, ar milijonierium tą pavardą ar kažko, nu ne. Kartais valytoje, žiūrėkit, jinai valo gatves nuo visokių nuorukų, kurių mes primėtum. Ir kartais yra daug prasmingesnis darbas negu užkalt milijoną, todėl kad jinai daro, kad mes galėtume gyventi švariai. Tai mes ypatingai jo, per tokius pavyzdžius aš kažkaip bandau jiems aiškinti. Ne visada daina aišku jiems, bet nes jie tikrai aš turiu mokinių, kurie ten pamokų metu slapta atsisėdė, ebėjų stumdo visokiausius ten Minecraft'o korteles tevams, nes žino, kad ten trendas Amerikoje ir jie tenais, žodžiu, daro biznį jau mokyklai ten 9 klasėje sėdėdami iš tokių dalykų. Tai visokiausių tų mokinių ir situacijų būna.
2: Laidos apibendrinimų vienas trumpas klausimas. Jeigu dabar švietimo mokslo ir sporto ministerija kreiptųsi, sakytų mokytojo Edvardai, vieną dalyką galėt pakeisti, uždraust, leist mokykloje, kuris palengvintų darbą ir dabar vat jį pakeistų, ką rinktumėtės?
1: Aš mažinčiau turbūt biurokratijos mokytojams, nes jeigu mes kalbam apie mokytoją, dabar ne apie mokinį, nes nu, mes kaip mokytojai tikrai esam užkrauti įvairiausiais dalykais, nuo lentelių pildymų iki visokiausių kitokių dalykų. Tai ir tas vargina, nes tas užima tikrai labai daug laiko, nuo ten temų planų įvairiausių pildymų iki charakteristikų visokių rašymų ir taip toliau. Ir tie dalykai išsėmė labai daug laiko ir kartais su tos dalykus darai trečią nakties, nes tiesiog neturėjai kada padaryti. Ir kitas dalykas, nežinau, aš turbūt dar gal neprivaloma yra, tai man atrodo, kad mokyklai turi atsirasti erdvės diskusijom, nes ne visur to yra. Ir mes turim mokytis diskutuoti, nes jaunimas nebegeba kelt klausimo, o jo labiau ieškoti atsakymo. Nežinau, nepasitelkiant savo tapšnoklio ar kitų dalykų.
0: Gerai, aš irgi vieną trumpą klausimą. Čia toks labai gera iliustracija paties gyvenimo. Kalbėjom apie darbą 50 minučių. O kaip mokytojas Edvardas pailsi tam, kad neperdegtų po darbų? Štai vat, 50 minučių apie darbą, 2 minutės paskutinės apie poilsį.
2: Proporcingai.
1: Man turbūt geriausias poilsis tai yra grįžti namo pas žmoną ir bendrauti, būti su ją, kalbėtis, turim dabar šuniuką mažą įsigiją, tai čia dar vienas dalykas, kuris padeda ilsėtis. Mėgstame su žmona daug keliauti ir stengiamas ir atostogas tiek mokslo metų vidury tam išnaudoti. Aš mėgstu pažaisti kompiuterinius žaidimus, aš to neslėpiu ir man tikrai patinka įsijungti kokį PlayStationą ir pakapot kokį žaidimą ir paskui su mokiniais pasidalinti apie vieną ar kitą žaidimą. Tikrai dabar kalbėsim turbūt su mokiniais apie GTA 6, ne, nes visi žinom, kad tai čia jau yra dalykas, kurio visi laukia ir kaip ten sako, trečdalis pasaulio šiais atostogų, ne, nes norės pažaisti. Tai jo, bet man atrodo, kad man poilsis tai yra ten, kur aš jaučiu saugiausiai turbūt grįžt namo ir būt su savo mylimu žmogumi.
2: Dėkojam tikybos mokytojui Vilniaus Karoliniškių gimnazijos, tikybos mokytojui Edvardui Česoniui už pokalbį. Sveikinam visus sugrįžus į darbus, į mokslus. Sveikinam save sugrįžus iš kelionių po Lietuvos regionus į Vilnių, į studiją. Dėkojam visiems, kurie klausėtės, primenam, kad mūsų ir vasaros, ir rudens sezono laidas galėsite rasti LRT radiotekoje, Spotify, YouTube, kitose jums patinkančiose platformose. Sakome jums iki kitų laidų. Susitikim.
0: Sudė. Ir krikščionybėje esti žinojimo. Ir aš tiesą pasakius, pats atsiverčiau į katalikų tikėjimą, veikiausiai niekad nebūčiau to

aris jei ne alesi. Kadangi aš net katalikų bažnyčios požiūriu į vaikų krikštą nepritariu. Bet niekad nesigailėjau atsivertęs. Pagalvoju, nes katalikų tikėjimas man daug davė. Ir pats laikau save kataliku, taigi panašiai tiek, kiek laikau save komunistu ar bent jau socialistu. Ir aš savišku būdu kasdien kalbu rožinę, taip meldžiuosi kelis kart per dieną, kiek pavyksta, lankau mišes, nes ir jose taip mišiose esama tiesos, kaip ir krikšte esama. Ir krikštas taip pat turi vietą pačioje tiesoje, ir jis gali palydėti taip, atlydėti, taigi atvesti pas Dievą. Galvoju, aš Dievą bent jau kiek aš pajėgiu jį apmastyti, tačiau ir kiti mąstymo ir tikėjimo tiesa būdai, tai gali. Visa, kas iš esmės grežiasi į Dievą, nesvarbu, ar tari jo vardą, ar galbūt esi toks gudrus, ar toks kuklus nepažįstamosios dievybės atžvilgiu, kad netari visa, kas veda pas Dievą, tad taip žiūrint visos religijos yra kaip viena. Galvoju, ir taipgi religija ir menas sutampa, nes ir Biblija, ir liturgija yra fikcija ir poezija, ir paveikslas, ir literatūra, ir teatras, ir dailė turi savoją tiesą, nes žinoma, menas turi savo tiesą, mastau, bet juk nevalia čia sėdėti šitaip užsigalvoti, skendėti miglotose mintise. Jonas Fosė, Saptologija.

0: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
1: Muzika iš desperacijos ar bandymas pasirodyti. Nepaprasta Brandenburgo koncertų radimosi istorija. Koncertų, kurie galėjo ir neatsirasti. Rugsėjo pirmosios kitas laikas, šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką, kartu su manimi Domantu Razausku.
2: Tarp Niujorko, Vilniaus ir Meksiko gyvenantį juvelyrę Aušrą Bankauskaitę apie savo kūrybą pasakojo tarsi apibūdintų inžinerinės sistemas. Jos papuošaluose minimalizmas tampa konstrukcija, o metalas pasiduoda net keisčiausiams sumanimams. Kūrusi dizaineriui Rikui Owensui ir savo papuošalus pamačiusi seriale Emily in Paris, juvelyrė pabrėžė, kad net ir lauktai sėkmei reikia kruopščiai pasiruošti. Pokalbis su Aušra Bankauskaite LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10 valandų 5 minutės.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako ketinantis daugiau dirbti su švietimo ministre, kad būtų sprendžiamos švietimo problemos. Jis kritikuoja ministrės poziciją pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės klausimų, teigdamas, kad problemų sprendimas imituojamas.
2: Aš tikrai stengsiuosi palaikyti labai darbingą ryšį su ministre. Tikrai turėsime ateityje ir susitikimų, kad ir tas pastarasis atvejis dėl PUP slenkščio vetavimo. Nepaslaptis, kad ministrė laikėsi pozicijos, kad vetuoti nereikia. Mano nuomonė, tai yra kapituliacija. Tai yra kapituliacija apskritai prieš mokyklos tikslus, ką mokykla mokiniui turi suteikti. Kur kas sąžiningesnis kelias yra taip konstatuoti problemas, bet stengtis jas spręsti. O ne, kaip jau kartą sakiau, šluoti po kilimą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis, privalomas ketvirtas, bus pradėtas taikyti nuo 2029. Švietimo mokslo ir sporto ministrė teigė neimituojantį darbo.
3: Gerbiu prezidento nuomonę, bet tikrai nesijaučiu imituojantį darbą, aš vykdau vyriausybės programą. Ir jeigu mes kalbėtumėm būtent apie PUP patikrinimo klausimus, tai tikrai noriu akcentuoti, kad diskusija šiais klausimais, mokinių pasiekimo patikrinimo klausimais visada kyla labai aštriai ir nuomonių yra įvairių. Tos tiesos surasti tikrai yra labai sunku.
1: Švietimo ministrė Raminta Popovienė. Nepale didžiulių potvinių aukų skaičius artėja prie 1000, tačiau dar beveik 4000 laikomi dingusiais. Žuvusiųjų yra ir Tibete, bet Kinija sulaukia kritikos dėl galimo bandymo nuslėpti tikruosius nelaimės mastus. Kalnuota regionas stichija nusiaubė rugpjūčio pabaigoje. Gelbėjimo darbus sunkina tai, kad nelaimės paveiktos vietos yra užpiltos didžiuliu kiekiu purvo ir gelbėtojams sunkiai pasiekiamos. Kirgizijos sostinėje Biškeke šiandien vyksta Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos lyderių suvažiavimas. Čia asmeniškai dalyvauja Kinijos prezidentas Si Jinpingas, Irano prezidentas Masudas Pežeškianas, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir dar maždaug 10 šalių lyderiai. Vienintelis vakarų organizacijoms priklausančios šalies atstovas yra Turkijos prezidentas. Indijos premjeras Narendra Modis po šiandien vykusios dvišalio susitikimo su Vladimiru Putinu bendroje spaudos konferencijoje ragino Rusiją baigti karą Ukrainoje ir siekti taikos.
4: Mes visada aptardavome Ukrainą. Paskutinį kartą susitikus įsamei papasakojote man apie visus susijusius klausimus. Kaip žinote, Indija remia visas pastangas dėl taikos ir toliau tai darys. Kiekviena kare praleista diena stumia žmoniją atgal, o kiekvienas žingsnis taikos link mus visus užpildo nauja viltimi. Turime pereiti nuo begalinio karo prie karo pabaigos. Tai kryptis, kuri taip pat gyvybiškai svarbi viso žmonijos geroviai. Tokia yra Indijos žinia. Gandžio žemė, Budo žemė, siūlo tik vieną – taikos kelią.
1: Indijos premjeras Narendra Modis. Tuo metu Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas dar kartą paragino vakarus rodyti solidarumą su Ukraina. Taip Lenkijos premjeras kalbėjo per kasmetinį renginį, skirtą paminėti Vokietijos invaziją į Lenkiją, kuria prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Tuskas taip pat įspėjo, kad vakarai neturėtų kartoti antrojo pasaulinio karo klaidų, kai nuolaidžiaujant nacistiniai Vokietijai, šiai buvo atiduotas Sudetų kraštas. Savo ruoštų Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pakartojo savo reikalavimus, kad Vokietija sumokėtų reparaciją su žalą, kurią Lenkija patyrė per antrąjį pasaulinį karą. Šią valandą Šiauliuose yra 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 19, Vilniuje 21 laipsnis šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pūs pietvakarių vakarų vėjas, pajūryje jis bus gūsingas. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija. Vyraus pietvakarių vakarų vėjas, pajūryje jis išliks gūsingas. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
5: Pakeliui su klasika.

Sveiki, kviečiu keliauti su klasika drauge iki 17 valandos. Šiandien prie laidos mikrofono esu aš Indrė Kaminskaitė. Na ir kiek vėliau mes nusikelsime 100 metų atgal ir pažvelgsime į 1926 spaudą, būtent rugsėjo spaudą, kadangi šiandien prasideda nauji mokslo metai, pasidomėsime, kaipgi jie buvo sutikti būtent prie 100 metų. Taip pat pakalbėsime apie Kosmos Lab vizualinio meno laboratoriją ir pabendrausime su čia besidarbuojančiu belgų menininku Fabrisu Murdža, kuris domisi Lietuvos gamta, mūsų miškais ir su vietos kūrėjais, kuria kažką įspūdingo, o ką sužinosime šiek tiek vėliau. Taip pat nusikelsime į Dvasinkumo parką Kaltinėnuose, ši lokacija jūsų laukia pačioje laidos pabaigoje,

O visai netrukus kelsimės į Marijampolę. Šis miestas ketina netrukus įpaminklinti savo miesto įkūrėją. Taigi daugiau apie tai išgirsite visai netrukus. Likite drauge su LRT klasika.

0: Nieko nelaukdami pradėkime laidą. Marijampolės centre šį rudenį planuojama pastatyti paminklą grafienei Pranciškai Ščiukaitei Butlerienei, kuri laikoma šio miesto įkūrėja. Skulptoriaus Zigmo Buterlevičiaus sukurtas paminklas iškils tarp Marijampolės dramos teatro ir Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikos. Daugiau apie tai pasikalbėsime su pačiu skulptoriumi, paminklo autoriumi Zigmu Buterlevičiumi. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Su mumis taip pat architektas Gintautas Vieversys. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Na ir Marijampolės savivaldybės mero patarėjas Artūras Visockis. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Tai ponė Visocki, jūs esate pats sakęs, kad kvietėte marijampoliečius, taip pat istorikus ir kultūros žmonės diskutuoti, ar reikia Marijampolėje tokio miesto įkūrėjos įamžinimo ir kaip suprantame, atsakymas buvo priimtas taip, tai kokie argumentai nulėmė tą taip?
3: Na, tikriausiai vienas pagrindinis, kad iki šiol Marijampolėje tinkamai įamžintos savo miesto įkūrėjos ir neturėjo. Tai dar pernai metais mes susirinkome, reiškia, tie visi žmonės, kuriems rūpi miestas, kuriems rūpi istorija, ištakos ir vienbalsiai buvo priimtas sprendimas, kad na, reikia tam tikro įamžinimo ir šiandien dienai mes jau, kaip sakant, finišo tiesiojoje esam.
0: Mhm. O kodėl ši grafienė, Pranciška Ščiukaitė Butlerienė, yra laikoma Marijampolės miesto įkūrėja, tai kokie yra jos nuopelnai jūsų miestui?
3: Tai, sakyčiau, nuopelnai nėra simboliniai. Jos dėka kūrėsi tuo metinėje Starapolėje, dar iki Marijampolės taip vadinosi. Jos rūpešių atsirado maldos namai ir vienuolynas. 1750 metais jos kvietimu atvyko pirmasis vienuolis Marijonas, o grafienės skirtamame žemės sklype ir jos šeimos lėšomis buvo pradėta statyti bažnyčią ir vienuolynas. Tai iš tikrųjų matyt, tas inspiravo ir davė gerą akciną viso miesto raidai ir plėtrai.
0: Mhm. Jūs dabar išrinkote vietą šiam paminklui tarp Marijampolės dramos teatro ir Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikos. Netrukus mes pakalbėsime išsamiau, kuo reikšminga šita vieta, bet kodėl nepasirinkote statyti paminklo, pavyzdžiui, prie Kvietiškio dvaro, nes būtent šį dvarą pastatė tuometinis Prienų seniūnas Morkus Antanas Butleris, na ir jo žmona Pranciška, apie kurią mes dabar ir kalbame, tai atrodo, simbolinė vieta galėtų būti būtent tenai. O jūs renkatės ne miesto pakraštį, o miesto centrą.
3: Na, iš tikrųjų, čia diskusija buvo dėl vietos ir jūs labai gerai paminėjote Kvietiškio dvarą, ten, kur gyveno, lankėsi. Tai čia buvo tam tikrų tų diskusijų, bet galų gale nugalėjo, aiškiai, ta kita vieta. Ir ta vieta taip pat yra simbolinė, jinai žinoma yra šalia bažnyčios, tai čia yra sena Rožančkelio tokia kaip istorija, legenda ir pasakojama, kad grafienė eidama nuo Kvietiškio dvaro Šešupės ir Javonio santakos link kalbėjo rožinį, o ten, kurį užbaigė, nurodė statyti bažnyčią, tai būtent ten, kur pabaigė kalbėti rožinį, na, tai palė legendą, ten buvo pastatyta bažnyčia, tai mes norėjom ir prisirišti prie tos legendos, kadangi pas mus ir turizmas tuo atveju yra vystomas ir kalbam apie tą Rožančkelį, na, mūsų gidai dirba, tai tikrai ta vieta yra labai, na, tokia simbolinė ir patogiai, na, yra arčiau miesto centro, šalia bažnyčios ir dramos teatro, tai tikrai, na, patogi vieta ir turistams, ir pačios, na, miesto pritraukimo turistų atžvilgių yra patogiau daug.
0: Taip. Zigmas Buterlevičius, kuris kūrė šią skulptūrą, buvo vienintelis dalyvavęs konkurse ir jį laimėjęs. Tai žinoma, mes neabejojame, kad jis vertas laimėti šį konkursą, bet vis dėlto, ponė Visockina, ką čia signalizuoja, kad tik vienos paraiškos sulaukėte, ar nemastėte galbūt dar kartą šaukti konkurso ir sulaukti daugiau paraiškų?
3: Sunku pasakyti, ką signalizuoja. Iš tikrųjų, mes visą procedūrą padarėme taip, kaip reikalauja įstatymai. Kaip ir minėjau, prieš tai buvo ir diskusija, ten tikrai dalyvavo ne vienas ir architektas, ir skulptorius, ir šį miestą vilintis žmonės. Tai tikrai ta žinia buvo, kad konkursas toks bus, mes jį paskelbėme, įstatymo nustatyta tvarka. Na, taip susiklosti, kad vienintelis dalykas dalyvavo, bet aš manau, kad šiandien dienai labiau reikia džiaugtis, kad mes turėsime tą paminklą ir tą įamžinimą. Ir aš tikiuosi, kad autoriai ir kūrėjai, na, marijampoliečių lūkesčius išpildys. Mhm.
0: Tai kreipkime į skulptorių, į vieną iš tų autorių ir kūrėjų, tai paminklo autorius Zigmas Buterlevičius yra su mumis. Zigmai, jau ne viena jūsų skulptūra puošia Marijampolės miestą, tai ar galima sakyti, kad jūs tokiu kaip ir Marijampolės skulptoriumi viešųjų erdvių architektu tampate?
4: Na, architektu aš netampu, yra tam architektai.
0: Na, čia perkeltinė prasme architektu, bet vis tiek apie tas Marijampolės viešasias erdves.
4: Nu, taip, yra keletas darbų. Aišku, šitas darbas bus, tai jau čia pats yra svarbiausias ir didžiausias darbas ir savo apimtimi. Ir, kaip sakyt, garbės reikalas. Čia kaip... Aš kaip senas, nu, senas, galima sakyti, seniai gimęs Marijampolėje ir augęs, man yra garbės reikalas atlikti tokį darbą.
0: Ką jūs žinojote iki dalyvavimo šiame konkurse apie grafienę Pranciška Ščiukaitę Butlerienę? Kaip sakėte, na, Marijampolė jums svarbi, jūsų miestas. Ar žinojote apie jos įkūrėją, ar vis dėlto reikėjo kaip skulptoriui didelį tyrimą daryti, kol kūrėte konceptą skulptūros?
4: Taip, tai manyčiau, kad aš apie Butlerienę žinojau tiek, kiek kiekvienas pilietis, miesto pilietis, kažkiek besidomintis miesto istorija, žinojau tiek pat. Bet kadangi taip susiklosti likimas, man suteikė progą tai padaryti, taip, teko tada pastudijuoti ir istoriją, ir rūbų istorija, kokie rūbai ten dominavo, kaip damos rengdavosi iškylų metu, kaip kelionės metu ar baliuose. Visą tai reikėjo sugaudyti ir visą tai atsispindės pačioj skulptūroj.
0: Tai praplėskite, Zigmai, kas dar atsispindės skulptūroje? Mes jau iš mero patarėjo išgirdome, kad tuo vadinamuoju rožančkeliu ėjusi grafienė. Šį faktą jūs irgi, šią legendą, pasakojimą jūs irgi įvertinote, kurdamas skulptūrą. Tai kokią mes išvysime tą Pranciską?
4: Taip, tai yra didžiausias akcentas, tikriausiai pabrėžiantis ir to kelių, rožinių kelių, kaip sakyti, prasme, kad eidama kalbėjau rožinį, tai jos rankoje, dešinėje rankoje bus rožinis. Kita ranka prilaiko klostuotą rūbą, kuris netrukdytų, šiek tiek prikeltas, kad jis netrukdytų eiti tuo keliu. Manau, kad tuo metu ten buvo neypatingai geros sąlygos vaikščioti, tai automatiškai ir įsisprendė visas pačios skulptūros konceptas.
0: Taip, ir jinai vaizduojama einant, žvilgsnis nukreiptas į tą baziliką. Kokias jūs medžiagas pasirinkote, koks bus skulptūros mastas ir kodėl?
4: Pačios figūros aukštis yra 2,70 m aukščio ir dar 30 cm cokolinė dalis. Tai yra granitas, šviesus granitas, kadangi Butlerienė buvo, kiek iš istorijos sužinojo.

0: buvo šviesi, pareiginga moteris, kaip ir šviesi asmenybė būtų, stengiuosi tai padaryti šviesus granitas. Mhm. Tai tikriausiai įprasmė. Cokolinė dalis tamsesnė.
1: Taip, o Zigmai, jau pagaminote skulptūrą, nes čia turėtų, mano žiniomis, spalio mėnesį jinai atsidurti viešoje erdvėje. Tai ar jinai gaminama, ar jau pagaminta?
0: Ne, dar tikrai nepagaminta, bet jau visas siluetas matosi. Maždaug savaitės dviejų bėgėje prasidės vadinamos plonybės, kur anatominiai dalykai, visa kita. Nu, praktiškai siluetas matomas.
1: Mhm. Priminsiu, kad su mumis yra ir architektas Gintautas Vieversys, kuris kūrė aplinkos architektūrinį sprendimą, tai Gintautai keisis ir erdvė aplink paminklą. Priminsiu, kad ta erdvė yra tarp Marijampolės dramos teatro ir bazilikos. Kaip keisis ta erdvė ir kaip jūs keitėte erdvę, kad aplinka sąveikautų su Zigmo sukurta skulptūra?
2: Na, kaip ir minėjote, labai svarbi šita erdvė pačiai skulptūrai, nes erdvė yra, na, prisotinta tiek dvasinio, tiek kultūrinio lauko ir šita erdvė, dar paminėsiu, kad yra, na, tokiam kaip ir parke formuojama skulptūra. Tai pati erdvė labai nesikeis. Na, įpareigojo tos erdvės pokyčius tam tikri inžineriniai tinklai, augantys medžiai, mums reikėjo truputį išvalyti erdvę, kad pati skulptūra, jinai bažnyčios gatvės ašyje, būtų matoma ir būtų matoma iš kitų gatvės ašių, todėl labai svarbu šitoje situacijoje buvo sukurti tinkamą erdvę ir tinkamą mastelį skulptūrai pastatyti. Tai šiuo metu medžiai yra jau išvalyti ir labai puikiai atsiskleidė pati erdvė ir aš manau, kad ta erdvė tikrai yra suformuota tinkama būtlėnės skulptūrai atsirasti. Tai be abejo, jeigu kalbėsim apie patį gerbuvį, tai čia šitoj vietoj pagrindinis akcentas yra, bet kuriuo atveju yra skulptūra. Mūsų aplinkos tvarkymo darbai yra susiję tiek, kiek mes turėtumėm patarnauti ir sukurti reikiamą, na, sakykime, aplinką tai skulptūrai atsiskleisti. Tai lygiai taip pat, kaip ir Zigmas minėjo, pati skulptūra bus granitinė, ar ne, tai lygiai taip pat ir patys pagrindai bus naudojami granitinio akmens. Tai čia šitoj situacijoje viskas kuriama kaip vienas kompleksas, neatskiriamas kompleksas. Ir labai čia vėlgi buvo minėta, kad apie Rožančkelį formuojant erdvę, buvo labai svarbu įpinti pačią Rožančkelio atkarpos dalį į viso skulptūrinio ansamblio sumanymą. Tai čia šitoj vietoj labai gražiai įsipins Rožančkelio atkarpa, kur bus pakeista ir pati danga pačio Rožančkelio. Taip, kad viskas tarsi tokia vientisa sudarys organizmą tarp teatro ir bazilikos ir pačios skulptūros, tarsi atspindėsim tą istorijos medžiagiškumę irgi laikotarpį.
1: Mhm. Taip, ačiū Jums, na ir ponė Visocki, finalinis toks klausimas, tai kada matysime skulptūrą jau prie to Marijampolės dramos teatro, netoli bazilikos ir kiek savivaldybėje atsieina visas šitas projektas?
3: Tai žinoma, aš tai norėčiau labai spalio pradžioje, bet čia reikėtų skulptoriaus klausti, tai Zigmas tikriausiai žino geriausiai, kada jam pavyks užbaigti, bet mes į savivaldos pusės tikrai norime, gal čia tiek ir gali pavėluoti autoriai, bet kad viskas būtų labai

0: Tai gerai padaryta. Žinoma, finansinė dalis taip yra savivaldybės biudžeto lėšomis viskas finansuojama, apie 140 tūkstančių visi darbai ir visas kultūra kainuos. Tai jie yra numatyti šių metų biudžete ir aš labai tikiuosi, kad mes spalio pradžioje tikrai turėsime na, tą atiduotą skolą, galbūt pavadinčiau taip Marijampolėje.
1: Ačiū Jums visiems už pokalbį. Tai priminsiu, kad kalbėjomės apie Marijampolės centre rudenį planuojama pastatyti paminklą miesto įkūrėjai grafienei Pranciškai Ščiukaitei Butlerienei. Ir apie tai mums pasakojo šio paminklo autorius Zigmas Buterlevičius, taip pat architektas Gintautas Vieversys bei Marijampolės savivaldybės mero patarėjas Artūras Visockis.

0: Tęsime laidą pakeliui su klasika. Šiandien minint mokslo ir žinių dieną bei LRT švenčiant radijo šimtmetį visus metus, kolega Rytis Kamarakis kviečia nusikelti į 1926-uosius ir išgirsti, ką apie švietimą bei jaunimą tuomet rašė Lietuvos spauda. Su kokiomis problemomis prieš 100 metų susidūrė mokyklų bendruomenės? Kodėl dalis visuomenės piktinosi kinu ir siekė uždrausti filmus rodyti jaunimui? Kaip laisvalaikį leido moksleiviai ir kokių šunybių jie iškrėsdavo? Taigi pasiklausykime.
1: Ne visiems rugsėjo pirmoji prieš 100 metų buvo džiaugsminga. Apie tai rugsėjo 18-ąją Lietuvos žiniose rašė Alsučių pradinės mokyklos mokytojas Juozas Meškerys. Atvykęs į paštą pasiimti atlyginimo, jis išgirdo, kad pinigų nėra. Po kelių dienų mokytojas vėl bandė laimę. Ir trečią kartą. Cituoju. Nuvažiuoju ir, o, nelaimė. Laiškininkas pasako, po 2 pinigai nesiduoda. O antra, tai viršininkas išvažiavo į vestuves. Tamsta nusivėlinai. Gali kitą kartą atvažiuoti. Ir vėl laukiu kito karto. Argi negalėtų paštų valdyba ką nors padaryti, kad nereikėtų dėl keleto litų turėti kelionės bent 40 km ir tiek laiko sugaišti? Vėluojantis atlyginimai tik viena iš tarpukario Lietuvos švietimo problemų. Šalies spaudoje nemažai dėmesio sulaukė ir mokyklų šildymo klausimas. Štai sausio pabaigoje dienraštis Lietuva pranešė apie apleistą ir neapšildytą pradžios mokyklą Vilkaviškyje, kur mokėsi apie 60 mokinių. Cituoju, mokykloj ir mokytojos gyvenamosiose kambariuose visiškai nėra antrųjų langų, o per tuos pačius vėjas pučia, kaip per akiečias, nes užkitavimas nuo senų langų jau seniai nubirėjęs. Prieš kalėdų šventes užkurianti mokykla nebuvo kuo, nes skirtos malkos irgi savo laiku nesuvežamos. Apie panašią situaciją Mažeikiuose laikraštis Lietuva rašė balandžio pabaigoje. Ištrauka iš žinutės su antrašte arba tylėk ir sėdėk.

Tiek arba prašyk ir kraustikės. Nuo pradžios kovo mėnesio pradėta klasė šildyti visai žaliomis pušinėmis bei eglinėmis šakomis, kurios buvo džiovinamos apie klasių krosnis. Žinoma, klasė garų kaip ir ty. Iššūkių kilo ir steigiant naujas mokyklas. Pavyzdžiui, Penionių dvare, Kavarsko valsčiuje. Dvarnamis stovi tuščias, tik pelis su žiurkėmis dabar gyvena. Penionių dvaro rūmų savininkas nesutiko jo išnuomoti švietimo reikalams, nors ne kartą valsčiaus valdyba norėjo su juo susiderėti. Palocijos nenaudojamas pūna, o vaikučiai skęsta tamsybės bangose. Citata apie pradinę mokyklą iš rugpjūčio 28-osios dienraščio Lietuva. Tačiau biurokratijos netrūko ir suaugusiųjų švietime. Štai atsiverskime dienraščio Lietuvos žinios Liepos 29-osios numerį, kuriame pasakojama apie Tauragėje steigiamos suaugusiųjų gimnazijos vargus. Slapyvardžiu Mikė Melagės pasirašęs asmuo teigė. Komercinė mokykla kliūdė naudotis būtu. Mokytojų seminarijos vadovybė neleido seminarijos mokytojams suaugusiųjų gimnazijoje mokytojauti. Policija išvaikė gimnaziją, kam pradėtas mokslas negavo švietimo ministerijos leidimo, o švietimo ministerija netvirtino vieno po kito pristatytų gimnazijos direktorių. Puikus susigėduojimas, puiki tamsybės apaštalų šeiminėlė. Pirmąjį 1926 pusmetį laikraštyje Lietuva pasirodė ne viena publikacija, kurioje išreikštas nerimas dėl žalingo kinų poveikio jaunimui ir pateikti siūlymai riboti nepilnamečių lankymasi kino teatruose. Kovo pradžioje pasirodė komentaras pavadinimu Saugokime priaugančią kartą nuo pragaištingos kinematografų įtakos. Pavardę Daugis pasirašęs vyras teigė, kad dauguma filmų esą idealizuoja banditizmą, avantiūrizmą ir skleidžia pornografiją. O kino salėse jo teigimu gausiausiai lankosi būtent 7-18 metų jaunimas. Cituoju, įėjęs į kino salę būtinai pamatysi keletą, o kartais net keliasdešimt moksleiviškų kepuraičių. Jaunuomenė lanko visas filmas be išimties. Autoriaus nuomonė filmai kelia pavojų jaunuolių dvasiniai ir fiziniai sveikatai, bei vaikus paverčia, cituoju, būsimais piktadariais, ištvirkeliais ir kandidatais į kalėjimą. Taigi vyras siūlė neleisti nepilnamečių į tuos seansus, kurių nerekomenduoja priežiūros institucijos. Po kelių savaičių laikraštyje Lietuva panašią problemą kėlė inicialais pasirašęs AJ. Jo nuomonė tinkami kinofilmai galėtų būti puiki priemonė jaunimui auklėti, bet, cituoju, tik išmintingose idealistų rankose, o ne spekuliantų. Čia bedama pirštu į to meto kino teatrų savininkus. Teksto autorius taip pat išreiškė nerimą dėl prastų higienos sąlygų kino salėse, ypač lietingomis dienomis. Cituoju. Atsilankiusieji sėdė šlapiais apsiaustais, kurie džiūdami garuoja. Tamsumoje spjaudoma ant grindų, o tūkstančiai atsilankiusiųjų jų tarpe beveik pusė vaikų kelias valandas alsuoja milijardais mikroorganizmų persunktų orų. Autorius siūlė uždrausti kiną lankyti jaunesniems nei 16 metų, o vaikams skirtus seansus rengti tik sekmadieniais ir per šventas. Balandžio pabaigoje laikraštis Lietuva pranešė apie Kaune vykusį mokyklų atstovų pasitarimą ir svarstomus ribojimus. Žinutėje teigiama, nustatyta, kad filmos turi būti švietimo ministerijos cenzūruojamos ir moksleiviams lankyti leidžiamos tik specialiu leidimu. O birželio pradžioje naujienų agentūra Elta pranešė apie parengtą įstatymo projektą, kuriame siūlyta vaikų iki 6 metų apskritai neleisti į kino teatrus. O jaunimui iki 17 metų rodyti tik specialios komisijos atrinktus filmus. Teigiama, kad kino savininkams už pažeidimus galėtų grėsti bauda iki 3000 litų arba baudžiamoji atsakomybė iki metų trukmės. O dabar pažvelkime, kaip jaunimas prieš 100 metų leido laisvalaikį ir kokių incidentų sukeldavo ar patirdavo. Štai sausio pabaigoje laikraštis Lietuva rašė.
Joniškėlio Svobiškių jaunimo sąjungos kuopa surengė maskaradą ir paskyrė 3 prizus – laikrodį, albumą ir tabokinę. Maskaradete pasirodė tik 3 maskaradininkai, jiems ir turėjo tekti visus dovanus. Bet maskarado pabaigoje jie nerado rengėjų ir gavo nešintis be prizų. O balandžio 23-ąją tas pats laikraštis pranešė apie vaikus iš Šakių krašto, kurie neva išvogė kooperatyvėlį. Cituoju. Mokytojų pastangomis Lekėčių pradžios mokykloje buvo įsteigtas mokinių kooperatyvėlis, kur buvo parduodami mokslui daiktai – pieštukai, koteliai, plunksnos, rašalas ir taip toliau. Ta kooperatyvėlį vedė išrinkta mokinių valdyba. Šitą atsitiko nelaimė. Keli vaikai išvogė surinktus pinigus ir pabėgo. Buvo duota žinia tėvams ir policijai. Kaltininkai po kelių dienų buvo surasti Kazlų Rūdoje ir pargabenti namo. Po kelių savaičių dienraštis Lietuva pranešė apie incidentą, kai žaidimai su jėtimi Vilkaviškio krašte baigėsi nelaimę. Cituoju. Mūsų mokyklos pratina mokinius naujų žaidimų. Būtent futbolo, disko ir jėties mėtimo ir etc., kurie pamažu ima įstuminėti tautinius tradicinius. Įjima karveliu, skeniuku, smigutę, plikę, ritinį, keulelės mušimą ir daug kitų. Mat, anaip žaisti, sako, esą estetiškiau ir sveikiau. Neseniai Pilstapėdžių kaime parėję namo gimnazijos auklėtiniai sumanė pamokyti modernių žaidimų ir kitus kaimo vaikus. Susigrėbė botkočio panašumo lazdą, vieną galą nusmailino ir jėtis. Be žaidžiančių vaikų viens buvo trumparegis. Nepastebėjo jį paleistos atlikančios jėtis, kuri jam pataikė į akį ir įsmigo į akį. Gydytojas apžiūrėjo žaizdą pasakė, kad vargu jau matysas. Dabar ligonį išvežė į Kauną. Na, o pabaigai pažvelkime į situaciją Kaune, kuri vadinamąją higienos pirtį atėję moksleiviai patyrė nepatogumų. Higienos pirtis moka prisivilioti įvairiomis nuolaidomis valdininkus, moksleivius ir kitą publiką. Ateina žmonės net ištisomis grupėmis. Tik kartais pirtis su tomis grupėmis netinkamai pasielgia. Štai pavyzdžiui, praėjusį antradienį Aušros gimnazijos mokinių kelios klasės buvo susitarę 8 valandą ateiti pirtin. Tačiau atėję paruoštos pirties nerado ir gavo visą valandą palaukti. Taip žmonių trukdyti negalima. Be to, mokiniams tiek ilgai laukusiems teko dar ir nešvariu vandeniu praustis. Citata iš kovo 25-osios laikraščio Lietuva. Šimtmečio apžvalgą švietimo ir jaunimo temomis parengiau aš, Rytas Kamarakas.

Šiuo metu vyksta jau 8-oji Cosmos Lab vizualinio teatro laboratorija, skirta jaunosios kartos menininkų profesiniam tobulėjimui bei vizualiojo teatro ir tarpdisciplininio meno raidai Lietuvoje plėtoti. Šiuo metu laboratorijos temos – intermedialumas ir ritualas. Būtent ritualų ir santykio su gamta tyrinėjimai susijama belgų režisierius, rašytojas ir tarpdisciplininis kūrėjas Fabrisas Murdža. Vilniuje šią savaitę jis rengia dirbtuves ir vysto sapnų archipelago projektą, įkvėptą Šekspyro Vasarvidžio nakties sapno. Rugsėjo 5

0: jie lauks viešas dirbtuvių rezultatų pristatymas. Na, o ko laukiame jų, pasidomėkime, ko mūsų šalies kūrėjai semėsi iš Fabriso Murdžos ir kaip Lietuva bei mūsų gamta prisidės prie jo tyrinėjimų. Taigi, sveiki, Fabrisai.
1: Hi.
0: Mums susikalbėti padės vertėjas Daumantas Gadeikis. Taigi, Fabrisai, dirbtuvėse jūs atsispirėte nuo vasarvidžio nakties sapno. Kokius klausimus jums padeda iškelti Šekspyras?
2: Na, iš tiesų, klausimas yra neparodyti tą pačią pjesę, o tirti santykį tarp aktorių, jaunosios Lietuvos atlikėjų kartos, nes mes turime taip pat šokėjus, žonglierius ir jų ryšį su pjese. Man patinka interpretacijos. Na, kaip žinote, veikėjas pasirodo, paskui keičiasi pjesės ir man įdomu panagrinėti, kaip galima pratęsti veiksmą, kas vyksta, kol aktoriaus nėra scenoje. Na ir mes, kur rengėme darbotvarkės, kaip pasakoti istoriją.
0: Tai jūs jau užsiminėte, kad jūsų komandoje yra ir lietuvių aktorių, ir šokėjų, net cirko menininkų. Kokias užduotis jūs jiems keliate ir ką jūs veikiate šių dirbtuvių metu? Nupasakokite mums, kaip visa tai atrodo.
1: Taip,
2: mes turime daug veiksmo dalių, taip kūrėme istoriją, pasakome istoriją, taip pat kūrėme šorį. Ir mūsų vienas atlikėjas iš Kamerūno, iš gatvės menų, jis sieja savo šokių savo protėviais su šventais ritualais. Ir taip pat mes rengėme dirbtuvę susijusių kūnų. Ir taip pat kūrėme, išrandame ritualą. Ritualą susijusių su mišku. Na, čia susitinka trys pasauliai. Galios pasaulis, dirbančių žmonių pasaulis ir miško stebuklingas pasaulis. Ir dirbtuvėse mes stengiamės tirti santykį tarp šių trijų skirtingų pasaulių.
0: Jūs minite mišką, bet kaip matau, dabar nesate miške, esate menų spaustuvėje. Ar planuojate su dirbtuvių dalyviais tas dirbtuvės perkelti į mišką?
2: Taip, mes planuojame keliauti į mišką, bet, na, mums viską diktuos orai. Ir tikiuosi, kad iki savaitės pabaigos, kol būsime čia, mus pavyks tirti ritualą miške.
0: Jūs susiminėte, Fabrisai, apie ritualus. Tai ar galima sakyti, kad dirbtuvių metu gimsta kažkoks naujas prie senų tradicijų nepririštas ritualas?
2: Na, mes stengiamės viską maišyti. Mes taip pat nagrinėsime sutartinės su aktoriais ir pabandyti sukurti kažką modernę versiją. Mes taip pat dirbame su automatiniu rašymu. Tai yra rašymo technika, kuri leidžia išsijungti pasąmoniai. Ir vėliau scenoje bandysime perteikti tas potyrius.
0: Kaip manote, kodėl tyrinėjimams apie tuos ritualus būtent scena yra tinkama erdvė? Ką jūs joje gaunate, ko kitose formose pasigendate?
2: Lietuvių aktoriai yra labai šaunus aktoriai. Oskaro Koršunovo teatras yra man seniai pažįstamas, jis mane kvietė ir anksčiau dalyvauti šokių festivaliuose ir kituose festivaluose. Tad jūsų aktorių lygis yra labai aukštas ir man labai nusišypsojo sėkmė būti čia. Ir ši grupė, su kuria dirbu, na, puikiai darbuojasi, tad aš manau, kad aš daugiau mokausi iš jų, negu jie mokosi iš manęs. Taip pat projektas vadinamas Sapnų archipelagas. Archipelagas yra sudarytas iš daugiojo salų ir manau, kad

0: pirmoji mano šalis ir mano sala yra Vilnius. Aš ketinu aplankyti visas keturias pasaulio kryptis, susitikti su kitais žmonėmis ir pasidalinti jų viziją į teatrą.
1: Tai papasakokite daugiau apie šitą jūsų sapnų archipelagą. Ką jūs tyrinėjate šio projekto metu ir koks yra jūsų numatomas galutinis tikslas šio proceso?
2: Well, there's no the way is more important than the goal.
0: Kelias yra svarbesnis už tikslą. Mes žvelgime į šią erdvę, nes tai yra tyrimų erdvė. Klausimas yra netoks, kaip pasiekti tikslą. Mes neturime kažkokio įsipareigoję pasiekti rezultato. Ir, na, šiais laikais yra labai sudėtinga. Belgijoje, pavyzdžiui, sąlygos gamybai yra labai sudėtingos. Tad reikia ištemti repeticijų laiką. Ir mums tenka pakeisti dirbtuvių procesą darbo metu. Ir šeštadienį vyks pristatymas, mes pristatysime, ką nuveikėme. Ir bus įdomu pamatyti per 30 minučių, bet mes dėl to nesame įsipareigoję patikrinti rezultatų. Na, po 2 metų bus kažkoks jau pasirodymas.
1: Jūs šiaip dažnai pasitelkėte šiuolaikines technologijas ir būtent jas tyrinėjate savo kūryboje, o čia atsigrėžėte į gamtą. Kaip tai susisieja?
2: So yes, I come with my mates, my technical.
0: Aš su savo kolegomis, su savo technikos direktoriu Jesmin Dekoponio, kuris valdo kamerą, mes dirbame kartu ir visą laiką tyrime dirbtuvių ryšį su kamera. Aš šiais laikais daug žmonių darbuojasi panašiai, bet pradžioje tai buvo gan nauja. Mes tyrime ryšį tarp kūrybos ir tikrovės. Ir tarp vaizdo, kaip tai filmuojama ir atliekama gyvai. Ir pat su pjese turime ryšimį, nes pjesėje artistai, atlikėjai patiria ryžių, mes ryžių su gamta, man įdomu tai tirti.
1: Kokie yra jūsų pirmieji įspūdžiai, įžvalgos apie lietuvių gamtą ir lietuvių ryšį su gamta? Kaip suprantu, tai yra pirmas kartas, kai jūs lankotės mūsų šalyje.
2: Yes, it's very impressive. The link to
0: ryšys su mišku yra labai įspūdingas Lietuvoje. Mano mama yra iš Ispanijos. Jie sunaikino savo pakrantes, visą kraštovaizdį, o čia kraštovaizdis yra saugomas. Tad labai malonu matyti, kaip žmonės gyvena kartu su gamta, su miestu ir su mišku.
1: Kur jūs keliausite po Lietuvos? Nes sakėte, kad norite aplankyti visas keturias pasaulio kryptis, tai kur tęsis jūsų tyrinėjimai?
2: Next is Burkina Faso.
0: Kitas tikslas yra Burkina Faso. Ten vyks festivalis, kur taip pat rengsiu dirbtuves ir ten perspektyva bus visiškai kitokia.
1: Tai, Fabrisai, nors aš kalbinu dabar jūs, bet šiose dirbtuvėse su jumis taip pat dirba ir sociologė, taip pat Rachel, taip pat choreografas Zora Sneik. Tai kaip apsijungia šie skirtingų sričių atstovų matymai ir papildo vienas kitą?
2: Yes, this project is part
0: taip,
2: as well
0: šis projektas priklauso europiniam projektui, tranzicijos laboratorijai ir mūsų mintis yra suderinti mūsų požiūrį su socialiniais menais ir su teatru. Tai mes, pavyzdžiui, turime sociologijos metodologiją, kuriems menininkų patirtį žiūrėsime, kaip tai dera su jos asmeniniu darbu. Ji dirba prie skirtingų būdų, kaip mes bendraujame su pasauliu. Na, sunku iš tiesų paaiškinti, nes tai yra tyrimų projektas, bet mintis yra tokia, kad kai galiausiai parengsime galinę pjesę, galinį pasirodymą nacionalinėme Briuselio teatre, parodyti ryšį tarp veikėjų, tarp to, kaip jie elgesį tame pasirodyme. Tad mes stengiamės apriboti mūsų konferencijas dar repetuodami.
1: Na, kaip išgirdome, Lietuva yra viena iš stotelių jūsų to ilgo proceso ir tuomet pristatysite rezultatą teatre Briuselyje. O ko tikėtis šį šeštadienį, kuomet laukia viešas dirbtuvių rezultatų pristatymas? Na, daugmaž kokio formato, kokį formatą galime ten išvysti?
2: So, it will be just a sharing
0: Na,
2: of a working
0: mes tiesiog pasidalinsime savo darbo procesu. Žinau, kad žiūrovai labai mėgsta dalyvauti kūryboje, tad mes pristatysime trumpamai per šokį ir teatrą, tai, ką darėme, ir paaiškinsime įvairias kryptis, kur pjesė gali judėti toliau. Netruks ilgai iki valandos, tad bus smagu dalyvauti procese ir taip pat galbūt išgerti, pasilinti gėrimais su žiūrovais ir išgirsti jų komentarus.
1: Tai ačiū Jums už pokalbį, linkime sėkmės tolimesniame kūrybinėme procese. Na ir su mumis buvo belgų menininkas Fabrisas Murdžio, kuris šiuo metu darbuojasi 8-ojoje Kosmos Lab vizualinio teatro laboratorijoje, dirba su įvairiais lietuvių kūrėjais ir, kaip girdėjome, rugsėjo 5-ąją lauks viešas dirbtuvių rezultatų pristatymas.

0: Tęsime pasakojimų ciklą apie sakralinį paveldą. Kaltinėnų miestelėje Šilalės rajone yra įsikūręs dvasingumo parkas. Jame įrengtos tremtinių kalvarijos švenčiausiosios mergelės Marijos Lurdas, o greta skulptūrų stovi vienas aukščiausių kryžių Lietuvoje – tautos prisikėlimo kryžius. Būtent ant jo prieš 36 metus buvo atliktas pirmasis performansas nepriklausomoje Lietuvoje. Kai buvo įkurtas dvasingumo parkas Kaltinėnuose ir kaip šia erdvė rūpinamasi dabar, mums papasakos Vesta Vitkutė.
1: 1888 metų naktį sudegė senoji ąžuolinė Kaltinėnų bažnyčia. Tuo metu Plungėje dirbęs kunigas Petras Linkevičius atvyko prie degėsių ir suprato, kad jo vieta yra Kaltinėnuose. Tada jis paprašė Telšių vyskupo Antano Vaičiaus, kad būtų perkeltas į šį miestelį. Po 3 dienų vyskupo dekretu kunigas buvo paskirtas Kaltinėnų klebonu. Po metų baigta statyti laikinoji bažnyčia ir iškasta žemė naujos bažnyčios pamatams. Vykstant statyboms, kilo idėja Kaltinėnuose įrengti ir dvasingumo parką. Tuo laikotarpiu kauniečio, jauno menininko Juozo Rupšio mama su Kauno choru giedojo mišiose Kaltinėnuose, kuri užsiminė apie sūnų menininką kunigui. Tada klebonui Petrui Linkevičiui trūko žinių meno srityje, todėl jam buvo naudinga profesionalo pagalba įgyvendinant idėjas.
2: Buvo nudegusi bažnyčia. Tai jie buvo paskelbę konkursą bažnyčios atstatymui, kauniečiai architektai dalyvavo. Paskui Petras Linkevičius sugalvojo, kad reikalingas yra dvasingumo parkas, kryžius, viso dvasingumo parko pati ta tokia jau vieta, kuri vainikuoja tą visą parką. Tautos prisikėlimo kryžius paminklas, mes jį taip vadindavom. Tautos prisikėlimą simbolizavo šitas kryžius ir Kristaus prisikėlimą. Tai buvo dvi tokios sąsajos sujungtos į tą kryžių. Buvo konkursas paskelbtas, aš jame dalyvavau, taip ne taip, Petras įsirinko šitą projektą. Mano ir teko tada jau čia porą metų dvasingumo parke praktiškai apsigyventi. Turbūt jau tenai tapau toksai ne tik tai, kad kryžiaus autorių, bet daugiau aš įsiliejau į viso dvasingumo parko projektavimą, koplyčių dizainą.

0: galinti griauti ir kurti naują, kitokį ir lauktą pasaulį. Tai simbolis, kad buvusi prispausta tauta pakilo į galingą bangą bei sustiprino savo tautinį identitetą, atnešusi Lietuvai nepriklausomybės atkūrimą. Be to, ant šio kryžiaus Juozas Rupšys atliko pirmąjį performansą nepriklausomoje Lietuvoje. Žiūrovų buvo nedaug – šeima, draugai, paminklo statytojai ir keli atsitiktiniai praeiviai. Tuo metu menininkas nei pats nežinojo, kad atlieka performansą.
1: Performansas buvo išgyventas labai stipriai. Planai buvo 90 metai, emocingi metai. Nu, tas laikotarpis emocijų, labai tokių didelių tauta, prisikėlimas ir kas prisidėjo prie visų šitų dalykų kažkokių, kur galėjo prisidėti. Ir visi prisidėjo ir tas mūsų tautos kelias, nepriklausomybės, kurį rankom apkabinom ten per visas tris Baltijos šalis. Nuo paprastų žmonių iki tie, kas galėjo tokius jau prisidėti savo kompetencijom ir savo žiniomis ir noru. Tai performansas, jau kai mes baigėm kryžių ir dar nebuvome nuimti pastoliai. Aš tokį išgyvenau labai didelį emocinį jausmą, kur galvo vis dėlto baigėmės jau tą kryžiaus statybą, nes visą vasarą jisai vyko tą kryžiaus statybą, sudėtingo kryžiaus, sudėtingos formos ir tas liejimas be šiuolaikinių priemonių ir taip toliau tokiam senoviniam. Ir užlipau ant jo, pamatęs tą visą peizažą ir tą visą susikaupusi emociją, mano, net yra ir nuotraukos. Aš nežinau, kodėl tai, bet tai buvo ar tai spontaniškai, ar tai intuityviai, netgi rankas kaip Kristaus ir pridėjau, reiškia, kaip nukryžiuotojo. Tas performansas, jis buvo nufotografuotas, tik tai, aišku, jisai buvo neregistruotas kaip toksai. Bet mes turim vaizdinius liudinimus, kurie buvo užfiksuoti. Bet tai nebuvo taip specialiai, tai buvo iš širdies toksai išjaustas veiksmas, o ne tai, žinot, kaip performa. A, galvoju, dabar padarysim taip, suprojektuojam, tai kažkaip tai galvojam, kada tai darysim, kaip ką. Ne, čia buvo labai emociškai stiprus veiksmas.
0: Aukomis prie tautos prisikėlimo kryžiaus statymo prisidėjo ne tik vietiniai gyventojai, bet ir žmonės iš visos Lietuvos. Atidarius parką, į jį plūdo turistai ir piligrimai, vyko ekskursijos įvairūs renginiai. Pastačius kryžių nuspręsta įkurti ir tremtinių kalvarijas. Kompleksą sudaro 21 akmeninė skulptūra stotis, sujunginti Kristaus kryžiaus kelio ir į Sibirą bei kitas tremties vietas išvežtų lietuvių kančias. Parko sukūrimas paliko didžiulį pėdsaką tiek kunigo Petro Linkevičiaus, tiek menininko Juozo Rupšio gyvenime.
1: Jisai visą gyvenimą mane veda. Važiuodamas prie jūros visada užvažiuoju, ten tokia ramybė, praeinu ir pasikraut gali prisiminti, mintis visokias perleisti per save, kur ten kitaip jos transformuojasi, tos mintis. Ir reikšmė labai didelė man kaip asmeniškai. Kiek aš gyvenime vienokių kitokių projektų esu daug daręs ir tokių, tai čia manau pats stipriausias toksai projektas ir kuris mano gyvenime išgyventas, pergyventas ir atliktas. Sunku žodžiais nusakyti tą jausmą, koks jisai yra. Mano noras yra, kad žmonės galėtų daugiau išnaudoti va šį parką. Mes bendraujame ir su seniūnu, ir su meru, ir Šilalės rajonu, ir taip toliau. Ir vyksta idėjos, projektai, kažkokie tai mintise. Aš manau, kad tikrai šitas dvasingumo parkas turi dar didelę perspektyvą, kurią jis turėtų išnaudoti. Ir aš labai džiaugsiuos irgi prisidėdamas tenai jame, kiek galėsiu. Tai vat seka jis mane nuo tų 18-19 metų iki dabar. Tikrai aš vat geras žodis, aš esu jame visada ir jis manęs nei paleis, nei aš jo nepaleisiu.
0: Dvasingumo parko kūrimo istoriją ir pasakojimus nuspręsta sudėti į vieną vietą – interneto puslapį, kuriame žmonės galėtų ne tik sužinoti šios erdvės istoriją, bet ir palikti savo prisiminimus apie parko kūrimą ir veiklą, bei pasidalyti idėjomis apie tai, koks turėtų būti dvasingumo parkas ateityje.
1: Vienintelis būdas, tai aišku, internete atsirasti ir tai, kad internetas viską atsimena ir atsimins, kas jame yra, tai būtent buvo padaryti tokią interneto tinklalapį, kad jisai vat, duotų tiek istorinę, tiek dabartinę, tiek kažkokią funkciją galima naudoti, kokią ir renginių organizavimą. Nu, mes dabar kalbamės, kad gal perims tą puslapį savivaldybę ir galės tą puslapį labiau panaudoti būtent dvasingumo parkui kažkokiems renginiams, kažkokiam jos daugiau įveiklinti jį ir sujungti su pačiu dvasingumo parku, kad jis būtų labiau interaktyvus gal netgi. Tai mes tą istoriją padėjom, kad žmonės neužmirštų, žinotų iš kur kas kilo, kaip ką, dabar tada lieka tęstinumas.
0: Juozas Rupšys. Laikui bėgant, dvasingumo parkas perduota Šilalės savivaldybės priežiūrai, tačiau čia ir dabar lankosi piligrimai bei turistai. Parke taip pat vyksta įvairūs renginiai. Viena žinomiausių – joninės. Čia Vesta Vitkutė.

Taigi šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Ačiū, kad buvote drauge. Šį laiką prie mikrofono buvau aš, Indrė Kaminskaitė. Na, visai netrukus 17 valandos žinios, o po jų išgirsite laidą be kaukių, kurioje Rasa Murauskaitė Juškienė kalbasi su švietimo eksperte Une Kaunaitė. Pats tas rugsėjo pirmąjai, taigi tikiuosi, kad tęsite savo kelionę drauge su LRT klasika, o šios laidos įrašas netrukus atsidurs LRT radiotekoje. Taigi, iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvoje prasidėjus naujiems mokslo metams, mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė sako, kad dalis pedagogų juos pasitinka su nerimu. Pasak Rūtos Krasauskienės, šalyje trūksta nuoseklios švietimo politikos ir bendro tikslo.
2: Kaip ir ankstesni mokslo metai, ir šitie turbūt bus kupini iššūkių, daug ažiotažo sukėlusių bendrųjų programų dabar lyg ir persvarstymas, turbūt nuoseklaus švietimo politikos nebuvimas, to bendro tikslo nebuvimas ir labai susiskaldžiusi pedagogų bendruomenė ir pasitinka tuos mokslo metus su nemenku nerimu, kaipgi mes pasieksim puikių rezultatų, nes lūkesčiai yra iš tikrųjų suteikti visuminį ir giluminį išsilavinimą mūsų moksleiviams.
1: Mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Rūta Krasauskienė. Vokietijos žiniasklaidos skelbė, kad šalies vyriausybė ruošiasi oficialiai apkaltinti Rusiją dėl praėjusį mėnesį strateginėme oro uoste įvykdyto incidento, per kurį pastebėtas dronas su sprogmenimis. Viena pagrindinių Ukrainos remėjų, Vokietija, seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines atakas, įskaitant šnipinėjimą ir sabotažus. Šiuos kaltinimus pati Rusija neigia. Kaip skelbta anksčiau, Vokietijos Leipcigo oro uoste rugpjūčio pradžioje rastas dronas su sprogmenimis. Po kelių savaičių netoli oro uosto rastas dar vienas dronas su sprogstamosios medžiagos pėtsakais. Leipcigo oro uostas, esantis rytų Vokietijoje, yra svarbus gabenant karines prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkių krovinius,

0: Taip pat čia yra įsikūrusi Ukrainos bendrovės Antonov Airlines bazė. Tuo metu Vokietijos rytuose esančioje Brandenburgo žemėje netoli elektros pastotės rasti savadarbiai sprogstamieji įtaisai. Į įvykio vietą atvyko sprogmenų neutralizavimo specialistai. Pasak vietos pareigūnų, pavojaus nėra, įtaisai nesprogo. Norvegija turi naują karalių. Parlamente prisiekė Håkonas VIII. 53 monarchas sostę keičia praėjusią savaitę mirusį tėvą Haraldą V. Norvegijos karališkoji šeima pastaruoju metu patyrė virtinę skandalų. Tačiau, kaip praneša LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas, norvegai vis dar pasitiki monarchiją.
1: Pati ceremonija vyko trumpai, maždaug apie pusvalandį. Håkonas VIII prisiekė Norvegijos konstitucijai ir salėje naują karalių lydėjo jo dukra, sosto įpėdinė princesė Ingrida Aleksandra. Monarchija Norvegijoje šiuo metu pasitiki maždaug 75% norvegų. Tai tikriausiai pačios monarchijos statusas ir santykiai visuomenėje išliks panašus, kaip ir buvo iki šiol, tai yra iki Haraldo V mirties.
0: LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas. Kelios Europos šalys skelbė, kad praėjusi vasara karščiausia stebėjimų istorijoje. Jungtinėje karalystėje karščiausia vasara istorijoje fiksuota antrus metus iš eilės. Šalį ištisą savaitę skankino viena po kitos sekusios karščio bangos ir sausra. Belgijos meteorologijos tarnyba praneša, kad ši vasara šalyje buvo karščiausia per visą stebėjimų istoriją. Dažniausiai su švelniais ir drėgnais orais susidurianti šalis nuo birželio išgyveno kelias karščio bangas, o rugpjūtį šalyje kilo didžiausias gamtinis gaisras per pastarąjį šimtmetį. Tuo metu Ispanija praneša, kad šią vasarą šalyje užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios. Pasak Ispanijos tarnybų, dauguma su karščiu susijusių mirčių įvyksta dėl širdies priepuolių ar insultų. Ispanijoje šią vasarą buvo itin karšta. Temperatūra vietomis šalyje viršijo 40 laipsnių. Mokslininkai perspėja, kad klimato kaita, kurią skatina iškastinio kuro deginimas, lemia vis ankstyvesnius karščio laikotarpius ne tik Europoje, bet ir kitur pasaulyje. Šią valandą Panevėžyje yra 13, Vilniuje ir Šiauliuose 15, Kaune 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pūs pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje jis bus gūsingas. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija. Vyraus pietvakarių vakarų vėjas, pajūryje jis bus kiek stipresnis. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
2: Sveiki LRT klasikos klausytojai, sveiki LRT žiūrovai. Nuo šiol portretinių be kaukių laidų jūs galite klausytis ne tik per LRT klasiką, bet ir stebėti LRT plus kanale kiekvieną darbo dieną nuo 17 valandos. Na, o šiandien laidos be kaukių viešnia, švietimo ekspertė, rašytoja Edu Vilnius. Direktorė Unė Kaunaitė. Labas, Unė.
3: Labas.
2: Labai smagu, kad esi čia pas mus, mūsų žavingoj Twin Peaks-iškoj studijoje, kaip jau ne vienas pašnekovas yra pastebėjęs. Mes kalbamės atėjus naujiems mokslo metams ir ruduo yra tas laikas, kurį švietimo bendruomenė, moksleiviai, studentai, mokytojai, na tikrai pasitinka kaip naujus metus, visada yra turbūt ir kažkokių savo pažadų, naujų lūkesčių ir panašiai. Tai su kokiom nuotaikom? Su kokiais lūkesčiais, su kokiais norais ir tikslais tu pasitinki naujus mokslo metus?
3: Tai turbūt visada tame starte yra ir tokio jaudulio, ir laukimo, nes labai daug visokių dalykų startuoja, ir kažkokio nerimo, planavimo, kad viskas įvyktų laiku, nes tikrai rugsėjais ir spalis ypatingai būna aktyvus mėnesiai. Gal jeigu taip galvoju apie tai kokie ypatingai, na, tokie didžiausi dalykai laukia, tai tikrai turbūt toks prioritetinė veikla šiuo metu yra darbas su lietuvių kalbos stiprinimu, tai yra užsieniečiai, tautinių mažumų mokyklos, Vilniaus specifika, tai toks didelis skėtis, kurį mes vadinam drąsiai lietuviškai, po kuriuo telpa labai daug įvairiausių veiklų, kurios vis dar yra gyvai kuriamos ir nuolat galvojama, kaip jas tobulinti, tai turbūt vienas iš tokių didžiausių dalykų yra, kad pavyktų čia pamatyti pokytį ir iš tiesų išdrąsinti tokia mūsų tikrai kartais sunkia kalba kalbėti visus. Tai turbūt toks vienas iš didžiausių startų, bet tam tikrą prasme ir galvoju, kad per jau tokį daugiau negu dešimtmetį darbą švietime tokio ir gal stoiškumo atsiranda, kad tikrai yra buvę rugsėjų, kuriuos pasitikau su labai dideliais lūkesčiais, labai dideliais planais ir tada dėl vienų ar kitų priežasčių kažkas neįvyksta. Tai gal dabar taip labiau žiūriu, kad gal ne šiemet, gal kitais metais.
2: Po žingsnelį.
3: Taip, po žingsnelį, kad visos tos veiklos vestų kažkur į tą pusę, kur man atrodo, kad yra teisinga ir vertybiškai, žodžiu, tikslu. Bet nebūtinai viskas turi vykti čia ir dabar, nes gal net kartais kaip tik švietime, kai labai greitai kažkas įvyksta, tai tokia švietuoklės principų grįžta atgal. Tai man atrodo, kad po žingsnelį, po truputį ir taip kažkaip gana gal net ramiai.
2: Mes apie tas globaliasias mūsų švietimo problemas ir gerasias patirtis, nes nesinori vien apie problemas kalbėti, tikrai dar pakalbėsim, bet labai įdomu ir ta tavo asmeninė perspektyva, nes ir tu kadais buvai mokinė, po to buvai studentė prestižiniuose universitetuose, tau ir Kembridžo teko paragauti, ir St. Andrews studijuoti. Kokie tau galbūt tokie brangiausi atsiminimai iš mokyklos laikų ir iš studijų laikų?
3: Iš mokyklos laikų, tai tikrai be klausimų pirmiausia, tai yra mokytojai. Ir pirmiausia, kai aš pagalvoju apie mokyklą, aš prisimenu mokytojus. Aišku, gimnazija turbūt tokių stipriausių visą laiką palieka kažkokių atsiminimų. Tai ir mano lietuvių kalbos mokytoja Vilija Dailidienė, kuri yra įrašytoja Vilija vėl, buvo tikrai labai didelė ir vis dar yra didelė įtaka darantis žmogus, kuris ir man kaip rašytojos kelią padėjo pirmosius žingsnius žengti. Ir Ričardas Jankauskas, asmenybė iš savęs ir menų mokytojas apie jo etikos pamokas. Aš iki šiol pasakoju draugam istorijas, tam tikras pamokas, kurias aš ten išmokau, ar Antanas Kupas. Žodžiu, bijau kažko nepaminėti, tų mokytojų yra labai daug. Bet tikrai mokytojų asmenybės yra tai, kas lieka ir turbūt gal kartais ir patys mokytojai nežino, kad rodos vieną dalyką mokiai. Visoje toj dideliai klasėje, bet tave tie mokiniai paskui dar mini ilgai ir pakalba apie tave ir žodžiu, istorijas papasakoja. Tai tikrai turbūt tie mokytojų asmenybės yra pirmas dalykas, kuris ateina į galvą. Universiteto metais kažkodėl galbūt kaip tik pirmiau pagalvoju apie bendruomenę draugų, su kuria turėjau galimybę kartu mokytis, nes tikrai ypač turbūt St. Andrews universitete labai turėjau, na taip supuolę turbūt, kad su labai labai įdomiais žmonėmis kartu vienose nameliuose gyvendavo ar vienas studijas lankydavau, tai nuo žmonių, kurie studijų metai sugalvojo visą miestelį kurti savo piniginę sistemą, žodžiu, atskirą mainų. Ir žodžiu, tokie tikrai na, svajotojai, kurie galvojo, kaip čia būtų galima kažkaip visiškai kitaip įsivaizduoti pasaulį. Ir man atrodo, kad tas irgi labai, labai labai smarkiai ir mane išdrąsino svajoti ir galvoti, kurti dalykus. Ir tiesiog kūrė tokią labai stiprią bendruomenę.
2: Tai galima būtų pasakyti, kad Lietuvą iš studijų tu parsivežė tą svajotojos geną ir tą drąsos geną. Ar na, tos studijos kitur, kitokioje aplinkoje iš tikrųjų padeda truputėlį kitaip pamatyti tą realybę čia pas mus?
3: Aš dažnai sakytavau, kad niekada nesijaučiau tokia lietuvė, kaip būdama kitur. Nes pirmiausia pradėdavau sakinį nuo to, kas aš esu, tai pasakydamas, kad aš esu iš Lietuvos, ko čia niekada nedarai, ir pasakodamas apie tai, kokia tai yra šalis. Ir man atrodo, tas žvilgsnis iš šono tikrai yra labai naudingas, nes man atrodo, mes šiaip esam, labai sunku apibendrinti, bet šiaip man atrodo, lietuviai esam gana kritiška tauta. Mėgstam ir save kritikuoti, ir kitus. Ir man atrodo, kad kai tu šiek tiek atsitrauki ir tada pradedi matyti, kaip atrodo kažkur kitur viskas, tai ta galva palauk. Bet šiaip tai labai gerai viskas yra savo šaly ir man atrodo, kad tikrai per 30 metų ta kelionė, kur yra nukeliauta, yra milžiniška. Tai man atrodo, kad kartais taip atsitraukus iš tiesų lengviau pamatyti, kaip viskas atrodo, nes kai esi čia viduje, tai tada be abejo visada norite geriau, geriau, geriau. Bet visur turbūt ne taip lengvai ir greitai viskas vyksta.
2: Iš tikrųjų, turbūt ir dirbti, ir kažką keisti yra lengviau, kai vis tiek turi galvoje tą mintį, kad mes tikrai per tos daugiau nei 30 metų labai labai daug nuėjom ir labai daug ką pasiekėm. Bet dabar visgi apie tos probleminius dalykus taip pat norėčiau pasikalbėti, nes, na, ir stebint viešąją erdvę, šiek tiek dominti švietimo sistemą, apima šiek tiek toks jausmas, kad atrodo reforma po reformos, keičiam, bandom kažką keisti, bet atrodo tikslo, kokį mes jį turim, ar ne, tarsi ir nepasiekėm ir tų problemų švietimo sistemoje, kaip ir yra vis dar labai nemažai tavo akimis, kaip yra, kodėl reforma po reformos, o atrodo, kad na, mes nuo to tikslo dar esam tolokai.
3: Gal ir tikslo ne iki galo esam įsivardinę, ko mes siekiam ir ko norim. Aišku, viena vertus norisi ir nedramatizuoti, nes turbūt labai visada taip jautriai sureaguoju, kai pamatau antraštės, kad, nežinau, pramuštas dugnas arba dar blogiau negu, kad buvo dėl to, kad tikrai, na, visur yra tie iššūkiai ir turbūt pasauliniam kontekste netrodom kažkaip išskirtinai, bet nei gerai, nei blogai prasme turbūt čia reikėtų sakyti. Bet gal ir kartais per dažnai tą žodį reformos naudojam dalykai, kurie yra kartais labai, labai nedideli pakeitimai, tai jis jau savaime toks yra labai sunkus. Bet aišku, šiaip tai yra sunkus klausimas, nes ir skaudus turiu klausimas, nes tikrai man pačiai norisi, kad truputėlį galbūt kitai būtų dalykai. Ir vienas iš turbūt, na, ypatingai šiuo metu jaučiamų dalykų turbūt yra tas toks, kad prieš kelerius metus priimta kažkas, šiandien vėl atšaukta, priimta, atšaukta. Ir nebūtinai atšaukimas savaime yra visada, na, blogas sprendimas, nes tikrai kai kuriais atvejais tiesiog tie, kas priėmė, nebuvo pasiruošę. Bet tas jausmas, kad iš tiesų niekur ir nejudam, tiesiog vietoj trypčiajam ir į vieną pusę priimam dalyką, atšaukiam į kitą pusę, tai tikrai tas jausmas, man atrodo, yra varginantis ir viena vertus, man atrodo, kad tai yra ta tokia, na, nori, nenori politinė skuba, kai labai stengiasi įtilpti į turimus metus ir tada priimi per greitai sprendimus. Tarkim, man geras pavyzdys yra tarpiniai patikrinimai 11-okų. Tikrai pačioje pradžioje, kai tik ta idėja buvo pradėta negalvoti apie kaupiamą į balą, apie tai, kad reikėtų kitaip skaičiuoti egzaminą, įtraukti ne tik tokį testą, žodžiu, bet ir galbūt kitus dalykus įtraukti, man tai atrodė labai gera idėja. Ir aš ją labai palaikiau, bet taip, kaip galiausiai tai išvirto ir kaip tai buvo įvesta, tai sukėlė tokį milžinišką chaosą mokyklose, tokią nežinę ir realiai, na, mes iš principo turim dar vieną testą, dar daugiau testavimo, mokyklas įkalintas, na, galima sakyti, egzaminų įkeitėmis tapusiomis ir visas mėnesis iškrinta iš mokymosių proceso dėl to, kad 11-tokai ir 12-tokai laiko egzaminus. Man atrodo, kad tai nėra normalu ir tada atrodo, kad gal geriau mes ženkim tą žingsnį atgal ir pripažinkim, kad kažkas nesuveikia. Tai kitaip tariant, kad tikrai kartais ta skuba gali ir labai gerą idėją, man atrodo, sugadinti. Nežinau, ar tai yra vienintelis sprendimas, bet aš savo pačiai kol kas šiuo metu labai labai tikiu pilotais. Tai yra, man atrodo, kad mes tikrai Lietuvoje labai mažai bandom tokiais mažais gabaliukais padaryti dalykus. Nes, aišku, iš karto norisi iš karto visur viską padaryti ir pakeisti, bet iš to maksimalizmo kartais ir grįžtam atgal. Tai man atrodo, kad kitos šalys tikrai labai sėkmingai yra išmokusios pasibandyti keliolikoje mokyklų, norinčių mokyklų. Ar ne? Tai mes jau iš karto turim tuos, kurie nori, kuriem patiem norisi pokyčio ir kurie tuomet išbando, gali parodyti, kas veikia, neveikia, tada mes galim išplėsti ir galbūt jau galiausiai padaryti tai įgyvendinti pokytį visoje šalyje. Tai aš kažkaip labai esu įtikėjusi, kad tai yra geras kelias. Mes ir Vilniuje nemažai tokių iniciatyvų bandom pradžioje nuo kelių mokyklų ir tik po to auginam. Ir man kažkaip labai norėtųsi, kad gal šitaip daugiau turėtume Lietuvoje įgyvendinamų reformų, pokyčių ar tiesiog naujų sprendimų.
2: Kalbant šiek tiek konkrečiau apie tas didžiausias galbūt švietimo spragas, kurias tu pati identifikuotum, su kuo mums dabar ypatingai yra svarbu dirbti, tai labai įdomu būtų tavo nuomonė, ką kaip tokias matai, bet balansui noris paklausti ir ką tu matai kaip tos teigiamus pokyčius, kurie na, per pastarąjį dešimtmetį galbūt įvyko, kur mes tikrai paaugom, nes na, nuo ko ir pokalbį pradėjom apskritai.

0: Tas nepriklausomybės kelias pas mus liūdėjo labai sporto augimą visose stritise, bet ir tame pačiame švietime, kur mes labiausiai paaugom. Tai tokias dvi pusės ar galėtume atskleisti?
1: Tai gal, kadangi jau pradėjau apie tuos testavimus kalbėti, tai tikrai manau, kad svoris, kurį mes šiuo metu suteikiam visoje sistemoje egzaminams, yra iškreiptas ir nenaudingas. Tikrai yra daug ir mūsų kaimyninių valstybių, kurios kur kas taip kūrybiškiau žvelgia į visą egzaminavimo sistemą, išbando skirtingus būdus nuo, pavyzdžiui, komandinio darbo, kaip jį būtų galima irgi pamatuoti ir kokias užduotis duoti, projektinių veiklų, įvertinti vaikų darbą, kuris yra ne tik atsisėdau ir šiuo metu per 2 valandas parašiau, bet ir ilgiau kažkokius dalykus kūriau. Tai žodžiu, toks kūrybiškesnis prieimas prie to, kaip mes vertinam vaikus. Ir aišku, dėl to, kad mes šiuo metu Lietuvoje esam susiję mokyklos baigimą su stojimu, man atrodo, labai smarkiai kalina mokyklą eksperimentuoti. Nes bet koks pokytis iš karto kelia klausimą apie tolygumą, stojimo, vertinimą. Tai aišku, tai yra didelis pokytis, bet manau, kad tikrai vertinga diskutuoti apie tai, kokiu būdu mes galbūt galėtume atsieti stojimą į universitetus, kuris nėra privalomas visiems mokiniams, ir mokyklos baigimą, kuris tada galėtų būti šiek tiek labiau išlaisvintas. Ir mes turėtume daugiau drąsos čia irgi paeksperimentuoti gerąją prasme ir įvertinti įvairesnius mokinių gebėjimus. Nes turbūt visi sutinkam šiaip jau, kad norisi ugdyti tą kūrybišką, mąstantį, problemą sprendžiantį, bendradarbiaujantį žmogų, bet tai, kaip mes tai vertinam šiuo metu, niekaip neatsispindi tose kompetencijose, sakykime, kurias norim išugdyti. Tai turbūt vienas dalykas čia atrodo tikrai labai sunkus toks akmuo. Ir gal kitas dalykas, apie kurį tikrai ir jau ne kartą aš neku, nes man tai yra labai asmeniškai atrodo svarbus dalykas, tai yra mūsų mokyklų struktūra. Irgi galbūt atrodo didelis pokytis, bet kartais gali jį gyvendinti lengviau, negu kad atrodo tam tikrai žingsniais. Tai mes tikrai esam vėlgi visam regione iš Skandinavijos šalių, iš mūsų kaimyninių šalių, išsiskiriantis dėl labai trumpo pradinio ugdymo. Ir dabar irgi tom diskusijom verdant apie pupo karteles ir taip toliau lygiai taip pat mūsų gimnazija yra nesuderinta su viduriniu ugdymu. Tai suprantu, kad gali skambėti labai sudėtingai, bet ką aš bandau pasakyti, kad visos mūsų aplinkinės šalys pradinį ugdymą, pavyzdžiui, vykdo bent 6 metus, kai kurie netgi 7 metus. Tai reiškia, vaikas su vienu mokytoju arba tokiu lėtesniu įvedimu dalykinės sistemos yra ilgiau. Ir tos pradinės mokyklos tada gali būti ilgiau arčiau namų, kas irgi, man atrodo, tinklo kontekste gali spręsti daug klausimų. Bet ir šiaip pradinių klasių mokytojų, čia jau kalbu apie ir tam tikrus pozityvius dalykus, tarptautiniai testai rodo, kad mūsų pradinukai labai gerai atrodo. Tarkim, skaitimo PIRLS tokiame tarptautinėme teste mes net 10-ukę papuolame tarp pasaulio valstybių. Tai tikrai, man atrodo, ten yra gerokai daugiau tokios žaismės, drąsos veikti, ypatingai, kai mokytojas turi, yra atsakingas už visą turinį, gali labiau integruoti dalykus, daugiau tokių kažkokių projektinių veiklų duoti vaikams. Ir mes irgi ir klausinėjom vaikų, ir klausėm, žodžiu, apie patirtis. Pradinukai nori eiti į mokyklą, pradinukam patinka mokykla. Ir vaiko noras, aišku, tu turi mokyti ir dalykus daryti, kurie tau nepatinka, nes gyvenime visko reikia ir tikrai ne viskas turi būti apie patinka, bet vaiko susidomėjimas yra tiesioginė koreliacija su pasiekimais. Tai rodo tyrimai. Ir tai, kad jeigu vaiko, nežinau, akis dega, jis jau iš karto visai kitaip klausos ir visai kitaip priima dalykus. Tai man atrodo, kad mes neturėtume bijoti tokio kartais kitomis formomis mokyti dalykų, nes galim ir užmušti akademiškumu, bet kokį norą mokytis. Tai žodžiu, aš tikrai esu labai didelė fanė, sakykime, 6 metų pradinio ugdymo piloto, kad mes galėtume išsibandyti vėlgi norinčiose mokyklose, norinčiose savivaldybėse tokį modelį, nes jis...
0: Ar yra galimybių, kad kažkas tokio artimiausių metų bus?
1: Man atrodo, kad yra tikrai noro ir yra buvo ir išsiusti raštai savivaldybių, merų su prašymais. Tai, bet aišku, tam reikia pritarimo ir nacionalinio. Tai yra, visos šalys turi sutarti, kad mes norim pabandyti tokį dalyką.

0: Atitinkamai tada ir pamodeliuojant, kaip turėtų atrodyti galbūt suderinimas vidurinio ugdymo su gimnazijos sistema, bet man atrodo, kad tai neturėtų būti priimta, kaip iš karto mes viską keičiam, o tiesiog galima tai pasibandyti, nes turbūt savaime dėl to, kad, nežinau, penktoje klasėje vis dar liks pagrindinis mokytojas, kuris mokys didžiąją dalį, pavyzdžiui, dalykų, bet jau ir bus dalykininkai. Tai greičiausiai labai didelio pokyčio nesukurs, bet galbūt gali gerokai palengvinti perėjimą mokinio į penktą klasę ir galim tiesiog pasibandyti ir pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Tai tikrai žinau šalių, kurios ir eksperimentavo taip, ir mūsų kaimyninės šalis labai, kai kurios net neseniai perėjo prie tokio modelio. Tai man žodžiu labai norėtųsi, kad mes tokių dalykų pabandytume ir pasižiūrėtume, kaip tai gali atrodyti. Su pozityvais visą laiką, kaip sakau, atrodo, visada norisi geriau ir labai galbūt kritiškai viską vertinam, bet šiaip vienas dalykas, kuris man ateina į galvą, tai yra vadovų kadencijos, kurios tikrai irgi turėjo savo, kai buvo įvedamos, irgi visi pokyčiai turi savo
1: diskusijų būtų.
0: Diskusijų ir tikrai sudėtingų momentų, bet šiaip dabar per 10 metų, kokia yra kaita įvykusi vadovų, visam, sakykime, visų vadovų Lietuvoje egzistuojančioje grupėje, tikrai, man atrodo, atėjo labai daug ir naujų, labai entuziastingų vadovų. Tai jokių būdų nesakau, kad naujas geriau negu tas, kuris turi ilgą patirtį, bet kokia sistema veikia gerai, kai ją ateina naujos idėjos, skirtingi žmonės ir gali vykti įdomesnės diskusijos. Tai tikrai, man atrodo, kad turim tokių labai, labai šaunių vadovų mokyklose ir tai, aišku, irgi galbūt kartais ir didina atskirtį tarp mokyklų, nes nuo vadovo labai daug priklauso. Ir tas pokytis, kuris kartais įvyksta atėjus naujam vadovui, per 3 metus mokykla gali kardinaliai pasikeisti. Mes turim tokių pavyzdžių Lietuvoje, kur jau merdėjusi mokykla atėjus labai labai šauniam naujam vadovui, per 3 metus tampa centru, į kurį net iš miestų nori vežti tėvai vaikus. Tai man atrodo, kad tas pritraukimas naujų vadovų, kurie tikrai ateina su tokiu entuziazmu ir noru keisti dalykus, yra tikrai pozityvus. Ir toks dar, man atrodo, balansas gražus yra ir tokių jau su ilgesne patirtimi vadovų ir naujesnių vadovų. Ir kartu, man atrodo, tai irgi paskatino ir, aišku, su daugybė kitų dalykų susijant tokį šiek tiek išlaisvėjimą kai kuriuose mokyklose. Tikrai yra vis daugiau mokyklų ir valstybinių mokyklų, kurios turi savo kažkokią filosofinę pakraipą, kažkokį, ar tai bus, nežinau, tvarumo mokykla, ar bus kokia nors fenomenų mokykla, ar bus dalyvavimo biudžeto mokykla, ar žodžiu, skirtingos mokyklos be to, ką moko pagrindus programuose, dar turi savo kažkokias pakraipas, ar ten STEM pakraipą, ar dar kažkieno. Ir tai, man atrodo, irgi suteikia iš karto mokyklai kitą veidą, bendruomeniai, tokią bendrą filosofinį pagrindą ir sutarimą, kaip mes mokykloje dirbam. Tai, man atrodo, tas yra tikrai pozityvų ir tokių labai labai nuostabių mokyklų tikrai yra daug Lietuvoje.
1: Kalbant apie nuostabias mokyklas ir visą Lietuvą, besiruošdama pokalbį irgi žiūrėjau apie ieškojau informacijos apie tas aktualiausią mūsų švietimo sistemos problematiką. Ir vis dar yra kalbama, jog ta atskirtis tarp didžiųjų miestų mokyklų ir regiono mokyklų ji yra jaučiama. Kiek iš tikrųjų, nes pati kalbėjai, kad labai nemėgsti tų antraščių, kurios labai skambiai kritikuoja galbūt vien tik tai švietimo sistemą, bet realiai situacija, kalbant apie švietimo būklę didžiuosiuose miestuose ir regionų mokyklose. Ar ta atskirtis yra didžiulė, ar visgi po truputį pavyksta ją užverti?
0: Turbūt vis dar yra, jinai nemaža. Vėlgi, kaip ką tik sakiau, labai priklauso nuo mokyklos. Yra ir tolimiausiuose, mažiausiuose miesteliuose labai, labai nuostabių mokyklų. Ir mes patys, tarkim, mano organizacijoje, kai organizuojam, nežinau, ar ukrainiečių mokyklų vizitus, ar šiaip atvykstančių iš kažkur, vežam į regionus, rodom labai nuostabias mokyklas ir kaip jos tvarkosi. Tai tikrai yra visko. Bet aišku, duomenis, tai ką rodo duomenis, tikrai yra nemaža atskirtis ir paprastai didieji miestai gerokai aukštesnius pasiekimus pasiekia tiek PISA rezultatuose, tiek mūsų egzaminuose.

0: miestų. Tai dėja, tai yra ir ko gero viena iš priežasčių yra sudėtingumas ir pritraukti pedagogų, ypatingai, kai kalbam apie gimnazines klases ir jau galimybę mokiniam pasirinkti dalykus, kai tų pamokų nėra daug ir tada mokytojai susirinkti krūvį jau yra labai sudėtinga. Tai tikrai ir tas trūkumas turbūt dažniau yra pajaučiamas. Bet lygiai taip pat tyrimai labai rodo, kad mokinių tarpusavio mokymasis yra labai svarbus elementas. Tai jeigu, nežinau, mes turim labai nedidelės klases, kuriuose yra irgi sukritę vaikai iš, pavyzdžiui, žemesnės socioekonominės padėties, tai iš karto lemia ir to mokymosi vieniem iš kitų, galbūt motivacijos trūkumą bendra klasėje. Tai turbūt yra labai labai daug priežasčių, nenoriu aš čia labai giliai lysti, bet kad su tuo vis dar turim iššūkių ir bijau, kad jie nedidėtų ir kad tai turėtų būti irgi vienas iš prioritetų, tai tikrai taip.
1: Kita problema, kuri dažnai yra minima, yra tas mokytojų trūkumas, apie ką tu irgi užsiminėjai šiek tiek atsakydama į šitą klausimą, bet mokytojų trūkumas, bent jau kiek teko skaityti pastaruoju metu, net ir Vilniuje yra lygiai taip pat jaučiamas, ar ne, tai nėra tik regionų problema. Ir mes atsimenam, kai skambi 2018 viena idėjų Lietuvai buvo mokytojas prestižinė profesija iki 2025, tada atrodė tie 2025 taip labai labai toli, o štai mes jau gyvenam 2026 ir turbūt daugelis sutinka, kad ta idėja Lietuvai nebuvo įgyvendinta, bent jau ta situacija rodo, kad taip yra. Kas tavo akimis lėmė, kad mums nepavyko to pasiekti, kad jauni žmonės irgi dar nesiveržia į šitą profesiją, nes irgi statistika sako, kad Lietuvoje mokytojai yra vieni vyriausių ar netgi vyriausių Europoje, ar ne, tai rodo, kad tas atsinaujinimas vyksta pakankamai lėtai. Ar tai yra tik finansinio aspekto problema, ar yra kažkokios kitos priežastys, kad mokytojais mes dar nesiveržiam būti.
0: Tai pradžiai gal pradėsiu nuo to, kad manau, kad tikslą blogą išsikėlėm ir jau tada tikrai ne vienas sakė, kad kaip mes pamatuosim, kas yra prestižinė profesija. Tai aišku, tai tapo dėja labiau memais ir žodžiu, tokių pajokos objektų negu realių tikslų, kurio kažkas siektų. Nes jeigu būtume išsikėlę, nežinau, kad būtų stojimų dešimtukė pedagoginė profesija, arba kažkas, žodžiu, tokio labiau apčiuopiamo, galėtume pasakyti.
1: Nepakankamai skambiai skambėjo.
0: Nepakankamai skambiai, žinau. bet dabar turbūt dar blogiau pasidarėm, nes tikrai vis dar šitas dalykas mus persekioja. Šiaip tam tikro tokio atsargaus pozityvumo aš matau. Ir universitetai kalba apie tai, ypatingai pedagoginėse profesinėse studijose turim konkursus į valstybinės vietas, kurie kasmet auga. Mes irgi, pavyzdžiui, Vilniuje finansuojam studijas ir kiekvienais metais irgi turim konkursus. Jau kokius trečius metus iš eilės visada yra daugiau norinčių negu yra vietų. Tai tam tikro pozityvo yra. Ir tikrai, bet sakau labai atsargiai, nes pati visada pabrėžiu, kad tikrai puikiai matom duomenis ir dėl vyresnio amžiaus mes turėjom labai labai didelį bumą mokytojų, tų, kuriem dabar yra apie 60 maždaug, vyresni, jaunesni. Ir tikrai ta karta išeinanti yra tiesiog, jos buvo labai daug, labai, labai populiaru, matyt, tuo metu ateiti į pedagogo profesiją. Ir net ir didėjant skaičiais pritraukiamų jaunų mokytojų, vis tiek yra labai sunku atsverti tą tokią pagrindinę mūsų dabar grupę mokytojų. Tai tos kartos, kaitos tikrai norisi ją paskatinti, bet aš sakyčiau taip, kad tam tikrą prasme, nors mes pritraukiam jaunų mokytojų ir tikrai jų skaičiai yra nemaži mokyklose, Vilniuje man aišku lengviau sakyti, nes tos duomenys geriau žinau, didelė bėda yra iškritimas iš mokyklos, kad žmogus ateina ir per kokius 2-3 metus palieka mokyklą. Ir tie skaičiai, aišku, jie yra ir pasaulyje tikrai nemaži, bet galima sakyti, kad mes dabar jau net ne tiek paruošimo turim bėdą, kiek to, kad tie žmonės išeina iš mokyklos tik pabandę arba net netėjo iki mokyklos. Galbūt jo ateimas šiek tiek yra pagerėjęs, negu kad buvo prieš, tarkim, ten 10 metų, bet tikrai išlaikymas, man atrodo, yra viena iš pagrindinių problemų ir čia vėlgi, turbūt ilgą sąrašą būtų

0: galima sakyti dalykų. Tarkim, vieną dalyką, kurį mes ir patys su savo, mes turim programą Pradedu mokyti Vilniuje, ir vienas iš jos, kaip jinai prasidėjo, tai buvo noras suburti visus pradedančius mokytojus mieste, kad jie kartu visus metus irgi po žodžių pamokų dar ateitų kartu pasimokyti, bet kartu ir suformuotų savo bendruomenę. Ir viena iš priežasčių, kodėl ta mintis kilo, yra tai, kad kadangi mokyklose tikrai yra, na, galbūt daugiau, mažiau jaunų mokytojų, kai tu ateini į kolektyvą, tu nori, na, tu nenori tik pravesti pamokų, tu taip pat nori susirasti kolegas, su kuriais yra smagu pabūti, pabendrauti. Tai ir norisi to palaikymo jauno mokytojo, kurio irgi galbūt kartais labiau skepsį gali išgirsti negu palaikymą. Tikrai ne, visko yra, bet būna ir tokių situacijų. Tai va ta galimybė naujiems mokytojams kartu, žodžiu, padiskutuoti apie tai, su kokiais iššūkiais jie susiduria, atrodo kaip vienas irgi gerų būdų, kaip tu gali, na, padėti, ir patys girdim iš tų pradedančiųjų mokytojų po metų, pavyzdžiui, programos, kad dalis sako, gal būčiau ir išėjęs iš mokyklos, jeigu ne šita programa, nes tas palaikymas ir kartu ateimas, pasakymas, kad ir aš išgyvenu tą, ir tu šitą išgyveni, ir tu šitą išgyveni, ir mes čia visi kartu išgyvensim.
1: Visada žmonėm lengviau, kai žinai, kad esi ne vienas.
0: Tai, visiškai tai. Tai turbūt šitas dalykas yra irgi labai labai svarbus, ir aišku, tiesiog vadyba, kaip tu priėmi naują žmogų, kiek tu jam dėmesio skiri, kiek tu, na, žvelgi jį ir stengiasi pamatyti ir suprasti. Ir galbūt dar irgi vienas dalykas, kas tikrai, na, Vilniuje bent jau mes matom kaip labai didelį iššūkį, kad kadangi mokytojų trūkumas vis tiek didelis, ir didžioji dalis mokytojų, ypatingai lietuvių, matematikos, anglų kalbos, dirba didesniu negu vienu etatu. Vilniaus mieste, bent jau. Ir dalis šitų mokytojų dirba ir pusantro etato. Ir kai ateina jaunas žmogus, naujas žmogus, kuris tik dar mokosi, kaip kurti savo pamokas, kaip jas vesti, žodžiu, kiekvienai pamokai turi labai daug ruoštis, jeigu jisai gauna tą didesnį krūvį, tai tikrai daugiau atvejų ir perdega. Ir galbūt ateina labai entuziastingas, labai norintis, bet tiesiog tai yra per didelis krūvis jaunam žmogui. Ir turim tokią, na, tikrai sudėtingą klausimą ir vadovui, man trūksta mokytojo, ar ne, tai aš nenoriu, kad vaikai neturėtų su kuo dirbti, aš šitam jaunam žmogui pasiūlau didesnį krūvį, bet galbūt jisai tada po 2 metų tiesiog išeina iš sistemos ir niekada negrįžta. Ar ne, tai tikrai yra, na, tokios didelės įtampos, kurios gali būti išspręstos tik tai, na, su didesniu ateinančiu kiekiu, kad mes galėtume sugebėti, žodžiu, neduoti žmogui per didelio krūvio, ypatingai pačioje pradžioje.
1: Kalbant apie ir stebint švietimo sistemą ir jos aktualijas ir per medijų prizmę, iš tikrųjų pastaraisiais metais nori, nenori, tokio chaoso buvo galima pastebėti, na, turbūt daugiausia diskusijų sulaukė būtent ta situacija, kuomet buvo 10 balų pridėti prie egzaminų rezultatų. Apskritai, žvelgiant į mūsų švietimo situaciją, ar tavo akimis mokinys šiandien pasitiki švietimo sistemą?
0: Gal apie mokinius sunkiau sakyti, čia jau reikėtų įlysti jų galvas, bet jeigu galvojam apie tėvus, šeimas, tai turbūt tikrai to pasitikėjimo nėra tiek daug. Ir ypatingai dar, kai kalbam ir apie pačius mokytojus, kurie daugiausiai patiria visas tas pertvarkas turi išgyventi jau visų kūnų. Tai aišku, tikrai nemėgstu taip apibendrinti, bet turbūt matosi ir iš korepetitorių, pavyzdžiui, naudojimo paslaugų, tai vėlgi grįžtų prie tų pačių tarpinių patikrinimų, iš karto šoko 10-tokų, 11-tokų naudojimasis papildomais mokytojais, nes ir mokytojai buvo nežinioji, ir mokiniai buvo nežinioji, ir tai iš karto labai smarkiai paskatina visus, žodžiu, ieškoti kažkokių išeičių už švietimo sistemos ribų, tos valstybinės, sakykim. Tai tikrai ir korepetitorių naudojimas, ir šiuo metu, tarkim, Vilniaus mieste mes tikrai matom tendenciją, kad privačių mokyklų tinklas yra augantis ir daugiau mokinių renkasi. Tai yra turbūt signalai, kurie sako, kad yra tokio nepasitikėjimo, Ir jis, man atrodo, kartais yra pagrįstas, kartais ne, kad kai kuriais atvejais tai yra tiesiog toks bendras, ne, aš kalbuosiu su savo draugais, visada pavasarį sulaukiu 100 žinučių, tai ar šitą mokyklą, ar šitą vaikų mokyklą ir taip toliau. Ir dėl to tu kalbiesi su žmonėmis, kurie renkasi vaikam mokyklas ir kai kuriais atvejais tai yra toks nepagrįstas, aš tiesiog noriu savo vaikui geriausio, tai turbūt privati yra geriau. Nors jokie duomenys to mums neparodys ir tikrai yra visokių ir privačių mokyklų, ir valstybinių yra visokių mokyklų ir tikrai ta, na, čia labiau yra turbūt tikrai kokią bendruomenę tu papuolė, bet toks yra tiesiog iš baimės turbūt, va, mano rate renkasi, tai gal taip yra geriau ir aš taip rinksiuosi. Tai turbūt tas, na, bendras naratyvas tikrai nepadeda pasitikėti. Tai dėl to labai norisi ir apie tos geruosius pavyzdžius kalbėti, kad ir jie matytųsi, nes tikrai jų yra labai labai daug. Ir yra, na, fantastiškai dirbančių mokyklų, tik tai kartais jos tikrai, na, pasislėpia po to visu, žodžiu, chaosu, kurį mes girdim.
1: Une, mes apie švietimą turbūt su tavim galėtume labai labai ilgai ir daug kalbėti ir iš tikrųjų tame yra daug prasmės, bet aš noriu vis tiek dar suspėti pasikalbėti ir apie kitas tavo veiklas, nes be to, kad esi švietimo ekspertė, be to, kad vadovauja Edu Vilnius, taip pat esi rašytoja, išleidusi 4 knygas, tai turbūt labai natūralus yra klausimas, gal ir 5-oji gimsta, ar dabar tiesiog nėra tam laiko ir rašymas yra truputėlį atidėtas į stalčių.
0: Yra labai sunku, kai tikrai mėgsti tai, ką veiki, tai švietimas tikrai irgi yra, rašymas irgi yra labai mano mylima veikla, bet ir tai, ką veikiu kasdien, man teikia labai daug džiaugsmo, streso irgi, bet ir labai daug džiaugsmo, tai tada turbūt yra labai sunku atrasti to laiko. Gimsta ta knyga, aš labai tikiuosi, kad aš prie jos grįšiu, nes aš turiu tokį pasidėjus, žodžiu, pirmą variantą, bet irgi matyt kažkur, nors vis bandydavau tą perfekcionizmą padėti šalį, bet vis atrodo, kad nepakankamai dar gerai. Tai kažkur norėjau pasilsėti ir prie jos sugrįžti, bet reikia atrasto laiko dar daugiau rašymui, nes norėčiau aš ją pabaigti, tai aš tikiuosi, kad vieną dieną ta 5 knyga gims.
1: Kažkada tu irgi buvai žmogus, kuris, na, turbūt svajojo apie tą savo pirmąją knygą ir aš įsivaizduoju, kad ir šiandien yra nemažai ir mokinių, ir studentų galbūt, kurie taip pat turi tą rašymo geną, taip pat galvoja, kad labai norėtų išleisti knygą, bet tai atrodo taip toli ir taip sudėtinga ir atrodo, kad tie rašytojai yra kažkas kitas, bet ne aš. Kaip tu juos padrasintum? Kaip pati tu išdrįsai publikuot, pavyzdžiui, savo pirmąją knygą?
0: Gal sakyčiau, kad jeigu tai būtų buvęs pirmas mano kūrinys, tai būtų buvę labai baisu. Ir tiesą pasakius, aš visada, dabar jau lengviau į tą žiūriu, bet pirmą knygą išleidus, aš negalėjau ją žiūrėti, man atrodo, kad ten labai, žodžiu, aš labai norėjau daug ką taisyti, bet jau jinai buvo tokia, kokia jinai yra. Dabar aš ją žiūriu ir galvoju, kaip įdomu, man labai įdomu ją dabar pasižiūrėti, jeigu tenka, nežinau, ten kažkur nukeliauti, kur reikia vėl prisiminti, kas ten buvo parašyta. Tai viskas, man atrodo, yra labai normalu, kad tu save kritikuoji, bet turbūt kažkurioje vietoje turi sustoti. Tai man tikrai labai padėjo tai, kad aš jau iki to laiko daug kur bandydavau pasipublikuoti. Mano laikais buvo toksai rašykelta, labai labai žiaurus portalas, kuriame tu įkeldavai kokią nors savo kūrinį ir sulaukdavai labai kritiškų komentarų. Tai irgi taip skūrą paaugindavo. Tai tikrai jokių būdų tai nereiškia, kad tu tik tai pozityvius komentarus sulauki, bet tai irgi tave verčia tobulėti. Ir vėliau man pačiai tai tikrai buvo filologų konkursai vienas iš tokių kelių. Ir iš tiesų mano ir pirma knyga gimė jau kaip mano kūrinys 12 klasės, nes kiekvienais metais ir 9, ir 10, 11, žodžiu, siūsdavau tuos kūrinius į filologų konkursus. Ir tada 12 klasėje aš pamenu, kad parašiau pirmąjį, žodžiu, variantą knygos. Ir ta mano mokytoja perskaičius sakė, man atrodo, tu dar jo nebaigiai, gal mes nesiūskim į konkursą, o tu tiesiog pabaig ir tada pasižiūrim, ką veikiam su juo. Tai kitaip tariant, aišku, tas padrasinantis žodis šalia yra labai naudingas, bet tiesiog norisi negalvot, kad iš karto turiu parašyti knygą. Pradėk parašyti nuo kažko, ką gali išsiųsti į žurnalą, galbūt tiesiog trumpą esė ar apsakymą ir turbūt kažkaip pradėti tais pirmais žingsniais, sulaukti atgalinio ryšio ir tada po truputėlį augintis tą odą, kad ne visada visiems patiks, bet viskas yra gerai ir tau pačiam ne visada patiks, bet iš to irgi mokaisi.
1: Tavo paskutinė knyga 2084, kai tu apie ją pasakoji įvairiuose interviu, tai buvai, aišku, minėjusi ir Orvelo 1984 kaip vieną atspirties taškų vienam interviu, apskritai esi minėjus Kurtą Vonegutą kaip vieną autorių, kuris, na, tikrai tau patiko tave.

0: formavo ir kurį norėjosi paminėti. Kokie dar yra autoriai ir knygos tavo knygų lentynoje, kurios, na, gal nelemtingos, čia toks labai jau stiprus žodis, bet iš tikrųjų apie kurias tu vis pagalvoji, prie kurių galbūt vis sugrįžti ir kurias galėtume vartinti kaip tokias, na, svarbiausias knygas, svarbiausius autorius savo gyvenime.
1: Labai sunkus klausimas, nes daug jų. Bet mano turbūt paskutinė meilė ir esu labai dėkinga draugui, kuris man, žodžiu, pasiūlė paskaityti, tai buvo Raymond Carver, amerikiečių toks trumpojo novelių ir apsakymų, jisai toks meistras skaitosi, tai į lietuvių kalbą dėja visos knygos nėra išverstos, kiek žinau, buvo pavienių apsakymų išverstų žurnaluose, tai kai perskaičiau pirmą, tai yra trumpi apsakymai, tai tada, žodžiu, siunčiausi iš užsienio visas knygas, anglų kalbą skaičiau ir visas tris suskaičiau ir kartojau, tai yra tikrai knygos, prie kurių aš grįžtu, turbūt dabar nepasakysiu, gal prieš kokius 5 metus aš jį turbūt atradau ir tikrai vis sugrįžtu prie tų tekstų, nes žodžio valdymas ir toks tiesiog iš paprastų situacijų gebėjimas parodyti labai labai daug tarp asmeninių santykių, žodžiu, meistriška, tikrai labai rekomenduoju, tik dėja anglų kalba. Kitas, pavyzdžiui, irgi rašytas, prie kurio aš vis sugrįžtu, tai yra iš tiesų Selindžeris, kurį dažniausiai visi žino dėl Drugiuose prie padugnės, kuri manęs tiesą sakant per daug nesužavėjo, gal taip supuolė.
0: Manęs taip pat.
1: Tai va. Bet jis taip pat yra parašęs apsakymus ir apysakas. Pas mus jos yra išverstos, yra knyga apsakymai ir apysakos tokia sena, ir naujesnės versijos yra 9 apsakymai, Franė ir Zujis. Ir šitie jo apsakymai ir apysakos man irgi atrodo šedevrai. Tai aš tikrai jas esu bent kokius 3 kartus mažiausiai perskaičius, jeigu nedaugiau, nes man atrodo, kad irgi tai, kaip jie yra sukonstruoti, kaip jie yra parašyti, yra labai labai, žodžiu, rekomenduojami tekstai, kuriuos mėliau skaitau negu tai, kas yra labiausiai žinomojo.
0: Unė, mūsų laikas jau baigė ištiksėti, bet negaliu nepaklausti apie dar vieną dalyką, nes užtikau tavo socialiniuose tinkluose tokią labai įdomią veiklą, kur tu su savo šunimi Kutu mokaisi žmonių paieškos. Papasakok labai trumpai, jei išeina trumpai apie šitą savo veiklą, ar tai yra kažkoks toks kaip laisvalaikio užsiėmimas ir kaip apskritai tu tame atsidūrei.
1: Tai irgi Kutas, nes kelionė į Tandadriką, šunelis Kutas.
0: Viskas
1: į literatūrą veda. Atsirado labai netikėtai prieš metus, nes iš tiesų Kutas mano gyvenime atsirado prieš 2,5. Ir jis toks labai neįprastas šuo dėl to, kad jis nuo vaikystės labai bijo žmonių. Taip jau supuolė jo gyvenime ir tikrai bijojo tiek, kad ir į lauką nenorėjo eiti. Ir žodžiu, tikrai labai labai daug mokiausi ir gilinausi į psichologiją šunų, bet tos žmonių psichologijos, kurią buvau baigusi. Ir vienas iš patarimų toks labai netikėtas galbūt buvo, kad šuniui, kuris bijo žmonių, tu gali pasiūlyti ieškoti žmonių, nes tai yra darbinis šuo, tai yra šveicaro aviganis, kuris nori dirbti ir jam tiek yra įdomu ieškoti, kad jis tada įveikia savo baimę prieiti prie žmogaus. Taip aš ten atsiradau ir tai yra metai labai įdomios veiklos. Mano viena draugė neseniai sakė, kad aš turiu sąrašą įdomiausių hobių, tai tu ten papuoli, žodžiu, su savo veikla, nes jinai vyksta ir žiemą prie -10 ir lauke, žodžiu, ilgas valandas. Ir jinai iš tiesų mane tiek užkabino, kad labai labai gerai atitraukia nuo visų darbų, kadangi neturi laiko galvoti apie nieką kitą, nes tikrai yra labai labai daug dalykų, kuriuos turi išmokti ir ne per metus ir ne per du tai išmoksti, kaip ta šuo tau parodo įvairiausius dalykus, nuo to, kad nebėra to žmogaus, baigėsi kvapas iki to, kad tas žmogus pasuko čia, įlipo į mašiną, žodžiu, kaip visa tai komandoje veikia. Tai iš tiesų labai netikėtai labai įsitraukiau iš tą veiklą ir toks labai smagus hobis. Ir tikiuosi, ir labai naudinga veikla.
0: Unė, labai smagu su tavim kalbėtis ir, kaip sakiau, ir apie švietimą, ir apie kitus dalykus tikrai galėtume, man atrodo, dar ilgai diskutuoti. Bet pokalbio pabaigai norėčiau visgi grįžti prie to švietimo ir galvodama apie naujus mokslo metus ir kaip dažnai mokiniai nenori grįžti mokyklas. Iš tavęs, kaip iš žmogaus, kuris gyvena švietimo sistema ir kuriam, man atrodo, ir mokykla buvo miela vieta, koks būtų patarimas ir padrasinimas?

0: patarimas žmogui, kuris nenori pradėti naujų mokslo metų, kodėl visgi mokykla yra smagu?
1: Gal kartais užtenka surasti vieną kažkokį dalyką, kuris tave sudomina. Be abejo, yra sunku, jeigu nežinau, nerandi nei žmonių, nei kažkokas tave sudomintų, bet man atrodo, kad kartais tiesiog truputėlį kitaip pasižiūrėti į dalykus. Ir aš panaudosiu pavyzdį, nes kai mokinių klausi, ar jiem patinka būreliai, jie sako, taip, labai patinka. Ar patinka mokytis, nepatinka mokytis. Sako, būreliai, jūs mokotės? Pauzė. Ne, gal, nes negali būti, kad mokytis yra smagu. Tai kartais tiesiog turbūt kitokiom formom pasižiūrėti tuos pačius dalykus. Galbūt mokykla nepatinka, bet galbūt būrelis gali patikti, ar ne? Nes tai irgi yra mokymosi procesas, kuris atrodo kažkaip kitaip. Bet man tikrai norisi tikėti, kad galima toje mokykloje atrasti ar žmogus, mokytojas, su kuriuo santykį ir kuris tau pasiūlys perskaityti knygą, kuri galbūt visiškai ne programinė, bet ir tau labai įdomi nuotykių knyga ir tu apie ją su juo padiskutuosi. Ar tiesiog draugus, su kuriais, žodžiu, įnersi kažkokią veiklą. Tai tiesiog bent atrasti kažkokį vieną aspektą, kuris gali tau padėti užsikabinti ir paskui atrasti tą mokymosi pasaulį, kuris yra tikrai labai įdomus.
0: Ačiū, Une, kad užsukai pas mus į laidą be kaukių. Dėkoju visiems klausiusiems ar žiūrėjusiems. Čia buvo laida be kaukių, kurioje viešėjo švietimo ekspertė, Edu Vilnius direktorė ir rašytoja Une Kaunaitė. Aš savo ruoštu noriu priminti, jog šių laidų nuo šiol galite ne tik klausytis per LRT klasiką, bet ir stebėti per LRT plus kiekvieną darbo dieną nuo 17 valandos, o vėliau ieškoti ir LRT radiotekoje ir LRT mediatekoje. Su jumis buvau ir aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Man te lieka palinkėti ir gražių prasidedančių naujų mokslo metų. Iki.

0: vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Muzika iš desperacijos ar bandymas pasirodyti. Nepaprasta Brandenburgo koncertų radimosi istorija. Koncertų, kurie galėjo ir neatsirasti. Rugsėjo 1-osios kitas laikas, šį vakarą po 18 valandos žinių per LRT klasiką, kartu su manimi Domantu Razausku.
3: Tarp Niujorko, Vilniaus ir Meksiko gyvenanti juvelyrė Aušra Bankauskaitė apie savo kūrybą pasakojo tarsi apibūdintų inžinerinės sistemas. Jos papuošaluose minimalizmas tampa konstrukcija, o metalas pasiduoda net keisčiausiams sumanimams. Kūrusi dizaineriui Rikui Owensui ir savo papuošalus pamačiusi seriale Emily in Paris, juvelyrė pabrėžė, kad net ir lauktai sėkmei reikia kruopščiai pasiruošti. Pokalbis su Aušra Bankauskaite LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.
4: Karšta, inovatyvi, žėrinti, kaip tik nebuvo vadinta, fortepiono virtuozo 1-osios tikrosios Amerikos roko žvaigždės Louis Moreau Gottschalko kūryba, svaiginanti jo karjerą ir visą gyvenimą aukštinkojam apvertęs skandalas, dėl kurio tikrumo ginčijamasi iki šiol. Aš, Gintaras Januševičius ir laidos svečias, tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, kviečiame šią savaitę įsijungti nevaržomos karibų energijos kupinus palėpės radinius. Jau šį trečiadienį, 13:05, per LRT klasiką.
5: Rytoj, 15:05, laidoje Istoriko teritorija pradedame naują pokalbių ciklą Dingstančio pasaulio archeologija. Pirmojoje šio ciklo laidoje kalbėsimės apie sąjūdžio istoriją ir nepriklausomybės pradžią mums pasakojančių šaltinių būklę, o taip pat apie mūsų pastangas šiuos šaltinius surinkti bei išsaugoti ateities kartoms. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.

0: LRT klasika. Lietuvoje švenčiant mokslo metų pradžią, pedagogai pasigenda nuoseklios švietimo politikos. Vokietijos žiniasklaida skelbia, kad šalies vyriausybė ruošiasi oficialiai apkaltinti Rusiją dėl Leipcigo oro uoste įvykusio incidento, per kurį rastas dronas su sprogmenimis. Kelios Europos šalys skelbia, kad praėjusi vasara karščiausia stebėjimų istorijoje. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvoje prasidedant naujiems mokslo metams, dalis švietimo bendruomenės juos pasitinka su nerimu. Pedagogai pasigenda nuoseklios švietimo politikos, valdantieji žada problemas spręsti. O dalis mokinių pripažįsta, kad į mokyklą eina dėl draugų, o ne dėl mokslo. Išsamiau Domas Raišutis.
1: Atėję į mokslo metų šventę Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos moksleiviai sako, kad pamokų visai nepasilgo.
2: Laiko švaistimas. Dar namų darbų užpilna. Laukiau labai su draugais susitikti, bet šiaip tai nelabai.
1: Tuo metu mokyklų vadovų asociacijos viceprezidentė Ruta Krasauskienė sako, kad dėl nuoseklios švietimo politikos stokos su nerimu naujosius metus pasitinka ir dalis pedagogų.
3: Labai susiskaldžiusi pedagogų bendruomenė ir pasitinka tuos mokslo metus su nemenku nerimu, kaipgi mes pasieksim puikių rezultatų.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, ketinantis daugiau dirbti su švietimo ministre, kad būtų sprendžiamos problemos.
4: Kur kas sąžiningesnės kelias yra taip konstatuoti problemas, bet stengtis jas spręsti, o ne, kaip jau kartą sakiau, šluoti po kilimu.
1: Pasak švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės, nors ir sunku, ministerija stengiasi priimti teisingus sprendimus.
5: Gerbiu prezidento nuomonę, bet tikrai nesijaučiu imituojantį darbą, aš vykdau vyriausybės programą. Tos tiesos surasti tikrai yra labai sunku.
1: Nuo šių mokslo metų mokyklose startuoja atnaujintos programos, įsigalios ir naujos pačių mokyklų priimtos taisyklės dėl telefonų naudojimo. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
0: ES užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas sako, kad prašoma tiek bendrijos šalių, tiek sąjungai nepriklausančių valstybių Ukrainai perduoti daugiau oro gynybos raketų. Tai ji šiandien

0: pareiškė neformaliame Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų suvažiavime Airijoje.
1: Pagrindinė problema yra oro gynyba. Ukrainai trūksta perimamųjų raketų. Žinome, kad kai kurios šalys tokių turi, jų galiojimas netrukus baigsis. Todėl būtų labai gerai, jei tos raketos būtų perduotos Ukrainai, kad jie galėtų tai panaudoti savo žmonių apsaugai. Mes taip pat plečiame bendradarbiavimą su sąjungai nepriklausančiomis šalimis, kad gautume tokių perimamųjų raketų civilių apsaugai. Bet, žinoma, tai labai sunku.
0: Europos Sąjungos užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas. Pastarąją naktį Rusija vėl aktyviai apšaudė Kyjivą ir kitas šalies vietoves. Sostinėje žuvo mažiausiai 12 žmonių. Vokietijos žiniasklaida skelbia, kad šalies vyriausybė ruošiasi oficialiai apkaltinti Rusiją dėl praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste įvykusio incidento, per kurį pastebėtas dronas su sprogmenimis. Viena pagrindinių Ukrainos rėmėjų – Vokietija – seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines atakas, įskaitant šnipinėjimą ir sabotažus. Šios kaltinimus pati Rusija neigia. Tiesiogiai kalbame su LRT radio bendradarbe Vokietijoje Vitene Banzer. Vitene, kas daugiau yra žinoma apie incidentą Leipcigo oro uoste?
2: Apie patį incidentą tai galima pridurti, kad buvo nustatytas dar ir trečiasis dronas po ten kažkelių dienų, bet dabar, ko visi laukia, vat už maždaug 25 minučių turėtų pasirodyti vidaus reikalų ministras Aleksandris Dobrintas ir užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulas, ir jie turėtų įvardinti apie tai, ką jau skelbė žiniasklaida, kad vis dėlto bus pasakyta, kad kaltininkė šių incidentų yra Rusija ir bus greičiausiai vardinta kažkuri iš jos saugumo tarnybų. Gali būti, kad galbūt net bus įvardinti ir konkretus asmenis, taip bent jau rašo kai kurios žiniasklaidos priemonės. Ir tai būtų toks gana pirmas stiprus, nes dažnai yra kalbama apie hibridinės atakas, kad greičiausiai jų gali būti Rusija, bet dabar, kaip sakoma, tai, ką jau ir kancleris Mercas prieš kelias dienas pasakė, kad pagaliau lyg ir turima įrodymus saujoje ir visi tie dabar kaltinimai, kurie bus pažerti Rusijai, jie turėtų būti kaip ir pagristi, todėl greta laukiama, kad būtų įvardinta ir kokios pasekmės laukia Rusijos, kokios bausmių sąrašas, kurį parengė Vokietija Rusijai. Tai apie tą bausmių sąrašą kalbama, galima sakyti, irgi jau nuo pirmos incidento dienos, ką reikėtų daryti, tai tų priemonių paketas yra didelis, žiūrėsim, kas taps realybė. Taip sakant, nes kalbėti galima apie daug, bet reikia pažiūrėti, kas galiausiai bus tam sąraše. Bet priemonių sąrašas yra nuo diplomatinių sprendimų, tokių kaip iškviesti ambasadorių, išsiųsti diplomatus, uždaryti kultūros institutą, Rusijos namus, kurie yra Berlyne, kur manoma, kad ten yra taip pat šnipinėjimo tam tikra oazė Rusijos ir tas institutas anaiptol nėra kultūrinių ryšių palaikymo vieta, o daugiau šnipinėjimo vieta. Tai dar yra priemonių paketas kalbėti su Europos Sąjunga, su NATO, ką daryti, gal griežtesnį dar sankcijų paketą ruošti 22-ąjį, kaip kovoti su šešėliniu laivynu Rusijos, taip pat, kad galbūt reikia šaukti konsultacijas dėl ketvirto NATO straipsnio. Tai tų priemonių yra tikrai sąrašas didelis, taip pat vėl kalba kai kurie politikai, kad pagaliau reikėtų dar parodyti didesnį norą remti Ukrainą, didinti finansavimą ir karinę paramą, pavyzdžiui, siunčiant tolimo nuotolio raketas Taurus, apie kurias čia kalbama jau ne pirmi metai, bet vis dėl nepasiryštama to daryti. Tai, taip sakant, kalbama daug, žiūrėsim, kas bus iš tikrųjų pasakyta, kas bus juodo balto parašyta.
0: Ačiū, tiesiogiai kalbėjome su LRT radio bendradarbe Vokietijoje Vitene Banzer. Per Lietuvą slenkant liūčiai gyventojai dalinasi įrašais apie patvinusias miestų gatves, vietomis iškrito ir kruša. Kaip skelbia sinoptikai, Telšiuose maždaug per 2 valandas iškrito beveik 2 rugsėjo savaičių kritulių kiekis. Smarkus lietus ir perkūnija neaplenkė Kauno. Čia patvino gatvės, į miesto centre esantį prekybos centrą Akropolis norintiems patekti gyventojams teko įveikti užlietą gatvę. Lietus bei perkūnija pasiekė ir sostinę. Dėl stichijos apsunkintų eismo sąlygų čia pranešama apie keletą avarijų. Vairuotojai raginami išlikti atidus, rinkti saugų greitį ir atsižvelgti į besikeičiančias oro bei eismo sąlygas. Kelios Europos šalys skelbė, kad praėjusi vasara karščiausia stebėjimų istorijoje. Karščio rekordus pasiekė Jungtinė karalystė ir Belgija, o Ispanija praneša apie 1000 nuo karščio mirusių žmonių. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Jungtinėje karalystėje karščiausia vasara istorijoje fiksuota 2 metus iš eilės. Šalį ištisą savaitę.

0: skankino viena po kitos sekusios karščio bangos ir sausra. Temperatūra vietomis kilo ir iki rekordinių 38 laipsnių. Belgijos meteorologijos tarnyba praneša, kad ši vasara šalyje taip pat buvo karščiausia per visą stebėjimų istoriją. Paprastai su švelniais ir drėgnais orais susidurianti šalis vasarą išgyveno kelias karščio bangas. Taip pat kilo didžiausias gamtinis gaisras per pastarąjį šimtmetį. Tuo metu Ispanija praneša, kad šią vasarą šalyje užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios. Pasak Ispanijos tarnybų, dauguma su karščiu susijusių mirčių įvyksta dėl širdies priepuolių ar insultų. Ispanijoje šią vasarą irgi buvo itin karšta. Temperatūra vietomis buvo pakilusi virš 40 laipsnių. Mokslininkai perspėja, kad klimato kaita, kurią skatina iškastinio kuro deginimas, lemia vis aktyvesnius karščio laikotarpius ne tik Europoje, bet ir kitur pasaulyje.
1: Norvegija turi naują karalių. Parlamente prisiekė Håkonas VIII. 53 monarchas soste keičia praėjusią savaitę mirusį tėvą Haraldą V. Norvegijos karališkoji šeima pastaruoju metu patyrė virtinę skandalų. Tačiau, kaip praneša LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas, norvegai vis dar pasitiki monarchiją.
2: Pati ceremonija vyko trumpai, maždaug apie pusvalandį. Håkonas VIII prisiekė Norvegijos konstitucijai ir salėje naują karalių lydėjo jo dukra, sosto įpėdinė princesė Ingrida Aleksandra. Monarchija Norvegijoje šiuo metu pasitiki maždaug 75% norvegų. Tai tikriausiai pačios monarchijos statusas ir santykiai visuomenėje išliks panašus, kaip ir buvo iki šiol, tai yra iki Haraldo V mirties.
1: LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas. Buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Antanas Sireika sako, kad pokyčiai nacionalinės komandos štabe nieko nepakeis, tačiau ekipai reikia vienybės. 2003 metų Europos čempiono teigimu, treneris Rimas Kurtinaitis neturėtų trauktis nuo rinktinės vairo, nes tai būtų lyg bėgimas iš skęstančio laivo. Vakar lietuviai pasaulio čempionato atrankoje įveikė bosnius, tačiau situacija siekiant planetos pirmenybių išlieka komplikuota.
3: Visų pirma, nereikia reaguoti, jis yra vyras ir supranta, kad čia dabar išeiti iš komandos, tai čia yra tas pats kaip pabėgti iš laivo ir ne paskutiniam, o pirmam. Dabar mes va už 2 mėnesius vėl žaidžiam. Kas duos? Norėčiau, kad pasikeistų truputį tarp žaidėjų, kad vienas kitas ateitų iš Žalgirio dar, kur ten traumas įsigydė ar dar kažkas va, prisijungtų. Nepul čia kapotų galvų. Reikia daugiau tos vienybės komandai. Man, pavyzdžiui, nepatiko, krito į akis, gėdam Lietuvos himną, pas vieną kitą lūpas vos krūtų. Daugumas iš vis nieko. Baisu čia reikia pasakyti. Vyrai, šitaip negalim.
1: Buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Antanas Sireika. Šiandien portalas Basket News paskelbė, kad rinktinės trenerio pareigos buvo pasiūlytos Šiaulių krepšinio klubo strategui Dariui Songailai. Jo atsakymo vis dar laukiama. Šią valandą Panevėžyje yra 14, Vilniuje 15, Kaune ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pūs pietvakarių, vakarų vėjas, pajūryje jis bus gūsingas. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija. Vyraus pietvakarių, vakarų vėjas, pajūryje jis bus kiek stipresnis. Temperatūra dieną svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. 18 valandų beveik 12 minučių.

Sveiki, bičiuliai. Kitas laikas. Sveikinu visus su rugsėjo pirmąją. Naujas LRT klasikos, LRT radio, LRT opuso sezonas. Kitas laikas šiame sezone jūsų jau įprastas su mano Domanto Razausko originaliomis istorijomis, apžvalgomis, naujausių leidybinių albumų ir aišku tradicinėmis kito laiko rubrikomis. Aš prisipažinsiu, šios dienos tema yra ne mano sugalvota, o informacija irgi beveik ne mano surinkta. Sakau beveik, nes kai ką tikrinau ir pildžiau. Straipsnį šią temą aptikau BBC Music Magazine, jo autorius Cliffordas Hallas. Ir straipsnis mane pribloškė, prisipažinsiu, gal net sugniuždė savotiškai. Bacho Brandenburgo koncertai yra šios dienos kito laiko tema. Tiksliau, neįtikėtina istorija apie jų radimąsi ir jų likimą. Aš buvau girdėjęs, kad šie koncertai atrastyti gerokai vėliau, 19 amžiaus viduryje, tačiau iš samios istorijos apie jų radimosi kontekstą, prisipažinsiu, nežinojau. Tai labai jautri istorija apie sielvartą, desperaciją ir pasirinkimų nebuvimą dalykus, iš kurių vis dar randasi tikrasis menas. Vis rečiau, bet randasi. Va ir vasara baigės greičiau negu mirksnis prieš mirtį rašymus šią vasarą palikęs Aidas Marčėnas. Tebu ši laida atsisveikinimas su vasara. O mes klausysimės laidoje ištraukų iš 6 Johano Sebastiano Bacho Brandenburgo koncertų. Vienas gražiausių man šios nemirtingos klasikos įrašų yra Rinaldo Alessandrini ir Concerto Italiano 2005 metų versija išleista Naiv leidyklos.

1734-aisiais vienuose Berlyno rūmuose raštininkas sudarinėjo Velionio muzikos kūrinių inventorių. Brandenburgo švėto markgrafas Kristianas Liudvigas mirė rugsėjo 3 dieną savo pilyje Malchove. Jam buvo 57, jis nebuvo vedęs ir neturėjo vaikų. Paskutiniaisiais gyvenimo metais jis kentėjo nuo didžiulio antsvorio, vis dažniau likdavo užsidaręs namuose, na, o po skrodimo ataskaitoje įrašyta, kad tiek plaučiai, tiek kepenys buvo visiškai suirę. Jo sūnėno dukra, Bairoito kronprincesė, broliui rašė, kad jų dėdė, cituoju, sprendžiant iš pilvo taukų, bus visai gardus kepsnys kirmėlėms. Šiuo žodžius Bacho tyrinėtojas Rašidas S. Pegahas 2017 Bach-Jarbuch straipsnyje pavadino ne pačiu pagarbiausiu nekrologu ir pasakė, tiesą sakant, švelnokai. Markgrafo turtas turėjo būti padalytas 5 Prūsijos karališkosios šeimos paveldėtojams, tad siekiant lygaus padalymo reikėjo įvertinti ir jo bibliotekos turinį. Raštininkas, kuriam buvo pavesta surašyti turtą, paskubomis peržvelgė muzikos kolekciją. Dominavo joje italų operos, iš viso apie 50 partitūrų, iš jų 7 Hendelio, 6 Conti, 4 Orlandini. Tarp įvardytų instrumentinės muzikos kompozitorių buvo Albinonis, buvo Brescianello, buvo Locatelis, Valentini ir Vivaldi. Ši kolekcija buvo tikro žinovo, leidinę ir Briuselyje išsilavinimą gavusio Hohenzollerno, kuris savo 3 gyvenimo dešimtmetį leido Venecijos karnavaluose, nuopelnas. Tada raštininkas priėjo prie 2 nedidelių koncertų ryšulių. Viename buvo 100, kitame 77 rankraščiai. Jis nesivargino jų aprašyti po vieną. Į sąrašą juos įtraukė apibendrintai, cituoju, įvairių meistrų koncertai įvairiems instrumentams. Kiekvienas rankraštis buvo įvertintas 4 grašiais. Kažkur viename iš tų 2 ryšulių slypėjo vieno žmogaus ranka rašyti 6 koncertai su prancūziška dedikacija titulinėme puslapyje datuota 1721 kovo 24 diena. Parašas bylojo Jean-Sébastien Bach, va tai prancūziškai. Raštininkas šio vardo į inventorių niekur neįrašė.

Taigi, Berlyno miesto pilies markgrafas Kristianas Liudvigas. Bachas išsiuntė šiuos koncertus jam į Berlyną, ryžęsis pačiai neįtikėčiausiai desperatiškai avantiūrai per visą savo, turbūt galima sakyti, gyvenimą ir karjerą. Bet grįžkime laiku atgal. Pirmiausia, jam reikėjo nupirkti klavesiną. 1719 metų kovo mėnesį Bacho darbdavys Anhalto Ketino kunigaikštis Leopoldas užsakė didelį dviejų manualų instrumentą iš Berlyno meistro Michaelio Mietkės, madingiausio klavesinų kūrėjo Šiaurės Vokietijoje. Bachui buvo 34. Jis dirbo nedidelio kalvinistų dvaro kapelmeisteriu ir jo pareigas įėjo šio instrumento pargabenimas. 1719 Berlynas buvo pereinamojo laikotarpio miestas. Friedrichas Viljamas I, arba karalius kareivis, kariškiams teikė pirmenybę prieš muzikantus, išformavo karališkąją kapelą, kad galėtų išlaikyti savo armiją. Ir dvaro muzikinis gyvenimas persikėlė į jo giminaičių asmeninės rezidencijas. Muzikaliausias iš jų buvo jo dėdė, tas pats Kristianas Liudvigas, didžiojo kurfiursto sūnus, Prūsijos armijos karininkas, 42 metų viengungis, be jokios politinės galios, tačiau turėjęs daug pinigų, ramę rezidenciją savo Berlyno miesto pilies flange ir kosmopolitišką skonį, kuris jau atsispindėjo jo bibliotekoje. Bachas tai žinojo. Per šį vizitą abu vyrai susitiko. Tikriausiai, kaip teigia muzikologas Pegahas, viename iš reguliarių markgrafo muzikos vakarų, kur jis pakvietė Bachą pagroti. Mat Bacho vardas irgi jau buvo žinomas, jis buvo žmogus, kurį netgi varžovai pripažino geriausių Vokietijos vargonininkų. Markgrafas, laikydamasis mandagių muziką mylinčių kunigaikščių manierų, paprašė jo atsiųsti keletą kompozicijų, kai tik šis turės laiko. Bachas parsivežė šį prašymą namo į Ketiną, atidėjo jį į šalį ir sugrįžo į dvarą, kurio muzikinis gyvenimas tuo metu buvo pats džiaugsmingiausias, kokį jam tik teko patirti.

Praėjus kiek daugiau nei metams, 1720 gegužę, Bacho darbdavys, kunigaikštis Leopoldas, kurio sveikata ir šiaip buvo trapino pat ankstyvos jaunystės, gydytojų patarus pasigydyti mineraliniais vandenimis, įkalbėjo Bachą jį lydėti į Karlsbadą. Leopoldas Karlsbade jau buvo lankęsis anksčiau per savo vizitą 1718 metais. Jis atsivežė kelis muzikantus ir netgi dvaro klavesiną, kurį tarnai sausumą gabeno iš Kėtino į Bohemiją. Antrojo kelionėje jau Bachas buvo centrinė figūra. Jų nebuvo 2 mėnesius. Ir Bachas nė nenutokė apie tragediją, kurią, kaip vėliau rašė jo sūnus Karlas Filipas Emanuelis, sužinojo tik įžengęs į savo namus. Karlas Hermanas Bitteris 1865 metais išleistoje biografijoje, pačiame pirmajame svarbiame moderniame veikale apie Bacho gyvenimą, taip aprašė Johano Sebastiano sugrįžimą namo. Jo laukė baisus smūgis. Žmona, kurią jis paliko visiškai sveika, mirė po tokios staigos ligos, kad jo nepasiekė jokios žinios ir jis nespėjo jos pamatyti, sakant, ji jau buvo palaidota iki jam sugrįžtant. Bachui tai buvo 35. Jis liko vienas su 4 vaikais. Nekyla abejonių, rašo Kristofas Volfas savo klasiką tapusioje Bacho biografijoje, kad 35 metų našlys buvo visiškai sugniuždytas, jį ir jo šeimą ištikusios skaudžios tragedijos, bet kartu jis galbūt bandė kažkaip naujai pažvelgti į galimybes, kurios vėrėsi kitur, arba tiesiog ieškojo progos nuo visko pabėgti. Lapkritį jis išvyko į Hamburgą, kur Švento Jokūbo bažnyčios vargonininko vieta, deja atiteko ne jam, o vyrui sumokėjusiam bažnyčiai kišelį už tai 4000 markių. Tuomet 1721 vasarį, būdamas 49, mirėjo vyriausiasis brolis Johanas Kristofas Bachas, Ordrufo vargonininkas, priglaudęs Johaną Sebastianą, kai šis tebuvo 10-metis našlaitis. Per 8 mėnesius Bachas neteko ir žmonos, ir brolio, o kunigaikštis, kuriam jis tarnavo, ketino vesti moterį, kuri remiantis visais išlikusiais liudijimais buvo absoliučiai bejinga muzikai. Vėliau Bachas pavadins ją Aine Amūza, tuščia galve, neturinčia jokio polinkio į meną, ant kurio jos vyras ir jo kapelmeisteris, tai yra Bachas, kartu statė savo kasdienį gyvenimą. Bachas te buvo liuteronas našlys su 4 vaikais kalvinistų dvaro mieste, kur nebuvo net geros mokyklos jo sūnums, liuteroniškos mokyklos jo sūnums, ir kur nenusimatė jokių kitų ateities perspektyvų. Žvelgdamas į praeitį po kone 10-mečio 1730-ųjų laiške savo senam Liuneburgo mokyklos laikų draugui Georgui Erdmanui, Bachas pasakos apie tuos metus Kėtene, sakys, kadaise manęs ten baigsęs savo dienas, ten buvęs laimingas. Leopoldas buvo muziką mylintis

kunigaikštis ir atrodė, kad šios pareigos bus viso gyvenimo darbas. Tačiau dvaro struktūra, kuriais kliovėsi, nyko. O kunigaikštis, kuriam jis patikėjo savo gyvenimą, jau buvo palūžęs ir ligotas žmogus.

Tai Johano Sebastiano atsakas į visą šitą gana tragišką situaciją buvo savotiškas realybės neigimas, ką turbūt puikiai suprastų visi specialistai psichologai. Na, dažnai tokiose situacijose žmogaus protas, negalintis susitaikyti su tuo, kas įvyko, elgiasi taip, tarsi prarasta tikrovė dar būtų galima susigražinti. Sielvartas su žmonėmis daro panašius dalykus bet kurioje epochoje. Bachas negalėjo normaliai funkcionuoti, nuolat galvodamas apie mirtį, leisdamas toms mintims jį užvaldyti, todėl elgiasi taip, lyg mandagus markgrafo prašymas, kadaise atsiųsti keletą kompozicijų, galėtų kažkokiu būdu staiga viską pakeisti, atverti jam reikalingas karjeros duris, nors net ir žinojo jis, kad markgrafas neturi jokios kapelmeisterio vietos, kurią galėtų jam pasiūlyti, bet jam tiesiog reikėjo kažko griebtis. Tą patį jis padarys ir po 9 metų, rašydamas Erdmanui, senam mokyklos draugui, kuris irgi neturėjo jokios galimybės jam padėti ir klausdamas, ar kur nors neatsirastų laisvos darbo vietos. Bachas surizikavo, nes nebebuvo kur trauktis, nebebuvo jokių pasirinkimų. Iš muzikos sukurtos kėtinė ir anksčiau jis atrinko 6 koncertus, kūrinius, kuriuos tobulino ne vienerius metus, rašydamas vienam geriausių mažųjų orkestrų Vokietijoje. O tada, atsisakęs šį darbą patikėti kitam perrašinėtojui, kaip buvo įprasta, visą partitūros švarraštį perrašė savo ranka tuo nepriekaištingu kaligrafišku braižu, kurį naudodavo tik svarbiausiems dokumentams. Tai truko ištisas savaitės, vakarų ir naktų prie žvakių šviesos. Berašydamas jis darė klaidų, nes vienu metu ir taisė, ir perrašinėjo. Šie taisymai vis dar matomi rankraštyje. Rankraštyje, kuris galėjo ir nebūti atrastas.

Bachas į markgrafą kreipėsi įmantriu trečiuoju asmeniu, kaip to reikalavo epochos papročiai, muziką vadindamas «Un petit portion de talon, que le ciel mandon pour la musique» – maža dalelė tų talentų, kuriuos dangus man skyrė muzikai. Tai buvo standartinė save menkinanti dvaro susirašinėjimo formuluotė. Bacho pakyli kalba buvo netgi perdėta, jis nuolankiai įteikė koncertus maldaudamas, kad markgrafas nesuteiktų reikšmės jų netobulumams. Viena rankraščio detalė nebijotinai liudija apie sąmoningą norą ir įtikti ir parodyti visus savo talentus. Penktajame koncerte yra užrašyta virtuozinė klavesino kadencija. Viena beje ankstyviausių tokio pobūdžio visoje Europos muzikoje.

Bachas buvo sukūręs ankstesnę kūrinio versiją su 18 taktų kadencija. Markgrafui skirtoje kopijoje jis ją pakeitė nauja 65 taktų kadencija, kuri sudarė kone trečdalį visos kūrinio dalies. Bachologas Kristofas Volfas vėliau rašys, kad Bachas šį išplėtimą padarė, cituoju, siekdamas padaryti įspūdį asmeniui, kuriam dedikuotas kūrinys, ir pabrėžti kompozitoriaus virtuozinį meistriškumą. Jis maldavo nepriekaištingą kaligrafiją, dvarišką prancūzų kalbą, įteikdamas patį ambicingiausią savo kada nors parašytą muzikos kūrinį. Jis maldavo žmogaus, kurio meninis skonis buvo tikras, deja gale, ne.

Los Andželo filharmonijos anotacijų autorius Howardas Posneris tai, ką Bachas nusiuntė į Berlyną, pavadino monumentaliai nevykusių savireklamos pavyzdžių. Na, šis vertinimas griežtas ir naujausi moksliniai tyrimai jam prieštarauja, jį paneigė. Dešimtmečius Kristiano Liudvigo muzikinio dvaro vaizdas rėmėsi vieninteliu 1734 metų įrašų, tai yra mokesčio už gedulo drabužius jo paties laidotuvėse kvitu, kur buvo išvardyti 6 muzikantai, bet vėlesni tyrimai, taip pat ir muzikologo Pegaho, parodė gerokai kitokį, platesnį vaizdą. Jis dokumentuoja, kad jau 1716

Tais metais Markgrafas samdė savo kamerinius muzikantus, kurie koncertavo karališkose renginiuose kartu su karalienės dvaro atlikėjais. 1716 metų dvaro ataskaitoje pažymėta, kad karalius savo sąskaitą neišlaiko nei vieno. 1730 pradžioje Berlyne viešėjas Bairoito Kamergeris užrašė, kad Markgrafo rezidencijoje, cituoju, kas savaitę vykdavo koncertai ir susibūrimai. Jo kapela, vadovaujama gambisto Johano Kristofo Emerlingo, 1723 birželį taip pat pastatė bent vieną muzikinį teatrinį veikalą jo užmiesčio dvare Malchove, o tarp atlikėjų buvo ir garsus gastroliuojantis sopranas iš Wolfenbüttelio. Bet Bacho savireklaminė muzika buvo nusiųsta netinkamam adresatui. Bachas žinojo ir ką Markgrafas kolekcionuoja, ir ką dvaras, kuris turėjo gauti šį rankraštį, buvo pajėgus atlikti bei įvertinti. Jaunesnysis Hohenzollernų brolis turėjo skonį, turėjo kapelą, net retkarčiai skambančią operą, tačiau negalėjo pasiūlyti jokios kapelmeisterio vietos, neturėjo dvaro, kuriam reikėtų darbuotojų, neturėjo jokių oficialių pareigų, kurias galėtų pasiūlyti Bachui. Bet šis vis tiek pasirašė iškiliai prancūziškai Jean-Sébastien Bach ir išsiuntė partitūrą į Berlyną. O tada laukė. Neišliko jokio laiško ar bent kokio kito patvirtinimo apie gavimą šios partitūros. Rankraštis nukeliavo tiesiai į Markgrafo biblioteką, savotišką nepristatytų laiškų skyrių. Arba kaip dabar, kartais sakome, rašykite bendruoju L paštu, info@ten.lt. Ten nukeliavo pati ambicingiausia, kada nors Bacho parašyta muzika. Ir liko ten be autorystės įrašų. Iki pat Markgrafo mirties po 13 metų, kai buvo anonimiškai įtraukta į įvairių meistrų koncertų ryšulį. Vertinant įprastais matais, viskas tuo ir turėjo baigtis. Neatsakytas prašymas, nugulęs į archyvą ir pamirštas, kompozitoriaus vardas nepažymėtas, turėjo reikšti visiems laikams pamirštus, absoliučiai niekam nereikalingus kūrinius.

0: Brandenburgo koncertai šiandien yra vieni dažniausiai atliekamų baroko instrumentinės muzikos kūrinių ir klasikinės muzikos kūrinių apskritai. Visuotinai pripažįstamas vienas didžiausių muzikinių šedevrų žmonijos istorijoje. Bachas apie tai net svajot negalėjo. Jis greičiausiai iš markgrafo išvis negavo jokio atsako. Tik po Bacho mirties ir tik penktasis koncertas sulaukė kiek platesnio dėmesio greičiausiai dėl tuo metu vyravusios klavirinių koncertų mados ir būtent dėl tos virtuozinės kadencos, kurios jau klausėmės. Kiti regis buvo visiškai pamiršti. Kūrinius iš naujo atrado Zygfridas Dėnas. 1849 metais aptikęs juos princesės Amalijos bibliotekoje ir pasirūpinęs, kad jie būtų išleisti pirmą kartą kitais metais, minint 100-ąsias Bacho mirties metinės. Tačiau regis šis leidinys nepaskatino gausių koncertų. O tuose, kurie visgi įvyko, instrumentuotė dažniausiai buvo pritaikoma prie tuomet šiuolaikinių orkestrų sudėties. O dabartinė šių koncertų vieta muzikinėme kanone veikiau lėmė būtent garso įrašymo technologijų atsiradimas. Pirmasis viso ciklo įrašas, diriguojamas Adolfo Bušo, buvo padarytas tik 1936 metais, o atgijęs susidomėjimas istoriškai pagrįstų atlikimu išpopuliarino šios kūrinius ir paskatino tolesnius įrašus, naudojant jau autentiškus epochos instrumentus, bet tai nutiko tik 20 amžiaus viduryje. Jie taip pat skamba ir kaip kamerinė muzika. Skiriant po vieną instrumentą partijai, jos ypač dažnai atlieka ansambliai grojantys barokiniais instrumentais bei besiremiantys istoriškai pagrįstomis atlikimo technikomis ir praktikomis. Taip pat egzistuoja ir kompozitoriaus Makso Rėgerio sukurta aranžuotė fortepijonui keturioms rankoms. Ir Karlo Richterio atliktas antrojo koncerto įrašas 1977 metais buvo išsiųstas į kosmosą Voyager auksinėme diske kaip vienas svarbiausių žmonijos meninių pasiekimų. Čia buvo kitas laikas. Muzika iš desperacijos ar bandymas įtikti, pasirodyti. Nepaprasta Brandenburgo koncertų radimosi istorija. Koncertų, kurie galėjo ir neatsirasti. Mėly bičiuliai, su rugsėjo pirmąją dar kartelį jūs. Aš, Domantas Razauskas, linkiu jums švelnaus laiko ir aišku primenu, kad LRT klasikos laidos iškart po transliacijos lengvai randamos lrt.lt radiotekoje. Sudiev, švelnaus!
1: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

0: klasikos koncertų salė.
1: Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos aquí en las catacumbas.
2: LRT klasikos eteryje vėl skamba ispanų kalba, kuri mus vėl kviečia į senas ir unikales 70-mečius puoselinčio tradicijas festivalio Granadoje koncertus. Festivalio, kuriame muzika ir šokis susilieja su nepaprastu Andalūzijos istoriniu peizažu. Ir šį vakarą nusikelkime mintimis į nuostabius renesanso laikų Karolio V rūmus, kurie įvardinami vieni svarbiausia architektūrinė prasme islamiškoje Alhambroje. Būtent čia 1883-aisiais pradėti rengti simfoniniai koncertai, kas po 70-mečių ir peraugo į festivalį tokį, į kurį dabar suvažiuoja geriausi menininkai ir publika iš viso pasaulio. O šis unikalus vasariškas muzikos ir šokio pasaulis pasiekė ir mus. Klasikos koncertų salėje šį vakarą itin svarbus koncertas, pabrėžė festivalio organizatoriai. Budapešto festivalio orkestras ir solistai – tai Anja Kampe, sopranas, Hanas Mülleris Brachmanas bosas, diriguojami Ivano Fischerio, sujungs du romantinės muzikos šedevrus – Roberto Schumano trečiąją simfoniją S-dur Reino ir Richardo Wagnerio Votano atsisveikinimą ir ugnies užbūrimo sceną iš operos Valkyrija. Ko aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu klausytis. Visų pirma skambės Roberto Schumano Reino simfonija. Ją romantika sukūrė 1850-ųjų pabaigoje, įkvėptas kelionės į Reino kraštą. Kompozitorius siekė muzikoje perteikti didingą Kiolno katedros vaizdą ir iškilmingą ceremoniją, kurios metu arkivyskupas Johannesas von Geiselis buvo išventintas į kardinolus. Tačiau šalia didingos, beveik sakralios muzikos čia nuolat girdime ir tokį liaudišką gyvybingumą – Reino krašto peizažų spalvas. Jo žmonių muzika ir regis gaivų vėją nuo upės. Galime išgirsti šioje simfonijoje. Pats Schumanas šį kūrinį iš pradžių buvo sumanęs pavadinti epizodu iš gyvenimo prie Reino. Būtent dėl to, matyt, ir vėliau prigijo ne kompozitoriaus beje sugalvotas Reino simfonijos pavadinimas. Beje, šiuo kūriniu Schumanas siekė užsitikrinti platesnės publikos pripažinimą, kaip jis pats sakė, jis norėjo, kad kūrinyje atsispindėtų populiarūs elementai. Ir jam tai pavyko. Beje, visa simfonija yra tiesiog persmelkta vokiškajam romantizmui būdingos nostalgijos. Joje tarsi susilieja Reino kraštovaizdžiai, legendos, istorija ir praeities ilgesys. Išgirskime tai, kaip tai suskambėjo Ispanijoje Liepos 4-ąją, Roberto Schumano 3-ąją Reino simfoniją groja Budapešto festivalio orkestras, diriguojamas Ivano Fischerio.

Griausminga koda pasibaigusi Reino simfonija mus palydėjo tarsi į muzikinę kelionę po senąją Vokietiją. Nuo didingos katedros ir istorinių ceremonijų iki gyvo spalvingo Reino krašto gyvenimo. Roberto Šumano trečiąją Reino upės kraštovaizdžio įkvėptą simfoniją Esdur grojo ir koncertą Granados muzikos festivalyje šią vasarą pradėjo Budapešto festivalio orkestras diriguojamas Ivano Fišerio. Plojimai muzikams. Spindinčia ir dosnė simfonizmo žanro vizija įkvėpta upės peizažų ir Vokietijos kraštovaizdžio renesansiškose Karolio V rūmuose Alhambroje muzikai kaip dramatišką atsvarą festivalio publikai pristato kitą romantizmo muzikos perlą ir muzikai leidžiasi į Richardo Wagnerio vizijų pasaulį ir publikai pristato vieną intensyviausių XIX amžiaus muzikinio teatro pasažų. Operos pabaigoje pasiekiama viena dramatiškiausių viso Wagnerio Nibelungo žiedo momentų. Finalą – Votano atsisveikinimas ir ugnies užbūrimo scena. Kągi pasakoja šis finalas, dievas Votanas baudžia savo mylimiausią dukterį Brunhildę už nepaklusnumą. Jį užmigdoma, tačiau atsisveikindamas su dukra, Votanas atskleidžia nedievišką galę, o labai žmogišką meilę, skausmą ir bejėgystę. Aplink miegančią Brunhildę jis paprašo ugnies dievui žiebti magiškąją ugnį ir ištaria, kas bijo mano ieties maigalio, ten nepereina šios ugnies. Tai reiškia, kad Brunhildė galės pažadinti tik tas, kuris nepabūk šios ugnies, ir tai bus Siegfriedas. Šioje scenoje Wagnerio leitmotyvai susipina į milžinišką muzikinę kulminaciją, skamba meilės, Brunhildės sapno, likimo ir magiškosios ugnies temos. O paskutiniai muzikos akordai jau suskamba visiškai ramiai. Dievų pasaulis tarsi trumpam nutyla, palikdamas Brunhildę liepsnų apsuptyje ir laukdamas naujojo herojaus. Tai tikrai begalinio grožio ir gylio perėja, ką aš jums ir linkiu dabar išgirsti. Richardo Wagnerio operos apie meilę atsparę dievams, Valkirijos finalą atlieka Budapešto festivalio orkestras ir solistai. Tai būtent Wagnerio operomis išgarsėja dainininkai, sopranas Anja Kampe ir bosas Hanas Mülleris Brahmanas. Diriguoja Ivanas Fišeris.

0: Nuskambėjo vienas įspūdingiausių ir dramatiškiausių XIX amžiaus muzikinio teatro pasažų – Richardo Wagnerio operos apie meilę atsparę dievams Valkirijos. Finalą atliko Budapešto festivalio orkestras ir solistai, tai sopranas Anja Kampe ir bosas Hanno Milleris Brahmanas, diriguojami Ivano Fischerio. Ir muzikai šiuo įspūdingu Nibelungo žiedo momentu baigė du romantinius šedevrus. Girdėjome ir Roberto Schumano Reino simfonija apjungianti koncertą Liepos 6-ąją renesansiniuose Karolio V rūmuose Alhambroje, kuriuose prieš 150 metų ir užsimezgė dabar visame pasaulyje vertinamas Granados muzikos ir šokio festivalis, kurio koncertai šią savaitę skamba LRT klasikoje. Dar vienas ir jau visiškai kitoks rytoj, 11, tad susiklausykime rytoj. Iki!
1: Klasikos koncertų salė.
2: LRT klasika.
1: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Suzanos Tamaro knygą Ei, kur liepia širdis. Vertė Algimantas Gudaitis, išleido leidykla Vaga. Ši skaitomiausios italų rašytojos knyga – tai senelis laiškas dukraitei, auto įvykyje žuvusios ar nusižudžiusios dukters dukteriai. Moteris ją pasiėmė auginti pas save, bet jie dvi neįtin suprato vieną kitą ir mergaitė išvažiavo į Ameriką. Senelė, našlė, gyvena vieniša ir kasdien skiria laiko laiškui, kuriame atskleidžia visą spalvingą savo praeitį. Knygos ištrauką skaito aktorė Rūta Staliliūnaitė.

Nors trieste įgyvenau savo būte, bet kartą per savaitę kartu pietaudavome. Nuo pat pirmųjų gydymo dienų mūsų pokalbiai per pietus būdavo labai paviršutiniški. Šnekėdavomės apie tai, kas atsitiko mieste, apie orą. Jeigu oras būdavo gražus, o mieste nieko nenutikdavo, dažniausiai tylėdavome. Jau po trečios ar ketvirtos Ilarijos kelionės į Paduvą pastebėjau, kad jį pasikeitė. Užuot tylėjusi, kaip pirma, ėmė mane klausinėti. Norėjo viską žinoti apie praeitį, apie mane, apie savo tėvą, apie mūsų santykius. Jos klausimuose nebuvo jausmo, tik smalsumas ir klausinėjo jį kaip tardytojas. Pateikdavo klausimą kelis sykius, domėjusi menkiausiomis smulkmenomis, abejodavo dėl įvykių, kuriuos pati buvo išgyvenusi ir puikiausiai atsiminė, rodėsi kalbų ne su dukra, su policijos komisaru, norinčiu žūtbūt išgauti iš manęs prisipažinimą. Vieną dieną, netekusi kantrybės, pasakiau: klok tiesiai, kur suki. Ji pašaipiai pažvelgė į mane, tarkštelėjo šakutę į stiklinę ir šiai skimptelėjus tarė: tik į vieną vietą, į galutinę stotelę. Noriu žinoti, kada ir kodėl tu su savo vyru pakirpot man sparnus. Tai buvo paskutiniai pietus, kai jį mane šitaip tardė. Jau kitą savaitę jai paskambinau ir pakviečiau ateiti su sąlyga, kad mes normaliai kalbėsimės, nes tardymą nepakęsiu. Gal buvo nešvari mano sąžinė? Žinoma, nešvari. Ilarijai būčiau turėjusi papasakoti daugelį dalykų, bet nenorėjau atskleisti itin delikačių smulkmenų versti verčiama. Sutikusi su jo žaidimo taisyklėmis, nebūčiau pataisiusi mūsų santykių, bet tapusi amžinai kalta, neturinti progos išpirkti kaltės, o ji būtų buvusi amžina auka. Po kelių mėnesių vėl užvedžiau kalbą apie gydymąsi. Dabar su savo daktaru jį praleisdavo visą savaitgalį. Labai sulyso ir jos žodžiuose atsirado kažkokio kliedesio, kurio anksčiau nebuvau pastebėjusi. Papasakojau jai apie senelio brolį, apie jo psichoanalizės pomėgį ir lyg šiaip sau paklausiau: kokiai mokyklai priklauso tavo psichoanalitikas? Jokiai, atsakė ji. Ar veikiau mokyklai, kurią pats įsteigė? Nuo tos dienos nejokai susirūpinau. Man pavyko sužinoti gydytojo pavardę. Pasirodo, jis buvo visai ne gydytojas. Mano turėta viltis, kad gydymas jai padės, negailestingai žlugo. Be abejo, pirma to neįtariau ne todėl, kad man stigo nuovokumo. Akis atsivėrė tada, kai pamačiau, kad Ilarija bloksta tiesiog akise. Jeigu gydymas būtų buvęs sėkmingas, maniau, tai kai ligos pradžia, jai būtų turėję pagerėti, pamažu turėjo ateiti prašviesėjimas. Tačiau Ilarija kuo toliau, tuo mažiau visko domėjusi. Po studijų prabėgo jau keleri metai, bet ji nieko neveikė, nutolo nuo draugų, kurių ir šiaip nedaug turėjo, ir visą dėmesį sutelkė į savo vidų. Tyrinėjo save tarsi etimologas vabzdį. Visas pasaulis sukosi apie tai, ką jį naktį sapnavo, ką aš ar jos tėvas buvo jai pasakę prieš 20 metų. Jaučiausi visai bejėgė, ką nors pakeisti, kaip nors jai padėti. Tik po trijų vasarų keletą savaičių sušvito vilties spindulėlis. Po Velykų pasiūliau jai kartu kur nors išvykti. Labai nustebau, kad Ilarija, užuot iš anksto atmetusi pasiūlymą, kilstelėjo akis nuo lėkštės ir paklausė: o kur galėtume išvykti? Nežinau. Kur nori, kur tik tau šausi galvą. Tą pačią dieną nekantriai laukiam, kol atsidarys kelionių agentūros. Porą savaičių svarstėme, kur keliauti. Pagaliau nusprendėm gegužės gale patraukti į Graikiją, į Kretą ir Santorinį. Rengimasis išvykai mus labai suartino. Visos Ilarijos mintys sukosi apie lagaminus, į baiminus užmiršti kokį nors labai svarbų daiktą,
Kad nusiramintų, nupirkau jai užrašų knygutę, užsirašyk viską, ko to reikės, pasakiau jai, ir pažymėk kryžiuku kiekvieną daiktą, kurį įdėsi į lagaminą. Vakareidama gulti galėjusi anksčiau, nepagalvojusi, kad išvyka kartu, tai puikiausias būdas pataisyti pašlyjusius santykius. Paskutinį penktadienį prieš kelionę į Lariją man paskambino. Manau, skambino iš telefono būdelės. Turiu važiuoti į Paduvą, tarė jį metaliniu balsu. Grįšiu vėliausiai antradienį vakare. Tikrai turi važiuoti? Paklausiu, bet jį jau buvo pakabinusi ragelį. Iki ketvirtadienio negavau jokios žinutės. Antrą valandą suskambo telefonas, jos balsas buvo kietas, bet jutau, kad apgailestauja. Man labai gaila, tarė jį, bet į Graikiją nekeliausiu. Laukė, ką pasakysiu. Aš irgi laukiau. Po kelių sekundžių atsakiau. Man irgi labai gaila, bet aš vis tiek keliausiu. Ilarija suprato, kad nusivyliau ir bandė teisintis. Jeigu keliausiu, vadinasi, bėgsiu pati nuo savęs, sušnipždėjo ji.

Nereikia tau nesakyti, atostogos buvo be galo liūdnos. Stengiausi klausytis gidų, domėtis vaizdais, archeologija, tačiau galvojau tik apie tavo motiną, apie tai, kur link eina jos gyvenimas. Ilarija, sakiau savo, panašiai kaimietį, kuris užsodinęs daržą ir pamatęs pirmosius daigelius, išsigasta, kad jiems kas nors nepakenktų. Kad apsaugotų nuo lietaus ir vėjų, jis nusiperka dailę polietileno plėvelį ir užkloja lysves. Gausiai purškia insekticidais, naikina vikšrus ir visokius vabalus. Jis dirba be atvangos dieną naktį, galvoja tik apie tai, kaip apsaugoti daržą. Ir vieną rytą pakėlęs plėvelę nustemba. Visi daigeliai supuvę, nebegyvi. Jei būtų leidęs jiems laisvai augti, kai kurie vis tiek būtų žuvę. Bet kai kurie išlikę. Šalia pasodintų augalų iš vėjų ir vabzdžių atneštų sėklų būtų išdygę kiti. Gal pikdžolių, kurias būtų.

būtų išrovęs, o gal ir gėlių, kurių žiedai būtų pagyvinę daržo monotoniją. Supranti? Žmogus turi būti dosnus ir kilniaširdis, tas, kuris rūpinasi tik savo menkučių charakterių ir nemato nieko aplinkui, dar kvepuoja, bet iš tikrųjų yra miręs. Stengdamasi būti kieto būdo į Lariją, nuslapina savyje širdies balsą. Kalbėdamas su ja bijojau net ištarti šį žodį. Kartą, kai jie buvo paauglė, pasakiau, dvasios centras yra širdis. Kitą dieną ant virtuvės stalo radau atverstą žodyną ir raudonu pieštuku pabrauktą dvasios apibrėžimą. Bespalvis skystis, kurio galima konservuoti vaisius. Itališkai. Spirito. Dvasia. Dabar širdis tai kažkas kasdieniška, kūno dalis ir tiek. Mano jaunystėje ji buvo minima kiekvieną progą, o šiandien šis žodis vartojamas retai. Nebent kalbant apie sutrikusį šio organo darbą. Tai jau nebe širdis plačiaja prasme, o koronarinis nepakankamumas, ritmo sutrikimas. Niekam nei galva neteina kalbėti apie širdį, kaip apie žmogaus jausmų dvasios centrą. Daug sykių mąsčiau apie šį ostrakizmą. Kas pasikliauja savo širdimi yra kvailys, sakydavo Augustas, cituodamas Bibliją. Kodėl jis turėtų būti kvailys? Matyt, todėl, kad širdis panaši į degimo kamerą. Todėl, kad jos viduje tamsa, tamsa ir ugnis. Protas yra naujas, o širdis sena. Kas teikia pirmenybę širdžiai, tas yra arčiau gyvūnų, arčiau nevaldomo pasaulio, pasakytų kas nors. O kas teikia pirmenybę protui, yra arčiau aukštesnių minčių. O jeigu viskas yra kaip tik priešingai? O jeigu kaip tik protas skurdina gyvenimą? Grįždama iš Graikijos rytais visai davo ant kapitono tiltelio. Man patiko žiūrėti į radarą, į sudėtingus prietaisus, rodančius, kur esam ir kur plaukiam. Vieną dieną, žiūrėdama į virpančias ore antenas, pamaniau, kad žmogus kuo toliau, tuo labiau panašėja į radiją, galinti veikti tik vieną bangą. Tokių radijo aparatėlių, kaip dovana, kartais randi skalbimo milteliuose. Nors skalėje pažymėtos visas stotis, sukiodamas rankenėlį, pagauni vos vieną ar dvi, kitas birbė ir tiek. Man atrodo, kad protas, kai jo piknaudžiaujama, veikia panašiai. Iš mūsų pančios tikrovės sugeba išpešti tik mažą jos dalį. O ir ta dalis dažnai būna chaotiška, nes pilna daugybės žodžių, todėl užuot ėję į priekį, mes tik trypčiojame vietoje. Supratimui reikia tylos. Jauna to nežinojau. Patyriau tik dabar, kai vienišai ir nebyli sukuosi po namus lyg žuvis akvariume. Panašu į šluotą ir drėgną skudurą. Jei nešvarės grindis šluosi šluotą, dulkės pakils ir nusės ant baldų ir daiktų. Jei grindis valysi drėgnų skudurų, jos net blizgės. Tyla tai drėgnas skuduras. Ji gerai nuvalo dulkis. Protas yra žodžių belaisvis. Šie randasi iš padrikų minčių. O širdis pulsuoja, kaip visas neaprėpiamas pasaulis. Kartais įsiblaškiusi televizorių palieku neišjungtą visą popietę, nors nežiūriu, garsai mane pasiekia visur ir vakare negaliu užmigti, nes būnu sudirgusi. Nuolatinis triukšmas yra tarsi narkotikas, be kurio pripratęs nebegali apsieiti. Nenoriu daugiau apie tai kalbėti. Bent ne dabar. Mano laiškas šiandien yra kaip tortas, kurį iškepiau pagal įvairius receptus. Įdėjau migdolų, varškės, razinų, biskvito, marcipano, šokolado,
braškių, įpyliau romo, vienu žodžiu panašu į tą šedevrą, kurio mane kažkada vaišinai sakydama, kad tai Nouvelle Cuisine makalynė. Galbūt. Jeigu šį laišką skaityto filosofas, esu tikra, būtinai įtaisytų raudonų pieštukų kaip sena mokytoja. Nenuoseklu, rašytojus, neįtema, dialektiškai nepagrįsta. Įsivaizduok, jei jis patektų į rankas psichologui, galėtų parašyti didžiausią straipsnį apie pašlyvusius motinos santykius su dukterimi, apie visus čia mano minimus dalykus. Galų gale, argi tai svarbu? Turėjau dukterį ir ją praradau. Ji nusižudė. Užsimušė automobiliu tą pačią dieną, kai pasakiau, kad tėvas, kuris anot jos sugadinęs jai gyvenimą, nebuvo jai tikras tėvas. Ta diena stovi prieš mane lyg filmo juosta. Tik nejuda projektoriuje, o yra tarsi prikalta prie sienos. Atsimini kiekvieną sceną, kiekvieną smulkmeną. Nieko neužmiršau. Viskas yra manyje, pulsuoja mano mintise dieną naktį. Pulsuos ir po mano mirties. Straždžiukas pabudo. Ką iš jie praskylę galvą ir reikliai čipsi noriu lesti, rodo, sako jis, kiek galima laukti. Atidariau šaldytuvą, bet ten nieko tinkamo jam neradau. Tada sumaniau paskambinti ponui Walteriui, be neturys kirminų. Rinkdama telefono numerį, tariau. Laimingas esi, mažiuk, kad tik išsirytęs iš kiaušinio ir dar neiskristi neišmokęs, pamiršai, kaip atrodo tėvai.

Lapkričio 30-oji. Šįryt truputį prieš 9 atėjo ponas Valteris su žmona ir atnešė maišelį kirminų. Gavo jų iš pusbrolio žvejo, tai miltiniai kirminai. Jau padedama atsargiai išėmiau strazdžiuką iš dėžės. Vargšelio širdutė plakė, kaip pašėlusi. Ėmiau kirminus pincetu ir kišau jam prie snapo. Jie taip gundomai raitėsi, bet strazdžiukui buvo nemotais. Pražiodik jį pagaliuku ar pirštais, patarinėjo ponas Valteris, bet aš nedrįsau. Paskui prisiminiau, mes juk ne vieną paukštelį kartu išauginam. Reikia pastuksenti į snapą. Vos tik tai padariau, strazdžiukas prasižiojo, tarsi snapo viduje būtų buvusi spiruoklė. Trijų kirminėlių jam pakako, ponė Rasmana išvirė kavos. Aš pati negaliu su tokia netikusia ranka. Ir mes truputį paplepėjom. Jie tokie malonūs, paslaugus, be jų man būtų sunkoka. Po kelių dienų eisi parduotuvę ateinančiam pavasariui pirkti gėlių svogūnėlių ir sėklų. Kvietė ir mane eiti kartu. Nepasakiau nei taip, nei ne. Pažadėjau rytoj 9 valandą paskambinti.

Buvo gegužės 8. Visą rytą tvarkiau sodą, žydėjo akvilegijos, vyšne. Jau ketinau pusryčiauti, kai iš anksto nepranešusi atėjo tavo motina ir tyliai sustojo man už nugaros. Staigmena.

sušuko ji. O aš taip įsigandau, kad net greblys iškrito iš rankų, tačiau jos veidas anaip tol nebuvo toks linksmas kaip balsas. Hilarija buvo išgeltusi, kietai sučiaupusi lūpas, kalbėdama vis šukavo pirštais plaukus, braukė jos šalin nuo veido, kaišėjo burnon jūs rogelę. Jau kuris laikas ji buvo tokia, todėl ir dabar nenustebau, bent jau nelabiau nei kitus kartus. Paklausiau, kur tu? Jie atsakė, palikusi tave pas draugę. Eidama vidun ištraukė plamdytą pokštelę neužmirštuolių. Šiandien motinos diena, tarė ir sustojusi pažvelgė man į akis, nedrįso žengti artyn. Tada prie jos žengiau aš. Meiliai apkabinau ir padėkojau. Jausdama priglūdusi kūną su nerimau, ji buvo baisiai įsitempusi, o kai ją spustelėjau, įsitempė dar labiau. Įspūdis buvo toks, kad jos kūnas tuščia viduris ir iš jo tarsi iš urvos klinda šaltis. Atsimenu tą akimirką, pagalvojau apie tave, kas laukia vaiko, kurio motinos tokia būsena. Toptelėjo man. Bėgant laikui padėtis negerėjo, o blogėjo. Man rūpėjai tu, tavo gyvenimo sąlygos. Hilarija buvo labai pavydi ir stengiasi kuo rečiau ateiti su tavimi. Norėjo apsaugoti nuo neigiamos mano įtakos. Jei sugrioviau gyvenimą jai, bent nesugriausiu tau, man jį. Buvo laikas pusryčiauti, aš nuėjau į virtuvę, ko nors pagaminti, oras buvo šiltas, todėl padengiau stalą sode po glicinyje. Užtiesiau staltysio žaliais ir baltais langeliais, o vidury pastačiau vazelę su neužmirštuolėmis. Matai, nors sena, bet viskas atsimenu ko puikiausiai. Gal nujaučiau, kad matau ją gyvą paskutinį kartą. O gal po tragedijos vis stengiausi dirbtinai ilginti kartu praleistą laiką. Kas žino? Kas gali pasakyti? Šaldytuve nieko neradau, todėl sutaisiau pomidorų padažą. Kol jis virė, paklausiau Hilariją, kokius dėti makaronus. Man vis vien, pasigirdo iš lauko. Ir aš sumečiau vermišėlius. Bevalgant klausinėjau apie tave, bet jį kalbėjo nenoriai. Mums virš galvų skraidė vabzdžiai. Garsiai zvimdami jie lakstė nuo žiedo prie žiedo, staiga Hilarijai lėkštė įkrito kažkoks tamsus vabalas. Tai širšė, užmušk ją, užmušk ją, suriko jį ir taip šoktelėjo iš vietos, kad net apvertė lėkštę. Tai ne širšė, o kamanė. Ji nepavojinga, nuraminau ją. Nuvaliusi staltėse vėl įdėjau ją į spagetį. Vis dar neatsitokėjusi, Hilarija atsisėdo, paėmė šakutę, pavartė ją vienoje rankoje, kitoje atsirėmė alkūnėmis į stalą. Man reikia pinigų, tarė jį. Ant staltiesės toje vietoje, kur buvo išvirtęs spagetį, liko didelė raudona dėmė. Pinigų kaulyti Hilarija pradėjo prieš kelis mėnesius. Dar prieš kalėdas ji man prisipažino pasirašiusi savo daktaro naudai popierius. Kai paprašiau paaiškinti, ką nors daugiau, ji kaip visada ėmė įsisukinėti. Pasirašiau garantiją, tai paprastas formalumas. Ji mane terorizuodavo, sakė tik pusę to, ką turėdavo pasakyti. Šitą paškraudavo savo rūpestį man, bet per mažai žinodama negalėdavo padėti. Tai buvo labai subtilus sadizmas. Ne tik sadizmas, bet ir pašėlęs noras sureikšminti kiekvieną savo poelgį. Tačiau dažniausiai tai būdavo tiesiog smulkmenos. Pavyzdžiui, kartą jie ėmė dėjoti, man kiaušidžių vėžys. Persigandau, šokau viską tikrinti ir išaiškėjau, kad ji, kaip ir visos moterys, buvo pasidariusi paprastą kontrolinį testą. Supranti? Panašiai kaip toje pasakoje, vilkas, vilkas. Tais metais jos gyvenime buvo tokia daugybė tragedijų, kad lioviausi jomis tikėjusi arba tikėjau tik iš dalies. Todėl, kai jį prisipažino pasirašiusi popierius, nenustebau ir neprašiau paaiškinti ką nors daugiau. Buvau pavargusi nuo šio negalestingo žaidimo. Kas iš to, jei būčiau primiktinai reikalavusi paaiškinti ar būčiau sužinojusi anksčiau. Popieriai vis tiek buvo jau seniai pasirašyti, man nežinant. Viskas užgriuvo lyg per kūnas iš giedro dangaus vasario mėnesį.

Tik tada sužinojau, kad tie popieriai tai daktarui duota garantija 300 milijonų sumai. Per tuos 2 mėnesius garantiją gavusi bendrovė žlugo su beveik 2 milijardų skola. Ir bankas pradėjo reikalauti užstatyto turto. Tada tavo motina atėjo pas mane ir verkdama klausė, ką daryti. Buvo užstačiusi namą, kuriame gyveno su tavim, ir bankas norėjo jį pasiimti. Ar gali įsivaizduoti, kaip aš supykau? Būdama 30 metų, tavo motina ne tik negalėjo pragyventi viena, bet ir užstatė vienintelį savo turtą, namą, kurį jai užrašiau, kai tu gimei. Buvau įsiutusi, bet to neparodžiau. Nenorėdama dar labiau jos jaudinti, apsimečiau esanti visai rami ir pasakiau: pažiūrėsim, ką galima padaryti. Matydama ją apimta didžiulės apatijos, suradau gerą advokatą. Kaip tikras detektyvas, pati surinkau visą informaciją, kad laimėčiau bylą su banku. Sužinojau, kad jau 2 metai daktariukas jai skirdavo stiprių psichotropinių vaistų. Per gydymo seansus girdydavo viskiu. Ir kaldavo į galvą, kad ji mylimiausia, geriausia jo mokinė ir netrukus pati galėsinti gydyti žmonės. Kaip prisimenu, net dabar kūnas pagaugais eina. Ši trapi, sutrikusi, vietos gyvenime nerandanti būtybė buvo įsitikinusi, kad galės gydyti žmonės. Ar gali įsivaizduoti? Tikriausiai taip ir būtų atsitikę, jei ne šis įvykis. Nebūčiau ir sužinojusi, kada Ilarija praktiškai ėmė taikyti pas savo dievuką įgytą žinias. Savaime suprantama, apie savo ketinimus ji man aiškiai nekalbėjo. Paklausta, kodėl nedirba pagal universitete įgytą filologijos specialybę, gudriai nusišypsojusi atsakydavo: dirbsiu, matysi. Yra dalykų, apie kuriuos labai skaudu galvoti. Tačiau kalbėti apie juos dar skaudžiau. Per tuos 2 baisius mėnesius supratau vieną dalyką, apie kurį niekada nė pusė lūpų nebuvau užsiminus. Nežinau, ar gerai darau apie tai pasakodama, bet jeigu jau nusprendžiau nieko nuo tavęs neslėpti, išklosiu viską. Matai, aš staiga pamačiau, kad tavo motina labai neprotinga. Man buvo sunku tai pripažinti, su to susitaikyti, nes vaikas visada atrodo geresnis, negu yra iš tikrųjų. Kitas dalykas, su paviršutiniškom žiniom, su visa dialektika, jai puikiai sekėsi drumsti vandenį. Jei būčiau išdrįsusi laiku tai pastebėti, gal būčiau ją apsaugojusi, veikus ir ištingiau. Saugodama, gal būčiau ją išgelbėjusi. Štai kas buvo svarbiausia. Bet man nušvito protas, kai beveik nieko nebebuvo galima padaryti. Turint galvoje padėties rimtumą, teliko viena: gydytojai turi pripažinti ją neveiksnę, o teismas paskirti mane jos globėją. Tą dieną, kai mudu su advokatu tavo motina visą tai pasakėm, ją ištiko isterijos priepuolis. Tu tyčia taip darai, šaukė jį. Nori atimti iš manęs mergaitę? Tačiau esu tikra, rūpėjai ne tu. Ilarija suprato, kad tapusi neveiksni, nebeturėtų ateities. Ji vaikščia užrištomis akimis ant bedugnės krašto ir vis manė, kad tai tik piknikas žydinčioje pievoje. Nusiraminusi, liepė man atleisti advokatą ir nesikišti. Ji pati susirado kitą advokatą ir kitos dienos, kai atėjo su neužmirštuolim manęs pasveikinti, nieko daugiau nepasakojo.

0: Suzanos Tamaro knygos Eik, kur liepia širdis ištraukas skaitė aktorė Rūta Staliliūnaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Jūratė Jačiūtė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu aktorius Vytautas Anužis. Šį vakarą jūsų dėmesiui Jono Meko reminiscencijos. 1951. Ta rudenį jau buvo pats rugsėjis ir ėmė lyti. Mes palikom Visbadeną. Kaselį mus pasitiko purvas, balti medžio barakai ir ruduo. Braidydami po šaltą vandenį, per pusti lietaus ir vėjo mes lopėme keuras barakų sienas, rinkome išlydas alksnio malkas, kalbėdamiesi apie šaltį, purvą ir besiartinančią žiemą. Greit po to, rūkdamas ant Wilhelmshöhe kalvų, ant miškų, atėjo sniegas. Tačiau praėjo ir žiema, ir vasara, ir dar, ir kitą rudenį, ir vasarą žiūrėjom į atokalnėse griūvančius miškus. Stovinėjome šalia tramvajaus. Ar su mažyčiu maisto krepšeliu mes laukiame ilgoj eilėj prie duonos, prie pieno ar daržovių. Tampėme prikrautus anglių ratukus ar alksnio malkas. Aikštės tvenkinyje maudėsi ir klykavo vaikai, taškydamėsi po purviną ir juodą vandenį. Mes vaikštinėjome mokyklos keliuku, porelėm ir būreis, susikabinę rankom, ar pagal maistinę, girdėdami vidui bežaidžiančio ping-pongo dužius, Sipos ir Tonio balsą, senas plokšteles ir girgždantį akordeoną. Sekmadieniais išklysdavome į laukus, ar stovinėjome žemai aikštelėje, žiūrėdami, kaip vyrai mėto krepšio sviedinį, karščiuodamėsi dėl kiekvieno taško, ar sėdėjome žemoj barakų kinosaliai, žiūrėdami pigių komedijų ir tada pasipildami laukan ir šaukdami visų būrių, užtvengdami pakalnę, kur žemai apačioje, kur Jugoslavų salėje grojo harmonika ir šoko. Iš laukų sklido varlių ūkimas ir daržuos tarpė gyvatvorių ir krūmų, klajojo vieniši ir įsisvajoja žmonės, žiūrėdami į tolumoje degančias, liepsnojančias, kaselio šviesas, klausydamiesi prabėgančių traukinių bildėjimo. Kol vieną dien pavasariop pradėjo vežti. Atsisveikindami ir bučiuodamies ilgų kelionių, metų, vieno kambario, vienos dalios draugai, nešini savo varganais daiktais, savo mažom relikvijom, mes lipom į sunkvežimius, žiūrėdami iš po brezento į pasiliekančius draugus, žiūrėdami į nedidelį draugų būrelį, keletą veidų ir atitolstančius, sustojusius, prie aikštės žmonės. Paskutinį kartą klausydamies stovyklos triukšmo, žiūrėdami į barakus, į kelio dulkes, debesį užklojantį ir pasiliekantį, klojantį metus, draugus ir praeitį, prisiminimus, žiūrėdami iš po brezento tylinčiom, kely įsmeigtom akim. Prisimeni, ponia Marija, tą vasarą ilgai ėjome tamstančiom vasaros gatvėm.

gatvėn, šlaitų žemyn ir kalbėjomis, šiaip, apie šį ir apie tą. Ir Alda su Birute rinkdamos į glėbius saujas laukinių gėlių.

šokome aplink darželį. Ir tu, mano baltas majans, ir sunkus krovinių ir prekių laivai, ir dūmai, ir lietaus purkšlės, Bremenhaven. Kur mano namai? Kur kraštas? Mano tėvynė. Akiračiai ir miestai, upių tiltai, druskinės šiaurės lygumos, vėjo malūnai ir rudens laukų platumos. Aš išsinešiau kiekvieną sutiktą kvapą, kiekvieną daiktą, garsą, trapų ir kvepiantį laukų ir upių prisilietimą, nešdamasis viską kartu, nuo pat vaikystės. Alkanas vis nesustodamas, prisiriždamas kiekvieno naujo susitikimo, gatvės žibintų. O tu plačioji svaigalinga Amerika, savo raudonais kalnais, sodriom upėm, savo spalvotais miestais, išsiklojusiais vešliuos begalinios slėnios, ant upių ir vandenynų, dundėdama savo uostais, degdama savo triukšmingais plieniniais miestais. O tu, Niujorkas, savo skambančias stiklo rankas įmerkęs į minkštus debesis, į begalinį lietų, savo triukšmingom ir begalinėm gatvėm, savo ilgesiu apraizgęs kiekvieną mano valandą, kiekvieną gatvę, kiekvieną įlanką, aikštės ir parkai. Bear Mountain, Hicksville, Lake Irakva, mažyčiai Stony Brook namukai. Atsimeni? Kaip tąsik rytą žiūrėjome žemyn nuo vilos, jausdami, kaip kiekviena išgyventa minutė smeigėsi gilyn, nebeišplėšiamai, kaip gyvento, kaip išjausto dalis, kaip nuosavo, brangiausio, kaip namai. Namai. Namai. Kiekviena vieta, kiekvienas akiratis, susitikimas, veidas, kiekvienas sustojimas, pasižiūrėjimas, susirišimas – namai. Ar nedainavome tada ilgesingai, plaukydami ant Lake Irakva, ir tavo lino akis, Leonora, buvo pilnos vandens ir mergautinio ilgesio? Klausydamies ežero tylumos, žiūrėdami į pakrantės medžius ir taškydami vandenį, pamiršė praeitį ir laiką, gyvendami akimirką. Ar sėdėdami prie Kemp Oskvana, žiūrėdami į Hudson mėlynus kalvų kauburius, į Connecticut naktį, pilną plačios, šimtmetinės tylos. Ar nebuvom tąsik pasinėrę vien tik į naktį? Ir vėliau nusileidę žemynai paplūdimi, sėdėjome visi ant pakrantės, dainuodami, patiliuku ir sau. Būdami neatplėšiama nakties ir pakrantės dalis. Sakyk, Leonora, ar galvoji tąsik apie namus? Ar žiūrėdama į baltas pakrančių atbrailas, į žalius akiračius ir vakarą, denyje buvo pilna žmonių ir šoko, ir kažkas dainavo ir grojo bandžio. Mes stovėjome prie atramos, klausydamies muzikos, žiūrėdami į liepsnojantį Palisades lanką, gerdami svaiginančią mistišką skausmingą Amerikos naktį, užburiančią ir kerinčią, nebepaleidžiančią, apgaubiančią, paneriančią, trinančią prisiminimus, trinančią ilgesius, praeitį, traukiančią į save, į pat vidurį. Ir žmogus vis grojo bandžio, ir kažkas dainavo, ir šoko, ir liepsnodamas degė Palisades lankas, ir naktinio Niujorko šviesos. O, ar nebuvo kiekviena vieta, pamatymas, sustojimas, kiekviena minutė, namai? Ar nebuvo skausmingas kiekvienas atsiskirimas, ar nebuvo namai? Ar nebuvo viskas vien susirišimai? Vien susirišimai ir atsiskirimai. Neklausyk manęs. Nei atsakyt, ką turiu. Alkanas vis, ištroškęs, gerdamas godžiom akim ir nepasotinamom kiekvieną naują kirpą.

dviratį, kiekvieną veidą, upę, aikštės ir tiltus, prisiriždamas lygiai prie visko ir skausmingai, ir plėšamas, kai atsiskirdamas. O kriskit, kriskit baltas praeities sniegas, o aš einu vis toliau, kur traukia mane kelionės, nepažįstami nauji akiračiai, miestai ir žmonės, vis tolyn, vis tolyn, vis keliaudamas, nežinodamas ko, nežinodamas kur, nežinodamas, nežinodamas, tik širdis, vis tolyn ir tolyn akimis, visi tolumą žiūri, į kiekvieną mėlyną dūmų valkstę, į kiekvieną naują medį, veidą. Bet ne, ne, ne tas medis, ne, ne tas dangaus mėlynumas, ne, ne tas veidas, ne, ne tie dūmai. Vargas, vargas, vargas.

LRT klasika. Intermezzo.

Sveiki, kviečiu keliauti su klasika drauge iki 17 valandos. Šiandien prie laidos mikrofono esu aš Indrė Kaminskaitė. Na ir kiek vėliau mes nusikelsime 100 metų atgal ir pažvelgsime į 1926 spaudą, būtent rugsėjo spaudą, kadangi šiandien prasideda nauji mokslo metai, pasidomėsime, kaipgi jie buvo sutikti būtent prie 100 metų. Taip pat pakalbėsime apie Kosmos Lab vizualinio meno laboratoriją ir pabendrausime su čia besidarbuojančiu belgų menininku Fabrisu Murdža, kuris domisi Lietuvos gamta, mūsų miškais ir su vietos kūrėjais, kuria kažką įspūdingo, o ką sužinosime šiek tiek vėliau. Taip pat nusikelsime į Dvasingumo parką Kaltinėnuose, ši lokacija jūsų laukia pačioje laidos pabaigoje, o visai netrukus kelsimės į Marijampolę. Šis miestas ketina netrukus įpaminklinti savo miesto įkūrėją. Taigi daugiau apie tai išgirsite visai netrukus, likite drauge su LRT klasika.

0: Nieko nelaukdami pradėkime laidą. Marijampolės centre šį rudenį planuojama pastatyti paminklą grafienei Pranciškai Ščiukaitei Butlerienei, kuri laikoma šio miesto įkūrėja. Skulptoriaus Zigmo Buterlevičiaus sukurtas paminklas iškils tarp Marijampolės dramos teatro ir Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikos. Daugiau apie tai pasikalbėsime su pačiu skulptoriumi, paminklo autoriumi Zigmu Buterlevičiumi. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Su mumis taip pat architektas Gintautas Vieversys. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Na ir Marijampolės savivaldybės mero patarėjas Artūras Visockis. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Tai ponė Visockį, jūs esate pats sakęs, kad kvietėte marijampoliečius, taip pat istorikus ir kultūros žmonės diskutuoti, ar reikia Marijampolėje tokio miesto įkūrėjos įamžinimo ir kaip suprantame, atsakymas buvo priimtas taip, tai kokie argumentai nulėmė tą taip?
3: Na, tikriausiai vienas pagrindinis, kad iki šiol Marijampolė tinkamai įamžintos savo miesto įkūrėjos ir neturėjo. Tai dar pernai metais mes susirinkome, reiškia, tie visi žmonės, kuriems rūpi miestas, kuriems rūpi istorija, ištakos ir vienbalsiai buvo priimtas sprendimas, kad na, reikia tam tikro įamžinimo ir šiandien dienai mes jau, kaip sakant, finišo tiesiojoje esame.
0: Mhm. O kodėl ši grafienė, Pranciška Ščiukaitė Butlerienė, yra laikoma Marijampolės miesto įkūrėja, tai kokie yra jos nuopelnai jūsų miestui?
3: Tai, sakyčiau, nuopelnai nėra simboliniai. Jos dėka kūrėsi tuo metinė Starapolė dar iki Marijampolės taip vadinosi. Jos rūpešiu atsirado maldos namai ir vienuolynas. 1750 metais jos kvietimu atvyko pirmasis vienuolis Marijonas, o grafienės skirtamame žemės sklype ir jos šeimos lėšomis buvo pradėta statyti bažnyčią ir vienuolynas. Tai iš tikrųjų, matyt, tas inspiravo ir davė gerą akstiną viso miesto raidai ir plėtrai.
0: Mhm. Jūs dabar išrinkote vietą šiam paminklui tarp Marijampolės dramos teatro ir Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikos. Netrukus mes pakalbėsime išsamiau, kuo reikšminga šita vieta, bet kodėl nepasirinkote statyti paminklo, pavyzdžiui, prie Kvietiškio dvaro, nes būtent šį dvarą pastatė tuometinis Prienų seniūnas Morkus Antanas Butleris, na ir jo žmona Pranciška, apie kurią mes dabar ir kalbame, tai atrodo, simbolinė vieta galėtų būti būtent tenai. O jūs renkatės ne miesto pakraštį, o miesto centrą.
3: Na, iš tikrųjų, čia diskusija buvo dėl vietos ir jūs labai gerai paminėjote Kvietiškio dvarą, ten, kur gyveno.

0: lankėsi. Tai čia buvo tam tikrų tų diskusijų, bet galų gale nugalėjo, reiškia, ta kita vieta. Ir ta vieta taip pat yra simbolinė, jinai žinoma yra šalia bažnyčios, tai čia yra sena Rožančkelio tokia kaip istorija, legenda ir pasakojama, kad grafienė eidama nuo Kvietiškio dvaro Šešupės ir Javonio santakos link kalbėjo rožinį, o ten, kurį užbaigė, nurodė statyti bažnyčią, tai būtent ten, kur pabaigė kalbėti rožinį, na, tai palei legendą, ten buvo pastatyta bažnyčia, tai mes norėjom ir prisirišti prie tos legendos, kadangi pas mus ir turizmas tuo atveju yra vystomas ir kalbama apie tą Rožančkelį, na, mūsų gidai dirba, tai tikrai ta vieta yra labai, na, tokia simbolinė ir patogi, jinai yra arčiau miesto centro, šalia bažnyčios ir dramos teatro, tai tikrai, na, patogi vieta ir turistams, ir pačios, na, miesto pritraukimo turistų atžvilgių yra patogiau daug.
1: Taip. Zigmas Buterlevičius, kuris kūrė šią skulptūrą, buvo vienintelis dalyvavęs konkurse ir jį laimėjęs. Tai žinoma, mes nebejojame, kad jis vertas laimėti šį konkursą, bet vis dėlto, ponė Visockina, ką čia signalizuoja, kad tik vienos paraiškos sulaukėte? Ar nemastėte galbūt dar kartą šaukti konkurso ir sulaukti daugiau paraiškų?
0: Sunku pasakyti, ką signalizuoja. Iš tikrųjų, mes visą procedūrą padarėme taip, kaip reikalauja įstatymai. Kaip ir minėjau, prieš tai buvo ir diskusija, ten tikrai dalyvavo ne vienas ir architektas, ir skulptorius, ir šį miestą vilintis žmonės. Tai tikrai ta žinia buvo, kad konkursas toks bus, mes jį paskelbėme, įstatymo nustatyta tvarka. Na, taip susiklosti, kad vienintelis dalykas dalyvavo, bet aš manau, kad šiandien dienai labiau reikia džiaugtis, kad mes turėsime tą paminklą ir tą įamžinimą. Ir aš tikiuosi, kad autoriai ir kūrėjai, na, marijampoliečių lūkesčius išpildys.
1: Tai kreipkimės į skulptorių, į vieną iš tų autorių ir kūrėjų, tai paminklo autorių Zigmas Buterlevičius yra su mumis. Zigmai, jau ne viena jūsų skulptūra puošia Marijampolės miestą, tai ar galima sakyti, kad jūs tokiu kaip ir Marijampolės skulptoriumi, viešųjų erdvių architektu tampate?
2: Na, architektu aš netampu, yra tam architektai.
1: Na, čia perkeltinė prasme architektu, bet vis tiek apie tas Marijampolės viešasias erdves.
2: Nu, taip, yra keletas darbų. Aišku, šitas darbas bus, tai jau čia pats yra svarbiausias ir didžiausias darbas ir savo apimtimi. Ir, kaip sakyt, garbės reikalas. Čia kaip, aš kaip senas, nu, senas, galima sakyti, seniai gimęs Marijampolėje ir augęs, man yra garbės reikalas atlikti tokį darbą.
1: Ką jūs žinojote iki dalyvavimo šiame konkurse apie grafienę Pranciška Ščiukaitę Butlerienę? Kaip sakėte, na, Marijampolė jums svarbi, jūsų miestas, ar žinojote apie jos įkūrėją, ar vis dėlto reikėjo kaip skulptoriui didelį tyrimą daryti, kol kūrėte konceptą skulptūros?
2: Taip, tai manyčiau, kad aš apie Butlerienę žinojau tiek, kiek kiekvienas pilietis, miesto pilietis, kažkiek besidomintis miesto istoriją, žinojau tiek pat. Bet kadangi taip susiklosti likimas, man suteikė progą tai padaryti, taip, teko tada pastudijuoti ir istoriją, ir rūbų istoriją, kokie rūbai ten dominavo, kaip damos rengdavosi iškylų metu, kaip kelionės metu ar baliuose. Visą tai reikėjo sugaudyti ir visą tai atsispindės pačioj skulptūroj.
1: Tai praplėskite, Zigmai, kas dar atsispindės skulptūroje? Mes jau iš mero patarėjo išgirdome, kad tuo vadinamuoju Rožančkeliu ėjusi grafienė. Šį faktą jūs irgi, šią legendą, pasakojimą jūs irgi įvertinote, kurdamas skulptūrą. Tai kokią mes išvysime tą Pranciską?
2: Taip, tai yra didžiausias akcentas, tikriausiai pabrėžiantis ir to kelių, rožinių kelių, kaip sakyti, prasme, kad eidama kalbėjau rožinį, tai jos rankoje, dešinėje rankoje bus rožinis. Kita ranka prilaiko klostuotą rūbą, kuris netrukdytų šiek tiek prikeltas, kad jis netrukdytų eiti tuo keliu. Manau, kad tuo metu ten buvo neypatingai geros sąlygos vaikščioti, tai automatiškai ir įsisprendė visas pačios skulptūros konceptas.
1: Taip, ir jinai vaizduojama einant, žvilgsnis nukreiptas į tą baziliką. Kokias jūs medžiagas pasirinkote, koks bus skulptūros mastas ir kodėl?
2: Pačios figūros aukštis yra 2,70 m aukščio ir dar 30 cm cokolinė dalis. Tai yra granitas, šviesus granitas, kadangi butlerinė buvo, kiek iš istorijos sužinojo, buvo šviesi pareiginga moteris, kaip ir šviesi asmenybė būtų, stengiausi tai padaryti šviesus granitas. Mhm. Tai tikriausiai įprasmė. O cokolinė dalis tamsesnė.
1: Taip, o Zigmai, jau pagaminote skulptūrą, nes čia turėtų mano žiniomis spalio mėnesį jinai atsidurti viešoje erdvėje, tai ar jinai gaminama ar jau pagaminta?
2: Ne, dar tikrai nepagaminta, bet jau visas siluetas matosi, maždaug savaitės dviejų bėgėje prasidės vadinamos plonybės, kur anatominiai dalykai, visa kita, nu, praktiškai siluetas matomas.
1: Mhm. Priminsiu, kad su mumis yra ir architektas Gintautas Vieversys, kuris kūrė aplinkos architektūrinį sprendimą, tai Gintautai keisis ir erdvė aplink paminklą. Priminsiu, kad ta erdvė yra tarp Marijampolės dramos teatro ir bazilikos. Kaip keisis ta erdvė ir kaip jūs keitėte erdvę, kad aplinka sąveikautų su Zigmo sukurta skulptūra?
3: Na, kaip ir minėjot, labai svarbi šita erdvė pačiai skulptūrai, nes erdvė yra, na, prisotinta tiek dvasinio, tiek kultūrinio lauko ir šita erdvė, dar paminėsiu, kad yra, na, tokiam kaip ir parke formuojama skulptūra. Tai pati erdvė labai nesikeis. Na, įpareigojo tos erdvės pokyčius tam tikri inžineriniai tinklai, augantys medžiai, mums reikėjo truputį išvalyti erdvę, kad pati skulptūra, jinai bažnyčios gatvės ašyje, būtų matoma ir būtų matoma iš kitų gatvės ašių, todėl labai svarbu šitoje situacijoje buvo sukurti tinkamą erdvę ir tinkamą mastelį skulptūrai pastatyti. Tai šiuo metu medžiai yra jau išvalyti ir labai puikiai atsiskleidė pati erdvė ir aš manau, kad ta erdvė tikrai yra suformuota tinkama butlerinės skulptūrai atsirasti. Tai be abejo, jeigu kalbėsim apie patį gerbuvį, tai čia šitoj vietoj pagrindinis akcentas yra, bet kuriuo atveju yra skulptūra. Mūsų aplinkos tvarkymo darbai yra susiję tiek, kiek mes turėtumėm patarnauti ir sukurti reikiamą, na, sakykime, aplinką tai skulptūrai atsiskleisti. Tai lygiai taip pat, kaip ir Zigmas minėjo, pati skulptūra bus granitinė, ar ne, tai lygiai taip pat ir patys pagrindai bus naudojami granitinio akmens. Tai čia šitoj situacijoje viskas kuriama kaip vienas kompleksas, neatskiriamas kompleksas. Ir labai čia vėlgi buvo minėta, kad apie Rožančkelį formuojant erdvę, buvo labai svarbu įpinti pačią Rožančkelio atkarpos dalį į

0: visos kultūrinio ansamblio sumanymą. Tai čia šitoj vietoj labai gražiai įsipins Rožančkelio atkarpa, kur bus pakeista ir pati danga pačio Rožančkelio. Taip, kad viskas tarsi tokia vientisa sudarys organizmą tarp teatro ir bazilikos ir pačios skulptūros, tarsi atspindėsim tą istorijos medžiagiškumę irgi laikotarpį.
1: Taip, ačiū Jums. Na ir ponė Visocki, finalinis toks klausimas. Tai kada matysime skulptūrą jau prie to Marijampolės dramos teatro, netoli bazilikos, ir kiek savivaldybėje atsieina visas šitas projektas?
2: Tai žinoma, aš tai norėčiau labai spalio pradžioje, bet čia reikėtų skulptoriaus klausti. Tai Zigmas tikriausiai žino geriausiai, kada jam pavyks užbaigti, bet mes į savivaldos pusės tikrai norime, gal šiek tiek ir gali pavėluoti autoriai, bet kad viskas būtų labai gerai padaryta. Ir žinoma, finansinė dalis taip yra savivaldybės biudžeto lėšomis viskas finansuojama, apie 140 tūkstančių visi darbai ir visa skulptūra kainuos. Tai jie yra numatyti šių metų biudžete ir aš labai tikiuosi, kad mes spalio pradžioje tikrai turėsime na tą atiduotą skolą, galbūt pavadinčiau taip, Marijampolėje.
1: Ačiū Jums visiems už pokalbį. Tai priminsiu, kad kalbėjomės apie Marijampolės centre rudenį planuojamą pastatyti paminklą miesto įkūrėjai grafienei Pranciškai Ščiukaitei Butlerienei. Ir apie tai mums pasakojo šio paminklo autorius Zigmas Buterlevičius, taip pat architektas Gintautas Vieversys bei Marijampolės savivaldybės mero patarėjas Artūras Visockis.

0: Tęsime laidą pakeliui su klasika. Šiandien minint mokslo ir žinių dieną bei LRT švenčiant radijo šimtmetį visus metus, kolega Rytis Kamarakis kviečia nusikelti į 1926-uosius ir išgirsti, ką apie švietimą bei jaunimą tuomet rašė Lietuvos spauda. Su kokiomis problemomis prieš 100 metų susidūrė mokyklų bendruomenės? Kodėl dalis visuomenės piktinosi kinu ir siekė uždrausti filmus rodyti jaunimui? Kaip laisvalaikį leido moksleiviai ir kokių šunybių jie iškrėsdavo? Taigi pasiklausykime.
1: Ne visiems rugsėjo pirmoji prieš 100 metų buvo džiaugsminga. Apie tai rugsėjo 18-ąją Lietuvos žiniose rašė Alsučių pradinės mokyklos mokytojas Juozas Meškerys. Atvykęs į paštą pasiimti atlyginimo, jis išgirdo, kad pinigų nėra. Po kelių dienų mokytojas vėl bandė laimę. Ir trečią kartą. Cituoju. Nuvažiuoju ir, o, nelaimė. Laiškininkas pasako, po dviejų pinigai nesiduoda. O antra, tai viršininkas išvažiavo į vestuves. Tamsta nusivėlinai. Gali kitą kartą atvažiuoti. Ir vėl laukiu kito karto. Argi negalėtų paštų valdyba ką nors padaryti, kad nereikėtų dėl keleto litų turėti kelionės, bent 40 km ir tiek laiko sugaišti. Vėluojantis atlyginimai tik viena iš tarpukario Lietuvos švietimo problemų. Šalies spaudoje nemažai dėmesio sulaukė ir mokyklų šildymo klausimas. Štai sausio pabaigoje dienraštis Lietuva pranešė apie apleistą ir neapšildytą pradžios mokyklą Vilkaviškyje, kur mokėsi apie 60 mokinių. Cituoju, mokykloj ir mokytojos gyvenamosiose kambariuose visiškai nėra antrųjų langų, o per tuos pačius vėjas pučia, kaip per akiečias, nes užkitavimas nuo senų langų jau seniai nubirėjęs. Prieš kalėdų šventes užkurianti mokykla nebuvo kuo, nes skirtos malkos irgi savo laiku nesuvežamos. Apie panašią situaciją Mažeikiuose laikraštis Lietuva rašė balandžio pabaigoje. Ištrauka iš žinutė su antrašte arba tylėk ir sėdėk, arba prašyk ir kraustikės. Nuo pradžios kovo mėnesio pradėta klasė šildyti visai žaliomis pušinėmis bei eglinėmis šakomis, kurios buvo džiovinamos apie klasių krosnes. Žinoma, klasiai garų kaip ir ty. Iššūkių kilo ir steigiant naujas mokyklas. Pavyzdžiui, Peninių dvare, Kavarsko valsčiuje. Dvarnamis stovi tuščias, tik pelis su žiurkėmis dabar gyvena. Peninių dvaro rūmų savininkas nesutiko jo išnuomoti švietimo reikalams. Nors ne kartą valsčiaus valdyba norėjo su juo susiderėti. Palocijos nenaudojamas pūna, o vaikučiai skęsta tamsybės bangose. Citata apie pradinę mokyklą iš rugpjūčio 28-osios dienraščio Lietuva. Tačiau biurokratijos netrūko ir suaugusiųjų švietime. Štai atsiverskime dienraščio Lietuvos žinios Liepos 29-osios numerį, kuriame pasakojama apie Tauragėje steigiamos suaugusiųjų gimnazijos vargus. Slapyvardžiu Mikė Melagės pasirašęs asmuo teigė. Komercinė mokykla kliūdė naudotis būtu. Mokytojų seminarijos vadovybė neleido seminarijos mokytojams suaugusiųjų gimnazijoje mokytojauti. Policija išvaikė gimnaziją, kam pradėtas mokslas negavo švietimo ministerijos leidimo, o švietimo ministerija netvirtino vieno po kito pristatytų gimnazijos direktorių. Puikus susigėduojimas, puiki tamsybės apaštalų šeiminėlė. Pirmąjį 1926 pusmetį laikraštyje Lietuva pasirodė ne viena publikacija, kurioje išreikštas nerimas dėl žalingo kino poveikio jaunimui ir pateikti siūlymai riboti nepilnamečių lankymasi kino teatruose. Kovo pradžioje pasirodė komentaras pavadinimu Saugokime priaugančią kartą nuo pragaištingos kinematografų įtakos. Pavardę Daugis pasirašęs vyras teigė, kad dauguma filmų esą idealizuoja banditizmą, avantiūrizmą ir skleidžia pornografiją. O kino salėse jo teigimu gausiausiai lankosi būtent 7-18 metų jaunimas. Cituoju, įėjęs į kino salę būtinai pamatysi keletą, o kartais net keliasdešimt moksleiviškų kepuraičių. Jaunuomenė lanko visas filmas be išimties. Autoriaus nuomonė, filmai kelia pavojų jaunuolių dvasiniai ir fiziniai sveikatai, bei vaikus paverčia, cituoju, būsimais piktadariais, ištvirkeliais ir kandidatais į kalėjimą. Taigi vyras siūlė neleisti nepilnamečių į tuos seansus, kurių nerekomenduoja priežiūros institucijos. Po kelių savaičių laikraštyje Lietuva panašią problemą kėlė inicialais pasirašęs AJ. Jo nuomonė, tinkami kino filmai galėtų būti puiki priemonė jaunimui auklėti, bet, cituoju, tik išmintingose idealistų rankose, o ne spekuliantų. Čia bedama pirštu į to meto kino teatrų savininkus. Teksto autorius taip pat išreiškė nerimą dėl prastų higienos sąlygų kino salėse, ypač lietingomis dienomis. Cituoju. Atsilankiusieji sėdi šlapiais apsiaustais, kurie džiūdami garuoja, tamsumoje spjaudoma ant grindų, o tūkstančiai atsilankiusiųjų, jų tarpe beveik pusė vaikų, kelias valandas alsuoja milijardais mikroorganizmų persunktų orų. Autorius siūlė uždrausti kiną lankyti jaunesniems nei 16 metų, o vaikams

kartu seansus rengti tik sekmadieniais ir per šventas. Balandžio pabaigoje laikraštis Lietuva pranešė apie Kaune vykusį mokyklų atstovų pasitarimą ir svarstomus ribojimus. Žinutėje teigiama, nustatyta, kad filmos turi būti švietimo ministerijos cenzūruojamos ir moksleiviams lankyti leidžiamos tik specialiu leidimu. O birželio pradžioje naujienų agentūra Elta pranešė apie parengtą įstatymo projektą, kuriame siūlyta vaikų iki 6 metų apskritai neleisti į kino teatrus, o jaunimui iki 17 metų rodyti tik specialios komisijos atrinktus filmus. Teigiama, kad kino savininkams už pažeidimus galėtų grėsti bauda iki 3000 litų arba baudžiamoji atsakomybė iki metų trukmės. O dabar pažvelkime, kaip jaunimas prieš 100 metų leido laisvalaikį ir kokių incidentų sukeldavo ar patirdavo. Štai sausio pabaigoje laikraštis Lietuva rašė. Joniškėlio Svobiškių jaunimo sąjungos kuopa surengė maskaradą ir paskyrė 3 prizus – laikrodį, albumą ir tabokinę. Maskaradete pasirodė tik 3 maskaradininkai, jiems ir turėjo tekti visus dovanus. Bet maskarado pabaigoje jie nerado rengėjų ir gavo nešintis be prizų. O balandžio 23-ąją tas pats laikraštis pranešė apie vaikus iš Šakių krašto, kurie neva išvogė kooperatyvėlį. Cituoju. Mokytojų pastangomis Lekėčių pradžios mokykloje buvo įsteigtas mokinių kooperatyvėlis, kur buvo parduodami mokslui daiktai – pieštukai, koteliai, plunksnos, rašalas ir taip toliau. Ta kooperatyvėlį vedė išrinkta mokinių valdyba. Šitą atsitiko nelaimė. Keli vaikai išvogė surinktus pinigus ir pabėgo. Buvo duota žinia tėvams ir policijai. Kaltininkai po kelių dienų buvo surasti Kazlų Rūdoje ir pargabenti namo. Po kelių savaičių dienraštis Lietuva pranešė apie incidentą, kai žaidimai su jėtimi Vilkaviškio krašte baigėsi nelaimė. Cituoju, mūsų mokyklos pratina mokinius naujų žaidimų, būtent futbolo, disko ir jėties mėtimo, ir etc., kurie pamažu ima įstuminėti tautinius tradicinius, įjimą karveliu, skeniuku, smigutę, plikę, ritinį, keulelės mušimą ir daug kitų. Mat, anaip žaisti, sako, esą estetiškiau ir sveikiau. Neseniai Pilstapėdžių kaime parėję namo gimnazijos auklėtiniai sumanė pamokyti modernių žaidimų ir kitus kaimo vaikus. Susigriebė botkočio panašumo lazdą, vieną galą nusmailino ir jėtis. Be žaidžiančių vaikų viens buvo trumparegis. Nepastebėjo į jį paleistos atlikančios jėtis, kuri jam pataikė į akį ir įsmigo į akį. Gydytojas apžiūrėjo žaizdą pasakė, kad vargu jo matysas. Dabar ligonį išvežė į Kauną. Na, o pabaigai pažvelkime į situaciją Kaune, kuri vadinamąją higienos pirtį atėję moksleiviai patyrė nepatogumų. Higienos pirtis moka prisivilioti įvairiomis nuolaidomis valdininkus, moksleivius ir kitą publiką. Ateina žmonės net ištisomis grupėmis. Tik kartais pirtis su tomis grupėmis netinkamai pasielgia. Štai pavyzdžiui, praėjusį antradienį Aušros gimnazijos mokinių kelios klasės buvo susitarę 8 valandą ateiti pirtin. Tačiau atėję paruoštos pirties nerado ir gavo visą valandą palaukti. Taip žmonių trukdyti negalima. Be to, mokiniams tiek ilgai laukusiems teko dar ir nešvariu vandeniu praustis. Citata iš kovo 25-osios laikraščio Lietuva. Šimtmečio apžvalgą švietimo ir jaunimo temomis parengiau aš, Rytas Kamarakas.

0: šiuo metu vyksta jau 8-oji kosmos lab vizualinio teatro laboratorija skirta jaunosios kartos menininkų profesiniam tobulėjimui bei vizualiojo teatro ir tarpdisciplininio meno raidai Lietuvoje plėtoti. Šiuo metu laboratorijos temos intermedialumas ir ritualas. Būtent ritualų ir santykio su gamta tyrinėjimai susijama belgų režisierius, rašytojas ir tarpdisciplininis kūrėjas Fabrisas Murdža. Vilniuje šią savaitę jis rengia dirbtuves ir vysto sapnų archipelago projektą, įkvėptą Šekspyro Vasarvidžio nakties sapno. Rugsėjo 5-ąją lauks viešas dirbtuvių rezultatų pristatymas, nuo ko laukiame jų, pasidomėkime, ko mūsų šalies kūrėjai semėsi iš Fabriso Murdžos ir kaip Lietuva bei mūsų gamta prisidės prie jo tyrinėjimų. Taigi, sveiki, Fabrisai.
1: Hi.
0: Mums susikalbėti padės vertėjas Daumantas Gadeikis. Taigi, Fabrisai, dirbtuvėse jūs atsispirėte nuo Vasarvidžio nakties sapno. Kokius klausimus jums padeda iškelti Šekspyras?
2: Na, iš tiesų, klausimas yra neparodyti tą pačią pjesę, o tirti santykį tarp aktorių, jaunosios Lietuvos atlikėjų kartos, nes mes turime taip pat šokėjus, žonglierius ir jų ryšį su pjese. Man patinka interpretacijos. Na, kaip žinote, veikėjas pasirodo, paskui keičiasi pjesės ir man įdomu panagrinėti, kaip galima pratęsti veiksmą, kas vyksta, kol aktoriaus nėra scenoje. Na ir mes rengiame darbotvarkės, kaip pasakoti istoriją.
0: Tai jūs jau užsiminėte, kad jūsų komandoje yra ir lietuvių aktorių, ir šokėjų, net cirko menininkų. Kokias užduotis jūs jiems keliate ir ką jūs veikiate šių dirbtuvių metu? Nupasakokite mums, kaip visa tai atrodo.
1: Taip,
2: mes turime daug veiksmo dalių, taip kūrėme istoriją, pasakome istoriją, taip pat kūrėme šorį. Ir mūsų vienas atlikėjas iš Kamerūno, iš gatvės menų, jis sieja savo šokių savo protėviais su šventais ritualais. Ir taip pat mes rengiame dirbtuvę susijusių kūnų. Ir taip pat kūrėme, išrandame ritualą. Ritualą susijusių su mišku. Na, čia susitinka trys pasauliai. Galios pasaulis, dirbančių žmonių pasaulis ir miško stebuklingas pasaulis. Ir dirbtuvėse mes stengiamės tirti santykį tarp šių trijų skirtingų pasaulių.
0: Jūs minite mišką, bet kaip matau, dabar nesate miške, esate menų spaustuvėje. Ar planuojate su dirbtuvių dalyviais tas dirbtuvės perkelti į mišką?
2: Taip, mes planuojame keliauti į mišką, bet, na, mums viską diktuos orai. Ir tikiuosi, kad iki savaitės pabaigos, kol būsime čia, mus pavyks tirti ritualą miške.
0: Jūs susiminėte, Fabrisai, apie ritualus. Tai ar galima sakyti, kad dirbtuvių metu gimsta kažkoks naujas prie senų tradicijų nepririštas ritualas?
2: Na, mes stengiamės viską maišyti. Mes taip pat nagrinėsime sutartinės su aktoriais ir pabandyti sukurti kažką modernę versiją. Mes taip pat dirbame su automatiniu rašymu. Tai yra rašymo technika, kuri leidžia išsijungti pasąmoniai. Ir vėliau scenoje bandysime perteikti tas potyrius.
0: Kaip manote, kodėl tyrinėjimams apie tuos ritualus būtent scena yra tinkama erdvė? Ką jūs joje gaunate, ko kitose formose pasigendate?
2: Lietuvių aktoriai yra labai šaunus aktoriai. Oskaro Koršunovo teatras yra man seniai pažįstamas, jis mane kvietė ir anksčiau. dalyvauti ir šokių festivaliuose, ir kituose festivaliuose. Tad jūsų aktorių lygis yra labai aukštas. Ir man labai nusišypsojo sėkmė būti čia. Ir ši grupė, su kuria dirbu, na, puikiai darbuojasi, tad aš manau, kad aš daugiau mokausi iš jų, negu jie monos iš manęs. Taip pat projektas vadinamas Sapnų archipelagas. Archipelagas yra sudarytas iš daugiojo salų ir manau, kad pirmoji mano šalis ir mano sala yra Vilnius. Aš ketinu aplankyti visas keturias pasaulio kryptis, susitikti su kitais žmonėmis ir pasidalinti jų viziją į teatrą.
0: Tai papasakokite daugiau apie šitą jūsų sapnų archipelagą. Ką jūs tyrinėjate šio projekto metu ir koks yra jūsų numatomas galutinis tikslas šio proceso?
1: Well, there's no the way is more important than the goal.
2: Kelias yra svarbesnis už tikslą. Mes žvelgime į šią erdvę, nes tai yra tyrimų erdvė. Klausimas yra netoks, kaip pasiekti tikslą. Mes neturime kažkokio įsipareigojo pasiekti rezultato. Ir, na, šiais laikais tai yra labai sudėtinga. Belgijoje, pavyzdžiui, sąlygos gamybai yra labai sudėtingos. Tad reikia ištemti repeticijų laiką. Ir mums tenka pakeisti dirbtuvių procesą darbo metu. Ir šeštadienį vyks pristatymas, mes pristatysime, ką nuveikėme. Ir bus įdomu pamatyti per 30 minučių, bet mes dėl to nesame įsipareigoję patikrinti rezultatų. Na, po 2 metų bus kažkoks jau pasirodymas.
0: Jūs šiaip dažnai pasitelkėte šiuolaikinės technologijas ir būtent jas tyrinėjate savo kūryboje, o čia atsigrėžėte į gamtą. Kaip tai susisieja?
1: So yes, I come with my mates, my technical.
2: Aš su savo kolegomis, su savo technikos direktoriu Džesmi Dekoponijo, kuris suvaldo kamerą, mes dirbame kartu ir visą laiką tyrime dirbtuvių ryšį su kamera. Aš šiais laikais daug žmonių darbuojasi panašiai, bet pradžioje tai buvo gan nauja. Mes tyrime ryšį tarp kūrybos ir tikrovės ir tarp vaizdo, kaip tai filmuojama ir atliekama gyvai. Ir taip pat su pjese tyrime ryšimi, nes pjesėje artistai, atlikėjai patiria ryžių, mes gerai ryžiai su gamta, man įdomu tai tirti.
0: Kokie yra jūsų pirmieji įspūdžiai, įžvalgos apie lietuvių gamtą ir lietuvių ryšį su gamta? Kaip suprantu, tai yra pirmas kartas, kai jūs lankotės mūsų šalyje.
1: Yes, it's very impressive. The link to
2: ryšys su mišku yra labai įspūdingas Lietuvoje. Mano mama yra iš Ispanijos. Jie sunaikino savo pakrantes, visą kraštovaizdį, o čia kraštovaizdis yra saugomas. Tad labai malonu matyti, kaip žmonės gyvena kartu su gamta, su miestu ir su mišku.
0: Kur jūs keliausite po Lietuvos? Nes sakėte, kad norite aplankyti visas 4 pasaulio kryptis, tai kur tęsis jūsų tyrinėjimai?
1: Next is Burkina Faso.
2: Kitas tikslas yra Burkina Faso. Ten vyks festivalis, kur taip pat rengsiu dirbtuves ir ten perspektyva bus visiškai kitokia.
0: Tai, Fabrisai, nors aš kalbinu dabar jūs, bet šiose dirbtuvėse su jumis taip pat dirba ir sociologė, taip pat Rachel, taip pat choreografas Zoras Neik. Tai kaip apsijungia šie skirtingų sričių atstovų matymai ir papildo vienas kitą?
1: Yes, this project is part
2: taip,
1: as well
2: šis projektas priklauso europiniam projektui Transicijos laboratorijai. Ir mūsų mintis yra suderinti mūsų požiūrį su socialiniais menais ir su teatru. Tai mes, pavyzdžiui, turime sociologijos metodologiją, kuriems menininkų patirtį žiūrėsime, kaip tai dera su jos asmeniniu darbu. Ji dirba prie skirtingų būdų, kaip mes bendraujame su pasauliu. Na, sunku iš tiesų paaiškinti, nes tai yra tyrimų projektas. Bet mintis yra tokia, kad kai galiausiai parengsime galinę pjesę, galinį pasirodymą nacionalinėme Briuselio teatre, parodyti ryšį tarp veikėjų, tarp to, kaip jie elgėsi tame pasirodyme. Tad mes stengiamės apriboti mūsų konferencijas dar repetuodami.
0: Na, kaip išgirdome, Lietuva yra viena iš stotelių jūsų to ilgo proceso ir tuomet pristatysite rezultatą teatre Briuselyje. O ko tikėtis šį šeštadienį, kuomet laukia viešas dirbtuvių rezultatų pristatymas? Na, daugmaž kokio formato, kokį formatą galime ten išvysti?
2: Na, mes tiesiog pasidalinsime savo darbo procesu. Žinau, kad žiūrovai labai mėgsta dalyvauti kūryboje, tad mes pristatysime trumpamai per šokį ir teatrą tai, ką darėme, ir paaiškinsime įvairias kryptis, kur pjesė gali judėti toliau. Netruks ilgai iki valandos, tad bus smagu dalyvauti procese ir taip pat galbūt išgerti, pasilinti gėrimais su žiūrovais ir išgirsti jų komentarus.
0: Tai ačiū Jums už pokalbį, linkime sėkmės tolimesnėme kūrybinėme procese. Na ir su mumis buvo belgų menininkas Fabrisas Murdžia, kuris šiuo metu darbuojasi 8-ojoje Kosmos Lab vizualinio teatro laboratorijoje, dirba su įvairiais lietuvių kūrėjais ir, kaip girdėjome, rugsėjo 5-ąją lauks viešas dirbtuvių rezultatų pristatymas.

0: Tęsime pasakojimų ciklą apie sakralinį paveldą. Kaltinėnų miestelėje Šilalės rajone yra įsikūręs dvasingumo parkas. Jame įrengtos tremtinių kalvarijos švenčiausiosios mergelės Marijos Lurdas, o greta skulptūrų stovi vienas aukščiausių kryžių Lietuvoje – tautos prisikėlimo kryžius. Būtent ant jo prieš 36 metus buvo atliktas pirmasis performansas nepriklausomoje Lietuvoje. Kai buvo įkurtas dvasingumo parkas Kaltinėnuose ir kaip šia erdvė rūpinamasi dabar, mums papasakos Vesta Vitkutė.
1: 1888 metų naktį sudegė senoji ąžuolinė Kaltinėnų bažnyčia. Tuo metu Plungėje dirbęs kunigas Petras Linkevičius atvyko prie degėsių ir suprato, kad jo vieta yra Kaltinėnuose. Tada jis paprašė Telšių vyskupo Antano Vaičiaus, kad būtų perkeltas į šį miestelį. Po 3 dienų vyskupo dekretu kunigas buvo paskirtas Kaltinėnų klebonu. Po metų baigta statyti laikinoji bažnyčia ir iškasta žemė naujos bažnyčios pamatams. Vykstant statyboms, kilo idėja Kaltinėnuose įrengti ir dvasingumo parką. Tuo laikotarpiu kauniečio, jauno menininko Juozo Rupšio mama su Kauno choru giedojo mišiose Kaltinėnuose, kuri užsiminė apie sūnų menininką kunigui. Tada klebonui Petrui Linkevičiui trūko žinių meno srityje. Todėl jam buvo naudinga profesionalo pagalba įgyvendinant idėjas.
2: Buvo nudegusi bažnyčia. Tai jie buvo paskelbę konkursą bažnyčios atstatymui ir kauniečiai architektai dalyvavo. Paskui Petras Linkevičius sugalvojo, kad reikalingas yra dvasingumo parkas, kryžius, viso dvasingumo parko pati ta tokia jau vieta, kuri vainikuoja tą visą parką. Tautos prisikėlimo kryžius paminklas, mes jį taip vadindavom. Tautos prisikėlimą simbolizavo šitas kryžius ir Kristaus prisikėlimą. Tai buvo dvi tokios sąsajos sujungtos į tą kryžių. Buvo konkursas paskelbtas, aš jame dalyvavau. Taip ne taip pat, Petras įsirinko šitą projektą. Mano ir teko tada jau čia porą metų dvasingumo parke praktiškai apsigyventi. Turbūt jau tenai tapau toksai ne tik tai, kad kryžiaus autorių, bet daugiau aš įsiliejau į viso dvasingumo parko projektavimą, koplyčių dizainą ir visų idėjų, kaip tą landšaftą sutvarkyti, kaip kas, ir įtraukiam daugiau ten menininkų tokių, kurie turėjo savo kompetencijos ir jų reikėjo.
1: Juozas Rupšys. Dvasingumo parke stovintis prisikėlimo kryžius yra 20 metrų aukščio. Tai vienas aukščiausių kryžių Lietuvoje. Kūrinio idėja kilo iš bangos. Tauta lyg banga, kylanti stipri, galinga, galinti griauti ir kurti naują, kitokį ir lauktą pasaulį. Tai simbolis, kad buvusi prispausta tauta pakilo it galinga banga, bei sustiprino savo tautinį identitetą, atnešusi Lietuvai nepriklausomybės atkūrimą. Be to, ant šio kryžiaus Juozas Rupšys atliko pirmąjį performansą nepriklausomoje Lietuvoje. Žiūrovų buvo nedaug – šeima, draugai, paminklo statytojai ir keli atsitiktiniai praeiviai. Tuo metu menininkas nei pats nežinojo, kad atlieka performansą.
2: Performansas buvo išgyventas labai stipriai. Planai buvo 90 metai, emocingi metai. Nu, va, tas laikotarpis emocijų, labai tokių didelių tauta, prisikėlimas ir kas prisidėjo prie visų šitų dalykų kažkokių, kur galėjo prisidėti ir visi prisidėjo ir tas mūsų tautos kelias, nepriklausomybės, kurį rankom apkabinom ten per visas tris Baltijos šalis. Nuo paprastų žmonių iki tie, kas galėjo tokius jau prisidėti savo kompetencijom ir savo žiniomis ir noru. Tai performansas, jau kai mes baigėm kryžių ir dar nebuvo nuimti pastoliai, aš tokį išgyvenau labai didelį emocinį jausmą, kur galvo vis dėlto baigė mes jau tą kryžiaus statybą, nes visą vasarą jisai vyko tą kryžiaus statybą, sudėtingo kryžiaus, sudėtingos formos ir tas liejimas be šiuolaikinių priemonių ir taip toliau tokiam senoviniam. Ir užlipau ant jo, pamatęs tą visą peizažą ir tą visą susikaupusi emociją, mano, net yra ir nuotraukos, aš nežinau kodėl tai, bet tai buvo ar tai spontaniškai, ar tai intuityviai, netgi rankas kaip Kristaus ir pridėjau, reiškia, kaip nukryžiuotojo. Tas performansas, jis buvo nufotografuotas, tik tai, aišku, jisai buvo neregistruotas kaip toksai. Bet mes turim vaizdinius liudinimus, kurie buvo užfiksuoti. Bet tai nebuvo taip specialiai, tai buvo iš širdies toksai išjaustas veiksmas, o ne tai, žinot, kaip performa. A, galvoju, dabar padarysim taip, suprojektuojam tai kažkaip, tai galvojam, kada tai darysim kaip ką. Ne, čia buvo labai emociškai stiprus veiksmas.
1: Aukomis prie tautos prisikėlimo kryžiaus statymo prisidėjo ne tik vietiniai gyventojai, bet ir žmonės iš visos Lietuvos. Atidarius parką, į jį plūdo turistai ir piligrimai, vyko ekskursijos, įvairūs renginiai. Pastačius kryžių, nuspręsta įkurti ir tremtinių kalvarijas. Kompleksą sudaro 21 akmeninė skulptūra stotis, sujunginti Kristaus kryžiaus kelio ir į Sibirą bei kitas tremties vietas išvežtų lietuvių kančias. Parko sukūrimas paliko didžiulį pėdsaką tiek kunigo Petro Linkevičiaus, tiek menininko Juozo Rupšio gyvenime.
2: Jisai visą gyvenimą mane veda. Važiuodamas prie jūros visada užvažiuoju, ten tokia ramybė, praeinu ir pasikraut gali prisiminti, mintis visokias perleisti per save, kur ten kitaip jos transformuojasi, tos mintis. Ir reikšmė labai didelė man kaip asmeniškai. Kiek aš gyvenime vienokių kitokių projektų esu daug daręs ir tokių, tai čia manau pats stipriausias toksai projektas ir kuris mano gyvenime išgyventas, pergyventas ir atliktas. Sunku žodžiais nusakyti tą jausmą, koks jisai yra. Mano noras yra, kad žmonės galėtų daugiau išnaudoti va šį parką. Mes bendraujame ir su seniūnu, ir su meru, ir Šilalės rajonu, ir taip toliau. Ir vyksta idėjos, projektai, kažkokie tai mintise. Aš manau, kad tikrai šitas dvasingumo parkas turi dar didelę perspektyvą, kurią jis turėtų išnaudoti. Ir aš labai džiaugsiuos irgi prisidėdamas tenai jame, kiek galėsiu. Tai vat seka jis mane nuo tų 18-19 metų iki dabar. Tikrai aš vat geras žodis, aš esu jame visada ir jis manęs nei paleis, nei aš jo nepaleisiu.
1: Dvasingumo parko kūrimo istoriją ir pasakojimus nuspręsta sudėti į vieną vietą – interneto puslapį, kuriame žmonės galėtų ne tik sužinoti šios erdvės istoriją, bet ir palikti savo prisiminimus apie parko kūrimą ir veiklą, bei pasidalyti idėjomis apie tai, koks turėtų būti dvasingumo parkas ateityje.
2: Vienintelis būdas tai, aišku, internete atsirasti ir tai, kad internetas viską atsimena ir atsimins, kas jame yra, tai būtent buvo padaryti tokią interneto tinklalapį, kad jisai vat, duotų tiek istorinę, tiek dabartinę, tiek kažkokią funkciją galima naudoti, kokią ir renginių organizavimą. Nu, mes dabar kalbamės, kad gal perims tą puslapį savivaldybę ir galės tą puslapį labiau panaudoti būtent dvasingumo parkui, kažkokiems renginiams, kažkokiam jos daugiau įveiklinti jį ir sujungti su pačiu dvasingumo parku, kad jis būtų labiau interaktyvus gal netgi. Tai mes tą istoriją padėjom, kad žmonės neužmirštų, žinotų iš kur kas kilo, kaip ką, dabar tada lieka tęstinumas.
1: Juozas Rupšys. Laikui bėgant, dvasingumo parkas perduota Šilalės savivaldybės priežiūrai. Tačiau čia ir dabar lankosi piligrimai bei turistai. Parke taip pat vyksta įvairūs renginiai. Vienas žinomiausių – joninės. Čia Vesta Vitkutė.

Taigi šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Ačiū, kad buvote drauge. Šį laiką prie mikrofono buvau aš, Indrė Kaminskaitė. O šios laidos įrašas netrukus atsidurs LRT radiotekoje. Taigi, iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: Sveiki LRT klasikos klausytojai, sveiki LRT žiūrovai. Nuo šiol portretinių be kaukių laidų jūs galite klausytis ne tik per LRT klasiką, bet ir stebėti LRT plus kanale kiekvieną darbo dieną nuo 17 valandos. Na, o šiandien laidos be kaukių viešnia, švietimo ekspertė, rašytoja Edu Vilnius direktorė Unė Kaunaitė. Labas, Unė.
2: Labas.
1: Labai smagu, kad esi čia

0: Pas mus, mūsų žavingoj Twin Peaks-iškoj studijoje, kaip jau ne vienas pašnekovas yra pastebėjęs. Mes kalbamės atėjus naujiems mokslo metams ir ruduo yra tas laikas, kurį švietimo bendruomenė, moksleiviai, studentai, mokytojai, na tikrai pasitinka kaip naujus metus, visada yra turbūt ir kažkokių savo pažadų, naujų lūkesčių ir panašiai. Tai su kokiam nuotaikom? Su kokiais lūkesčiais, su kokiais norais ir tikslais tu pasitinkit naujus mokslo metus?
1: Tai turbūt visada tame starte yra ir tokio jaudulio, ir laukimo, nes labai daug visokių dalykų startuoja, ir kažkokio nerimo, planavimo, kad viskas įvyktų laiku, nes tikrai rugsėjais ir spalis ypatingai būna aktyvus mėnesiai. Gal jeigu taip galvoju apie tai kokie ypatingai, na, tokie didžiausi dalykai laukia, tai tikrai turbūt toks prioritetinė veikla šiuo metu yra darbas su lietuvių kalbos stiprinimu, tai yra užsieniečiai, tautinių mažumų mokyklos, Vilniaus specifika, tai toks didelis skėtis, kurį mes vadinam drąsiai lietuviškai, po kuriuo telpa labai daug įvairiausių veiklų, kurios vis dar yra gyvai kuriamos ir nuolat galvojama, kaip jas tobulinti, tai turbūt vienas iš tokių didžiausių dalykų yra, kad pavyktų čia pamatyti pokytį ir iš tiesų išdrąsinti tokia mūsų tikrai kartais sunkia kalba kalbėti visus. Tai turbūt toks vienas iš didžiausių startų, bet tam tikrą prasme ir galvoju, kad per jau tokį daugiau negu dešimtmetį darbą švietime tokio ir gal stoiškumo atsiranda, kad tikrai yra buvę rugsėjų, kuriuos pasitikau su labai dideliais lūkesčiais, labai dideliais planais ir tada dėl vienų ar kitų priežasčių kažkas neįvyksta. Tai gal dabar taip labiau žiūriu, kad gal ne šiemet, gal kitais metais.
0: Po žingsnelį.
1: Taip, po žingsnelį, kad visos tos veiklos vestų kažkur į tą pusę, kur man atrodo, kad yra teisinga ir vertybiškai, žodžiu, tikslu, bet nebūtinai viskas turi vykti čia ir dabar, nes gal net kartais kaip tik švietime, kai labai greitai kažkas įvyksta, tai tokia švietuoklės principų grįžta atgal. Tai man atrodo, kad po žingsnelį, po truputį ir taip kažkaip gana gal net ramiai.
0: Mes apie tas globaliasias mūsų švietimo problemas ir gerasias patirtis, nes nesinori vien apie problemas kalbėti, tikrai dar pakalbėsim, bet labai įdomu ir ta tavo asmeninė perspektyva, nes ir tu kadais buvai mokinėje, po to buvai studentė prestižiniuose universitetuose, tau ir Kembridžo teko paragauti, ir St. Andrews studijuoti. Kokie tau galbūt tokie brangiausi atsiminimai iš mokyklos laikų ir iš studijų laikų?
1: Iš mokyklos laikų, tai tikrai be klausimų pirmiausia, tai yra mokytojai. Ir pirmiausia, kai aš pagalvoju apie mokyklą, aš prisimenu mokytojus. Aišku, gimnazija turbūt tokių stipriausių visą laiką palieka kažkokių atsiminimų. Tai ir mano lietuvių kalbos mokytoja Vilija Dailidienė, kuri yra įrašytoja Vilija vėl, buvo tikrai labai didelė ir vis dar yra didelė įtaka darantis žmogus, kuris ir man kaip rašytojos kelią padėjo pirmuosius žingsnius žengti. Ir Richardas Jankauskas, asmenybė iš savęs ir menų mokytojas apie jo etikos pamokas. Aš iki šiol pasakoju draugam istorijas, tam tikras pamokas, kurias aš ten išmokau. Ar Antanas Kupas, žodžiu, bijau kažko nepaminėti, tų mokytojų yra labai daug. Bet tikrai mokytojai asmenybės yra tai, kas lieka ir turbūt gal kartais ir patys mokytojai nežino, kad rodos vieną dalyką mokiai. Visoje toj dideliai klasėje, bet tave tie mokiniai paskui dar mini ilgai ir pakalba apie tave ir žodžiu, istorijas papasakoja. Tai tikrai turbūt tie mokytojų asmenybės yra pirmas dalykas, kuris ateina į galvą. Universiteto metais kažkodėl galbūt kaip tik pirmiau pagalvoju apie bendruomenę draugų, su kuria turėjau galimybę kartu mokytis, nes tikrai ypač turbūt St. Andrews universitete labai turėjau, na taip supuolę turbūt, kad su labai labai įdomiais žmonėmis kartu vienose nameliuose gyvendavo ar vienas studijas lankydavo, tai nuo žmonių, kurie studijų metais sugalvojo visą miestelį kurti savo piniginę sistemą, žodžiu, atskirą mainų. Ir žodžiu, tokie tikrai na, svajotojai, kurie galvojo, kaip čia būtų galima kažkaip visiškai kitaip įsivaizduoti pasaulį. Ir man atrodo, kad tas irgi labai, labai labai smarkiai ir mane išdrąsino svajoti ir galvoti, kurti dalykus. Ir tiesiog kūrė tokią labai stiprią bendruomenę.
0: Tai galima būtų pasakyti, kad į Lietuvą iš studijų tu parsivežė tą svajotojos geną ir tą drąsos geną. Ar na, tos studijos kitur, kitokioje aplinkoje iš tikrųjų padeda truputėlį kitaip pamatyti tą realybę čia pas mus?
1: Aš dažnai sakytavau, kad niekada nesijau.

0: mėgstam ir save kritikuoti, ir kitus. ir man atrodo, kad kai tu šiek tiek atsitrauki ir tada pradedi matyti, kaip atrodo kažkur kitur viskas, tai ta galvoja, palauk, bet šiaip tai labai gerai viskas yra savo šaly ir man atrodo, kad tikrai per 30 metų ta kelionė, kur yra nukeliauta, yra milžiniška, tai man atrodo, kad kartais taip atsitraukus iš tiesų lengviau pamatyti, kaip viskas atrodo, nes kai esi čia viduje, tai tada be abejo visada norite geriau, bet visur turbūt ne taip lengvai ir greitai viskas vyksta.
1: Iš tikrųjų, turbūt ir dirbti, ir kažką keisti yra lengviau, kai vis tiek na, turi galvoje tą mintį, kad mes tikrai per tos daugiau nei 30 metų labai labai daug nuėjom ir labai daug ką pasiekėm. Bet dabar visgi apie tos probleminius dalykus taip pat norėčiau pasikalbėti, nes na, ir stebint viešąją erdvę šiek tiek dominti švietimo sistemą, apima šiek tiek toks jausmas, kad atrodo reforma po reformos, keičiam, bandom kažką keisti, bet atrodo tikslo, kokį mes jį turim, ar ne, tarsi ir nepasiekėm ir tų problemų švietimo sistemoje, kaip ir yra vis dar labai nemažai tavo akimis, kaip yra, kodėl reforma po reformos, o atrodo, kad na, mes nuo to tikslo dar esam tolokai.
0: Gal ir tikslo ne iki galo esam įsivardinę, ko mes siekiam ir ko norim. Aišku, viena vertus norisi ir nedramatizuoti, nes turbūt labai visada taip jautriai sureaguoju, kai pamatau antraštės, kad, nežinau, pramuštas dugnas arba dar blogiau, negu kad buvo dėl to, kad tikrai, na, visur yra tie iššūkiai ir turbūt pasauliniam kontekste netrodom kažkaip išskirtinai, bet nei gerai, nei blogai prasme turbūt čia reikėtų sakyti. Bet gal ir kartais per dažnai tą žodį reformos naudojam dalykai, kurie yra kartais labai, labai nedideli pakeitimai, tai jis jau savaime toks yra labai sunkus. Bet aišku, šiaip tai yra sunkus klausimas, nes ir skaudus turiu klausimas, nes tikrai man pačiai norisi, kad truputėlį galbūt kitai būtų dalykai. Ir vienas iš turbūt, na, ypatingai šiuo metu jaučiamų dalykų turbūt yra tas toks, kad prieš kelerius metus priimta kažkas, šiandien vėl atšaukta, priimta, atšaukta. Ir nebūtinai atšaukimas savaime yra visada, na, blogas sprendimas, nes tikrai kai kuriais atvejais tiesiog tie, kas priėmė, nebuvo pasiruošę. Bet tas jausmas, kad iš tiesų niekur ir nejudam, tiesiog vietoj trypčiajam ir į vieną pusę priimam dalyką, atšaukiam į kitą pusę, tai tikrai tas jausmas, man atrodo, yra varginantis ir viena vertus, man atrodo, kad tai yra ta tokia, na, nori, nenori politinė skuba, kai labai stengiasi įtilpti į turimus metus ir tada priimi per greitai sprendimus. Tarkim, man geras pavyzdys yra tarpiniai patikrinimai 11-okų. Tikrai pačioje pradžioje, kai tik ta idėja buvo pradėta negalvoti apie kaupiamą į balą, apie tai, kad reikėtų kitaip skaičiuoti egzaminą, įtraukti ne tik tokį testą, žodžiu, bet ir galbūt kitus dalykus įtraukti, man tai atrodė labai gera idėja. Ir aš ją labai palaikiau. Bet taip, kaip galiausiai tai išvirto ir kaip tai buvo įvesta, tai sukėlė tokį milžinišką chaosą mokyklose, tokią nežinę. Ir realiai, na, mes iš principo turim dar vieną testą, dar daugiau testavimo, mokyklas įkalintas, na, galima sakyti, egzaminų įkeitėmis tapusiomis ir visas mėnesis iškrinta iš mokymosių proceso dėl to, kad 11-tokai ir 12-tokai laiko egzaminus. Man atrodo, kad tai nėra normalu ir tada atrodo, kad gal geriau mes ženkim tą žingsnį atgal ir pripažinkim, kad kažkas nesuveikia. Tai kitaip tariant, kad tikrai kartais ta skuba gali ir labai gerą idėją, man atrodo, sugadinti. Nežinau, ar tai yra vienintelis sprendimas, bet aš savo pačiai kol kas šiuo metu labai labai tikiu pilotais. Tai yra, man atrodo, kad mes tikrai Lietuvoje labai mažai bandom tokiais mažais gabaliukais padaryti dalykus. Nes, aišku, iš karto norisi iš karto visur viską padaryti ir pakeisti, bet iš to maksimalizmo kartais ir grįžtam atgal. Tai man atrodo, kad kitos šalys tikrai labai sėkmingai yra išmokusios pasibandyti keliolikoje mokyklų, norinčių mokyklų. Ar ne? Tai mes jau iš karto turim tuos, kurie nori, kuriem patiem norisi pokyčio ir kurie tuomet išbando, gali parodyti, kas veikia, neveikia, tada mes galim išplėsti ir galbūt jau galiausiai padaryti tai gyvenantį pokytį visoje šalyje. Tai aš kažkaip labai esu įtikėjusi, kad tai yra geras kelias. Mes ir Vilniuje nemažai tokių iniciatyvų bandom pradžioj nuo kelių mokyklų ir tik po to auginam. Ir man kažkaip labai norėtųsi, kad gal šitaip daugiau.

0: jau turėtume Lietuvoje įgyvendinamų reformų, pokyčių ar tiesiog naujų sprendimų.
1: Kalbant šiek tiek konkrečiau apie tas didžiausias galbūt švietimo spragas, kurias tu pati identifikuotum, su kuo mums dabar ypatingai yra svarbu dirbti, tai labai įdomu būtų tavo nuomonė, ką kaip tokias matai, bet balansui noris paklausti ir ką tu matai kaip tos teigiamus pokyčius, kurie na, per pastarąjį dešimtmetį galbūt įvyko, kur mes tikrai paaugom, nes na, nuo ko ir pokalbį pradėjom, apskritai tas nepriklausomybės kelias pas mus liudijo labai spartų augimą visose stritise, bet ir tame pačiame švietime, kur mes labiausiai paaugom, tai tokias dvi pusės, ar galėtume jį atskleisti?
0: Tai gal, kadangi jau pradėjau apie tuos testavimus kalbėti, tai tikrai manau, kad svoris, kurį mes šiuo metu suteikiam visoje sistemoje egzaminams, yra iškreiptas ir nenaudingas. Tikrai yra daug ir mūsų kaimyninių valstybių, kurios kur kas taip kūrybiškiau žvelgia į visą na, egzaminavimo sistemą, išbando skirtingus būdus nuo, pavyzdžiui, komandinio darbo, kaip jį būtų galima irgi pamatuoti ir kokias užduotis duoti projektinių veiklų, įvertinti vaikų darbą, kuris yra, na, ne tik atsisėdau ir šiuo metu per 2 valandas parašiau, bet ir ilgiau kažkokius dalykus kūriau. Tai, žodžiu, toks kūrybiškesnis prieimas prie to, kaip mes vertinam vaikus. Ir aišku, dėl to, kad mes šiuo metu Lietuvoje esam susiję mokyklos baigimą su stojimu, man atrodo, labai smarkiai kalina mokyklą eksperimentuoti. Nes bet koks pokytis iš karto kelia klausimą apie tolygumą, stojimo, vertinimą. Tai, aišku, tai yra na, didelis pokytis, bet manau, kad tikrai vertinga diskutuoti apie tai, kokiu būdu mes galbūt galėtume atsieti stojimo universitetus, kuris nėra privalomas visiems mokiniams, ir mokyklos baigimą, kuris tada galėtų būti na, šiek tiek labiau išlaisvintas. Ir mes turėtume daugiau drąsos čia irgi paeksperimentuoti gerąją prasme ir įvertinti na, įvairesnius mokinių gebėjimus. Nes turbūt visi sutinkam šiaip jau, kad norisi ugdyti tą kūrybišką, mąstantį, problemas sprendžiantį, bendradarbiaujantį žmogų, bet tai, kaip mes tai vertinam šiuo metu, niekaip neatsispindi tose kompetencijose, sakykime, kurias norim išugdyti. Tai turbūt vienas dalykas čia atrodo tikrai na, labai sunkus toks akmuo. Ir gal kitas dalykas, apie kurį tikrai ir jau ne kartą aš neku, nes man tai yra labai asmeniškai atrodo svarbus dalykas, tai yra mūsų mokyklų struktūra. Irgi galbūt atrodo didelis pokytis, bet kartais gali jį gyvendinti lengviau, negu kad atrodo tam tikrai žingsniais. Tai mes tikrai esam vėlgi visam regione iš Skandinavijos šalių, iš mūsų kaimininių šalių, išsiskiriantis dėl labai trumpo pradinio ugdymo. Ir dabar irgi tom diskusijom verdant apie pupo karteles ir taip toliau lygiai taip pat mūsų gimnazija yra nesuderinta su vidurinio ugdymo. Tai suprantu, kad gali skambėti labai sudėtingai, bet ką aš bandau pasakyti, kad visos mūsų aplinkinės šalys pradinį ugdymą, pavyzdžiui, vykdo bent 6 metus, kai kurie netgi 7 metus. Tai reiškia vaikas su vienu mokytoju arba tokiu lėtesniu įvedimu dalykinės sistemos yra ilgiau. Ir tos pradinės mokyklos tada gali būti ilgiau arčiau namų, kas irgi, man atrodo, tinklo kontekste gali spręsti daug klausimų. Bet ir šiaip pradinių klasių mokytojų, čia jau kalbu apie ir tam tikrus pozityvius dalykus, tarptautiniai testai rodo, kad mūsų pradinukai labai gerai atrodo. Tarkim, skaitimo PIRLS tokiame tarptautinėme teste mes net 10-ukę papuolame tarp pasaulio valstybių. Tai tikrai, man atrodo, ten yra gerokai daugiau tokios žaismės, drąsos veikti, ypatingai, kai mokytojas turi, na, yra atsakingas už visą turinį, gali labiau integruoti dalykus, daugiau tokių kažkokių projektinių veiklų duoti vaikams. Ir mes irgi ir klausinėjom vaikų, ir klausėm žodžiu apie jų patirtis. Pradinukai nori eiti į mokyklą. Pradinukam patinka mokykla. Ir vaiko noras, aišku, tu turi mokyti ir dalykus daryti, kurie tau nepatinka, nes gyvenime visko reikia ir tikrai ne viskas turi būti apie patinka, bet vaiko susidomėjimas yra tiesioginė koreliacija su pasiekimais. Tai rodo tyrimai. Ir tai, kad jeigu vaiko, nežinau, akis dega, jis jau iš karto visai kitaip klausos ir visai kitaip priima dalykus. Tai man atrodo, kad mes neturėtume bijoti tokio kartais kitomis formomis mokyti dalykų, nes galim ir užmušti akademiškumu, bet kokį norą mokytis. Tai žodžiu, aš tikrai esu labai didelė fanė, sakykime, 6 metų pradinio ugdymo piloto, kad mes galėtume išsibandyti vėlgi norinčiose mokyklose, norinčiose savivaldybėse tokį modelį, nes jis...
1: O ar yra galimybių, kad kažkas tokio artimiausių metų bus?
0: Man atrodo, kad yra tikrai noro ir yra buvo ir išsiusti raštai savivaldybių, merų su prašymais. Tai, bet aišku, tam reikia pritarimo ir nacionalinio. Tai yra, visos šalys turi sutarti, kad mes norim pabandyti tokį dalyką, atitinkamai tada ir pamodeliuojant, kaip turėtų atrodyti galbūt suderinimas vidurinio ugdymo su gimnazijos sistema. Bet man atrodo, kad tai neturėtų būti, na, priimta, kaip iš karto mes viską keičiam, o tiesiog galima tai pasibandyti, nes turbūt, na, savaime dėl to, kad, nežinau, 5 klasėje vis dar liks pagrindinis mokytojas, kuris mokys didžiąją dalį, pavyzdžiui, dalykų, bet jau ir bus dalykininkai. Tai greičiausiai labai didelio pokyčio nesukurs, bet galbūt gali, na, gerokai palengvinti perėjimą mokinio į 5 klasę ir na, galim tiesiog pasibandyti ir pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Tai tikrai žinau šalių, kurios ir eksperimentavo taip, ir mūsų kaimyninės šalis labai, na, kai kurios net neseniai perėjo prie tokio modelio. Tai man žodžiu labai norėtųsi, kad mes tokių dalykų pabandytume ir pasižiūrėtume, kaip tai gali atrodyti. Su pozityvais visą laiką, kaip sakau, atrodo, visada norisi geriau ir labai galbūt kritiškai viską vertinam, bet šiaip vienas dalykas, kuris man ateina į galvą, tai yra vadovų kadencijos, kurios tikrai irgi turėjo savo, kai buvo įvedamos, irgi visi pokyčiai turi savo
1: diskusijų būtų.
0: Diskusijų ir tikrai sudėtingų momentų, bet šiaip dabar per 10 metų, kokia yra kaita įvykusi vadovų, na, visam, sakykime, visų vadovų Lietuvoje egzistuojančioje grupėje, tikrai, man atrodo, atėjo labai daug ir naujų, labai entuziastingų vadovų. Tai jokių būdų nesakau, kad naujas geriau negu tas, kuris turi ilgą patirtį, bet kokia sistema veikia gerai, kai ją ateina naujos idėjos, skirtingi žmonės ir gali, na, vykti įdomesnės diskusijos. Tai tikrai, man atrodo, kad turim tokių labai, labai šaunių vadovų mokyklose ir tai, aišku, irgi galbūt kartais ir didina atskirtį tarp mokyklų, nes nuo vadovo labai daug priklauso. Ir tas, na, pokytis, kuris kartais įvyksta atėjus naujam vadovui, per 3 metus mokykla gali kardinaliai pasikeisti. Mes turim tokių pavyzdžių Lietuvoje, kur jau merdėjusi mokykla atėjus labai labai šauniam naujam vadovui, per 3 metus tampa centru, į kurį net iš miestų nori vežti tėvai vaikus. Tai man atrodo, kad tas pritraukimas naujų vadovų, kurie tikrai ateina nuo su tokiu entuziazmu ir noru keisti dalykus, yra tikrai pozityvus. Ir toks dar, man atrodo, balansas gražus yra ir tokių jau su ilgesne patirtimi vadovų ir naujesnių vadovų. Ir kartu, man atrodo, tai irgi paskatino ir, aišku, su daugybė kitų dalykų susijant tokį šiek tiek išlaisvėjimą kai kuriuose mokyklose. Tikrai yra vis daugiau mokyklų ir valstybinių mokyklų, kurios turi savo kažkokią filosofinę pakraipą, kažkokį, ar tai bus, nežinau, tvarumo mokykla, ar bus kokia nors fenomenų mokykla, ar bus dalyvavimo biudžeto mokykla, ar žodžiu, skirtingos mokyklos be to, ką moko pagrindus programuose, dar turi savo kažkokias pakraipas, ar ten STEM-o pakraipą, ar dar kažkieno. Ir tai, man atrodo, irgi suteikia iš karto mokyklai kitą veidą, bendruomeniai tokią bendrą filosofinį pagrindą ir sutarimą, kaip mes mokykloje dirbam. Tai, man atrodo, tas yra tikrai pozityvų ir tokių labai labai nuostabių mokyklų tikrai yra daug Lietuvoje.
1: Kalbant apie nuostabias mokyklas ir visą Lietuvą, besiruošdama pokalbį irgi žiūrėjau apie ieškojau informacijos apie tas aktualiausią mūsų švietimo sistemos problematiką. Ir na, vis dar yra kalbama, jog ta atskirtis tarp didžiųjų miestų mokyklų ir regiono mokyklų ji yra jaučiama. Kiek iš tikrųjų, na, nes pati kalbėjai, kad labai nemėgsti tų antraščių, kurios labai skambiai kritikuoja galbūt vien tik tai švietimo sistemą, bet realiai situacija, kalbant apie švietimo būklę didžiuosiuose miestuose ir regionų mokyklose. Ar ta atskirtis yra didžiulė, ar visgi po truputį pavyksta ją užverti?
0: Turbūt vis dar yra, jinai nemaža. Vėlgi, kaip ką tik sakiau, labai priklauso nuo mokyklos. Yra ir tolimiausiose, mažiausiose miesteliuose labai, labai nuostabių mokyklų. Ir mes patys, tarkim, mano organizacijoje, kai organizuojam, nežinau, ar ukrainiečių mokyklų vizitus, ar šiaip atvykstančių iš kažkur, vežam į regionus, rodom labai nuostabias mokyklas ir kaip jos tvarkosi. Tai tikrai yra visko. Bet aišku, duomenis, tai, ką rodo duomenis, tikrai yra nemaža atskirtis ir paprastai didieji miestai gerokai aukštesnius pasiekimus pasiekia tiek PISA rezultatuose, tiek mūsų egzaminuose miestų. Tai dėja, tai yra ir ko gero viena iš priežasčių yra sudėtingumas ir pritraukti pedagogų, ypatingai, kai kalbam apie gimnazines klases ir jau galimybę mokiniam pasirinkti dalykus, kai tų pamokų nėra daug ir tada mokytojai susirinkti krūvį jau yra labai sudėtinga. Tai tikrai ir tas trūkumas turbūt dažniau yra pajaučiamas. Bet lygiai taip pat tyrimai labai rodo, kad mokinių tarpusavio mokymasis yra labai svarbus elementas. Tai jeigu, nežinau, mes turim labai nedidelės klases, kuriuose yra irgi sukritę vaikai iš, pavyzdžiui, žemesnės socioekonominės padėties, tai iš karto lemia ir to mokymosi vieniem iš kitų, galbūt motivacijos trūkumą bendra klasėje. Tai turbūt yra labai labai daug priežasčių, nenoriu aš čia labai giliai lysti, bet kad su tuo vis dar turim iššūkių ir bijau, kad jie nedidėtų. Ir kad tai turėtų būti irgi vienas iš prioritetų, tai tikrai taip.
1: Kita problema, kuri dažnai yra minima, yra tas mokytojų trūkumas, apie ką tu irgi užsiminėjai šiek tiek atsakydama į šitą klausimą, bet mokytojų trūkumas, bent jau kiek teko skaityti pastaruoju metu, net ir Vilniuje yra lygiai taip pat jaučiamas, ar ne, tai nėra tik regionų problema. Ir mes atsimenam, kai skambi 2018 viena idėjų Lietuvai buvo mokytojas prestižinė profesija iki 2025, tada atrodė tie 2025 taip labai labai toli, o štai mes jau gyvenam 2026 ir turbūt daugelis sutinka, kad ta idėja Lietuvai nebuvo įgyvendinta, bent jau ta situacija rodo, kad taip yra. Kas tavo akimis lėmė, kad mums nepavyko to pasiekti, kad jauni žmonės irgi dar nesiveržia į šitą profesiją, nes irgi statistika sako, kad Lietuvoje mokytojai yra vieni vyriausių ar netgi vyriausių Europoje, ar ne, tai rodo, kad tas atsinaujinimas vyksta pakankamai lėtai. Ar tai yra tik finansinio aspekto problema, ar yra kažkokios kitos priežastys, kad mokytojais mes dar nesiveržiam būti.
0: Tai pradžiai gal pradėsiu nuo to, kad manau, kad tikslą blogą išsikėlėm. Ir jau tada tikrai ne vienas sakė, kad kaip mes pamatuosim, kas yra prestižinė profesija. Tai aišku, tai tapo dėja labiau memais ir žodžiu, tokių pajokos objektų, negu realių tikslų, kurio kažkas siektų. Nes jeigu būtume išsikėlę, nežinau, kad būtų stojimų dešimtukė pedagoginė profesija, arba kažkas, žodžiu, tokio labiau apčiuopiamo, galėtume pasakyti.
1: Nepakankamai skambiai skambėjo.
0: Nepakankamai skambiai, žinau. bet dabar turbūt dar blogiau pasidarėm, nes tikrai vis dar šitas dalykas mūsų persekioja. Šiaip tam tikro tokio atsargaus pozityvumo aš matau. Ir universitetai kalba apie tai, ypatingai pedagoginėse profesinėse studijose turim konkursus į valstybinės vietas, kurie kasmet auga. Mes irgi, pavyzdžiui, Vilniuje finansuojam studijas ir kiekvienais metais irgi turim konkursus. Jau kokius trečius metus iš eilės visada yra daugiau norinčių, negu yra vietų. Tai tam tikro pozityvo yra. Ir tikrai, bet sakau labai atsargiai, nes pati visada pabrėžiu, kad tikrai puikiai matom duomenis ir dėl vyresnio amžiaus mes turėjom labai labai didelį bumą mokytojų, tų, kuriem dabar yra apie 60 maždaug, vyresni, jaunesni. Ir tikrai ta karta išeinanti yra tiesiog, jos buvo labai daug, labai labai populiaru matyti tuo metu ateiti į pedagogo profesiją ir net ir didėjant skaičiais pritraukiamų jaunų mokytojų, vis tiek yra labai sunku atsverti tą tokią pagrindinę mūsų dabar grupę mokytojų. Tai tos kartos, kaitos tikrai norisi ją paskatinti, bet Aš sakyčiau taip, kad tam tikrą prasme, nors mes pritraukiam jaunų mokytojų ir tikrai jų skaičiai yra nemaži mokyklose, Vilniuje man aišku lengviau sakyti, nes tos duomenys geriau žinau, didelė bėda yra iškritimas iš mokyklos, kad žmogus ateina ir per kokius dviejus, trejus metus palieka mokyklą. Ir tie skaičiai, aišku, jie yra ir pasaulyje.

0: Aulija tikrai nemaži, bet galima sakyti, kad mes dabar jau net ne tiek paruošimo turim bėdą, kiek to, kad tie žmonės na, išeina iš mokyklos tik pabandę arba net netėjo iki mokyklos. Galbūt jo ateimas šiek tiek yra pagerėjęs, negu kad buvo prieš, tarkim, ten 10 metų, bet tikrai išlaikymas, man atrodo, yra viena iš pagrindinių problemų. Ir čia vėlgi, turbūt ilgą sąrašą būtų galima sakyti dalykų. Tarkim, vieną dalyką, kurį mes ir patys su savo, mes turim programą Pradedu mokyti Vilniuje, ir vienas iš jos, kaip jinai prasidėjo, tai buvo noras suburti visus pradedančius mokytojus mieste, kad jie kartu visus metus irgi po žodžiu pamokų dar ateitų kartu pasimokyti, bet kartu ir suformuotų savo bendruomenę. Ir viena iš priežasčių, kodėl ta mintis kilo, yra tai, kad kadangi mokyklose tikrai yra, na, galbūt daugiau, mažiau jaunų mokytojų, kai tu ateini į kolektyvą, tu nori, na, tu nenori tik pravesti pamokų, tu taip pat nori susirasti kolegas, su kuriais yra smagu pabūti, pabendrauti. Tai ir norisi to palaikymo jauno mokytojo, kurio irgi galbūt kartais labiau skepsį gali išgirsti negu palaikymą. Tikrai ne, visko yra, bet būna ir tokių situacijų. Tai va ta galimybė naujiems mokytojams kartu, žodžiu, padiskutuoti apie tai, kokiais iššūkiais jie susiduria, atrodo kaip vienas irgi gerų būdų, kaip tu gali na, padėti ir patys girdim iš tų pradedančiųjų mokytojų po metų, pavyzdžiui, programos, kad dalis sako, gal būčiau ir išėjęs iš mokyklos, jeigu ne šita programa, nes tas palaikymas ir kartu ateimas, pasakymas, kad ir aš išgyvenu tą, ir tu šitą išgyveni, ir mes čia visi kartu išgyvensim.
1: Visada žmonėm lengviau, kai žinai, kad esi ne vienas.
0: Tai, visiškai taip. Tai turbūt šitas dalykas yra irgi labai labai svarbus ir aišku tiesiog vadyba, kaip tu priėmi naują žmogų, kiek tu jam dėmesio skiri, kiek tu na, žvelgi jį ir stengiasi pamatyti ir suprasti. Ir galbūt dar irgi vienas dalykas, kas tikrai na, Vilniuje bent jau mes matom kaip labai didelį iššūkį, kad kadangi mokytojų trūkumas vis tiek didelis ir didžioji dalis mokytojų, ypatingai lietuvių, matematikos, anglų kalbos, dirba didesniu negu vienu etatu. Vilniaus mieste, bent jau. Ir dalis šitų mokytojų dirba ir pusantro etato. Ir kai ateina jaunas žmogus, naujas žmogus, kuris tik dar mokosi, kaip kurti savo pamokas, kaip jas vesti, žodžiu, kiekvienai pamokai turi labai daug ruoštis, jeigu jisai gauna tą didesnį krūvį, tai tikrai daugiau atveju ir perdega. Ir galbūt ateina labai entuziastingas, labai norintis, bet tiesiog tai yra per didelis krūvis jaunam žmogui. Ir turim tokią, na, tikrai sudėtingą klausimą ir vadovui, man trūksta mokytojo, ar ne, tai aš nenoriu, kad vaikai neturėtų su kuo dirbti, aš šitam jaunam žmogui pasiūlau didesnį krūvį, bet galbūt jisai tada po 2 metų tiesiog išeina iš sistemos ir niekada negrįžta. Ar ne, tai tikrai yra na, tokios didelės įtampos, kurios gali būti išspręstos tik tai na, su didesniu ateinančiu kiekiu, kad mes galėtume sugebėti, žodžiu, neduoti žmogui per didelio krūvio, ypatingai pačioje pradžioje.
1: Kalbant apie ir stebint švietimo sistemą ir jos aktualijas ir per medijų prizmę, iš tikrųjų pastaraisiais metais nori, nenori, tokio chaoso buvo galima pastebėti. Na, turbūt daugiausia diskusijų sulaukė būtent ta situacija, kuomet buvo 10 balų pridėti prie egzaminų rezultatų. Apskritai, žvelgiant į mūsų švietimo situaciją, ar tavo akimis mokinys šiandien pasitiki švietimo sistemą?
0: Gal apie mokinius sunkiau sakyti, čia jau reikėtų įlysti jų galvas, bet jeigu galvojam apie tėvus, šeimas, tai turbūt tikrai to pasitikėjimo nėra tiek daug. Ir ypatingai dar, kai kalbam ir apie pačius mokytojus, kurie daugiausiai patiria visas tas pertvarkas turi išgyventi jau visų kūnų. Tai aišku, tikrai nemėgstu taip apibendrinti, bet turbūt matosi ir iš korepetitorių, pavyzdžiui, naudojimo paslaugų, tai vėlgi grįžtų prie tų pačių tarpinių patikrinimų iš karto šoko 10-tokų, 11-tokų naudojimasis papildomais mokytojais, nes ir mokytojai buvo nežinioj, ir mokiniai buvo nežinioj, ir tai iš karto labai smarkiai paskatina visus, žodžiu, ieškoti kažkokių išeičių už švietimo sistemos ribų, tos valstybinės, sakykim, Tai tikrai ir korepetitorių naudojimas.

0: Ir šiuo metu, tarkim, Vilniaus mieste mes tikrai matom tendenciją, kad privačių mokyklų tinklas yra augantis ir daugiau mokinių renkasi. Tai yra turbūt signalai, kurie sako, kad yra tokio nepasitikėjimo. Ir jis, man atrodo, kartais yra pagrįstas, kartais ne, kad kai kuriais atvejais tai yra tiesiog toks bendras, na, aš kalbuosiu su savo draugais, visada pavasarį sulaukiu 100 žinučių, tai ar šitą mokyklą, ar šitą vaikų mokyklą ir taip toliau. Ir dėl to tu kalbiesi su žmonėmis, kurie renkasi vaikam mokyklas ir kai kuriais atvejais tai yra toks nepagrįstas, aš tiesiog noriu savo vaikui geriausio, tai turbūt privati yra geriau. Nors jokie duomenys to mums neparodys ir tikrai yra visokių ir privačių mokyklų, ir valstybinių yra visokių mokyklų ir tikrai ta, na, čia labiau yra turbūt tikrai kokią bendruomenę tu papuolė, bet toks yra tiesiog iš baimės turbūt, va, mano rate renkasi, tai gal taip yra geriau ir aš taip rinksiuosi. Tai turbūt tas, na, bendras naratyvas tikrai nepadeda pasitikėti. Tai dėl to labai noris ir apie tuos geruosius pavyzdžius kalbėti, kad ir jie matytųsi, nes tikrai jų yra labai, labai daug. Ir yra, na, fantastiškai dirbančių mokyklų, tik tai kartais jos tikrai, na, pasislepia po to visu, žodžiu, chaosu, kurį mes girdim.
1: Une, mes apie švietimą turbūt su tavim galėtume labai labai ilgai ir daug kalbėti ir iš tikrųjų tame yra daug prasmės, bet aš noriu vis tiek dar suspėti pasikalbėti ir apie kitas tavo veiklas, nes be to, kad esi švietimo ekspertė, be to, kad vadovauja Edu Vilnius, taip pat esi rašytoja, išleidusi 4 knygas, tai turbūt labai natūralus yra klausimas, gal ir 5-oji gimsta, ar dabar tiesiog nėra tam laiko ir rašymas yra truputėlį atidėtas į stalčių.
0: Yra labai sunku, kai tikrai mėgsti tai, ką veiki, tai švietimas tikrai irgi yra, rašymas irgi yra labai mano mylima veikla, bet ir tai, ką veikiu kasdien, man teikia labai daug džiaugsmo, streso irgi, bet ir labai daug džiaugsmo, tai tada turbūt yra labai sunku atrasti to laiko. Gimsta ta knyga, aš labai tikiuosi, kad aš prie jos grįšiu, nes aš turiu tokį pasidėjus, žodžiu, pirmą variantą, bet irgi matyt kažkur, nors vis bandydavau tą perfekcionizmą padėti šalį, bet vis atrodo, kad nepakankamai dar gerai. Tai kažkur norėjau pasilsėti ir prie jos sugrįžti, bet reikia atrasto laiko dar daugiau rašymui, nes norėčiau aš ją pabaigti, tai aš tikiuosi, kad vieną dieną ta 5 knyga gims.
1: Kažkada tu irgi buvai žmogus, kuris, na, turbūt svajojo apie tą savo pirmąją knygą ir aš įsivaizduoju, kad ir šiandien yra nemažai ir mokinių, ir studentų galbūt, kurie taip pat turi tą rašymo geną, taip pat galvoja, kad labai norėtų išleisti knygą, bet tai atrodo taip toli ir taip sudėtinga ir atrodo, kad tie rašytojai yra kažkas kitas, bet ne aš. Kaip tu juos padrasintum? Kaip pati tu išdrįsai publikuot, pavyzdžiui, savo pirmąją knygą?
0: Gal sakyčiau, kad jeigu tai būtų buvęs pirmas mano kūrinys, tai būtų buvę labai baisu. Ir tiesą pasakius, aš visada, dabar jau lengviau tą žiūriu, bet pirmą knygą išleidus, aš negalėjau ją žiūrėti, man atrodo, ten labai, žodžiu, aš labai norėjau daug ką taisyti, bet jau jinai buvo tokia, kokia jinai yra. Dabar aš ją žiūriu ir galvoju, kaip įdomu, man labai įdomu ją dabar pasižiūrėti, jeigu tenka, nežinau, ten kažkur nukeliauti, kur reikia vėl prisiminti, kas ten buvo parašyta. Tai viskas, man atrodo, yra labai normalu, kad tu save kritikuoji, bet turbūt kažkurioje vietoje turi sustoti. Tai man tikrai labai padėjo tai, kad aš jau iki to laiko daug kur bandydavau pasipublikuoti. Mano laikais buvo toksai Rašyk LT, labai labai žiaurus portalas, kuriame tu įkeldavai kokį nors savo kūrinį ir sulaukdavai labai kritiškų komentarų. Tai irgi taip skūrą paaugindavo. Tai tikrai jokių būdų tai nereiškia, kad tu tik tai pozityvius komentarus sulauki, bet tai irgi tave verčia tobulėti. Ir vėliau man pačiai tai tikrai buvo filologų konkursai vienas iš tokių kelių. Ir iš tiesų mano ir pirma knyga gimė jau kaip mano kūrinys 12 klasės, nes kiekvienais metais ir 9, ir 10, 11, žodžiu, siūsdavau tuos kūrinius į filologų konkursus. Ir tada 12 klasėje aš pamenu, kad parašiau pirmąjį, žodžiu, variantą knygos. Ir ta mano mokytoja perskaičiu sakė, man atrodo, tu dar jo nebaigiai, gal mes nesiūskim į konkursą, o tu tiesiog pabaig ir tada pasižiūrim, ką veikiam su juo. Tai kitaip tariant, aišku, tas padrasinantis žodis šalia yra labai naudingas, bet tiesiog norisi negalvot, kad iš karto turiu parašyti knygą. Pradėk parašyti nuo kažko, ką gali išsiųsti į žurnalą, galbūt tiesiog trumpą esė ar apsakymą ir turbūt kažkaip pradėti tais pirmais žingsniais.

0: veiksnys, sulaukti atgalinio ryšio ir tada po truputėlį augintis tą odą, kad ne visada visiems patiks, bet viskas yra gerai ir tau pačiam ne visada patiks, bet iš to irgi mokaisi.
1: Tavo paskutinė knyga 2084, kai tu apie ją pasakoji įvairiuose interviu, tai buvai, aišku, minėjusi ir Orvelo 1984 kaip vieną atspirties taškų vienam interviu, apskritai esi minėjusi Kurtą Vonegutą kaip vieną autorių, kuris na, tikrai tau patiko, tave formavo ir kurį norėjosi paminėti. Kokie dar yra autoriai ir knygos tavo knygų lentynai, kurios Na, gal nelemtingos čia toks labai jau žodis, bet iš tikrųjų apie kurias tu vis pagalvoji, prie kurių galbūt vis sugrįžti ir kurias galėtume vartinti kaip tokias, na, svarbiausias knygas, svarbiausius autorius savo gyvenime.
0: Labai sunkus klausimas, nes daug jų, bet mano turbūt paskutinė meilė ir esu labai dėkinga draugui, kuris man, žodžiu, pasiūlė paskaityti, tai buvo Raymond Carver. Amerikiečių toks trumposios, trumpojo novelių ir apsakymų, jisai toks meistras skaitosi, tai į lietuvių kalbą dėja visos knygos nėra išverstos, kiek žinau, buvo pavienių apsakymų išverstų žurnaluose, tai kai perskaičiau pirmą, tai yra trumpi apsakymai. Tai tada, žodžiu, siunčiausi iš užsienio visas knygas, anglų kalbą skaičiau ir visas tris suskaičiau ir kartojau. Tai yra tikrai knygos, prie kurių aš grįžtu, turbūt, dabar nepasakysiu, gal prieš kokius 5 metus aš jį turbūt atradau. Ir tikrai vis sugrįžtu prie tų tekstų, nes žodžio valdymas ir toks... Tiesiog iš paprastų situacijų gebėjimas parodyti labai labai daug tarp asmeninių santykių, žodžiu, meistriška. Tikrai labai rekomenduoju, tik dėja anglų kalba. Kitas, pavyzdžiui, irgi rašytas, prie kurio aš vis sugrįžtu, tai yra iš tiesų Selingeris, kurį dažniausiai visi žino dėl draugiuose prie padugnės, kuri manęs tiesą sakius per daug nesužavėjo, gal taip supuolė.
1: Manęs taip pat.
0: Tai va. Bet jis taip pat yra parašęs apsakymus ir apysakas. Pas mus jos yra išverstos, yra knyga apsakymai ir apysakos tokia sena, ir naujesnės versijos yra 9 apsakymai, Franė ir Zujis. Ir šitie jo apsakymai ir apysakos man irgi atrodo šedevrai. Tai aš tikrai jas esu bent kokius 3 kartus mažiausiai perskaičius, jeigu nedaugiau, nes man atrodo, kad irgi tai, kaip jie yra sukonstruoti, kaip jie yra parašyti, yra labai labai, žodžiu, rekomenduojami tekstai, kuriuos mėliau skaitau negu tas, tai, kas yra labiausiai žinomojo.
1: Une, mūsų laikas jau baigė ištiksėti, bet negaliu nepaklausti apie dar vieną dalyką, nes užtikau tavo socialiniuose tinkluose tokią labai įdomią veiklą, kur tu su savo šunimi Kutu mokaisi žmonių paieškos. Papasakok labai trumpai, jei išeina trumpai apie šitą savo veiklą, ar tai yra kažkoks toks kaip laisvalaikio užsiėmimas ir kaip apskritai tu tame atsidūrė.
0: Tai irgi Kutas, nes kelionė į Tandadriką, šunelis Kutas, viskas į literatūrą veda. Atsirado labai netikėtai prieš metus, nes iš tiesų Kutas mano gyvenime atsirado prieš 2,5 ir jis toks labai neįprastas šuo dėl to, kad jis nuo vaikystės labai bijo žmonių. Taip jau supuolė jo gyvenime ir tikrai bijojo tiek, kad ir į lauką nenorėjo eiti ir žodžiu, tikrai labai labai daug mokiausi ir gilinausi į psichologiją šunų, bet tos žmonių psichologijos, kurią buvau baigusi. Ir vienas iš patarimų toks labai netikėtas galbūt buvo, kad šuniui, kuris bijo žmonių, tu gali pasiūlyti ieškoti žmonių, nes tai yra darbinis šuo, tai yra šveicaro aviganis, kuris nori dirbti ir jam tiek yra įdomu ieškoti, kad jis tada įveikia savo baimę prieiti prie žmogaus. Taip aš ten atsiradau ir tai jau yra metai labai įdomios veiklos. Mano viena draugė neseniai sakė, kad aš turiu sąrašą įdomiausių hobių, tai tu ten papuoli, žodžiu, su savo veikla, nes jinai vyksta ir žiemą prie -10 ir lauke, žodžiu, ilgas valandas. Ir jinai iš tiesų mane tiek užkabino, kad labai labai gerai atitraukia nuo visų darbų, kadangi neturi laiko galvoti apie nieką kitą, nes tikrai yra labai labai daug dalykų, kuriuos turi išmokti ir ne per metus ir ne per du tai išmoksti, kaip ta šuo tau parodo įvairiausius dalykus, nuo to, kad nebėra to žmogaus, baigėsi kvapas iki to, kad tas žmogus pasuko čia, įlipo į mašiną, žodžiu, kaip visa tai komandoje veikia. Tai iš tiesų labai netikėtai labai įsitraukiau į šitą veiklą ir toks labai smagus hobis.

0: Ir tikiuosi, ir labai naudinga veikla.
1: Une, labai smagu su tavim kalbėtis ir, kaip sakiau, ir apie švietimą, ir apie kitus dalykus tikrai galėtume, man atrodo, dar ilgai diskutuoti. Bet pokalbio pabaigai norėčiau visgi grįžti prie to švietimo ir galvodama apie naujus mokslo metus ir kaip dažnai mokiniai nenori grįžti mokyklas. Iš tavęs, kaip iš žmogaus, kuris na, gyvena švietimo sistema ir kuria, man atrodo, ir mokykla buvo miela vieta, koks būtų patarimas ir padrasinimas žmogui, kuris nenori pradėti naujų mokslo metų? Kodėl visgi mokykla yra smagu?
0: Gal kartais užtenka surasti vieną kažkokį dalyką, kuris tave sudomina. Be abejo, yra sunku, jeigu nežinau, nerandi nei žmonių, nei kažkokas tave sudomintų, bet man atrodo, kad kartais tiesiog truputėlį kitaip pasižiūrėti į dalykus. Ir aš panaudosiu pavyzdį, nes kai mokinių klausi, ar jiem patinka būreliai, jie sako, taip, labai patinka. Ar patinka mokytis, nepatinka mokytis. Sako, būreliai, jūs mokotės? Pauzė. Ne, gal. Nes negali būti, kad mokytis yra smagu. Tai kartais tiesiog turbūt kitokiom formom pasižiūrėti tuos pačius dalykus. Galbūt mokykla nepatinka, bet galbūt būrelis gali patikti, ar ne? Nes tai irgi yra mokymosi procesas, kuris atrodo kažkaip kitaip. Bet man tikrai noriu tikėti, kad galima toje mokykloje atrasti ar žmogus, mokytojas, su kuriuo santykį ir kuris tau pasiūlys perskaityti knygą, kuri galbūt visiškai ne programinė, bet ir tau labai įdomi nuotykių knyga ir tu apie ją su juo padiskutuosi. Ar tiesiog draugus, su kuriais, žodžiu, įnersi kažkokią veiklą. Tai tiesiog bent atrasti kažkokį vieną aspektą, kuris gali tau padėti užsikabinti ir paskui atrasti tą mokymosi pasaulį, kuris yra tikrai labai įdomus.
1: Ačiū, Une, kad užsukai pas mūsų laidą be kaukių. Dėkoju visiems klausiusiems ar žiūrėjusiems. Čia buvo laida be kaukių, kurioje viešėjo švietimo ekspertė, Edu Vilnius direktorė ir rašytoja Une Kaunaitė. Aš savo ruoštu noriu priminti, jog šių laidų nuo šiol galite ne tik klausytis per LRT klasiką, bet ir stebėti per LRT plus kiekvieną darbo dieną nuo 17 valandos, o vėliau ieškoti ir LRT radiotekoje ir LRT mediatekoje. Su jumis buvau ir aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Man te lieka palinkėti ir gražių prasidedančių naujų mokslo metų. Iki.

0: LRT klasika. Nauja plokštelė.
1: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Su jumis laida Nauja plokštelė ir jos vedėja Jomantė Šležaitė. Į mano rankas pakliuvo dar vienas muzikos perlas, kuris tikiu nebus labai žinomas, nors klasikinės muzikos žinovai tikrai atpažins Otorino Respighi pavardę. Tačiau, kai išgirsite jo simfonijos pirmuosius garsus, tikiu, kad sunkiai atpažinsite jo braižą. Tad pradėkime nuo kūrinio sukūrimo konteksto. 20 amžiaus pradžioje Italijos koncertinį gyvenimą purtė gili estetinė kova. Nors tarptautiniuose teatruose dominavo italų opera, Giuseppės Verdžio kūriniai ir verizmo judėjimas, atsidavusi instrumentinės muzikos kompozitorių grupė, žinoma kaip Generazione Dilettanta, 8-ojo dešimtmečio karta, kuriai priklausė ir Respighi, karštai gynė vokiškus instrumentinės muzikos modelius ir vagnerišką polifoniją. Tačiau kompozitoriai siekė suderinti šiuolaikines Europos orkestrinės technikas su išskirtinai itališku lyrizmu ir tik jiems būdėjimu. Jautrumu. Bet ši laida siesis ne tiek su muzika, kiek su Respighio gyvenimo epizodu ir šiandien skambėsinčiu kūriniu. 1913 m. pradžioje Otorino Respighi pasiekė svarbų karjeros etapą, laimėjo konkursą užimti kompozicijos katedros Romoje profesoriaus vietą, dėl ko jam teko persikelti iš Bolonijos į sostinę. Tačiau profesinis pokytis nebuvo teikiantis laimę, kaip galbūt tikėjosi pats kompozitorius. Šis laikotarpis sukėlė tikrą sumaištį jo santykių, kas vėliau lėmė gilias psichologinės problemas. Triukšminga, labai politizuota Romos aplinka smarkiai kontrastavo su jam pažįstamu menininku ratu, kurį jis buvo palikęs. Kartu su emocinė kančia dėl neseniai nutrūkusių sužadėtuvių, Respighi patyrė sunkią depresiją, nemigą ir stiprų svetimumo jausmą mieste. Viename iš laiškų kompozitorius artimam draugui atvirai išdėstė savo vidinę krizę rašydamas, kad išgyvena sunkų laikotarpį, melancholijos, liūdesio ir vienatvės etapą. O vėliau prisipažino, kaip giliai tuo gyvenimo momentu neapkentė Romos miesto. Būtent šioje asmeninė

izoliacijos ir didėjančios tarptautinės įtampos liepsnoje, Respighi 18 mėnesių dirbo prie savo didžiausio grinai instrumentinio kūrinio – Simfonija Dramatika. Šis daugiau nei valandą trunkantis kūrinys talpina viską – beprecedentį grožį, asmeninės kančias, baugų pranašavimą apie geopolitinę tragediją, kuri netrukus apims Europą prasidėjus pirmajam pasauliniam karui. Manoma, kad kūrinys galutinai buvo pabaigtas 1915 metų pradžioje – bei buvo dedikuotas garsiajam dirigentui Bernardino Molinari, vienam iš pagrindinių šiuolaikinės orkestrinės muzikos puoselėtojų, kuris ir dirigavo kūrinio premjeros metu. Tačiau jau galime nuspėti, kad atsiliepimai buvo dviprasmiški. Tuometiniai italų kritikai pripratę prie trumpesnių simfoninių eskizų ar operinių intermezzo sunkiai pakėlė tokio milžiniško masto kūrinį, kuris stebino savo proporcijomis, audringumu bei neįprasta muzikinę medžiagą. Niekas nesakė, kad tai blogas kūrinys, nes to pasakyti tiesiog nebūtų galima, bet niekas jo taip ir neišaukštino, kad jis vis būtų įtraukiamas į koncertinių salių repertuarą. Tad šis šedevras ilgainiui ėmė blėsti, o prie jo užmaršties be abejo prisidėjo ir pirmas pasaulinis karas. Koncertinės salės buvo uždarytos, o po šio kūrinio Respighi į gyvenimą paleido savo šedevrus – Romos fontanai ir Romos pušys, kas lėmė visišką simfonijos natų pamiršimą. Net kompozitoriaus žmona jo biografijoje simfoniją pavadino nereprezentatyviu Respighio eksperimentu. Tad tik trumpas kūrinio blykstelėjimas greitai užgeso be didelio rezonanso. Visgi labai apmaudu, kad nesusiklošius aplinkybėms tokio didelio masto kūrinys, prilykstantis Gustavo Malerio ar Richardo Štrauso genialiems simfoniniams kūriniams, taip mažai skambėjo įvairiose koncertuose. Tačiau šiandien amerikiečių dirigentas Robert Trevino nori ištaisyti šią apmaudžią neteisybę, pristatydamas muzikinę plokštelę su vienu į vienu Otorino Respighi kūriniu – Simfonija Dramatika, kurios pirmoji dalis netrukus skambės LRT klasikos eteryje. Atlieka Italijos radio simfoninis orkestras.